hardest thing is to say goodbye to someone you love.

Tematski Gorillazov LP The Mountain fokusira se na smrt, žalost i zagrobni život. Tvorcima benda Damonu Albarnu i Jamieu Hewlettu u rasponu od samo 10 dana preminuli su očevi. Obrada neprijatnih emocija usmjerena je u rad na novom albumu, te je dvojac odvela u Indiju. Zajednički put bio inspirativan i okrepljujući, a konačni rezultat je, po ocjeni publike, ali i kritike, izvanredan. Albarn i Hewlett su u jednom od mnogobrojnih intervjua povodom izlaska njihovog 9. LP-a otkrili da bi voljeli Gorillaz ostaviti nekome u nasljedstvo. Animirana četvorka je svakako u prvom planu, a njih dvojicu kao autore može zamijeniti neko iz mlađeg naraštaja kad, naravno, oni osjete da je vrijeme za penziju. Današnji album sedmice u kojem smo preslušavali The Mountain, najnoviji uradak britanske muzičke senzacije virtualnog sastava Gorillaz, završavamo sa The Sweet Prince i The Sad God, dvije numere koje zatvaraju navedeni LP, uz napomenu da zbog ograničenog trajanja emisije nismo bili u mogućnosti čuti sve pjesme ovog izdanja. Emisiju je pripremio i vodio Fadil Hamzić. Do slušanja.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušaoci, dragi naši poljoprivrednici, želimo vam dobro jutro. Narednih 50 minuta, kao i obično nedjeljom u ovo vrijeme, na talasima BH Radija 1 teme iz poljoprivrede. U uvodu emisije izdvajamo. Mada su dobili zeleno svjetlo za ponovni izvoz piletine u Evropsku uniju, domaći živinari će prve količine izvesti tek polovinom juna.
2: Tek 20 dana od dana objave u službenom glasniku Euleksa vi imate pravo da počnete sa izvozom. To je zaista mjera koja do sad nije primjenjivana.
1: O teškoj situaciji u mljekarskom sektoru Republike Srpske farmeri su razgovarali sa resornom ministarkom Anđelkom Kuzmić.
3: Nismo dobili konkretno obećanje od ministrice, ali je ona razumjela problem.
1: Zbog klimatskih promjena koje za posljedicu imaju poplave, grad i visoke ljetne temperature, osiguravajuća društva nerado osiguravaju biljnu proizvodnju.
4: Nijedno osiguranje neće da prihvati da osigurava. Neće, previše rizika.
1: Dobar sezonac ovih je dana u Semberiji zlata vrijedan.
5: Sve teže i teže doći do kvalitetne radne snage. Idu ljudi gdje je lakše da se zaradi neka para.

0: Višemjesečna zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, uvedena nakon pojave ptičjeg gripa na jednoj farmi živine u Petrovu, dovela je domaće živinare u ozbiljne probleme jer su hladnjače pune, cijene snižene, a gubici bi mogli da se mjere milionima maraka. Umjesto prihoda za izvezeno živinsko meso sada brojimo gubitke. Evropski kontrolori hrane nedavno su odlučili da se izvoz ponovo odobri, što nažalost ne znači da je izvoz piletine u Evropsku uniju odmah moguć. Predsjedavajući koordinacionog odbora peradara Bosne i Hercegovine Velibor Popović naglašava.
1: Ono što je nova mjera od ove godine koja se počela primjenjivati je to da tek 20 dana od dana objave u službenom glasniku Euleksa vi imate pravo da počnete sa izvozom. To je zaista mjera koja do sad nije primjenjivana i niko nema neko razumno objašnjenje. Jednostavno, to je njihova odluka. Isto tako su donijeli odluku da sve meso koje je proizvedeno u tom periodu trajanja zabrane i koje je zamrznuto, niste u mogućnosti da izvozite na tržište Evropske unije. Do sad je ta mjera bila tih prvih 30 dana, sve što je posle toga proizvedeno ste mogli da izvozite. To je baš onako radikalno, nismo to očekivali.
0: Živinari nisu dobili obrazloženje zašto su uvedene nove mjere, zbog kojih će izvoz pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine biti stopiran najmanje do polovine juna. Agencija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine na vrijeme je poslala sve tražene analize u Evropsku uniju, ali to očito nije pomoglo. Samo na jednoj farmi na kojoj je otkriven ptičji grip, gubici su oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka, dok će živinski sektor u cjelini pretrpjeti gubitke koji se mjere desetinama miliona. Proteklih mjeseci živinari su održavali postojeću proizvodnju, ali to više nije moguće jer se zalihe procjenjuju na oko 2000 tona mesa, naglašava Popović.
1: Mi ćemo morati smanjiti proizvodnju jer sa ovakvim zalihama definitivno ne idemo u sezonu. Ove zalihe se moraju prodati, ta roba koja je zamrznuta, ona je zamrznuta, ima svoje rokove potrebe i tu nema kompromise. Znači, dalje forsirati proizvodnju na ovaj način sa ovako neizvjesnim vremenom ispred nas

0: definitivno, kažem, do danas smo izbjegavali, mi smo sve svoje obaveze završavali prema kooperantima, useljavali na vrijeme, isplaćivali, nismo apsolutno radili bilo kakve korekcije, međutim mi ćemo morati taj obim proizvodnje redukovati za naredni period.
1: Predsjednik Udruženja živinara Federacije Bosne i Hercegovine Mevludin Kahveđić.
2: Došlo je do naglog povećanja troškova. To meso otprilike ima godinu dana roka. To će meso završiti na policama tržnih centara u Bosni i Hercegovini, jer to meso izvoz ne može ići u Evropsku uniju, osim zemalja ove druge gdje ide Crna Gora i ostalo.
1: Vlasnik jedne od najvećih živinarskih farmi na prostoru Balkana, Lazo Andrić, ističe da bi nadležni mogli da im pomognu konkretnim mjerama.
3: Da napravi paritet, to jest da sada u ovom vremenu kad je nama zabranjen izvoz, da se iskontroliše uvoz mesa kako ne bi došlo do zasićenja tržišta i ugrožavanja naše proizvodnje.
1: Nažalost, ovo se neće dogoditi. Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa izdalo je nedavno dozvolu za uvoz piletine iz Brazila koja ide u preradu. Propisi u našoj zemlji to dozvoljavaju. Pitanje je samo da li nam je to trebalo u trenutku kada je domaćim živinarima dostupno samo tržište Crne Gore i Srbije. Još jedan veliki problem, živinari nisu uspjeli riješiti sa Evropskom unijom, koja i dalje Bosnu i Hercegovinu posmatra kao jedno epizetiološko područje. Gdje god da se zaraza dogodi, blokira se izvoz iz cijele zemlje. Vlasnik mesne industrije Madi iz Tešnja, Edinja Banđić, kaže.
4: Nije sporno to što je utvrđena ptičja gripa, ima jasno propisani mehanizam koji određuje da 30 dana krizno područje treba biti zaustavljeno sa izvozom. Nažalost, Evropska unija ne želi da Bosnu i Hercegovinu regionalizuje, nego da Bosnu i Hercegovinu kao državu posmatra kao jedno epizodološko područje i znači svaki pronalazak ptičje gripe u Bosni i Hercegovini se zatvara cijela država. Mi sada pregovaramo i pokušavamo da sa Evropskom unijom dogovorimo tu regionalizaciju koja nam je prijeko potrebna.
1: Nikome u Bosni i Hercegovini nije jasno zašto evropski kontrolori hrane odbijaju da izvrše regionalizaciju, odnosno zoniranje poljoprivrednih oblasti u Bosni i Hercegovini i tako spriječe da ispaštaju proizvođači koji su od zaraženih područja udaljeni više desetina, a ponekad i stotina kilometara. Direktor veterinarskog zavoda dr. Vaso Butozan iz Banja Luke Dragan Knežević podsjeća da je živinarski sektor u Bosni i Hercegovini najbolje organizovan poljoprivredni sektor u zemlji koji može odgovoriti svim izazovima.
5: Evo, mi sad imamo slučaj u Republici Srpskoj da postoje objekti koji su izvozni objekti. Nalaze se 200 km, 150 km udaljeno od tog žarišta gdje nemaju nikakve povezanosti sa tim i nema ni jednog epizotiološkog stručnog razloga da se zaustavi izvoz i mi smo ponovo poslali inicijativu iz Republike Srpske i išla prema Kancelariji za veterinarstvo da se pošalje zahtjev ka Briselu da se izvrši upravo zoniranje i ne razumijem razlog zašto iz nekog prethodnog perioda smo odbijani za to zoniranje.
1: O značaju evropskog tržišta za domaće živinare svjedoče brojke. Samo u prošloj godini Bosna i Hercegovina je na tržište Evropske unije plasirala 3000 tona pilećeg mesa. Ova cifra teško će biti ostvariva u 2026. jer je za prva četiri mjeseca izvezeno samo 590 tona piletine.

0: Mljekari iz Republike Srpske upozoravaju da će im u junu ostati velike količine mlijeka koje neće moći prodati jer su viškovi već preplavili tržište. Zbog toga je sredinom sedmice održan sastanak predstavnika resornog ministarstva sa proizvođačima i najvećim otkupljivačima mlijeka, na kojem nije bilo konkretnog dogovora, ali su iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske obećali da će pokušati pronaći rješenje kroz tako pozvano isušivanje mlijeka, odnosno proizvodnju mlijeka u prahu. O detaljima sa ovog sastanka kolega Dragan Maksimović razgovarao je sa predsjednikom Udruženja mljekara Republike Srpske Miloradom Arsenićem.
1: Već narednog mjeseca mogli bismo imati značajne viškove mlijeka koje mljekari ne mogu prodati s obzirom da su viškovi već preplavili tržište. Pad otkupne cijene mlijeka

0: rast troškova proizvodnje energenata, povećan uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda, sve su to problemi sa kojima se mljekari suočavaju. Gospodine Arsenić, da li ima pomaka u razgovoru sa resornim ministarstvom nakon posljednjeg sastanka?
1: Da, imali smo sastanak prerađivači, mi proizvođači sirovog mlijeka i predstavnik ministarstva na inicijativu ministarstva, pa problem je aktuelni taj, koji se tiče zaliha i koji se tiče ovog samog otkupa. Pa razgovor je bio onako konstruktivan i dijalog je bio na nivou. Nismo dobili konkretno obećanje od ministrice, ali je ona razumjela problem i ona će pokušati u okviru vlade da se da podrška obzirom da je sušenje mlijeka je jedini način da kratkoročno prevaziđemo ovu situaciju, a sušenje mlijeka je neisplatna radnja, da kažemo, tu je trošak sušenja prevazilazi proizvod koji na kraju dobivate i u suštini neko mora namiriti to, kao što je slučaj u Federaciji ili u Srbiji. Mi smo tražili da vlada Republike Srpske ili ministarstvo zajedno s njima nađu neko rješenje da nešto sredstava se izdvoji da se pomogne otkupljivačima koji moraju sušiti mlijeko.
0: Da li mislite da bi se moglo pronaći rješenje i šta ako do dogovora ne dođe, odnosno ako od pomoći ne bude ništa?
1: Da, ja vjerujem da će to uroditi plodom i da će se to realizovati. Međutim, ako bi se to nekim slučajem izostala ta vrsta podrške, onda bi bio problem, onda jednostavno konkretno mlijeko produkt Kozarska Dubica bi bili prinuđeni ići na radikalne mjere koje se tiču redukcije, odnosno obustave otkupa na nekim pojedinim dijelovima.
0: Teško je, gotovo nemoguće uticati na tržište, posebno kada je riječ o uvozu i niskim cijenama. Pitanje konkurentnosti pada u vodu onog trenutka kada se uporede podsticaji u zemljama Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Kako taj problem prevazići?
1: Pa jeste, razgovarali smo mi o tome i ova inicijativa ministarstva bi isto trebala biti u tom smjeru da se konačno nešto realizuje na ministarstvu spoljne trgovine ili da se opterete ti proizvodi koji dolaze po nerealno niskim cijenama ili da nešto jednostavno da se neka zaštitna mjera obezbijedi, jer nije sve ni u, da kažemo, u nekim stvarima koje su između nas. Naravno, i dio odgovornosti za situaciju sigurno snosi i ministarstvo vanjske trgovine. Dugoročno gledano, mi bi morali, i to smo isto razgovarali, usaglasili smo se da ćemo ići praviti jedan model, da ćemo proizvodnju kontrolisati i da ćemo zajedno sa prerađivačima, a i ministarstvo će se zajedno uključiti sa nama u taj dijalog i tu priču, mi ćemo morati napraviti neki okvir i da kažemo planirati proizvodnju. Proizvodnja mlijeka ne smijemo proizvoditi više nego što nam je potrebno, to je sad trenutno takva situacija i onda bi trebalo tako da se i ponašamo.
0: Kakva je situacija sa proizvodima od mlijeka? Da li bi se viškovi mogli prebaciti u ostale mliječne proizvode, odnosno da li bi se time mogli možda kompenzovati viškovi mlijeka?
1: Mi smo kandidovali jedan projekat ispred udruženja gdje smo planirali 70 subjekata da uključimo u preradu na mini preradama, ali da se standardizuje proizvodnja i da se napravi neki vid organizacije. Konkretan je prijedlog, prezentovali smo to na sastanku i očekujemo i tu da bi moglo doći do pomaka i neke, da kažem, podrške.
2: BH Radio 1.
3: U Trebinju je u četvrtak završen 15. simpozijum poljoprivrednih nauka AgroRes 2026. Brojnim interaktivnim radionicama, prezentacijama i stručnim predavanjima ovaj skup okupio je učesnike iz 22 zemlje. I ove godine neke od najvažnijih tema bile su klimatske promjene i njihov uticaj na razvoj oblasti poljoprivrede, kao i agrarna ekonomija i ruralni.

0: i razvoj. Organizator skupa bio je Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banja Luci. Poslušajte šta je o simpozijumu ukazao predsjednik organizacionog odbora Boris Pašalić.
1: Ovaj skup je koncipiran tako da nije specifičan samo za neku poljoprivrednu oblast, na primjer samo za stočarstvo ili samo za biljnu proizvodnju. On obuhvata čitavu poljoprivrednu struku i nauku i mi radimo u četiri sekcije. Imamo sekciju hortikultura, animalna proizvodnja, agroekonomija, ruralni razvoj i ratarstvo, tako da zaista su te teme široke. I ono što je cilj jeste da se na jednom mjestu u stvari jednom godišnje okupe ljudi iz raznih zemalja, da u stvari predstave ono što su radili proteklih godinu dana, jer ne smijemo zaboraviti da poljoprivreda nije samo grana privrede, nego i naučna oblast i mi svakodnevno imamo neke nove spoznaje, neke nova saznanja do kojih naše kolege dolaze kroz svoj naučno-istraživački rad i upravo je cilj da oni to prezentuju i da u konačnici to što se na univerzitetima, na institutima spozna kroz istraživački rad nađe svoj put do naših poljoprivrednih proizvođača. Jer nama je cilj da sve te novine na neki način primijenimo u našoj proizvodnji kako bi ona bila produktivnija, bolja, bolje zaštićena, kako bi naši proizvođači imali bolje prinose, kako bi primijenili neke nove sorte, neke nove hibride, neke nove rase domaćih životinja, sredstva za zaštitu bilja, đubriva i tako dalje.

0: Koliko je agrotehnika važna u proizvodnji kukuruza najbolje pokazuju ovi dani. Usjev treba štititi od korova, od ambrozije, sirka, širokolisnih i uskolisnih korova. U sve ovo ratari se suočavaju sa problemom rezistentnosti korova na određene herbicide. Poslušajte savjete agronoma Vanje Nestorović.
1: Oni koji imaju recimo ambroziju, abutilon, koštan i te korove, nema, ne kažem, mnogo takvih proizvođača koji su doveli njive u takvo stanje da mogu ili jednostavno takva je korovska flora da će moći da odradi taj jedan tretman. Međutim, imamo proizvođača evo, koji su odradili poslije sjetve prije nicanja neki tretman koji već imaju problem sa sirkom, a još nisu izašli širokolisni korovi, morat će odraditi taj tretman, pa ih čeka tretman od širokolisnih i može se ponovo desiti da izađu uskolisni korovi kasnije. Znači, može se da prođu sa jednim tretmanom, nema ih puno, a može se da će morati da uđu dva do tri puta, s tim što i tu treba biti, ne raditi sad uzalud herbicid za širokolisne korove. U parceli imamo trenutno samo sirak, evo dolazi proizvođač koji ima i taj problem. Mislim, znam da je problem u ratu dva prohoda, ali je mnogo veća korist ako se odradi tretman, isprati i korovi i faza razvoja. Znači, mi možemo odraditi tretman, a da nema efekta, onda je to rezistentni sirak koji mi golim okom ne možemo prepoznati. Jednostavno, proizvođači znaju većinom gdje ima i taj sirak. Dosta su se, odnosno, prethodne godine edukovali, tako da ove godine imamo sve veću potražnju za ultra hibridima, što je definitivno ovdje jedino rješenje. I znači, potrebno je te parcele na taj način rješavati od sirka i raditi te tretmane. Sva ostala hemija, osim te za uskolicne kurove, ista i poslije sjetve prije nicanje, širokolisni korovi, sve se radi isto, s tim što imamo Focus Ultra preparat koji znači odlično djeluje na sve uskolisne korove, a naročito efikasnost ima na taj sirak.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
0: Nagle promjene temperatura prijete voćarskoj proizvodnji. Uzme li se u obzir održavanje voćnjaka i sve ono što je tokom vegetacije potrebno voćkama, strepnje voćara su opravdane tim prije što osiguravajuća društva izbjegavaju osigurati voćnjake. Kolegica Kadira Šakić posjetila je voćare u Gradačcu, poznatom voćarskom kraju, i od njih saznala da se najviše pribojavaju grada.
4: Voćar Rajf Čolić iz Mionice kod Gradačica ističe da je proizvodnja voća izuzetno rizična te da je ova godina posebno teška za proizvođače. Prema njegovim riječima, troškovi proizvodnje su visoki, dok su prinosi kvaliteta plodova znatno slabiji od očekivanih.
5: Što se tiče plasmana, mi smo uvijek u neizvjesnosti. Nikad nemamo ni s kim nikakvog posebnog ugovora od godine do godine, kako se desi, ko nam se pojavi, mi mu prodavamo, a nemamo ni s kim nikakvi ugovora, tako da je vrlo, vrlo rizično proizvoditi. S obzirom da ova godina je posebno teška kad su u pitanju održavanje voćnjaka. Gorivo je otišlo u tačku, gnojivo je otišlo u tačku, preparati, sve je to poskupilo proizvodnju i upitno je šta će se dalje sve dešavati.
4: Rajf posjeduje oko 230 duluma voćnjaka na kojima uzgaja različite vrste šljiva. Osvrnuo se i na prošlogodišnju proizvodnju, naglašavajući da su vremenske neprilike ostavile ozbiljne posljedice te da se voćari još uvijek oporavljaju od ranijih gubitaka.
5: Ne znam gdje sam. Ja sam prošlu godinu, znači 2025. godinu, teško izvukao nulu zato što prošle godine nismo imali roda. Prošle godine je bilo i mraza i bila je kiša u toku behara i mi nismo uspjeli, ne stigneš oprskati, jednostavno ne možeš od kiše. Ove godine se ulaže jako puno, pa možda i 30-40% je ova godina skuplja kad je u pitanju proizvodnja, da je opet da ne bude leda, pa Bože moj, kad rodi je nešto će se izvući, a najgore je kad dođe led i uništi sve. S obzirom da sam 10 godina osiguravao voćnjake, međutim, evo ova godina nijedno osiguranje neće da prihvati da osigura voćnjake. Što je ovako, malo sam rahatnije spavao

0: bez obzira na cijenu koju smo plaćali za osiguranje, neće. Bude štete, nemaju matematike. Previše rizika, sad svako radi što kažu da zaradi, oni su vjerovatno osiguravali, mi smo, Dunav nam je osiguravao. Jedne prilike ASA osiguranja se bio pojavljivo, mi nismo imali interesa zato što smo sa Dunavom bili zadovoljni, evo ove godine neće ni Dunav da. Kako će biti dalje, Bog zna.
1: Na području Gradačica veliki broj domaćinstava uglavnom se bavi voćarstvom, a jedan od njih je Semir Bistrić iz naselja Avramovina. Zahvaljujući protivgradnoj zaštiti, Semir kaže da su uspjeli spasiti dio parcela, dok su na drugim parcelama plodovi pretrpjeli značajna oštećenja.
2: Pa u ovaj voćnjak ovdje smo investirali značajna sredstva, tako da smo, znači, osigurali sebi jedan dio egzistencije da možemo, znači, živiti i proizvoditi. I to nas spašava uveliko unazad 10 godina. Imali smo na lokalitetu požarike gore šljiva gdje nam je otprilike 70-80% znači oštećeni plodovi koji mogu jedino u industriju ako naođemo nekog. Tako da smo imali i gore protivgradnu mrežu, znači bio bi rod sačuvan 100%. Sve smo ovaj svojim sredstvima, znači to zahtjeva puno odricanja, ako odlučiš jedan dio da pokrivaš, znači to ti je za tu godinu sva sredstva usmjeriš na taj dio. Imamo subvenciju sa federalnog nivoa. Nam pokriva od 30-40%, zavisi od njihovih sredstava i aplikanata. Tako da imamo u vidu pokrivat sve u ovaj proizvodnju koju imamo da pokri. Ove godine imali smo sreću, nije nam mraz skinuo rod kao što je bilo prošle godine. Prošle godine smo imali veće štete od mraza i nije bilo prošle godine grada, a ove godine je grad uništio, znači, jedan dio proizvodnje.
1: O štetama na području Gradačica govori magistar zaštite bilja Emir Cedić, koji je istakao da su voćnjaci pretrpjeli velike posljedice usled nepovoljnih klimatskih uslova.
3: Grad Gradačac u svom nazivu ima čak grad, a imamo i mjesta koja se zovu Ledenice. Tako da je tu grad vrlo česta pojava. Vrlo česta pojava. Ovo je neki majski grad koji je napravio štetu na tom sjeveroistočnom dijelu grada Gradačca i evo vidimo iz priloženog ovdje šteta 100%. Ovo su majski gradovi. Nama najveće probleme naprave ti junski gradovi ili kasnije kroz ljeto. Sjetimo se 2013. kada je grad padao i do nekih 50 minuta gdje smo na cijelom području grada Gradačca imali 100% štetu za tu godinu. Modul je protivgradne mreže, međutim, to je jako skupa investicija koja vrlo često iznosi od samog zemljišta i od kompletnog nasada skuplja kao investicija. Međutim, Gradačac je poslije rata prvi imao protivgradne rampe uvedene. Su imali u bivšoj Jugoslaviji, čak tada je općina Gradačac imala 24 protivgradne rampe, sad ima 9 ili 10. Onda imamo problem sa tim da jednostavno kada je let aviona, protivgradne rampe nemaju dozvolu za pucanje i onda se desi.
1: Ovogodišnja sezona predstavlja jedan od najvećih izazova za voćare zbog nepovoljnih vremenskih uslova, visokih troškova proizvodnje i pojave bolesti koje su značajno umanjile prinose i kvalitet plodova. Uprkos uloženom trudu i zaštitnim mjerama, mnogi proizvođači pretrpjeli su velike štete. Ipak voćari se nadaju većoj podršci nadležnih institucija i povoljnim vremenskim prilikama kako bi uspjeli očuvati proizvodnju i ublažiti posljedice za ovu godinu.
4: Program za poljoprivrednike. Dobro selo. Više puta smo u našim emisijama ukazivali na nedostatak radne snage, spremne da za solidne dnevnice obavlja sezonske poljoprivredne radove. S ovim problemom ovih dana suočavaju se i proizvođači sezonskog voća u Semberi. Prilog Ivane Trbić.
5: Višegodišnji problem nedostatka sezonaca u poljoprivredi dosegao je kritičnu tačku, kažu proizvođači. Sezonski radovi na njivama i u voćnjacima u Bosni i Hercegovini se zahuktavaju, ali uprkos višim dnevnicama ove poslove rijetko ko hoće da radi. Za berbu jagoda koje su u punom jeku u jednom polju u Semberi plaća se 10 maraka po satu. Sezonci mogu zaraditi oko 100 maraka za jedan dan u jeku sezone. Poljoprivrednici kažu cijena zna biti i viša. Dobar sezonac ovih dana u Semberi i zlata je vrijedan kaže Đorđe

0: Vakčić proizvođač jagoda. Sezona jagoda je u punom jeku, a radna snaga mu je najveći trošak.
1: Sve teže i teže doći do kvalitetne radne snage. Ali ten kvalitetne nije to sad za ovo, ne treba ići u školu da bi se znalo brat jagoda, brat krastava, cijeć, kupus ili paprika ili paradajz ili nebitno. Nego jednostavno idu ljudi gdje je lakše da se zaradi neka para. Mi se nekako, ajde, borimo malo, ispomoć nam dođu i djeca kad ne rade, ali sve teže i teže doći.
0: Problem sa sezonskim radnicima u poljoprivredi i ne čudi s obzirom na to da poslodavci posljednjih godina ne mogu pronaći ni stalne radnike. Dnevnice za pojedine poslove idu čak i do 150 maraka uz obezbjeđenu hranu i prevoz, kaže Milenko Todorović iz AD Duvan Bijeljina.
2: To što je ovdje prisutno da su to već sve starije generacije koje su bavili tim poslom. Ovdje išla od 100, možda nekih 110, dok je u Posavini to i mnogo više plaćaju. I to je jedan od najvećih možda i troškova u ovoj proizvodnji.
0: Pojedini proizvođači zbog nedostatka radne snage smanjili su ili potpuno odustali od proizvodnje određenih kultura koje zahtijevaju fizičku radnu snagu. Jedan od njih je i Čedomir Radovanović, proizvođač trešanja.
2: Neka moja ideja je bila da imam nekih 7-8 hektara trešnje, međutim upravo zbog nedostatka radne snage sadnju trešnje sam zaustavio na 2 hektara. Dok sam bio u berbi jagode, kada mi je trebalo i po 10-15 sezonata u toku jednog dana, je bio problem načat. Kaže, znači, sad za ovaj način rada što sam prilagodio, znači tu berbu trešnje, ne trebam veliki broj radnika u toku dana, tako da mogu da obezbijedim, što da kažem, porodica, prijatelji, neki stalni radnici.
0: I dok dnevnice rastu i sezone u sezonu, broj onih koji žele da rade u poljoprivredi se smanjuje. Proizvođači upozoravaju da bez radne snage nema ni ozbiljne proizvodnje.

0: Evo jedne vijesti zaista vrijedne pažnje. Nakon 134 godine kontinuiranog uzgoja, predanog rada, očuvanja krvnih linija i borbe da se sačuva ono što pripada Bosni i Hercegovini, zvanično je priznata pasmina bosanski arapski konj, saopštilo je Udruženje uzgajivača i ljubitelja bosanskog arapskog konja. Ovo nije samo priznanje jedne pasmine, ovo je priznanje istorije, identiteta, tradicije, kulture i generacija ljudi koji su svoje živote posvetili konju koji je nastajao upravo na ovim prostorima, naveli su iz udruženja. Ističu kako se posljednjih 6 godina vodila tiha, ali velika borba. Prikupljena je više stoljetna dokumentacija, pisani naučni radovi i provođene DNK analize po najvišim svjetskim standardima, ostvarivana saradnja sa najvećim domaćim i međunarodnim stručnjacima. Danas možemo ponosno reći, bosanski arapski konj je zvanično priznat u svojoj domovini među svojim narodom i kao takav spašen od nestanka, kažu članovi Udruženja uzgajivača i ljubitelja bosanskog arapskog konja.
1: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
0: Život je pun različitih ljudskih priča i sudbina. 30-godišnji Sedin Hadžić iz Gornje Slapnice kod Kaknja završio je srednju školu za autolakirera. Pošto nije mogao pronaći posao u struci, odlučio se baviti poljoprivredom. Sve je počelo kao hobi, a sada uzgaja jagode na dulum i po površine. Uprkos činjenici da je osoba s invaliditetom, nije dopustio da ga to spriječi u njegovim namjerama. Preselio se iz grada na selo i evo priče.
2: Ja sam Sedin Hadžić.
3: Šta Sedin Hadžić može reći o sebi?
2: Sve najbolje.
3: Nešto iz biografije. Rođen u Kaknju,
2: živiš
3: u Kaknju?
2: Rođen u Kaknju, živim na najljepšem mjestu na općini Kakanj. To je mjesto Slapnica.
3: Koliko dugo si već ovdje?
2: 4-5 godina od povratka na selo. A imam i stan u gradu.
3: Ti si izabrao selo umjesto grada. Zašto?
2: Zato što se mogu baviti poljoprivredom.
3: I čime se najviše baviš?
2: Jagodarstvo.
3: Koliko imaš kvadrata jagoda i kako, na koji način ih ovdje uzgajaš?
2: Trenutno imam dulum i pol. I uzgajam im od početka augusta sadnja. I onda treba i šišati, treba zalijevati da bi ovo sve uspjelo. Ali treba provoditi vremena 24 sata u njoj, ako bi nešto uspjelo.
3: Probali smo malo prije jagode i zaista su ukusne. Šta je tajna?
2: Nema prehrane nikakve. Ovo je samo voda. Jagoda je 100% domaća.
3: I sad kad ti ovo ubereš, na koji način plasiraš ili ide na tržište?
2: Ide na tržište, a ima dosta naručeno. Prvi put ko proba moju jagodu, drugi put više naručeno. Ja se mnogo zahvalujem i ovom čovjeku koji mi je posudio da koristim ovu njivu, jer je prepoznao u mene mentalitet za radom. Ja ne mogu, pošto sam 90% invalid, ne mogu sve da radim. Onda mi je najlakše jagode da radim.
3: Obično se kaže kada je ovako mala poljoprivreda u pitanju da je to porodični biznis. Ko tebi pomaže od, recimo, početka pa do berbe?
2: Ma najviše mi pomaže mati, brat i sestra, pošto mi je baba preselio 2015. godine. I gledao me do zgur.
3: Imaš li neke podrške od općine Kakanj? Imali nekog, da tako kažemo, vjetra tebi u leđa da ideš i radiš više i bolje?
2: Ima. Čitava općina je tu podrška.
3: Znači, evo, ti si lijepo posadio tu jagodu. Na koji način navodnjavaš?
2: Navodnjavanje, no, pošto možete vidjeti, svaki drugi dan voda. Mora se truda uložiti dosta u ovo da bi uspio. Ja sam, imam još jednu parcelu gore koju što ćete moći vidjeti. Prvi godine sam posadio sam 4 reda da pokušam. Onda mi se osladila ovo da radim. Onda sam sve više i više proširivo.
3: Koliko dugo se baviš ovim?
2: Ima 5 godina. I još se trudim da još više učim. Ima isto, brat se bavi tim i od svakog mi savjet dobro dođe.
3: Jesi završio neku školu za poljoprivredu ili si sve ovo naučio sam?
2: Ja sam išao u Zenicu kao autolekili na Bilmište u školu. Učenik generacije autolekili 4 godine.
3: I ne baviš se tim poslom nego samo poljoprivredom?
2: Ne bavim jer nemam gdje da radim to.
3: Znači neće niko da te primi?
2: Neće, to je to.
3: Pokušao sam tražiti posao u svojoj struci?
2: Pokušao sam tražiti, ali međutim kad reknem da sam 2015. da vršio školu i da pokušam rad, nažalost.
3: Šta imaš još osim jagoda?
2: Imam 3 voćnjaka jabuke, pošto ću te otići vidjeti. Ja na selu uživam. Svaki dan sam napad. Od ujutru 7 do najveće 8. Imam malo poljoprivrede, gore imam paradajza, papika, sve posadio, to je to.
3: Eto, izabrao si selo umjesto grada, je li to neka ljubav prema poljoprivredi ili je ljubav prema ovom lijepom krajoliku u kojem živiš?
2: I baba me je naučio dosta da se trudim, da ne kukam, da ne tražim ni od kog, nego da uložim trud u ovo sve, da bi bilo nešto.
3: Imaš li savjet za mlade ljude, evo, imaš li savjet za nekoga ko, evo, ti si iznajmio, da tako kažemo, pod navodnicima zemlju, da bi se bavio poljoprivredom, znači može se kad se hoće, ako neko želi da se bavi ovim poslom?
2: Mora se uprijeti da bi ne u nečemu uspio.
3: Malo prije smo pričali o jabukama, a šta radiš s jabukama kad dođe berba?
2: Berba, popnijem se na jabuku, kao što vidite, u mene je lijeva strana ruka, ja sve normalno radim. Ja više volim teže poslove nego lake, jer me ispunjaju tu duši. Ja da se ne borim, ne bi ništa ovo imao. Ali zahvalio bi se svojoj materi, sestri, bratu i babi što su mi ostalo ponos. Jer znam kako je to, da drasne.
3: Tim ove godine nešto je ubilo orahe.
2: Nije ovo moje.
3: Dobro, nije tvoj orah. Imaš li oraha inače?
2: Nema.
3: Nemaš oraha ni
2: nema.
3: U džepu?
2: Nema. Ja, u mene je čisto obra. Ja volim poštenje i na kraju se sve gore piše.
3: Je li uplaćuješ sebi staž?
2: Ne uplaćujem.
3: Nemaš penziono, jesi na birovu onda?
2: Jesam, na birovu. Na birovu imam invalidninu što mi je može pokriti sad za sad. To mi je jedini posticaj u životu i morao da ovo sve radi. Da bi doprinio još sebi. Ja bi se zahvalio i vama koji ste me došli podržati u ovu. I mogu reći, ko hoće može, a bolesnim, ko nema, ko je bolestan, nek slobodno dođe, nek nabere od mene ja.
3: Bio razgovor sa Sedinom Hadžićem, Gornja Slatnica, općina Kakanj, za Dobro selo Mirsad Bajtarević.
0: Nakon ovog zanimljivog razgovora ostalo je samo još da čujemo vremensku prognozu za narednu sedmicu. Saopštit će je Elma Bosno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
4: Prema raspoloživim prognostičkim materijalima, tokom prve polovine sedmice provladavaće promjenjive vremenske prilike, uz nešto više oblačnosti i mogućnost za povremene kratkotrajne pljuskave, uglavnom u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Padavine će biti slabijeg intenziteta i lokalnog karaktera. U Hercegovini će se zadržati pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za kratkotrajni pljusak početkom sedmice. Od četvrtka 5. juna očekuje se stabilizacija vremenskih prilika u cijeloj zemlji uz više sunčanih intervala i dodatni porast temperatura zraka. Temperaturni režim bit će iznad prosjeka za ovaj dio godine. Minimalna jutarnja temperatura u Bosni kretit će se između 12 i 18 stepeni Celzija, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 27 i 31 stepen, dok će u Hercegovini dostati vrijednosti od 29 do 34 stepena. Toplo i sparno vrijeme uz povremene lokalne padavine pogodovat će intenzivnom rastu i razvoju poljoprivrednih kultura, ali i pojačane aktivnosti biljnih bolesti i štetočina. Usled visokih temperatura, izraženijeg isušivanja površinskog sloja zemljišta preporučuje se redovno praćenje stanja vlage u tlu, kao i provođenje mjera zaštite usjeva i navodnjavanja gdje postoje uslovi.

0: Muzički blok, muzika, raspoloženja.
1: Opet igraš na čistu sreću, zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

0: 6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini danas dolazi predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. U Sarajevu će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krišto. Dolaskom u našu zemlju Košta počinje višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana. Glavne teme razgovora tokom regionalne turneje bit će evropski put zemalja Zapadnog Balkana, jačanje saradnje s Evropskom unijom te pitanja bezbjednosti i političke stabilnosti regije. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas stupa u štrajk upozorenja. Štrajk će se održavati svakog radnog dana od 9 do 10 časova i 50 minuta. Kao razloge za štrajk sindikata ističu loš materijalni položaj, niske plate i naknade. Ističu da ovaj korak preduzimaju radi zaštite i ostvarivanja ekonomsko-socijalnih interesa svog članstva. Danas bi trebalo da bude održan hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija po zahtjevu Francuske, javio je France Press. Sjednica je zatražena nakon što su izraelske snage zauzele srednjovjekovnu tvrđavu u Libanu. U obrazloženju se navodi da ništa ne može opravdati sve dublju okupaciju libanske teritorije. Za to vrijeme Liban poziva na prekid vatre, a Izrael najavljuje nove akcije. Govore izraelski i libanski premijeri Benjamin Netanyahu i Nawaf Salem.
1: Sada je moja naredba da proširimo naš utjecaj na mjesta koja su bila pod kontrolom Hezbolaha. Zauzimanje tvrđave je dramatična faza i dramatična promjena u politici koju vodimo jer smo probili barijeru straha. Preuzimamo inicijativu, djelujemo u svim frontovima, u Siriji, u Gazi, u Libanu, uspostavljajući sigurnosne zone van naših granica kako bismo zaštitili naše zajednice.
2: Izrael mora znati da svojom politikom spaljene zemlje, kolektivnim kažnjavanjem i rušenjem sela i gradova neće postići ni sigurnost ni stabilnost. Umjesto toga produbljuje jaz s libanskim narodom, ostavlja nove i duboke rane u njihovom kolektivnom pamćenju.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci 15, Brčkom i Neumu 17, u Mostaru 18 stepeni. U našoj zemlji jutro pretežno sunčano, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Jutarnja temperatura od 16 do 23, a dnevna od 21 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: 1. juni 2026. godine. Na današnji dan 1878. godine rođen je engleski pisac John Masefield, koji je u poeziji često slikao grube i sirove vidove života, pri čemu je kao kontrast još jače isticana idiličnost njegovih stihova. Pisao je i drame u rimovanom dvostihu, ali one imaju samo književno-istorijsku vrijednost. Dijela, pjesme, balade s mora, soneti, vječno milosrđe, polja zelenkada, Lis Reynard, drame, Veliki petak, Kralj Filip. 1. juna 1926. godine rođena je Marilyn Monroe, jedna od najpoznatijih glumica svih vremena. Pozornost je plijenila svojom karizmom i seksipilom, na samom početku komičnim, a kasnije i ozbiljnim ulogama, turbulentnim ljubavnim životom te na posljetku smrću koja je ubrzo postala predmetom brojnih teorija zavjere. Tokom karijere snimila je više od 20 filmova. Najpoznatiji je Neki to vole vruće, koji se smatra vrhuncem njene karijere, a uloga u tom filmu donijela joj je i Zlatni globus za najbolju glavnu glumicu. 1999. godine proglašena je 6. najvećom ženskom filmskom zvijezdom po izboru Američkog filmskog instituta. Međunarodni informativni kanal CNN započeo je s emitiranjem 1. juna 1980. godine. Prethodno su ankete pokazivale da gotovo 2/3 Amerikanaca smatra televiziju glavnim izvorom informacija, a svaka od 3 velike TV mreže trošila je oko 150 miliona dolara samo za proizvodnju večernjih vijesti, koje su unatoč troškovima ostvarivale golemu zaradu. Ted Turner je vođen tim spoznajama počeo smišljati program koji će se sastojati samo od vijesti koje će se, za razliku od drugih mreža, prenositi uživo uz pomoć mreže saradnika diljem Amerike. Nakon samo nekoliko godina CNN je postao vodeća svjetska TV mreža. 1. juna 1998. godine na snagu je stupila odluka međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Carlosa Westendorpa o zajedničkim tablicama i saobraćajnim dozvolama prema kojoj teritoriju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine neće moći prelaziti vozila koja nemaju nove tablice i vozači bez novih saobraćajnih dozvola. Na današnji dan 2003. godine ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik George Bush potpisali su u Sankt Peterburgu formalna dokumenta kojima se stavlja na snagu sporazum o strateškom smanjenju oružja, prema kojem dvije države do 2012. godine trebaju smanjiti broj nuklearnih bojevih glava sa 2200 na 1700. 1. juna 2008. godine u Parizu je umro modni kreator Yves Saint Laurent, kulturološka ikona 20. stoljeća koja je revolucionirala žensku modu. Izgradio je carstvo odjeće, parfema i modnih dodataka. Bio je posljednji pripadnik jedne velike generacije oko Diora i Chanel, koji su od Pariza napravili centar visoke mode u svijetu. Na današnji dan 2016. godine otvoren je najduži tunel na svijetu, Gotardski bazni tunel u Švicarskoj, dugačak 57 km. Prva dva voza koja su prošla tunelom prevezla su 1000 građana izabranih lutrijom, što je bio simboličan potez zahvalnosti švicarskim poreznim obveznicima koji su finansirali tunel. Gradnja tunela nakon što je odobren referendumom 1998. trajala je 17 godina i koštala 10,9 milijardi eura. Tunel je nazvan Bazni kako bi se razlikovao od Visinskog tunela izgrađenog u 19. stoljeću između 1872. i 1881. i dužine 15 km. Američki predsjednik Donald Trump objavio je 1. juna 2017. godine da se Sjedinjene Države povlače iz Pariskog sporazuma postignutog decembra 2015. koji su potpisale 194 države, od kojih 118 ratifikovale, i koji se bavi globalnim zagrijavanjem, jednim od najvećih problema savremenog svijeta.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O istini. Lao Tse, rođen 570. prije nove ere, umro 400.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 1. jun. 1959. prvo izdanje emisije Jukebox Žiri emitovano je na televiziji BBC. Četvero sudija gostiju ocjenjuju najbolja izdanja nedelje i donose presudu o tome da li će pjesma biti hit ili promašaj. 67. godine David Bowie je objavio svoj istoimeni debitantski studijski album. Neuspjeh albuma koštao je Bowie ugovora sa izdavačkom kućom Deram Records, koja ga je otpustila aprila 68. 1972. Eaglesi su objavili svoj debitantski studijski album koji je iznjedrio tri top 40 singla Take It Easy, Witchy Woman i Peaceful Easy Feeling. 1999. lansiran je Napster, servis za razmjenu muzike na internetu s kojim je počela tehnološka revolucija i potpuno nova era u diskografiji. Muzički kalendar. 1. juna 2006. britanski rock kritičari su debi album grupe Oasis, Definitely Maybe iz 94. proglasili najvećim albumom svih vremena uz obilježavanje 50 godina oficijelne britanske top liste albuma. 2017. na koncertu u Njujorku prodajom omiljene gitare Jerrya Garcia, Wolf, prikupljeno je 3,2 miliona dolara grupi za građanska prava. Gitaru je kupio izvršni direktor marketinške grupe HubSpot i doživotni obožavalac benda Grateful Dead. 1. juna 1985. Jugoton je objavio drugu vinilnu ploču synth-pop senzacije Dennis & Dennis, mini album Ja sam lažljiva sa tri velika hita. Ja sam lažljiva, Voli me još ovu noć i Soba 23. Video spot za pjesmu Soba 23 donosi pjevačici Marini Perazić titulu najseksipilnije osobe u tadašnjoj državi.

0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6 sati i 45 minuta. U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa u posjeti našoj zemlji. Radnici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona stupaju u štrajk. Radnici Nove željezare Zenica od danas svakodnevno protestuju. Vlada Irana demantovala vijesti da Masud Pezeškijan podnosi ostavku. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 časova. Urednik emisije Dragana Papaz.
2: BH Radio 1.
3: Glas svuda prisutan.

0: U studiju su Aydin Koso i Dragana Papaz.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Sadržaje emisije izdvajamo. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta u posjeti našoj zemlji.
0: Radnici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona stupaju u štrajk. Radnici Nove željezare Zenica od danas svakodnevno protestuju.
1: Vlada Irana demantovala vijesti da Masud Pezeškijan podnosi ostavku.
0: U našoj zemlji jutro sunčano, u nastavku dana pogoršanje vremena.
1: U zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini danas dolazi predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. U Sarajevu će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krišto.
0: Dolaskom u našu zemlju Košta počinje višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana. Glavne teme razgovora tokom regionalne turneje bit će evropski put zemalja Zapadnog Balkana, jačanje saradnje s Evropskom unijom te pitanja bezbjednosti i političke stabilnosti regije. Nakon posjete Sarajevu, predsjednik Evropskog savjeta putuje u Tiranu i Skoplje, a potom u Prištinu i Beograd. Regionalna turneja završava 5. juna u Tivtu, gdje će biti održan samit Evropske unije i Zapadnog Balkana. A u radnom posjetu Bosni i Hercegovini danas dolazi i delegacija Odbora za socijalnu politiku Senata parlamenta Češke Republike. Tokom petodnevne posjete bit će održani sastanci sa predstavnicima entitetskih ministarstava, parlamentarnih odbora, zdravstvenih ustanova, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva. Cilj posjete je jačanje saradnje između Češke i Bosne i Hercegovine u oblastima socijalne politike, zdravstva, zaštite djece i podrške porodici.
1: Slušate jutarnji dnevnik BH Radija 1. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas stupa u štrajk upozorenja. Štrajk će se održavati svakog radnog dana od 9 do 10 časova i 50 minuta. Kao razloge za štrajk sindikata ističu loš materijalni položaj te niske plate i naknade. Ističu da ovaj korak preduzimaju radi zaštite i ostvarivanja ekonomsko-socijalnih interesa svog članstva. Opširnije Ilijana Azinović.
2: Prvenstveni zahtjev sindikata jeste da se rad državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanske županije zasebno vrednuje, da se izdvoje od ostalih službenika i namještenika tijela uprave i kroz odvojeni kolektivni ugovor da im se popravi materijalni status. U sindikatu obrazlažu kako je teško usporediva težina i složenost poslova. Vesna Kojić, predsjednica županijskog sindikata.
3: I kroz zakon o radu postoje dakle otežani poslovi, postoje posebni poslovi, složenost poslova, međutim pravosuđe, dakle uposlenici pravosuđa nisu dodati u te kategorije, nisu prepoznati u tim kategorijama, niti su izdvojene kroz kolektivni ugovor koji je naša vlada potpisala.
2: Sindikat pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji nekoliko je puta pokretao razgovore sa županijskom vladom kako bi se pronašao način povećanja njihovih plaća. Provođene su i obustave rada, no do danas nije pronađeno rješenje. Iz županijske vlade čulo se kako je na županijskoj razini teško provodiv zahtjev odvajanja zaposlenika u pravosuđu od tijela uprave, no činjenica je da u Republici Srpskoj i kantonu Sarajevo zaposlenici u pravosuđu imaju odvojen kolektivni ugovor, a na dobrom putu je i pravosuđe u županiji Zapadnohercegovačkoj. Vesna Kojić.
3: Idealno bi bilo kada bi se to radilo na nivou federacije. I evo,

0: kakve su sad uvjeti i šanse da se to dogodi prije izbora, mislim da nije za očekivati, ali da se radite na tome da već postoji neka inicijativa i od strane nas, već o tome dakle uputilo Federalno ministarstvo pravde. Međutim, što se tiče kantonalnog nivoa, evo, ne znam, radit ćemo na tome, vidjet ćemo kako će se odvijati stvari u budućnosti.
1: Očekuju da će županijska vlada biti otvorenija nego do sad, kaže predsjednica sindikata, no s obzirom na iskustva ne očekuje brzi dogovor. Napominje i kako je zbog štrajka upozorenja svakodnevnoga u trajanju od 2 sata realno očekivati usporavanje rada zemljišno-knjižnih ureda, sudova i tužiteljstva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
2: A radnici Nove željezare Zenica dok čekaju rasplet u vezi sa mogućim preuzimanjem kompanije od strane Energoinvesta svakodnevno će organizovati proteste ispred upravne zgrade radi ostvarivanja svojih prava. Sindikat Nove željezare Zenica i Sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona zahtijevaju od oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine hitno usvajanje zakona koji je pripremila vlada Federacije o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Više o tome će Mirsad Bajtarević.
3: Zakazivanje sjednica oba doma federalnog parlamenta je trka s vremenom pošto se bliži 25. juni, kada je zakazano izvještajno ročište pred općinskim sudom u Zenici o postojanju razloga za stečaj preduzeća. Ukoliko do toga dođe, prestaju važiti ugovori o radu radnicima željezare, kaže predsjednik sindikata metalaca Zedo kantona Kenan Mujkanović.
4: Zakon mora biti usvojen, nakon toga mora ići na objavu službene novine, nakon toga vlada mora podnijeti prijedlog. Za otvaranje postupka vanredne uprave prije toga naći ko će biti taj vanredni upravnik, sud treba donijeti rješenje, znači otvaranju postupka vanredne uprave sve su to stvari koje se moraju realizovati prije 25.6. iz razloga što je zakonom propisano da danom otvaranja postupka vanredne uprave dolazi do prekida prethodnog postupka, predstečajnog postupka, stečajnog postupka, likvidacijonog postupka. Znači to rješenje mora biti doneseno prije 25.6. ukoliko mi želimo da spriječimo taj scenarij koji u stvari svo vrijeme pokušavamo da spriječimo, a to je otvaranje stečaja i praktično ostanak bez posla svih radnika nove željezare Zenica, 1890 njih.
3: Uz zahtjev za održavanje hitnih sjednica oba doma federalnog parlamenta traži se od uprave preduzeća poštivanje prava radnika, navodi predsjednik sindikata željezare Rašid Fetić.
5: Druga stvar koju želimo da kažemo da smo imali sjednicu upravnog odbora 26. maja na kojem smo donijeli odluku da ćemo od 1.6. organizovati svaki dan protestno okupljanje ispred direkcije, a razlog je nije isplaćen regres koji je kolektivnim ugovorom dogovoren, nisu isplaćene otpremnine za više od 80 naših kolega koji su otišli u zaslužene penzije.
3: Sindikati su demantovali posljednje izjave direktora Nove željezare Zenica da ni gram zeničkog čelika nije ugrađen u izgradnju autoceste na koridoru 5C. Te kazuju da će se na sudu ispitati navodi da su u službi vlade federacije i pojedinih političkih stranaka. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
6: Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine i državni ministar odbrane Zukan Helez povodom proteklog praznika Kurban Bajrama večeras organizuje bajramski prijem u zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prijemu će prisustvovati najviši zvaničnici domaćih i međunarodnih institucija. Posmrtni ostaci 3 žrtve rata iz Zvornika bit će danas ukopani na kolektivnoj dženazi u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići Gornja Kalesija. Jedna žrtva je identifikovana, a posmrtne ostatke druge 2 žrtve nije bilo moguće identifikovati, saopštili su iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Vlada Irana demantovala je navode da iranski predsjednik Masud Pezeškijan podnosi ostavku. Iz vladinog savjeta za informisanje saopšteno je da strani mediji šire glasine za širenje beznađa, podjela i narušavanja nacionalnog jedinstva. Pezeškijan je i dalje u potpunosti posvećen vođenju državnih poslova i služenju građanima, navodi se u saopštenju. Situacija na Bliskom istoku ponovo je eskalirala nakon niza vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američka centralna komanda saopštila je da je izvela seriju napada u samoodbrani na iranske vojne ciljeve. Iranska revolucionarna garda potvrdila je da je lansirala balističke rakete i niz dronova prema Kuvajtu, ciljajući američke vojne kapacitete u toj zemlji. Istovremeno, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa razmatra produženje privremenog primirja s Teheranom.
2: Danas bi trebalo da bude održan hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija po zahtjevu Francuske, javio je France Press. Sjednica je zatražena nakon što su izraelske snage zauzele srednjovjekovnu tvrđavu u Libanu. U obrazloženju se navodi da ništa ne može opravdati sve dublju okupaciju libanske teritorije. Za to vrijeme Liban poziva na prekid vatre, a Izrael najavljuje nove akcije. Govore izraelski i libanski premijeri Benjamin Netanyahu i Nawaf Salem.
7: Sada je moja naredba da proširimo naš utjecaj na mjesta koja su bila pod kontrolom Hezbolaha. Zauzimanje tvrđave je dramatična faza i dramatična promjena u politici koju vodimo jer smo probili barijeru straha. Preuzimamo inicijativu, djelujemo u svim frontovima, u Siriji, u Gazi, u Libanu, uspostavljajući sigurnosne zone van naših granica kako bismo zaštitili naše zajednice. Izrael mora znati da svojom politikom spaljene zemlje, kolektivnim kažnjavanjem i rušenjem sela i gradova neće postići ni sigurnost ni stabilnost.
6: Humanitarna organizacija Ljekari bez granica upozorila je da je širenje Ebola virusa u Demokratskoj Republici Kongo alarmantno 2 sedmice nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju. U Kongu je prijavljeno više od 1000 slučajeva za koje se sumnja da su zaraženi, više od 240 smrtnih ishoda. Trenutna epidemija uzrokovana je rijetkim sojem za koji ne postoji odobrena vakcina, a smrtnost iznosi oko 1/3 zaraženih. Od danas je privremeno odobren međunarodni saobraćaj putnika preko graničnog prelaza Imotica duži kod Neuma. Mješovita komisija za praćenje sprovođenja ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine po graničnim prelazima donijela je ovu odluku za period od 3 mjeseca, odnosno do održavanja sljedeće sjednice komisije. Također za naredna 3 mjeseca produžen je i međunarodni saobraćaj putnika preko graničnih prelaza Slano-Orahov-Do i Gabela polje Gabel.
2: Investiciono razvojna banka Republike Srpske od danas počinje sa primjenom novih pravila plasmana kreditnih sredstava koja podrazumijevaju direktnu podršku mladima za kupovinu prve nekretnine bez posredovanja komercijalnih banaka u smanjenje kamatne stope. Maksimalni iznosi kredita za kupovinu ili proširenje stana ili kuće povećavaju se na 200.000 maraka. Detaljnije Dragan Stegić.

0: Poštovani slušaoci, zbog tehničkih problema trenutno nismo u mogućnosti emitovati najavljeni prilog. Nastavljamo sa emisijom.
1: U Bratuncu će danas biti upriličena primopredaja opreme u okviru projekta Podrinska kuća Sjeme saradnje. Ovaj projekat usmjeren je na ekonomsko osnaživanje žena iz ruralnih područja Podrinja kroz podršku poljoprivrednoj proizvodnji, dodjelu plastenika, opreme i rasada. Događaj okuplja predstavnike lokalnih zajednica, organizacija, donatora i žena proizvođača iz Podrinja s ciljem promocije lokalne proizvodnje, saradnje i razvoja održivih ekonomskih prilika za žene na selu.
0: Višemjesečna zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju uvedena nakon pojave ptičije gripa na jednoj farmi u Petrovu dovela je domaće živinare u velike probleme. Hladnjače su pune, a gubici se mjere milionima maraka. Iako su prošle sedmice evropski kontrolori hrane odobrili ponovni izvoz pilećeg mesa iz naše zemlje, zbog novo uvedenih propisa prve količine piletine na zapadnoevropskom tržištu u najboljem slučaju naći će se tek polovinom juna. Radmila Grubiša.
2: Evropski kontrolori hrane nedavno su odlučili da se izvoz ponovo odobri, što nažalost ne znači da je izvoz piletine u Evropsku uniju odmah moguć. Predsjedavajući koordinacionog odbora peradara Bosne i Hercegovine Velibor Popović naglašava.
3: Ono što je nova mjera je to da tek 20 dana od dana objave u službenom glasniku Euleksa vi imate pravo da počnete sa izvozom. To je zaista mjera koja do sad nije primjenjivana.
2: Živinari nisu dobili obrazloženje zašto su uvedene nove mjere zbog kojih će izvoz pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine biti stopiran najmanje do polovine juna. Agencija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine na vrijeme je postavljena

0: poslala sve tražene analize u Evropsku uniju, ali to očito nije pomoglo. Samo na jednoj farmi na kojoj je otkriven ptičji grip gubici su oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka, dok će živinski sektor u cjelini pretrpjeti gubitke koji se mjere desetinama miliona. Proteklih mjeseci živinari su održavali postojeću proizvodnju, ali to više nije moguće jer se zalihe procjenjuju na oko 2000 tona mesa, naglašava Popović.
1: Sa ovakvim zalihama definitivno mi ćemo morati taj obim proizvodnje redukovati za naredni period.
0: Predsjednik Udruženja živinara Federacije Bosne i Hercegovine Mevludin Kahveđić.
2: To meso otprilike ima godinu dana roka. To će meso završiti na policama tržnih centara u Bosni i Hercegovini, jer to meso izvoz ne može ići u Evropsku uniju.
0: Još jedan veliki problem živinari nisu uspjeli riješiti sa Evropskom unijom, koja i dalje Bosnu i Hercegovinu posmatra kao jedno epizetiološko područje. Gdje god da se zaraza dogodi, blokira se izvoz iz cijele zemlje. Vlasnik mesne industrije Madi iz Tešnja, Edinja Banđić, kaže.
3: Mi sada pregovaramo i pokušavamo da sa Evropskom unijom dogovorimo tu regionalizaciju koja nam je prijeko potrebna.
0: Nikome u Bosni i Hercegovini nije jasno zašto evropski kontrolori hrane odbijaju da izvrše regionalizaciju, odnosno zoniranje poljoprivrednih oblasti u Bosni i Hercegovini i tako spriječe da ispaštaju proizvođači koji su od zaraženih područja udaljeni više desetina, a ponekad i stotina kilometara. O značaju evropskog tržišta za domaće živinare svjedoče brojke. Samo u prošloj godini Bosna i Hercegovina je na tržište Evropske unije plasirala 3000 tona pilećeg mesa. Ova cifra teško će biti ostvariva u 2026. jer je za prva četiri mjeseca izvezeno samo 590 tona piletine. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
4: Godinama unazad vlada kantona Sarajevo u raznim sazivima davala je obećanje za izgradnju zgrade Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, ali nijedno do danas nije ispunjeno. Sve je počelo davne 2009. godine, kada je prvi put svečano obilježen početak izgradnje, a najavljeni rok završetka bila je 2012. godina. 17 godina kasnije i dalje samo obećanja. Koliko je izvjesno da će studenti i profesori konačno dobiti svoj jedinstveni kreativni prostor s obzirom na to da nastavu realizuju na četiri različite lokacije. Detaljnije će Ines Paždalić.
5: Uvijek novi rokovi i nova obećanja. I tako 17 godina. Ili, kako kažu studenti treće godine glume, a pitali smo ih, vjeruju li da će konačno useliti u novu zgradu Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu?
6: Mislim da je generalno lijepo što se uopće počelo pričati o zgradi, jer donedavno je bilo, kad neko postavi pitanje o zgradi, bilo je kao šta, kao da je tabu tema. Iskreno, ne mislim da ćemo ju dočekat, možda će naša djeca dočekat, ali kako se sve kreće, ovdje treba nekoliko mjeseci da se nabavi WC papir, a kamoli da se mi preselimo u neki novi prostor.
5: Nemamo više očekivanja, kažu nam studentice i studenti, jer naučili smo očekivanje, ovdje znači razočarenje.
7: Ma ja generalno imam dojam da je umjetnost tu zadnja rupa nasvirali. Evo, budžeti za filmove, za pozorišne predstave, to je sve toliko jadno, a kamoli da se uloži u obrazovanje koje će služiti kasnije. Mislim da generalno je podcijenjeno sve ovdje.
6: Umjetnost je zadnja rupa nasvirali, a studenti su još ispod toga pet mjesta.
5: Posljednja najava od vlasti, tačnije vlade kantona Sarajevo, došla je sredinom maja mjeseca. Novinare su pozvali na krov zgrade u izgradnji i saopćili nam. Zgrada bi trebala biti gotova do proljeća naredne godine. Okončani su građevinski radovi, ostaje nam raspisivanje tendera za proces opremanja zgrade. Premijer kantona Sarajevo Niha Duk.
8: Svjedočimo da će ovaj objekat ipak biti završen unatoč svim obstrukcijama, unatoč različitim pričama koje se dešavale oko istog tog objekta i mi smo predijeljeni da ga dovršimo i to će biti sve spremno za narednu školsku godinu. A stvari zbog čega se to nije desilo proteklih 16 godina i što čekamo ovaj objekat, neko će drugi davati odgovore na te stvari.
5: Dolazimo na scenu Akademije Obala i profesor Faruk Lunčarević studente upoznaje sa eseističkim pristupom filmu. Na pauzi dokumentujemo i njegov glas, ako se proljeće ostvari i donese dugo očekivani dom.
9: Imamo spektakularne planove ako se to desi. Nažalost, to nismo na nivou da se to desi. I naravno, opet podsjećam da će budžet akademije s obzirom na infrastrukturno mnogo zahtjevnije elemente morati biti 30% veći. Ali ćemo s druge strane moći da imamo svoj TV studio, da budemo samodostatni, da primimo mnogo više studenata, jer mi smo sad došli do maksimalnog kapaciteta. Nije da ljudi neće, mi imamo veliki interes, ali mi više gdje ćemo ih primiti. Mi proizvodimo 30, ali evo ove godine će vjerojatno biti 50 predstava samo na jednom semestru. 50. Hajde, probajte to producirati bilo gdje.
5: Dakle, novi rok, novo obećanje vlade kantona Sarajevo. Studenti Akademije scenskih umjetnosti će od naredne akademske godine u novu zgradu. Novi prostor, da li i nova vizija, ili još jedno razočarenje, pardon, obećanje. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci 15, Brčkom i Neumu 17, u Mostaru 18 stepeni.
10: U našoj zemlji jutro pretežno sunčano, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom, na jugu Hercegovine bez padavina. Jutarnja temperatura od 16 do 23, a dnevna od 21 do 31 stepen. Zbog saobraćajne nesreće u mjestu Husino na magistralnom putu Živinice-Tuzla saobraća se otežano jednom trakom. Zbog radova je zatvorena dionica autoputa, jedan kahanj Lašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Gradiška duga je kolona vozila na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
4: Na kraju smo emisije podsjećamo na važnije vijesti. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta u posjeti našoj zemlji.
10: Radnici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona stupaju u štrajk. Radnici Nove željezare Zenica od danas svakodnevno protestuju.
4: Vlada Irana demantovala vijesti da Masud Pezeškijan podnosi ostavku.
10: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Faris Saračević, speaker Aydin Koso, urednik emisije Dragana Papas.
11: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.

0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci ide u Poljskoj savladala domaću selekciju ubjedljivim rezultatom 3-0 i tako šesti put za redom osvojila titulu u Ligi nacija. Po setovima je bilo 25-18, 25-23, 25-16, a rezultat, odnosno triumf Bosne i Hercegovine, ni u jednom momentu susreta nije dolazio u pitanje. BH odbojkaši su potpuno dominirali i odbranili trofej, a u finalu domaćin Poljska nije imala šansi. Najveću borbu i otpor Poljaci su pružili u drugom setu, kada je bilo izuzetno dramatično, ipak na kraju bosansko-hercegovački igrači uzimaju i ovaj set rezultatom 25-23. Posljednji treći set Bosna i Hercegovina je rutinski privela, te na kraju zasluženo slavila rezultatom 25-16. Slušamo utiske reprezentativca naše zemlje, Mirzeta Durana.
2: Evo, sretni smo i ponosni, naravno, što smo po šesti put osvojili titul pobjednika Zlatne Ligi nacija. Šta reći, znači, ovo je izuzetno kvalitetno takmičenje, pokazalo smo još jedno da smo definitivno najbolja reprezentacija u Europi. Pa, osjećam se također ponosno, naravno, zahvaljujući svojim suigračima i stručnom štabu. Ova nagrada je individualna, ali u suštini pokazuje karakter ekipe i s pomoć svojih saigrača, evo, došao sam do titule MVP-a. Pa nas očekuje u narednom periodu pripreme za Kinu i svjetsko prvenstvo u julu mjesecu. Nadamo se dobrim utakmicama i naravno pokušat ćemo da vratimo zlato u našu državu.
1: Bila je ovo šesta zaredom titula za naše odbojkaše u Ligi nacija, čime smo potvrdili status daleko najjače i najbolje.

0: najbolje selekcije u Evropi. Košarkaši Bosne prvaci su Bosne i Hercegovine. Sarajevski studenti su nakon 2,5 sata igre u Z3 poraženi od Igoke u dramatičnoj utakmici finalne serije domaćeg šampionata, ali zbog pobjede boljom koš razlikom iz prvog meča nakon 18 godina su ponovo osvojili titulu prvaka zemlje. Sarajevo su posle pobjede od 6 poena razlike u Laktašima izgubili od Igoke nakon produžetka 97:100. Domaći su predvodili Kovačević i Plamer sa po 15, dok se u gostujućem sastavu istakao Pierre Louis sa 23 poena. Igoke je ispustila 21 poen prednosti, a Bosna je stigla do duple krune uz naslovu kupu, te na najbolji način zaokružila uspješnu sezonu u kojoj je došla i do četvrtfinala ABA lige i FIBA Evropa kupa. Nakon trijumfa govorio je trener novog prvaka Bosne i Hercegovine Muhamed Pašalić.
1: Mislim da su ljudi došli u velikom broju emotivno, imali smo sjajnu podršku, cijelu utakmicu 45 minuta, ja kao ja, možda još nisam ni svjestan, samo osjećao jedno veliko olakšanje i to. A pokušao sam pripremiti momke na utakmicu kao da je 0-0, da nam igra pobjeda od jedan razlike, samo jedan razlike. Nažalost nismo dobro otvorili, ušmo u veliki minus, ali mnogo puta smo ove sezone pokazali da imamo dobar karakter, da imamo hrabrosti kad treba i uspjeli smo se nekako vratiti i na kraju u tom produžetku slaviti. Mislim da je bilo dosta nervoze, bespotrebne, jer kao što sam već čekao, ovo je samo igra. Sutra mora svanti, nije pitanje života i smrti.
0: Na teniskom Grand Slamu Roland Garrosu kod dama plasman u četvrtfinale su ostvarile Marta Kostjuk, koja je eliminisala četverostruku prvakinju Igu Świątek, zatim Sorana Kirstea, Elena Svitolina i Mira Andrejeva. Prvi poznati četvrtfinalni par u muškoj konkurenciji čine Rafael Hodar, koji je u španskom derbiju savladao Pabla Carena Bustu sa 3-2, i Aleksandar Zverev, drugi nosilac iz Njemačke, na turniru je bez problema u tri seta savladao Holanđanina de Jonga. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. 7 sati i 30 minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Prvi je dan 6. mjeseca. Još malo pa raspust, brojimo sitno kako bismo se odmorili. Sunčano jutros jeste, jutarnje temperature do 18 stepeni, no meteorolozi kažu ponesite kišobrane jer u većini krajeva Bosne i Hercegovine danas se očekuje kiša, pljuskovi sa grmljavinom, a moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, vjetar i grad, ko bi rekao, jutro sa divno veliko sunce, uskoro će nevrijeme, stoga kažem obucite se adekvatno, ponesite neki kišobrančić. A ukoliko ste u automobilima i na putu, trebate znati da je zbog saobraćajne nesreće koja se rano jutros dogodila u mjestu Husino, putni pravac Živinice Tuzla u kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo, saobraća se otežano jednom trakom. I danas se u otvorenom studiju družimo do 11 sati. Ovo su neke od tema o kojima govorimo. Sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu stupa u štrajk upozorenja. Mljekari iz Republike Srpske upozoravaju da će im ovaj mjesec ostati velike količine mlijeka jer su viškovi već preplavili tržište. Otežan je plasman domaćih proizvoda te će od danas biti smanjena i cijena svježeg sirovog mlijeka za nekoliko feninga po litri. Juni se širom svijeta obilježava kao mjesec podizanja svijesti o migreni i glavoboljama. Migrena nije samo obična glavobolja, već je ozbiljno neurološko stanje koje može značajno utjecati na kvalitet života, svakodnevne aktivnosti i radnu sposobnost oboljelih. Migrena je tema o kojoj govorimo u radio ordinaciji nakon vijesti u 9 sati sa neurologom doktorom Miljanom Tešićem i Jovanom Popović, sekretarom Migrena Asocijacije Republike Srpske. Sedmica nauke na Uni, koja je fokusirana na istraživanje i očuvanje rijeke Une, održava se u Bosanskoj Krupi od danas do 7. juna. Naučna ekspedicija okuplja više od 75 naučnika iz cijele Europe. Projekat Podrinjska kuća Sjeme saradnje implementira udruženje građana Vive žene, žene iz ruralnih zajednica Podrinja. Kroz ovaj projekat jačaju svoju proizvodnju i stvaraju sigurnije izvore prihoda za svoje porodice. A reprezentativci Bosne i Hercegovine u 10 sati na stadionu Grbavica održat će trening otvoren za javnost. Svi navijači koji žele pružiti podršku našim nogometnim reprezentativcima pred predstojeće utakmice su dobro došli da prisustvuju i uživo isprate pripreme izabranika selektora Sergeja Barbare. Za vrijeme je da krenete ako mislite doći u 10 sati na stadion Grbavica. Ovo prijepodne sa vama dijele ton realizator Faris Sarač. Ja sam Irvana Stočanin, dobar vam dan, dobro nam došli, neka nam i ova sedmica dobro počne.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Danas se na Međunarodni dan roditelja odaje priznanje roditeljima širom svijeta za njihovu posvećenost, ljubav i odgovornost u odgoju djece. Ovaj dan prilika je da se podsjetimo koliko je važna uloga roditelja u stvaranju sigurnog, zdravog i poticajnog okruženja za odrastanje djece, ali i na izazove sa kojima se porodice danas suočavaju. U vremenu brzog načina života, ekonomske neizvjesnosti i brojnih obaveza, roditeljstvo ostaje jedan od najvažnijih i najodgovornijih zadataka u društvu. Međunarodni dan roditelja obilježava se 1. juna u mnogim zemljama kroz različite aktivnosti koje promovišu porodične vrijednosti, međusobno razumijevanje i podršku porodici kao temelju svakoga društva. Vrijeme je za Mlade BH Nade. Ovoga jutra Mensuda Karović predstavlja gimnazijalca koji želi se usavršiti u polju informatike, učestvovao je u razmjeni učenika i školovao se godinu dana u Americi.
2: Mlade BH Nade.
3: Nauka,
2: sport,
4: umjetnost i humanost.
2: Mi smo najbolji u svemu.
3: Mlade BH Nade na BH Radio 1.
1: Simbad

0: Urtić je samouvjerena ličnost koja ima jasne ciljeve ispred sebe. Ne voli rasipati energiju kako bi stekao znanja iz nekoliko naučnih oblasti, već se opredijelio za informatiku i tu se želi usavršavati. Učestvovao je u programu razmjene učenika i proveo je godinu dana u Sjedinjenim Američkim Državama. To je iskristalisalo njegove poglede na život. Smatra da je potrebno iskusiti neke stvari prije donošenja važnih odluka. A za mlade u fazi razvoja najvažnije je provođenje kvalitetnog vremena s roditeljima.
1: Ja se zovem Simbad Murtić, pohađam treći razred matematičko-informatičke gimnazije. Odabrao sam ovu školu jer me privlačila ta informatička strana, od uvijek sam imao ljubav prema tome i nadam se da ću tako i nastaviti, da će to biti moja karijera. Ne mogu tačno da pokažem prstom dio mog života kad sam to otkrio, ali stvarno od uvijek mi je bila to neka draža strana nečega. Imao sam, kad sam bio mali, neki stari kompjuter na kojem sam volio, ovdje sam jednostavno klikćati i vidjeti šta mogu naći u njemu. I to mi je nekako bilo drago. Ne želim da kažem da sam svo vrijeme svoje provodio za njim, ali donosilo mi je neko zadovoljstvo. Počeo sam se takmičiti iz informatike kad sam krenuo srednju školu. U prvom razredu sam bio 4. mjesto na kantonalnom takmičenju i iskreno samo se držim tog informatičkog smjera, ne volim žonglirati među više predmeta, na primjer kao što kolege takmiče se iz matematike i fizike i mnogo drugih predmeta.
0: Koliko si zadovoljan promjenama sebe samoga kroz sve to što prolaziš?
1: Mislim da sve što mi radimo u životu ima neki utjecaj na nas. Svaka naša odluka donosi, gradi nas kao osobu, recimo ciglu po ciglu. I mnogo sam zadovoljan onime što sam ja prošao, kako sam se promijenio zadnjih par godina. Recimo, imao sam sreću da provedem prošlu godinu u školsku godinu u Americi kao učenik na razmjeni. Tu sam naučio mnogo novih stvari, upoznao sam se sa mnogo novih kultura i mnogo novih ljudi, naravno. Kad bi poredili američki život s našim životom, mislim da je mnogo više ubrzan. Mnogo su ljudi zaposleniji nego ovdje. Ne postoji taj termin kod nas ko što mi koristimo, koji se zove chafe. Mnogo sam ljudi objasnio što zapravo znači taj termin, što znači sjesti i popiti kafu s nekim i recimo nekoliko sati sjediti i samo pričati. Mnogi su me gledali kao, smatrali su to da je to dangubljenje, da je to bespotrebno trošenje vremena. Imaju mnogo nekako aktivan život, to mi se jako svidjelo. Naprimjer, škola mnogo duže traje nego naša škola, ali imaju manje predmeta. Tako da jedan čas traje mnogo duže i nakon škole inače mnogo djece se bavi sportom, velik postotak. Tako da poslije škole odmah su ti treninzi i tek to dođe kao jedan dan na poslu od 9 do 5. I tako taj cijel dan bude popunjen i mnogo mi se sviđalo što te porodice imaju, vrlo ističu to zajedničko provođenje vremena u porodici. Mnogo se vežu za, recimo, taj sto za večeru, vežu se za to zajedničko vrijeme, to im je mnogo drago, to im je taj neki zajednički dio. Tu svako dijete iznosi kako su se proveli u školi, mnogo su djeca otvorena prema roditeljima i vole da pričaju o svojim problemima i to mi se jako svidjelo.
0: Na tim njihovim časovima, je li te bilo dosadno?
1: Da, pa postoji također taj stereotip da je njihova škola mnogo lakša. Ja sam također potvrdio taj stereotip i meni se nekako činila lakšom školom. Neki predmeti koristi se kompleksni jezik, kompleksna terminologija, na primjer hemija je bila dosta meni poteška. Uglavnom, ako se razumije jezik, mnogo je lagana škola.
0: Naši mladi ljudi već u osnovnoj školi počnu sanjati da odu vani. S obzirom da imaš to iskustvo, šta bi ih savjetovao?
1: Pa da, mnogi znači, učenici zamišljaju te žute autobuse i taj neki američki san, ali ja bi im rekao da se fokusiraju na ono što oni misle, da svu svoju energiju probaju usmjeriti u tom smjeru što se njima zapravo sviđa. Ja sam imao sreću da to iskusim. Neko možda i nije zadovoljstvo tačno to, neko bi možda volio posjetiti Kinu, neko bi volio posjetiti Rusiju, recimo, neku državu u Africi. Da se svako fokusira ono što se njemu sviđa.
0: Je li Amerika promijenila tvoje planove za budućnost i neke tvoje snove?
1: Pa mislim da nije mnogo. Od uvijek sam želio da ostanem u Bosni, da nisam nikad imao neki plan da odijem negdje vani, da tu steknem, recimo, financijsku slobodu. Ali ovo sam iskustvo samo gledao kao da sam umočio prste u vodu, da sam želio vidjeti kakvo je zapravo stanje i kakav je zapravo život negdje vani.
0: Spomenuo ste njihovo druženje uz večeru. Imali smo mi tu svoju bosansku tradiciju, međutim ona se gubi. Nedostaje li to vama mladima?
1: Time što sam ja to iskusio, mnogo mi nedostaje. Vjerujem da to da je to mnogo kvalitetnog vremena provedenog s našim roditeljima.

0: sva ta priča, oni nas mogu naučiti mnogo pametnih stvari. Recimo, roditelji mnogo često kod nas rade duge smjene. Nekad se desi da ne provedemo mnogo vremena sa njima, jednostavno ujutru ih, ako nas odvedu u školu i naveče, možda popričamo koju riječ, ali to je po meni baš bitan dio dana i bitan dio razvoja djeteta.
1: Da li sada vi nastojite bar vikendom provoditi više vremena zajedno?
0: Da, naravno, pokušavam provoditi što više vremena, pogotovo sad s majkom, jer nije bila tu uz mene tu godinu, mnogo mi je falila. I naravno da sam to prenio s svojima i recimo drugim bližnjima.
1: Problemi tinejdžera kod njih, kakvi su u odnosu na naše?
0: Pa postoji mnogo problema, recimo, kod njih tinejdžeri su izloženi mnogo drugačijim problemima nego ovdje. Recimo, to je jako teška tema za razgovarati, opojne droge, na primjer, na tu vrstu. To je mnogo zastupljena stvar, tamo je to vrlo lako se dočepati toga kao tinejdžeru koji želi isprobati mnogo stvari. Mislim da je to vrlo crvena zona što se toga tiče.
1: Imaju li oni neke organizacije i ko im pomaže ili su prepušteni sami sebi?
0: Naravno, postoje mnoge organizacije za pomoć toga i mislim da je to mnogo razvijeno. U školama se često izvode prezentacije protiv toga, naravno protiv vršnjačkog nasilja. To je mnogo zastupljen problem ovdje kao i tamo. I vrlo mi je drago što su osvješćeni o tome. Imaju mnogo više prilika da uče o tome i da se obrazuju o tome, recimo, nasuprot nas.
1: Da li imaš potrebu da pokreneš nešto ovdje? Evo, kažeš, nedostaje nam tog obrazovanja. Kod nas se uglavnom stiče znanje, dok neke životne vještine su u drugi plan potisnute. E, da li vi želite da se to promijeni?
0: Naravno da želim, ali to se nekako stiče iz generacije u generaciju. Mislim da to kod njih. U zajednici je život mnogo su više vezani za zajednicu. Recimo u školi postoje školski sportovi i oni se mnogo vežu za taj grb škole. Postoje rivalstva i sve to. Mislim da se kroz tu zdravu sredinu stiče ta ljubav prema svojoj zajednici i gdje se stvara ta humanitarna želja.
1: Ovo je važna poruka da ne treba donositi važne odluke na osnovu pretpostavki i sanjarenja.
0: Da, to se često dešava, ljudi samo zamišljaju o nekim stvarima, koriste stereotipe i stvari koje čuju recimo na internetu, dok zapravo nemaju neko svoje iskustvo, nemaju neko svoje razvijeno mišljenje, nemaju prvi dodir o tome sa tim.
1: Kroz književnost se također mogu upoznati druge kulture, ali mi sve manje i čitamo.
0: Mislim da je to najrealističniji način na koji se može opisati druga kultura.
1: Šta ti voliš čitati?
0: Da budem iskren, nisam baš toliko velik čitavac. Volim pročitati lektire koje su nam date iz bosanskog jezika, jer mislim da te knjige zapravo imaju neku poentu da nas nauče o nečemu i svake knjige se može izvući neka pouka. Volim čitati te knjige jer naravno trebaju mi za ocjenu, a i teme koje su u njima su vrlo poučne.
1: Učenici govore da su lektire zastarjele. Kakvo je tvoje mišljenje o tome?
0: Pa ja mislim da su to neki klasici, da mi trebamo učiti o njima, da moramo čitati te stare lektire kako bi napredovali prema ovim starijima. Moramo razumjeti te pouke i probleme koje su bile u 15. vijeku, 18. vijeku kako bi mogli doći do problema koji su danas. I da mi tim starim lektirama zapravo razvijamo svoje čitaočke sposobnosti.
1: Pretpostavljam da govoriš engleski jezik tečno. Primjećuješ li da mladi više vole govoriti strani jezik i u stvari imaju problem kad govore maternji jezik?
0: Da, dolazgom novih stvari ovdje u naš jezik, mnogo se više koriste strane riječi, mnogo više vučemo riječi iz engleskog jezika kako bi se lakše izrazili, recimo čujemo ih negdje na internetu, gdje je internacionalni jezik engleski. 80% stvari koje mi čitamo na internetu jesu zapravo na engleskom jeziku. To mnogo olakšava današnjoj djeci učenje stranog jezika, te se počinju neke riječi mijenjati naše. I smatram da je to, koliko god je dobro, nekako i narušava našu kulturu. Mislim da bi bilo vrlo lijepo kad bi djeca širila svoj vokabular bosanskim riječima.
1: Koje planove imaš za budućnost?
0: Pa planiram se baviti informatikom, ciljam kao neki smjer umjetne inteligencije, pošto mislim da je tu sva budućnost idućih desetljeća. Mislim da je to najbolji alat za automatiziranje bilo kojeg posla, što se tiče korištenja interneta, podataka i mnogo drugih stvari. Ali naravno da ta umjetna inteligencija bez ljudske pomoći neće moći zamijeniti neke manuelne poslove, kao što je na primjer posao rada u fabrici. Bez toga da čovjek napravi mašinu, umjetna inteligencija neće moći koristiti svoj program na njoj. I mislim da će trebati još mnogo dosta godina da umjetna inteligencija potpuno zamijeni čovjeka.
1: Kako mladi da je koriste za razvoj ličnosti?
0: Pa mislim da mladi trebaju shvatiti, recimo uzet ćemo neki školski primjer, da trebaju shvatiti svoju ideju, a

Od danas Bosna i Hercegovina počinje primjenu novih pravila o kategorizaciji graničnih prelaza, čime određeni prelazi dobijaju status međunarodnih graničnih prelaza za putnički saobraćaj. Odluka je donesena sa ciljem boljeg protoka ljudi i robe, rasterećenja frekventnih prelaza, ali i unapređenja prekogranične saradnje sa susjednim državama. Nadležne institucije ističu da će nova kategorizacija omogućiti jednostavniji i efikasniji prelazak granice za građane, posebno tokom ljetne sezone i perioda pojačanih putovanja. Vozačima i putnicima preporučuje se da prije putovanja provjere informacije o radnom vremenu i uslovima prelaska na graničnim prelazima kako bi izbjegli gužve i duža zadržavanja. Od 1. juna, odnosno od danas, omogućava se međunarodni promet putnika preko graničnog prelaza za pogranični promet Imotica Duži. Odluka je donesena za razdoblje od 3 mjeseca. Također donesena je odluka o produženju mogućnosti međunarodnog prometa putnika preko graničnih prelaza za pogranični promet Slano Orahov Dom i Gabela Polje Gabela naredna 3 mjeseca. Mještani pograničnih sela kod Velike Kladuše u Unsko-sanskom kantonu u Bosni i Hercegovini i Cetingrada u susjednoj Hrvatskoj protestovali su zbog odluke vlasti da lokalni granični prelaz za grad Pašin Potok uskoro bude prekvalifikovan za međunarodni promet putnika. Stanovnici strahuju da će to narušiti sigurnost njihove djece i stvoriti velike gužve. Ističu da se u blizini nalazi škola, te da će pretvaranje malog prelaza u međunarodni paralizirati svakodnevni život, ometati poljoprivredne radove i stvoriti kolone. Što se tiče prelaza ovoga jutra na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a zbog saobraćajne nesreće koja se rano jutro dogodila u mjestu

0: Marketing BH Radija 1.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i goti i sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Milion slušalaca provede

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Mljekari iz Republike Srpske upozoravaju da će im ovaj mjesec ostati velike količine mlijeka koje neće moći prodati jer su viškovi već preplavili tržište. Otežan je plasman domaćih proizvoda, od danas će biti smanjena i cijena svježeg sirovog mlijeka. O svemu razgovaramo sa predsjednikom Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske, Miloradom Arsenićem. Gospodine Arseniću, dobar dan, dobro nam došli u Otvoreni studio.
2: Hvala. Hvala na
1: pozivu. Imamo, čini mi se, neku mikrofoniju. Nadam se da vi mene dobro čujete. Koliki su trenutni viškovi mlijeka na tržištu Republike Srpske i koliko bi moglo ostati neprodano tokom ovoga mjeseca?
2: Pa je ovako, najveći problem je u Dubičkoj mljekari, koja je ubjedljivo najveći otkupljivač. Da kažem, trenutno došlo do neizdrživosti, zalihe su preko 8 miliona, tim što UHT mlijeka preko 7,5 miliona.
1: Šta je glavni razlog zašto je došlo do ovolikih viškova, odnosno zašto je otežan plasman domaćeg mlijeka?
2: Pa vjerovatno je problem uvoz, prekomjeran uvoz, ali i mi smo sve veći proizvođači mlijeka i to je jedan od razloga, a drugi razlog je da stanovništva je sve manje. Više faktora je utiče, ali bi, ja mislim, prekomjeran uvoz možda sada i bio je glavna, da kažemo, glavni problem.
1: Najavljeno je da će od danas biti smanjena otkupna cijena svježeg sirovog mlijeka, o kojem iznosu se radi i kako će se to odraziti na farmere?
2: Dodatni 5 feninga, već ne znam koje smanjenje je po redu, tako da će sad minimalna cijena biti 65 feninga. Da kažem, mali proizvođači sve teže ovo odnose, nije lako ni velikima, svi su u nekim svojim problemima, ali ovo je još jedan udar prije svega na male proizvođače. Kako će se odrasti, bit će zanimljivo. Mi trenutno imamo

0: kao nešto pozitivno, isplaćena su nam na dugovanja iz 2025. godine, tako da smo sad trenutno možda u nekom, da kažem, situaciji da možemo možda izdržati, ali dugoročno se neće moći izdržati. Ne znam kako će ovo dugoročno da se riješi. Nismo tražili od Vlade Republike Srpske da osušimo dio mlijeka koji je višak, da dobijemo malo na vremenu i da možda nešto će se i desiti pozitivno u toku godine, ali mi sad trenutno kratkoročno treba da nešto osušimo mlijeka da bi živili.
1: Kako su uslovi, postoji li fabrika?
0: Pa u Gradačcu ima jedina u stvari u Bosni i Hercegovini Dušara je u Gradačcu i oni rade punim kapacitetom i rješavaju se viškovi praktično Gradačačke mljekare, ali našlo bi se termina i za sušenje i mlijeka iz Republike Srpske. Saradnja je ta na nivou realnom i tako našlo bi se termina i kapacitet.
1: Čini mi se kada se govorilo na početku godine o ovoj sušari mlijeka u Gradačcu, da je rečeno da može osušiti i 100 tona mlijeka dnevno, što zaista jeste veliki kapacitet, vjerujem da može pokriti cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Pa ja mislim da može, da, evo, samo je to mjera koja je nepopularna zato što dobivate proizvod koji je jeftin, praktično kupi proizvod, pretvarate u jeftin proizvod i neko mora da zamisli tu razliku. U Srbiji je to riješeno još prošle godine, tamo se suši isto punim kapacitetom i tamo nema praktično redukcije otkupa, prvenstveno što se to ide u tom smjeru, ali je država nadomjestila taj dio troška.
1: Kazali ste od danas 5 feninga manja otkupna cijena po litri, nešto zaliha, odnosno nadoknađeno je ono što je dugovano za proteklu godinu, na neki način će se premostiti, ali cijene troškova proizvodnje rastu i sigurno da dugoročno nije održivo ovakvo stanje.
0: Pa, dugoročno moramo da kažemo i kontrolisati ovu proizvodnju. Mi smo u razgovoru sa Ministarstvom poljoprivrede koji smo imali prošle sedmice definisali da ćemo se intenzivno uključiti u ovo i planski proizvoditi koliko je potreba tržišta, odnosno prerađivačke industrije. I moramo zauzimati stavove i naš prijedlog je da mi u ovoj situaciji ne možemo ići u nove, da kažemo, farme. Imamo mi mnogo zahtjeva za gradnjima farme i proizvodnje mlijeka, ali realnost i tržište nema potrebe trenutno sad za tim. Tako da, ko misli investirati u ovu proizvodnju, mislim da mora malo sačekati.
1: Ili makar ne u ovu primarnu proizvodnju, možda neka obrada, davanje više vrijednosti i slično.
0: Imamo mi mnoge prijedloge, mi to sad treba tek da razgovaramo, to nije stvar da se može riješiti u jednom danu, ali svakako se moramo svi uključiti, svi moramo zajedno i prerađivači i mi koji nudimo sirovinu i država koja je neki koordinator, moramo zajedno ovo sve da donosimo odluke, da ne upadamo u probleme, da prosipamo mlijeko.
1: Gospodine Arseniću, hvala vam lijepo za ovaj razgovor, sretno svakako dalje u radu.
0: Hvala puno vama.
1: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske, Milorad Arsenić.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Bosna i Hercegovina ima veliki potencijal za proizvodnju autodijelova. Agencija za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini predložila je da Bosna i Hercegovina bude hub za cijeli region u autoindustriji, budući da imamo ovaj potencijal, kaže generalni sekretar FIPE Maida Bečirović.
2: Ono što je malo poznato je da postoji u Bosni i Hercegovini znatan broj kompanija koje već rade metalne dijelove za autoindustriju i kompletan asortiman se izvozi. Takve kompanije zapošljavaju znatan broj radnika jer se dakle radi o jednoj čistoj proizvodnji. Još jedna stvar koja je jako bitna za nas je da je svaki investitor koji uspješno posluje u Bosni i Hercegovini najbolji ambasador privrede Bosne i Hercegovine. Prije par godina kod nas se taj potencijal autoindustrije vidio samo u proizvodnji tih tekstilnih dijelova za automobile, međutim trenutno je moguće i ono je stvari što je FIPA predložila da Bosna i Hercegovina bude i odnosno postane jedan hub za autoindustriju za cijeli region. Mislim da sve predispozicije imamo za to i mislim da u tom pravcu trebamo ići i promovisati i naravno sarađivati sa svim našim nivoima vlasti kako bismo napravili još bolji ambijent. Mi znamo jako puno, nije sada situacija takva da se cijeli automobili sklapaju, ali ako vi imate dobru proizvodnju, evo recimo kočionih elemenata, apsolutno ste lider onda na tržištu i imate obezbijeđeno tržište. Šta to znači? Znači da se možete sami vi razvijati, mislim kao firma, a onda naravno taj lanac je ogroman. Dakle, jedni drugim definitivno u tom lancu samo dajemo mogućnost da još više raste. Mi već pripremamo određene follow-upe. Ono što je možda važno napomenuti, koliko tržište, ako bi eventualno ovdje u Bosnu i Hercegovini investirali, koliko pristup, odnosno pristup velikim tržištima imaju. Tu je tržište od Republike Turske, s kojim imamo slobodan sporazum o trgovini. Potom imamo pristupe preferencijalne režime za cijelu Evropsku uniju. Imamo također preferencijalni režim i sa Kanadom. Evo sad nije možda popularno govoriti zbog carina sa Amerikom, ali zašto da ne? Ako vi povoljno proizvodite, a to je u Bosni i Hercegovini moguće, onda je i to tržište otvoreno. Dakle, ovaj posao je zaista traži jednu sinergiju sviju nas

0: 8:32, vrijeme za prvi blok servisnih informacija. Idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba saznati kako je stanje na cestama. Tamo nas čeka Bisera Hašimbegović. Lijep pozdrav, Bisera.
1: Dobro jutro, Ivana, vama i vašim slušateljima. Pa evo, u zapadnoj Bosni u trenucima pada kiša, apel vozačima, budite oprezni i vožnje prilagodite uslovima na putu. Ipak u većem dijelu naše zemlje uslovi za vožnju su dobri, a frekvencija vozila umjerenog do pojačanog intenziteta. Na magistralnim cestama Dobropolje i Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Na autocesti A1 na više dionica u toku su sanacioni radovi. Radovi se izvode na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, a na mjestu radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Radovi se izvode i na magistralnoj cesti Srbac-Dervente, također je obavezno poštivanje postavljene signalizacije. Trenutno nešto duža kolona putničkih vozila na graničnom prelazu Izačić. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su nešto kraća. 13.25 za sve one kojima zatreba još poneka informacija više, a to je naša web stranica bihamk.ba. Toliko u ovom javljanju iz Bihamka.
0: Hvala lijepo, Bisera. Poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: U većem dijelu zemlje je sunčano uz malu oblačnost. Na području Krajine registrovana kiša, temperature prema posljednjim mjerenjima Drvar, Ivan Sedlo, Livno i Sokolac 15 stepeni, Prijedor i Sanski most 16, Banja Luka i Srebrenica 17, Bihać, Doboj, Sarajevo 18, u Tuzli 19, 20 izmjereno u Bijeljini, Gradačcu, Trebinju i Zvorniku, 21 u Mostaru. U drugoj polovini dana, kako kažu meteorolozi, trebaće nam kišo brani jače na oblačenje sa zapada, postepeno će preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, grmljavinu i pljuskove. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje, puše slab vjetar većinom zapadnog i jugozapadnog smjera, a uz pljuskove vjetar će prolazno biti i jak. Dnevne temperature od 20 do 26, na jugu zemlje do 31 stepen.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Sedmica nauke na Uni, koja je fokusirana na istraživanje i očuvanje rijeke Une, održava se u Bosanskoj Krupi, počinje danas i trajeće sve do 7. juna. Treba kazati da je ukupna dužina toka rijeke Une 212 km, izvire ispod padina Plješevice u Hrvatskoj, a uliva se u rijeku Savu pored Jasenovca, u koju godišnje isporuči gotovo 8 milijardi metara kubnih vode. Naučna ekspedicija koja počinje danas okuplja više od 75 naučnika iz cijele Evrope. Tim povodom razgovaramo sa Lejlom Kusturicom iz Fondacije Atelje za društvene promjene. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Evo, ja ću vas zamoliti u neke uvodne podatke da nam date koliko zemalja naučnih institucija učestvuje u ovoj istraživačkoj ekspediciji narednih 7 dana.
2: Da, dakle mi zaista jesmo domaćini Bosna i Hercegovina jednoj naučnoj riznici i znanja i stručnjaka doslovno iz cijele Evrope. Tim je predvođen profesorima iz Austrije koji su doveli jako puno mladih istraživača, ali naravno tu su i naši domaći istraživači. Jučer su se okupili, danas je prvi dan. Zaista pred nama je jedan, da kažemo, istorijski trenutak, a to je da budemo prva zemlja zajedno sa Hrvatskom koja je zaštitila jednu, da kažemo, preko graničnu rijeku. I ideja ovih 7 dana jeste upravo skupljanja svih tih naučnih argumenata, činjenica o rijeci Uni, kako ste rekli, koja izvire u Bosni, u Hrvatskoj, teče kroz Bosnu, tačno 212 km, ali zajedno sa svim svojim pritokama ovaj nacionalni park rijeke Une bi u stvari zaštitio 650 km slobodnih tekućih rijeka. Mi smo zaista uzbuđeni i očekujemo da sve ono što već se zna, da je to jedna rijeka koja nije samo dio identiteta, ljudi koji žive uz nju i tekako znaju kako je ona bogata i da to jeste zaista jedno jedinstveno područje. Evo, nadamo se da će u perspektivi ono postati jedinstveno preko granično zaštićeno područje.
1: Kada kažete koliko će biti zaštićeno, trebamo onda nekako napomenuti i podsjetiti koliko stotina hiljada ljudi živi uz Unu i od Une, a koliko je u biti ugrožena sa svih strana, pogotovo izgradnjom nuklearnog odlagališta u Trgovskoj gori, i ti bi otpadi kroz podzemne vode svakako mogli zagaditi Unu. To je ono na što upozorava lokalno stanovništvo. Osim toga, tu je i nelegalna gradnja i betoniranje obala, mnogo izazova kada govorimo o očuvanju i zaštiti rijeke Une.
2: Jeste, apsolutno. Dakle, s jedne strane radi se o jednom vodenom tijelu koje je prepuno biodiverziteta i ima toliko značaja i u ekološkom smislu i u društvenom smislu i tako dalje, a s druge strane zaista jeste, uprkos tom visokom prirodnom integritetu, riječni sistem Une je zaista potpuno i starih i postojećih i novo nastalih prijetnji. Hidroenergija je jedna od njih, dakle razvoj hidroenergije, ilegalna gradnja. Evo, u zadnje vrijeme imali smo priliku, zahvaljujući kolegama iz Centra za istraživačko novinarstvo, gledati film Gazda Une i vidjeti u stvari koliko u stvari tu ima nelegalnih objekata s kojim sistem država ne izlazi na kraj. I pitanje, evo, i poziv da se dovede sve u okvire zakona. Zatim preveliko zahvatanje vode, eksploatacija šljunka i sedimenata. Nedavno je Federalno ministarstvo okoliša i turizma podnijet zahtjev za pokretanje gipsare 50 metara od nacionalnog parka. Ali sigurno jedna od, sve su to prijetnje koje ugrožavaju, dakle, našu Unu. Međutim, Trgovska gora i mogućnost nuklearnog otpada na granici između, u Hrvatskoj, na granici između Bosne i Hrvatske, a uzduž naše Une, sigurno da jeste jedna od najvećih prijetnji, kako naši kolege iz Green Teama iz Novog Grada upozoravaju godinama. Preko 250.000

0: da ljudi bi eventualno bilo ugroženo. U slučaju da se taj projekat ostvari, mi se zaista nadamo, upravo zahvaljujući i aktivistima i naučnoj zajednici i razno raznim akterima koji vole UNU i koji ne daju UNU i na kraju štite okoliš cijele naše zemlje, da taj projekat neće realizirati, da će se naći sa hrvatske strane alternativna rješenja.
1: Godinama traje ta borba i nastavlja se i dalje. Ono što znamo sigurno da priroda nije neiscrpan resurs. Ono što danas izgubimo, nikada vjerovatno više nećemo moći da vratimo i u ovoj naučnoj ekspediciji, kažem, narednih 7 dana koja počinje danas. Naučnici koje okupljate i izučavaće cijeli biodiverzitet od ribljih vrsta do osjetljivih vodenih i priobalnih ekosistema.
0: Apsolutno, tako je. Znači, postoji nekoliko timova i oni funkcionišu tako, jel, da postoje planovi, baš se rano ujutro ide, ima 15 tuna svojih pritoka, dakle, će se istraživati i vodeni tok UNE, ali i vodeni tokovi svih drugih manjih rijeka, koji su riznica zaista biodiverziteta, od mladice preko zaista dosta zaštićenih vrsta vidre, čovječije ribice, crne rode, kamenjaka i tako dalje, puno vodozemaca i biljaka preko 450, oni skupljaju u svojim posebnim laboratorijskim epruvetama ili priborom sve te uzorke, analiziraju, svakoga dana daju neka otkrića, jel, dijeli i sa drugim prisutnima i sa medijima, a onda traje to mjesecima, sva ta građa se analizira i kroz nekoliko mjeseci se izdaje, dakle, neka vrsta publikacije o svemu što se skupilo u smislu biodiversiteta. To je jedan hektičan, jako kreativan proces, puno mladih ljudi, jako entuzijastičnih, jedni izučavaju leptire, jedni ribe, jedni vodozemce, jedni neke organizme koje golim okom mi ostali ne vidimo, i zaista je to najljepši način da se voli priroda i to su neki od najljepših dana, jel, u ovom našem poslu, koji je takav da, evo, idemo po terenu i susrećemo se s ljudima. I
1: vjerujem da je upravo rad na terenu onaj lijepi dio posla.
0: Ovo je onaj dio zaista koji puni srca, jel, svih ljudi koji se bave prirodom i koji, evo, štite tu našu bosansko-hercegovačku prirodu, ali i regionalnu, ali ima i teškog terena kada idete na proteste, kada ljudi blokiraju i tako dalje, kada bukvalno ljudi svojim tijelima, jel, nešto brane. Ovo je, da kažemo, upravo preventivna faza, kada pokušavamo naučnim, potkrijepljenim činjenicama da ukazujemo na značaj i da tražimo zaštitu. Cijela ideja Nacionalnog parka Divlje rijeke UNE je, dakle, prošla studiju izvodljivosti, pokazala da je projekat ekološki opravdan, da je društveno poželjan, da ljudi to žele, ekonomski isplativ i da prema zakonodavnim sistemima i Bosne i Hrvatske je moguć. Dakle, radi se sada o političkoj volji sa obje strane i prepoznavanju značaja zaštite zaista najljepše prirode u Uniji, oko Unije, koja nam je to tako data, pa na čuvanje, pa da je, evo, i čuvamo.
1: Nadamo se da će zaista do donositelja odluke, do političara doći. Činjenice naučnika, pročitala sam negdje da u rijeci Uni, kada pomenuli ste ribe, živi više od 30 različitih vrsta riba i tu su one vidre i mnogo važnih vrsta za procjenu stanja riječnog ekosistema. Kažem, nadam se da će činjenice naučne doprijeti i doprinijeti konkretnim mjerama zaštite ove prirode.
0: Jeste, mi isto tako, mi se i nadamo i vjerujemo i očekujemo i zahtijevaćemo. Zaista, ovo je jedinstvena historijska prilika da imamo nešto ovako u našoj zemlji. To bi bio, dakle, jedan nacionalni park prekogranični Divlje rijeke UNE koji bi imao preko 350 kvadratnih kilometara zaštite sa različitim stepenjima zaštite, naravno, kako je to već prepisano prema međunarodnim standardima. Naučnici su tu, stigli su, entuzijastični su, ekipa koja ih podržava je tu.
1: Postoje li neki rokovi do kada ćete napraviti zaključke i uputiti ih ka političarima?
0: Ja bih rekla, političari su već dio procesa, mm-hmm. Dakle, u samoj studiji izvodljivosti se razgovaralo sa različitim nivoima za vlasti, a pogotovo kada je riječ o gradovima i opštinama, načelnicima, gradonačelnicima u samu rijeku Unu, i zaista svi su pokazali interes. No, naravno,

0: Naravno, znamo, postoji vrijeme obećanja i postoji vrijeme ispunjenja obećanja. Mi se zaista nadamo da će ta vrsta entuzijazma, želje i pokazane političke volje u ovoj fazi se zadržati, jel, kada dođemo...
1: Kod nas je izborna godina, pa je ovo pravo vrijeme obećanja.
0: Pa evo, i to može da pomogne, onda ćemo i držati za njihova obećanja, ali kad govorimo o periodu, jel, godina nastanka, to je zaista dugotrajan proces koji će trajati između 2 i 4 godine da se, dakle, uspostavi ova struktura. A kada je riječ o samoj sednici nauke na Uniji i, da kažemo, publikovanju informacija, to traje nekoliko mjeseci. Tako smo imali iskustva i sa sednicom nauke na Neretvi.
1: Mhm. Nadam se, kažem, da će zaključci zaista biti uvaženi i prihvaćeni. Hvala vam lijepo za ovaj razgovor, sretno svakako u radu.
0: Puno vam hvala na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila Leila Kusturica iz Fondacije Atelje za društvene promjene, a povod za našeg razgovora jeste sedmica nauke na Uni, fokusirana na istraživanje i očuvanje rijeke Une. Starta danas i trajeće do 7. juna, a kamp ili bazni kamp jeste u Bosanskoj Krupi. 8:51, slušate Otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine, sa vama su ton realizator Faris Saračević, ja sam Irvana Stočanin. Poziv da i naredni sat ostanete uz Otvoreni studio, odmah nakon vijesti u 9 sati uobičajenom ponedjeljkom slijedi naša radioordinacija. Ovoga ponedjeljka tema nam je ono što mnoge od nas muči, glavobolja, vrlo specifično. Govorit ćemo o migrenama.

Iako su je pjevali mnogi, verzija pjesme Potraži me u predgrađu u izvedbi Meri Cetinić ostala je urezana kao simbol istinske emocije i elegancije. Ova numera je podsjetnik na vrijeme kada je muzika pričala priče, a Meri je tu priču ispričala dušom. U muzici Dana BH Radija 1 slušamo Meri Cetinić i pjesmu Potraži me u predgrađu.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bones, pužvice sa sapunom, koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Devet časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Juni se širom svijeta obilježava kao mjesec podizanja svijesti o migreni i glavoboljama, a u cilju skretanja pažnje na probleme sa kojima se suočavaju milioni ljudi koji pate od kroničnih i povremenih glavobolja. Veliki broj ljudi simptome migrene i drugih vrsta glavobolja često zanemaruje ili ne liječi na vrijeme, iako savremene terapije mogu pomoći u kontroli simptoma i smanjenju učestalosti napada. Mjesec podizanja svijesti je prilika da govorimo o važnosti pravovremene dijagnoze, adekvatnog liječenja i razumijevanja problema sa kojim se suočavaju osobe koje žive sa migrenama i hroničnim glavoboljama. U cilju pružanja podrške osobama koje žive sa migrenom, kao i unapređenja njihovog položaja u društvu, nedavno je osnovano Udruženje građana Migrena Asocijacija Republike Srpske i sve ovo su povodi da razgovaramo sa doktorom Miljanom Tešićem, neurologom, specijalistom iz oblasti glavobolja sa Klinike za neurologiju UKC-a Republike Srpske, a u studiju u Banja Luci je Jovana Popović, sekretar Migrena Asocijacije Republike Srpske. Rekoh, prvo ćemo razgovarati sa doktorom Tešićem putem telefona, budući da je na poslu i nije mogao biti u našem studiju. Doktore Tešiću, dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobro jutro i vama, vašim slušalcima veliki pozdrav.
1: Evo, glavobolja jeste među najučestalijim bolnim senzacijama kod čovjeka i smatra se da 2/3 ljudi bar jednom godišnje ima glavobolju, no migrene su drugačija vrsta glavobolje. Doktore, šta je to migrena?
2: To ste jako lijepo rekli što se tiče migrene. To je samo jedna od mnogih vrsta glavobolja, ali glavobolja zbog koje se pacijenti najčešće javljaju ljekaru. Migrena nije samo glavobolja, migrena je hronični neurološki poremećaj koji se karakteriše ponavljanim napadima umjerene do umjereno jake glavobolje. Znači, najčešće su glavobolje koje se manifestuju pulsirajućim bolom, obično sa jedne strane, mada može da boli, kako kažu pacijenti, i cijela glava boli nekoliko sati, u tim momentima smeta nam sve, svjetlost, buka, po nekih pacijenti povraćaju, imaju mučninu, a postoje neki drugi simptomi migrene, koje mi nazivamo aurom, odnosno simptomi koji obično prethode napadima glavobolje, i to pacijenti koji imaju tu vrstu glavobolje kažu da je to najjača migrena koju imaju. To su razni neurološki ispadi koji su na svu sreću prolazni, kao što je smanjenje oštrine vida, zamagljen vid, trnjenje ruke, noge, često neki simptomi koji mogu da prethode glavobolji, ali da najave nastanak te migrene koju pacijenti.
1: Ali znači, ti bolovi, doktora, jel da, mogu trajati čak i po nekoliko dana i da čovjek apsolutno bude disfunkcionalan?
2: Tako je. Migrena se i karakteriše kao primarna glavobolja koja traje najmanje 4 sata, najviše 72 sata. Međutim, nekad zna da traje i duže od 72 sata, pa to nazivamo nekim drugim entitetom, kao što je, to jest migrenski status. To znači, glavobolja kada ne prolazi duže od 12 sati, odnosno 24, kada pacijent nema glavobolju, ne postoji period duže od 24 sata bez glavobolje, to se naziva migrenski status, koliko ta glavobolja traje preko 72 sata, i to je svakako stanje koje se bolnički tretira i prati. Tako da migrena sama po sebi jako složena i za praćenje i za dijagnostiku.

0: koji za liječenje i iz tog razloga treba jako
1: osjetiti. Šta kaže, doktore, praksa? Ko češće oboljeva i koji su najčešći uzroci bolesti?
0: Pa neki osnovni epidemiološki podaci što se tiče migrena su da je otprilike oko 15% populacije ima migrenu, a da žene, odnosno ženski pol, ima 2 do 3 puta češće odnosno na muškarce. Znači, to su neki podaci koji su za cijeli svijet, tako i kod nas. U svakom slučaju, žene su malo više zastupljene u našim ambulantima što se tiče migrene i češće se javljaju kada migrene. Svakako imaju i teže migrene zbog hormonskih oscilacija i nekih drugih simptoma koji ste migrene mogu.
1: Može li određena vrsta hrane ili namirnica ili meteorološki uslovi ili uslovi rada, psihički stres, tjelesni napor, može li to biti uzrok pokretanja migrenoznog napada?
0: To je ono na što prvo skrećemo pažnju našim pacijentima kad se javi s migrenom. Znači, promjena načina života, ishrane i ritma spavanja je nešto čega prvo treba da se krene, jer jako često terapija nije ni neophodna. Razumijete, što se tiče same ishrane, postoje namirnice koje su bogate nekim aminokiselinama i drugim materijama koje su okidači za migrenu. Tako najčešće govorimo da se izbjegavaju mliječni proizvodi, crna čokolada, alkohol u svakom svom obliku, jer to su neke stvari i druge neke namirnice. Znači, to treba jako puno čita i vode se ispitivanje i studije. Znači, od ishrane sve nešto kreće, pa tako i učestalost i intenzitet migrena koji se javi. Što tiče stresa koji su svakodnevno izloženi, to je jedan od najčešćih okidača, umor i stres su najčešći okidači migrenskih glavobolja, pa i pacijenti koji imaju jako rijetke migrene kažu da sve glavobolje najčešće imaju kada su u stanjima, kada su jako umorni ili kada su nenaspavani i sl. Pitali ste još nešto, ne mogu da se sjetim.
1: Koliko se analgetika, doktore, smije piti? Znamo da ljudi koji imaju glavobolje, pogotovo žene, vrlo često posežu za analgeticima i to samostalno bez konsultacije sa ljekarom. Neki jesu dostupni bez recepta, neki nisu. Ali u biti, šta je granica koja se ne bi smjela preći?
0: Jako česta pojava u ambulantama je prekomjerna upotreba analgetika. Čak i posebna vrsta glavobolje kod pacijenta koji ima jako česte migrene i drugi vrste glavobolja jeste glavobolja uzrokovana prekomjernom upotrebom analgetika. Znači, dosta pacijenata dođe u situaciju da analgetici koje piju u velikim količinama, ne da im ne pomažu, nego čak dovode do pojave češćih i jačih glavobolja. Sad treba jako obratiti pažnju na uzimanje lijekova koji se uzimaju po pitanju migrene, jer nas ti lijekovi jako često uvode u veliki problem. Neka granica za lijekove koje pacijenti uzmeju na svoju ruku jeste 10 do 15 tableta. Preko 15 tableta već dobija, znači, pored svoje dijagnoze migrene ili neke druge glavobolje, dobija i dijagnozu glavobolje prekomjerne upotrebe analgetika. Mm-hmm. Što je neki broj preko kojeg ne bi trebalo da se
1: ide. Za koji period je tih 15 analgetika?
0: Što kažete?
1: Za koji period je tih 15 analgetika?
0: Za mjesec dana. Kad pričamo o glavoboljama, učestalosti javljanja glavobolja, uvijek pričamo o mjesec dana u posljednji 3 mjeseca. Jer to nam je dovoljan vremenski period da procijenimo stanje pod uslovom, naravno, da su sve ostale dijagnostičke metode urađene, da je isključen neki drugi uzrok glavobolja koji taj pacijent ima. Znači, ukoliko u zadnja 3 mjeseca pacijent ima određen broj glavobolja ili pije određen broj tableta, to je dovoljan vremenski period da se postavi dijagnoza neki od glavobolja.
1: I evo, doktore, još jedno pitanje za kraj. Posljednje vrijeme mnogo se govori o alternativnim metodama liječenja, prisutna i akupunktura, mnogo kod žena, najčešće vidimo piercinga na unutrašnjem uhu, odnosno školjci uha. Koliko akupunktura ili akupresura ili bilo koji alternativni način liječenja može zaista pomoći?
0: Pa znate kako, svi imamo pacijente koji su probali sve iz razloga što imaju jako česte i jake glavobolje. Sve te metode, alternativne metode, neke od njih su potkrijepljene, neke nisu naučno, ali to se vode se kao alternativne metode. Imaju promjenjiv efekt. Većinom za to kao prvi odgovor bude nekog poboljšanja. Sad, da li je to psihička komponenta, odnosno da pacijenti smatraju da im to mora pomoći pa im pomogne, ali ja pričam iz nekog svog iskustva, većinom je imalo neki prolazni pozitivni efekt. Ponavljanje nekih tih metoda nije neka uspe da pomaga.

0: može, tako da sve individualno, svaki pacijent individua za sebe, tako da nekome nešto pomaže što nekome drugom nikada neće pomoći. Tako. Sve relativno po pitanju glavobolja.
1: Dobro je znati, doktore, i ove informacije u svakom slučaju, ali obratite se stručnjaku dobiti. Koji je put do dobijanja dijagnoze, doktore? Je li potrebno raditi neke posebne testove?
0: Naravno, mislim, ne previše, kako što većina pacijenata odradi prema što dođe na pregled, ali svakako glavni način da se postavi dijagnoza neke od glavobolja pa i migrene jeste razgovor sa ljekarom koji je slučan za glavobolje. I naravno, isključivanje nekih drugih vrsta glavobolja koje ponekad mogu da nalikuju na migrenu i drugih glavobolja. Tako da, dobra neza to od čega mi polazimo, dobar razgovor, kvalitetan razgovor, ulazak u detalje te glavobolje, jer mnoge glavobolje se razliku po jednoj dvije stvari, a kada se dijagnoza pogriješi, odemo na pogrešan put na kraj krajeva i onda se pogrešno i liječi. Većina pacijenata kod nas je pogrešno liječen što se tiče tih glavobolja. Iz tog razloga jesmo osnovali ovo udruženje, jesmo uzeli da shvatimo te migrene ozbiljno, iz razloga što migrena je u svijetu i kod nas jedna od najčešćih bolesti, odnosno poremećaja zdravlja, koji dovodi do disfunkcionalnosti ljudi u tom nekom periodu života kada trebaju da budu najkorisniji društvu, porodici i slično. Znači, jako puno pacijenata ima migrenu koja je neprepoznata i neadekvatno liječena, a to onda dalje utiče i na njih, i na njihovu porodicu, i na njihovo radno okruženje, što svakako predstavlja, složit ćete se, veliki to.
1: Svakako da je tako, doktore Tešiću, hvala vam lijepo za ove minute i ovaj razgovor, a o samoj migrena asocijaciji Republike Srpske nastavit ćemo razgovarati sa gospođom Popović. Doktore Tešiću, hvala vam lijepo.
0: Hvala vama, svako dobro želim, prijatno.
1: Poštovani slušatelji, u prvom dijelu radio ordinacije naš sagovornik bio dr. Miljan Tešić, neurolog, specijalista iz oblasti glavobolja sa klinike za neurologiju UKC-a Republike Srpske, a u studiju u Banja Luci je naša gošća Jovana Popović, sekretar Migrena asocijacije Republike Srpske koja je nedavno osnovana. Istovremeno, gospođa Popović je osoba koja više od 10 godina se bori sa migrenama. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Ja ću vas zamoliti da na samom početku podijelite sa nama svoje iskustvo. Kako biste opisali napade migrene nekome ko se nikada nije susreo sa tim problemom? Koliko često imate migrene i koliko dugo ti napadi traju? Čuli smo kako je dr. Tešić opisao to stanje, no svakako je drugačije kad neko ispriča svoje iskustvo.
2: Pa da, slažem se sa vama. Uglavnom, ja trenutno imam 32 godine, a migrenu imam već 13 godina. Imam baš onu hroničnu migrenu, što znači da imam više od, pa da kažem, nekih 15 dana u mjesecu da imam glavobolje. I konkretno na početku dok sam bila u srednjoj školi, bilo je onako baš jako teško, zato što su se često te migrene, mislim, roditelji moji i ovako i doktori često se vezali za to da je to previše od, da kažem, od učenja, od nekog stresa ili tako nešto. Tako da u suštini ja nisam neke možda dvije godine ni imala, kako da kažem, da mi je dijagnoza migrena. Mm-hmm. To je bio jedan od, da kažemo, problema, zato što sam već tad u tom trenutku uzimala previše analgetika. Uglavnom, nadovezujem se na ovu priču sve, da kažem, sa praktične strane, što je rekao doktor Tešić, zato što sam ja baš taj, kako da kažem, pacijent, i to rano, sam relativno malo godina sam prošla baš tako neko negativno iskustvo.
1: Da li ljudi...
2: Migrena je sama po sebi negativna, tako da...
1: Vjerujem da jeste, ja sam da. Isto imala prilike vidjeti kako izgledaju ti napade zaista i po nekoliko dana. Da li ljudi iz vaše okoline dovoljno razumiju kroz šta prolazite?
2: Pa da kažemo,
1: imali situacije, evo kazali ste da je počela u srednjoj školi još, ili bilo situacija kada, ne znam, prijatelji ili profesori ili roditelji ne razumiju?
2: Da, definitivno je bilo. Mislim, ja stvarno govorim sad iskreno, i to je onako baš, kako da kažem, ne poražavajuće, ali za nas je teško, zato što, evo, na primjer, ja sad konkretno nakon 13 godina, ako mi vjerujete vi i vaši slušalci, meni je nekad i teško da nekom kažem da imam migrenu i da me boli glava. Konkretno, na primjer,

0: uče, meni je teško da kažem nekome, zato što je to dodatno objašnjavanje šta je to, pa koliko je to često, pa jesi li probala ovo, jesi li probala ono, mislim, poprilično smo onako, ne znam kako bih rekla, u nekom, kao da smo u nekom ćošku i da ne možemo da se pomjerimo, razumijete, i jeste malo individualno, zavisi koliko često ima migrene, kakve su te migrene, kažem, ja imam baš ono jake napade i sve to, pa možda i zbog tog mi je dodatno već nekako dosadlo to sve, ali generalno zato smo i napravili ovo udruženje. Naša javnost i ljudi, kažem, polazeći prvo od naših nekih bližih ljudi, mislim da nemaju toliko kako da kažem, osjećaj
1: pravih informacija,
0: ili razumijevanja.
1: Da. Koliko je bilo teško doći vama do prave dijagnoze? Kako je izgledao taj put?
0: Pa ja sam onda, kažem, nakon skoro 2 godine, što sam imala stvarno, to je bila migrena. Migrena je moja, konkretno je migrena onako klasična. Boli me jedna polovina glave, lijeva ili desna. Taj napad krene onako, kako da kažem, blago. Na početku nisam ni ja prepoznavala da je to migrena, jer jednostavno nisam znala. I posle kada sam onako možda, pošto ja sam, kako da kažem, kad dobijem taj napad, kad krene polako taj bol, nakon nekog vremena to baš prerastuje u jako, jako, jako pulsirajuću bol sa jedne strane. I to vam je ovako, ja pokazujem na sebe, misleći da me vidite.
1: Lijepo vi to opisujete, kao da vas vidimo.
0: Da. Ne, ne, zato što sam milion puta to prošla, ovako kao stepočnica iznad oka, ispod obrve, ne znam kako da opišem tu, pulsirajuću bol. I onda pa kažem, eto tako, posle počinješ da povraćaš, ne znam, ja nakon nekog vremena, valjda se tijelo umori od tog svega, od toliko jakog bola. I i obično sam budem u hitnoj i tad dobijemo neku onu koktel injekciju ili nešto kroz infuziju, ali generalno meni to toliko ne pomaže. To je dovoljno da te umiri možda na 2-3 sata da zaspiš i ta bol se nastavlja. Kažem, kako je rekao doktor Tešić, jednostavno taj napad traje od 4 sata do 72 sata. On ima svoj početak, tok i kraj. I ja nisam doživjela.
1: Imate li neku najavu u organizmu, da, osjećaj da nadolazi ta bol? Može li se to nekako preduprijediti, spriječiti, ublažiti?
0: Može, na primjer, evo ja sad već učim da živim s tim i poprilično sam naučila i ovo sve što vam govorim za svoj neki početak migrene sada je puno drugačiji, ali to je uz moju, kako da kažem, upornost i to što sam dosta pokušavala, dosta mijenjala doktora, dosta sam na mnogo mjesta sam bila i tako dalje. Ima da osjetimo da nešto, kao da nešto nije u redu, ne znam kako bih to drugačije rekla. Ili jednostavno počne da žiga glava i kontaš, ma možda je to od ovog, možda je to od ovog, možda to nije migrena, ali na kraju uvijek bude migrena. I imamo tablete koje možemo da pijemo, koji su baš iz grupe triptana, koji su baš protiv napada migrene, odnosno da spriječe taj napad. To su, na primjer, tablete Imigran, Trekar, ljudi koji imaju migrenu sigurno koriste. To znači nije iz grupe analgetika, to su triptani. I uglavnom te triptane možemo da uzmemo, ali oni se isto uzimaju možda 10 puta najviše u toku jednog mjeseca, a kad vi imate migren 20 dana u mjesecu, vi već počnete to da uzmate češće, što nije dobro. Ali mi prosto nekad nemamo drugi način.
1: Šta kažu doktori, šta je kod vas uzrok koji dovodi do takvih glavobolja?
0: Konkretno kod mene ima genetike, to je da kažemo prvo nešto od čega se polazi, drugo jednostavno ta možda prevelika, kako da kažem, senzibilnost, osjetljivost i na nešto što, ne mislim konkretno na stres, nego na nešto i što je lijepo u vašem životu i što je ružno, pa onda neko tako što je spomenuo doktor Tešić, nespavanje, promjena, ne znam, neke uobičajene navike, na primjer, govorim banalno, ako mijenjamo posao, ako mijenjamo neke ovako privatne stvari u svom životu, jednostavno za sve se veže. Kažem, konkretno, ja još nisam...
1: Mogu li u tom slučaju pomoći neki blagi sedativ? Znamo da se nekada uz analgetike kod glavobolja davao neki mali apaurin od 2 miligrama.
0: Pa jeste, ali to, na primjer, je meni pomagalo baš davno. Sad već tu i ne koristim zato što konkretno meni ne pomaže. Znam da može da pomogne i kažem, kad, na primjer, odete u hitnu ili kad se javite zbog migrene doktoru, onda se između ostalog, kako da kažem, taj koktel daje se nešto tako blaže ili jače, zavisi kako

0: kom pacijentu. Meni je to nekad znalo da pomogne, sad onako i ne baš, jer ja već unazad možda 6 ili 7 godina uopšte ne pijem analgetike, jer prosto mi ne pomažu. Baš nije jedna, kako da kažem, vrsta tih tableta. Koristimo te triptane. Mi smo ovo udruženje osnovali jer bismo voljeli da neki savremeniji lijekovi koji su dostupni u svijetu, da ih nekako uvrstimo i kod nas na listu lijekova. To su konkretno neki biološki lijekovi koji i manje štete organizmu i, kako da kažem, imaju pozitivne efekte, imaju dugoročne efekte. Tako da zbog toga je negdje osnovano ovo udruženje i zato želimo ovako i kroz medije i kroz društvene mreže i sve ostalo da širimo našu priču o migreni. Jednostavno da podižemo svijest ljudi, građana, naših porodica, svih ljudi da to stvarno nije samo glavobolja i da to samo nije obična bol i da kažeš, mene boli, ja ću da uzem kafetin, aspirin i to će da prođe, zato što to ne prolazi. Kažemo, sve moguće lijekove koje koristimo, mi i dalje imamo tu migrenu, nas je nekako i dalje tu je uvijek, kako da kažem, svaki drugi, treći, peti, deseti dan je prisutna.
1: Migrena asocijacija je nedavno osnovana, pretpostavljam da ima već nekih upita ljudi. Da.
0: Ima, da već imamo jednu pristupnicu online, smo napravili koju može svaki građanin da ispuni na našoj stranici Facebook i na našoj stranici Instagrama, zovemo se znači Migrena asocijacija Republike Srpske. U opisu profila na linku ima onako poprilično jednostavna pristupnica koja može da se ispuni, to nama kako da kažem, automatski dođe i postanete naš član. Za sad imamo nekih skoro već 150 članova. Imamo stvarno lijep, onako kako da kažem, odziv u smislu da se ljudi sami javljaju, da govore da žele da se uključe u naše aktivnosti, da se nalaze sad, na primjer, u drugim gradovima, nisu konkretno u Banja Luci, da mogu u svom gradu malo da prošire tu priču, da se povežu sa doktorima, zato što, na primjer, nama je cilj da s jedne strane okupimo pacijente, kao što sam ja, s druge strane da okupimo doktore. Imamo stvarno super doktora i Tešća i doktora Maviju koji je naš predsjednik, koji sa te strane žele da povežu, kako da kažem, i taj zdravstveni sektor i da ljudi, konkretno doktori, na primjer, porodične medicine, znači da idemo nekako od početka, da pacijent već kad uđe kod porodičnog doktora, da i taj porodični doktor gdje god da se nalazi u bilo kom gradu, da zna da postoji to udruženje, da taj pacijent je možda i za to udruženje i uopšte da ima migrenu. Kažem, konkretno ja sam prošla taj dio kad nisu znali doktori porodične medicine da ima migrenu. Eto, kažem, tako smo da nekako zaokružili tu priču, da naše udruženje, asocijacija, da obuhvati i sa jedne strane pacijente i sa druge strane taj zdravstveni sektor, doktore, da.
1: Jasno, da uvežete sve faktore koje trebaju znati jedne za druge kako bi što manje ljudi lutalo godinama tražeći pravu dijagnozu i pravu terapiju. Pomenuli ste biološke lijekove, ako sam dobro shvatila, koliko su savremene terapije dostupne oboljelima i da li ih pokriva zdravstveni sistem?
0: Trenutno naš zdravstveni sistem ih ne pokriva, mislim da uopšte nisu, kako da kažem, registrovani, možemo da ih kupimo u nekim ovdje nama bliskim zemljama, da kažem, možemo da ih kupimo, ali su poprilično skupi, onako preko 1000 maraka idu, možda i evra, da sad ne slažem vaše slušaoce. Uglavnom to su lijekovi koji treba da se uzimaju barem 6 mjeseci kako bi, kako da kažem, imalo efekta. Kao što sam primjer, ja sam išla na botoks. Botoks mi je pomogao u smislu da nemam te jake napade i da mi se migrena malo umirila. Imam slabije napade u smislu da ne moram da ležim po 2-3 dana, nego onako već znam da živim sa tim i nije mi da ne moram, da ne mogu da idem na posao. Znači već sad nekako baš onako sam naučila da kažem da izguram to sve da dan ili posao. Ali
1: kada pominjete posao, koliko u biti migrene otežavaju svakodnevni život? Kako ih shvataju ljudi u radnim kolektivima?
0: Opet moram da kažem teško. Teško zato što prosto se ljudi toliko ne susreću s tim. I na primjer, i ako negdje postoji, na primjer, vi kažete treba mi bolovanje ili to, na primjer, opet se zavisi od firmi gdje radite i stvarno negdje možda ljudi nemaju probleme s tim, ali mislim da i dalje nekako svi malo su skeptični i svi nekako poprijeko te gledaju, aha, kao

0: ideš na bolovanje zbog migrene, a ti stvarno to jutro ne možeš da ustaneš iz kreveta. I na primjer ti noć prije legneš i sve bude okej, okay, nemaš nikakve simptome i ustaneš ujutru, vjerujte mi, ono bukvalno glava puca. I taj napad je već krenuo u toku noći, ti ne možeš ništa da uradiš da njega sad zaustaviš. Znači možeš samo da ležiš taj dan i to je to. Eventualno odješ u hitno ako već počneš da povraćaš i ako baš taj napad krene da bude jak. Tako da teško je to objasniti, kako da kažem, i svojim bližim, bliskim ljudima, a i poslodavcima. Tako da se nadam da ćemo kroz ovu priču i kroz konkretno i ovaj razgovor i kroz rad udruženja da ćemo uspjeti malo da da podignemo tu svijest, da nas makar malo ljudi negdje ono više razumiju.
1: Vjerujem da će Migrena asocijacija raditi na tome kada budete imali neki dijeli dovoljan broj članova, pa zagovarati nešto, ne znam, imati neku zdravstvenu karticu sa dokazivanjem migrene ili slično, kako bi pacijenti, odnosno ljudi koji pate u budućnosti mogli imati neku olakšicu eventualno ili pravo na bolovanje.
0: Pa da, u svakom slučaju, konkretno što ste rekli za biološke lijekove, mi možemo sad njih da kupimo, kako da kažem, privatno, ali to, vjerujte mi, bilo, evo sa konkretno kod nas bi to bilo možda nekih 10.000 maraka sad da vi date, to jeste da uložite, kako da kažem, i da vi ne znate da li će to vama pomoći. Vjerovatno hoće. Naprimjer, imamo grupe na Facebooku koje su ovako vezane za područje Balkana, imaju baš dosta članova, pa ljudi ono sa svih strana pišu i ta grupa ima baš možda i 10 godina i ja sam član isto te grupe i na primjer konkretno kad kroz sve te priče negdje vidite i ljude koji su i pokušali te biološke lijekove i milion nekih drugih stvari, na primjer, nisu im pomogli. Ne kažem, nekom drugom može pomoći, ali voljela bih da uradimo da nama to bude dostupno, pa da onda dalje idemo korak po korak, svaki pacijent individualno sa doktorom, sa doktorima, neurolozima, da se vidi koja je konkretno terapija, jer lako je nama da se mi liječimo kad mi imamo, razumijete me, lijekove dostupne i se, nego ovako ideš i tragaš i ne znaš da li će ti pomoći, mislim i to dodatno izaziva i stres i se, ali eto, prosto se čovjek hvata ono za neku slamčicu kad je u takvoj nekoj situaciji.
1: Neka ste se vi odvažili i krenuli u ovu priču, pa bit će nekog napretka, sigurno sam. Hvala vam lijepo.
0: Sigurna sam i ja, da. Hvala i vama, hvala vam puno.
1: Poštovani slušatelji, naša gošća u studiju u Banja Luci bila Jovana Popović, sekretar Migrena asocijacije Republike Srpske i istovremeno i osoba koja, evo kako smo mogli čuti u prethodnim minutama, 13 godina se bori sa migrenama. Prije toga telefonom smo razgovarali sa doktorom Miljanom Tešićem, neurologom, specijalistom iz oblasti glavobolja. Danas smo u radioordinaciji govorili o migrenama i glavoboljama, sa time sa čime se sve suočavaju oboljeli od migrena, te na koji način doći do prave dijagnoze i do pravoga lijeka.

0: 9:36, vrijeme za drugi blok servisnih informacija. Ovaj put idemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Dobar dan, želim Danijelina Erac.
1: Dobar dan, draga moja Irvana, naravno i vašim dragim slušalcima. Zbog nestabilnih vremenskih prilika i kiše koja pada u većini krajeva, otežano se odvija saobraćaj. Kolovozi su mokri, klizovi, vidljivo smanjena, a vozačima se skreće pažnje na učestale odrone. Zato savjetujemo maksimalan oprez i prilagođenu brzinu trenutnim uslovima na svim dionicama. Ne zaboravite da su u toku radovi na obnovi brze ceste, odnosno magistralnog puta Klašince-Banja Luka, gdje postoji mogućnost povremenih zastoja zbog dužih kolona vozila, pa apelujemo na vozače na strpljenje. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici Klašince 2 Šargovac zbog rekonstrukcije nadvožnjaka, kao i na magistralnom putu Crtina Modrića. U toku su radovi na proširenju mosta na dionici Vršani Bijeljina 1, ovdje napominjemo da se vozila preko 3,5 tone preusmjeravaju na regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na sanaci kolovoza zatvorena dionica autoputa 1 Kakanje Lašva, vozila su preusmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoputa i na autoputa 1 dionice Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Biječan Počitelj, dakle most Hercegovina, zbog radova preusmjeren je saobraćaj u preticajnu traku. Podsjećamo da na dionicama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za putnička vozila, za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Što se tiče graničnih prelaza, situacija je dosta promjenjiva, pa pratite naše web kamere i na taj način se informišite o dužini čekanja. Trenutno povremeno je pojačana frekvencija na izlazi iz Bosne i Hercegovine na prelazima Izačić i Brod. Na ostalim za sada zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Vozačima srećan put, vama lijep ostatak ovog ponedjeljka i nadam se da ćete uspjeti izgurati onako kako treba u dobrom raspoloženju početak radne sedmice. Do slušanja.
0: Hvala lijepo Danijela, ma moramo mi to izgurati svakako. Malo sam se začudila kad kažete kiša, ja kad sam ušla u studio jutros je bilo sunce.
1: Čula sam informaciju da u Sarajevu je ono lijepo sunčano, evo u Banja Luci i još pojedinim krajevima na zapadu ima kiše.
0: Vjerujem da će doći za koji sati do nas. Hvala vam lijepo Danijela. Poštovani slušatelji, iz Automoto Saveza Republike Srpske javila nam se Danijela Najerac.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Nešto nam je zapelo kod vremena. Vrijeme je za vrijeme. Gledam ovu mapu Hidrometeorološkog zavoda. Ima mnogo tamnih oblačića, pa onda kiše, pa onda negdje se probija sunce, ali ima i onih ljutih munjica, tako da vrijeme jeste nestabilno i sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom očekuje se da će ovo na oblačenje sa zapada preći preko cijele Bosne i Hercegovine. Puše slab vjetar, većinom zapadnog i jugozapadnog smjera, dnevne temperature do 26, na jugu zemlje do 31 stepen, a one prema posljednjim mjerenjima kažu da je u Prijedoru 16, u Banja Luci 17, Bihać, Doboj i Sarajevo 18, Tuzla 19, Trebinje i Zvornik 20, u Mostaru izmjereno 21 stepen.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, Sport, Sport. Njegov omiljeni dres Sport Press.
1: Sigurna sam da mnogi od vas jedva čekaju ove minute jer ima mnogo dešavanja u svijetu sporta kojima treba čuti posljednje aktuelnosti, od toga od sjedeće odbojke, pa onda od prvaka košarkaškog Bosne i Hercegovine, pa onda imamo, evo za nekoliko minuta počinje onaj trening nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na stadionu Grbavica koji će biti otvoren za javnost. Vjerujem da su fanovi već pohrlili tamo. O svemu će svakako više detalja imati moj kolega Marko Tešanović. Dobar dan Marko, dobrodošao.
2: Dobar dan Irvana, eto, lijepo si to svakako najavila, baš onako redoslijedom kao što ćemo i mi sada informisati naše slušaoce.
1: Upravo ono što tako sam naučila Marko od tebe.
2: Tako je, obzirom koliko se viđa u ovom Sport Presu, definitivno se je poprimila mnogo ovih sportskih, hajde da kažemo, informacija. No svakako evo ono što moramo da kažemo jeste da je iza nas, ali ispred nas mnogo sportskih sadržaja koji su zanimljivi, koji su od velike važnosti Bosni i Hercegovini. Evo, juče dan zaključen zlatnom medaljom u Ligi nacija, dakle reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci. Juče

0: Či u Poljskoj savladala domaću selekciju ubjedljivim rezultatom 3-0 i tako šesti put za redom osvojila titulu Lige nacija. Po setovima je bilo 25-18, 25-23, 25-16, a rezultat, odnosno trijumf Bosne i Hercegovine, niti u jednom momentu nije dolazio u pitanje. BH dvojkaši su potpuno dominirali i odbranili trofej, a u finalu domaćin Poljska nije imala šansi. Najveću borbu i otpor Poljska je pružila u drugom setu kada je bilo izuzetno dramatično, a na kraju ipak BH odbojkaši uzimaju i ovaj set rezultatom 25-23. Posljednji treći set je Bosna i Hercegovina rutinski privela meč i na kraju zasluženo slavila rezultatom 25-16. MVP takmičenja bio reprezentativac Bosne i Hercegovine Mirzet Duran.
1: Evo, sretni smo i ponosni, naravno, što smo po šesti put osvojili titul pobjednika Zlatne Lige nacija. Šta reći, znači, ovo je izuzetno kvalitetno takmičenje, pokazali smo još jedno, da smo definitivno najbolja reprezentacija u Evropi. Pa, osjećam se također ponosno, naravno, zahvaljujući svojim suigračima i stručnom štabu, ova nagrada je individualna, ali u suštini pokazuje karakter ekipe i uz pomoć svojih saigrača, evo, došao sam da titul MVP-a. Pa nas očekuje u narednom periodu pripreme za Kinu i svjetsko prvenstvo u julu mjesecu. Nadamo se dobrim utakmicama i naravno pokušat ćemo da vratimo zlato u našu državu.
0: Bila je ovo šesta za redom titula za BH odbojkaše u Ligi nacija, čime je potvrđen status daleko najjače i najbolje selekcije u Evropi. Kada riječ je o košarci, sinoć je zaista fantastično veče u sarajevskoj Zetri, a košarkaši Bosne prvaci su Bosne i Hercegovine. Sarajevski studenti su nakon 2,5 sata igre u Zetri poraženi od Igokeje u dramatičnoj drugoj utakmici finalne serije domaćeg šampionata, ali zbog pobjede boljom koš razlikom iz prvog meča nakon 18 godina ponovo su osvojili titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Sarajlije su nakon pobjede od 6 poena razlike u Laktašima izgubili od Igokeje. Nakon produžetka 97-100 domaće su predvodili Kovačević i Plamer sa po 15, dok se u gostujućem sastavu istakao Pierre Louis sa 23. Igokeja je ispustila 21 poen prednosti, a Bosna je uspjela doći do duple krune uz naslov u kupu te na najbolji način zaokružiti uspješnu sezonu u kojoj je stigla i do četvrtfinala ABA lige i FIBA Evropa kupa. Nakon trijumfa govorio je trener novog prvaka Muhamed Pašalić.
2: Mislim da su ljudi došli u velikom broju emotivno, imali smo sjajnu podršku, cijelu utakmicu 45 minuta, ja kao ja, možda još nisam ni svjestan, samo osjećao jedno veliko olakšanje, to. A pokušao sam pripremiti momke na utakmicu kao da je 0-0, da nam igra pobjeda od jedan razlike, samo jedan razlike. Nažalost, nismo dobro otvorili, ušmo u veliki minus, ali mnogo puta smo ove sezone pokazali da imamo dobar karakter, da imamo hrabrosti kad treba i uspjeli smo se nekako vratiti na kraju tom produžetku slaviti. Mislim da je bilo dosta nervoze, bespotrebne, jer kao što sam već rekao, ovo je samo igra. Sutra mora svanti, nije pitanje života i smrti.
0: Evo, za nekih desetak minuta fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će na Grbavici odraditi trening koji će biti otvoren za javnost, te će svi građani i navijači reprezentacije imati mogućnost da uživo gledaju posljednji trening naše reprezentacije pred sutrašnji odlazak u Sjedinjene Države. Izabranici Sergeja Barbareza nakon remija u petak sa Sjevernom Makedonijom na Košavu u subotu u St. Louisu igraju novi prijateljski meč, ovaj put protivnik je Panama, i to će biti generalna proba pred svjetsko prvenstvo i utakmice sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. A naravno, ovi dani maja i početak juna rezervisani za Roland Garros na teniskom Grand Slamu kod dama. Plasman u četvrtfinale su ostvarile Marta Kosiju, koja je izbacila četverostruku prvakinju Igu Świątek, zatim Sorana Cirstea, Elena Svitolina i Mira Andrejeva, a preostali mečevi osmine finala igraju se danas, sastaju se Potapova Kalinskaja, Case Schneider, Čvalinska Peri i Sabalenka Osaka. Prvi poznati četvrtfinalni par kod muškaraca čine Rafael Hodar, koji je u španskom derbiju savladao Pabla Carena Bustusa 3-2, te Aleksandar Zverev. Drugi nosilac na turniru bez problema je u 3 seta pobjedio Holanđanina De Jonga. Brazilac Joao Fonseca napravio još jedan podvig, te je nakon Novaka Đokovića eliminisao i Norvežanina Kaspera Ruda, a u četvrtfinalu će igrati protiv Čeha Menšika. Danas se igraju preostali mečevi osmine finala, sastoji se Koboli Svajdeč, Rundolo Berettini, Ožer Eliasim Tabilo i Tiafoe Arnaldi. Eto, Irvana, toliko za ovaj Sport Press.
3: Hvala ti lijepo, Marko. Poštovani slušatelji, bio je to moj kolega Marko Tešanović. Nakon vijesti u 10 sati potrudit ćemo se otići tonom i do stadiona Grbavica.

0: da gdje se održava ili počinje uskoro otvoreni trening nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine za sve fanove. U nastavku pod sloganom Igra nas povezuje u ovim trenucima počinje prvi festival igre mladih u organizaciji Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo. Petodnevni festival će biti održan na otvorenim lokacijama opštine Novo Sarajevo namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola. Festival se održava u tri programske cjeline, sport kao prostor fizičke izvrsnosti i timskoga duha, umjetnost kao prostor kreativnog izražaja te zaboravljene dječje igre kao prostor međugeneracijske memorije i identiteta. O svemu više govori direktor centra Dino Mustafić.
1: Mi nismo slučajno stavili u naziv igra. Igra je nešto što povezuje sport i umjetnost. Igra je i sam aspekt kreativnog čina. Kako da napravimo jednu, da kažem, sintezu naše djelatnosti i kako da se primaknemo toj populaciji. I onda smo došli na ideju da organiziramo prvi ovakav festival ovog tipa u kantonu Sarajevu, koji ima jako mnogo igrališta i ta igrališta mi sada želimo da oživimo kroz basketbol, kroz fudbal, ali i kroz neke atletske discipline, a onda da pokušamo da vidimo kako ćemo to u umjetničkom smislu raditi kad su u pitanju nastupi horova, najbolja recitacija, a i negdje transgeneracijski da se povežemo sa onim igrama koje više skoro ne možete čuti u kvartovima, na ulicama, koje su bile one aberečke, abertute, između dvije vatre, guma i tako dalje, tako da smo uključili jedan dio roditelja koji će zajedno sa nastavnicima kreirati ovo što smo nazvali zaboravljene igre. Uglavnom, ovo je festival koji treba da razvija taj osjećaj zajedništva, kolektivnog duha, timskog rada. Na posljedku festival koji treba da artikuliše taj i umjetnički i sportski identitet.
0: Bio je to Dino Mustafić, direktor centra, a povod jeste Igra nas povezuje, prvi festival igre mladih u organizaciji Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo. 9:53. Slušate Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Sa vama su ton realizator Faris Saračević, ja sam Irvana Stočanin. Poziv da i u narednom satu ostanete uz talase Radija Bosne i Hercegovine. Pokušat ćemo, kako rekoh, otići do stadiona Grbavica gdje počinje otvoreni trening nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, a potom ćemo govoriti i o projektu Podrinjska kuća o ekonomskom osnaživanju žena.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Striker ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odobrene ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora, doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Deset časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu stupio je u štrajk upozorenja. Štrajk će se održavati svakog radnog dana od 9 do 10 časova i 50 minuta. Kao razloge za štrajk iza sindikata ističu loš materijalni položaj te niske plate i naknade. Ističu da ovaj korak preduzimaju radi zaštite i ostvarivanja ekonomsko-socijalnih interesa svog članstva.

0: Poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide.
1: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
2: Kako već svi vjerujem znate, Mundijal, svjetsko nogometno prvenstvo počinje 11. juna. Bosna i Hercegovina prvu utakmicu igra dan kasnije protiv Kanade u Torontu. U našoj grupi su Švicarska i Katar, prije nekoliko minuta u 10 sati trebalo je da počne na Sarajevskom stadionu Grbavica otvoreni trening nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine za sve ljubitelje i fanove. Tamo je moj kolega Amir Sužanj. Dobar dan Amire, kakva je atmosfera? Je li ovo početak velike nogometne priče kakvu fanovi priželjkuju?
3: Dobar dan tebi i našim slušaocima. Nestvarna slika na stadionu Grbavica. Hiljade ljudi su došle da pozdrave naše reprezentativce prije njihovog polaska u Sjedinjene Američke Države. Oni su dočekani ogromnim velikim ovacijama i ovdje se zapravo stvara atmosfera kao da se igra jedna velika utakmica. Svi su oduševljeni, ogroman je broj mladih ljudi u dresu reprezentacije sa zastavama, a nama je trebalo punih 10 minuta da uđemo na tribinu, istočnu tribinu stadiona Grbavica, zbog toga što veliki broj ljudi zapravo čeka da bi ušao na stadion sa svim mjerama osiguranja kao da se igra neka važna utakmica sa značajnim brojem policije, sa prodajom rekvizita za navijače. Ovo je jedna prosto nevjerovatna slika. Ovdje se sve događa kao da je već ova reprezentacija postala prvak svijeta. Najveća stvar u čitavoj ovoj priči jeste što su ljudi došli da izraze veliku zahvalnost ovim ljudima i što ništa ne očekuju praktično od njih na mundijalu. Dakle, sve što su oni uradili, to je jedan veliki, veliki uspjeh i šta god urade na mundijalu, to će biti još veći uspjeh. Ljudi su došli da pozdrave ove ljude i da im zahvale naše reprezentativce, da im zahvale što su im napravili veliku radost u posljednjih nekoliko mjeseci i ovo je doista jedna neopisiva slika. Ovo je nešto što se događa jednom u 50 godina.
2: Ja vjerujem da će igrači sutra kada krenu put Amerike ponijeti tu dobru atmosferu sa stadiona. Imali nekih koji su posebno privukli pažnju publike, imali mlade raje koja traži autograma, imaju li priliku za to?
3: Nisu još u prilici jer trening je tek počeo i pretpostavljam da će se to događati nakon treninga, ali ovi mladi ljudi koji su došli na stadion su toliko oduševljeni. Evo čujete, pretpostavljam, ambijent na stadionu isto kao da se igra utakmica. Oni pozdravljaju igrače koji sad pretrčavaju ispred istočne tribine, a očekuje se da će na teren izaći i selektor Sergej Barbares. Pretpostavljam da su ove ovacije koje sad čujete upućene njemu i čeka se zapravo da izađe taj čovjek koji je zajedno sa svojim stručnim štabom napravio jednu veliku reprezentaciju, vratio kult reprezentacije, vratio ponos naciji i ne znam šta bi se moglo reći u ovom trenutku, a da bi to odgovaralo atmosferi i ambijentu koji su stvorili ovi ljudi oko reprezentacije, zbog čega je, kako kažem danas, ogroman broj ljudi došao na Grbavicu da bi ih pozdravio i da bi im zahvalio.
2: Hvala ti lijepo Amire za ovo javljanje, dobili smo dojem, makar dijelić te atmosfere koja vlada, hvala lijepo. Poštovani slušatelji, sa stadiona Grbavica javio nam se Amir Sužanj. Mogli ste čuti kakva je euforija, kakva dobra atmosfera tamo vlada na otvorenom treningu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, kojoj je javnost dobro došla. Sve ste mogli čuti. Nadamo se da će ova euforija među navijačima biti dodatna motivacija za ekipu koja ide na mundijal.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Projekat Podrinjska kuća Sjeme saradnje implementira udruženje građana Vive žene. Žene iz ruralnih zajednica Podrinja kroz ovaj projekat jačaju proizvodnju i stvaraju sigurnije izvore prihoda za svoje porodice, a o svemu ćemo svakako više razgovarati sa predsjednicom udruženja građana Vive žene. Sa nama je gospođa Mima Dahić. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan. Pozdravljam sve slušalce BH Radija.
1: Ja ću vas zamoliti da nas malo upoznate sa samim projektom koji implementira vaše udruženje. On jeste usmjeren na osnaživanje žena, ali šta je sve podrazumijevao i iz kojih zajednica su žene mogle pristupiti?
2: Vive žene već 10 godina radi na osnaživanju žena u ruralnim područjima Podrinja. Mi smo i pokretači mreže žena u Podrinju i nekako, pored psihosocijalnog rada, rada na integraciji njihovih trauma, povezivanju, uvidjeli smo da trebamo i ekonomski osnažiti žene, žene koje su bile i povratnice i koje su žene koje su živjele ovdje. Cilj ovog projekta jeste povezati žene, odnosno pružiti ih, podržati ih kako sa opremom, tako i sa sjemenima i pomoći sa ženama da zajednički kreiraju jednu kolektivnu biznis ideju koja će im pomoći da plasiraju svoje proizvode širom Bosne i Hercegovine, a svakako i da povećaju svoj prihod. Svakako cilj je da u narednom periodu, mi sad trenutno radimo na analizi pravnih mogućnosti za osnivanje jednog kolektivnog preduzeća koji bi se zvao Podrinjska kuća i koje bi žene jeli, iz Podrinja bila su osnivačica, također i kooperantice i kroz koje bi one prodavale svoje proizvode.
1: Koji su to proizvodi koje žene Podrinja najčešće proizvode?
2: Ono što se najčešće proizvodi, mislim, širok je spektar tih proizvoda.
1: Ali evo ono što će biti zastupljeno na početku kroz ovu Podrinjsku.
2: Na početku će svakako biti zastupljene od ajvara, pekmeza od jabuka, divljih, kiselih divljih jabuka, različitih kjestenina, bit će onda džem od šipka, neke novine, recimo brašno od divljih šipka, brašno od aronije, bit će svježeg voća i povrća, borovnice, maline, kupine, sve ono, paradajza, paprika, raznih prerađevina od svog tog povrća i voća, svog koba, pekmeza.

0: džemova, salata. Sve će to biti dio Podrinjske kuće, a onoga što žene proizvode. Također imamo i dosta žena koje se bave uzgojem i branjem ljekovitog bilja, tako biti različitih vrsta čajeva koji su karakteristični za ovo područje ovdje.
1: Sve to što ste kazali zvuči vrlo ukusno.
0: Pa jeste.
1: Nadamo se da će biti zaista prilike da do nekih ekonomskih prilika, jeli, da žene imaju neke stabilnije prihode, postoji li već neko interesovanje tržište na koje bi se, kako bi se moglo plasirati, postoji li interesovanje mlađih žena da se uključe, da ostanu na selu, da razvijaju vlastiti posao?
0: Mi u našoj mreži, odnosno i u projekat uključene žene koje su starosti od neke 23 godine do 60, cilj nam je pomoći svim ovim ženama da razviju, odnosno da proširi svoju poljoprivrednu proizvodnju, a svakako i da pomognemo da recimo žene koje su starije, da povećanjem svojih prihoda pomognu da njihovi mladi ostanu i preuzmu taj biznes u buduće.
1: Svjesni smo toga da žene u ruralnim područjima, inače žene nose veliki teret u BH društvu, ali žene u ruralnim područjima, osim brige o porodici i domaćinstvu, njihov rad nerijetko ostaje nedovoljno vidljiv i nije dovoljno ekonomski vrednovan, stoga sigurno da treba dati podršku ovakvom jednom projektu. Želim vam puno uspjeha.
0: Hvala vam puno, a žene su svakako, mislim, najveći dio neplaćenog rada u Evropi je zabilježen kod žena na selu u Bosni i Hercegovini, tako da svakako su i nevidljive i neprepoznate po svome radu, a ovo je način da žene postanu vidljivije i da budu prepoznate.
1: I da dobiju podršku da pokrenu neku svoju proizvodnju, neki svoj biznis, znamo da je i tog znanja potrebno.
0: U svakom slučaju mi smo uspjeli uz podršku Švicarske ambasade u Bosni i Hercegovini da obezbijedimo određena sredstva gdje je ženama nabavljeni pastenici, oprema u vidu freza, motokopačica i uz koja ćemo sredstvo omogućiti i specifične treninge da bi žene dodatno osnažile svoje znanje i također uspjele da što bolje proizvedu, da vode više računa o sigurnosti hrane i plasiraju svoje proizvode na tržište.
1: Gospođo Dakić, hvala vam puno za ovaj razgovor. U svakom slučaju puno sreće dalje u radu.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila gospođa Maima Dahić, predsjednica udruženja građana Vive žene. Upravo ovo udruženje provodi projekat o kojem smo govorili, projekat Podrinjska kuća, sjeme saradnje.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Počinje 31. ljetni univerzitet Tuzla. O programu ovogodišnjeg univerziteta, planiranim aktivnostima, učesnicima, kao i značaju manifestacije za akademsku zajednicu i međunarodnu saradnju, za BH Radio govori prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta Tuzla, profesor dr. Vesna Bratovčić.
2: Ljetni univerzitet počinje 1. juna, zadnja aktivnost na ljetnom univerzitetu desit će se 26. juna, a otvaranje, svečano otvaranje ljetnog univerziteta bit će 5. juni 2026. godine. Brojni su događaj, naši zaposlenici i zaposlenice sa svojim partnerima kako iz zemlje, tako iz inostranstva, organizovali su brojne aktivnosti. Imamo ljetnu školu prava, zelena tranzicija između prava i društva, koja je interdisciplinarna, govori o zelenoj tranziciji, o cirkularnoj ekonomiji sa aspekta i normativa i društvenog angažmana i senzibilizacije. Zatim tu su međunarodne konferencije, rani razvoj i predškolsko obrazovanje uz podršku EU za predškolstvo, dakle evropskog projekta, država pravo, izazovi perspektive i također ljetna škola koja se tiče, znači zove se Cross Border Startup Incubator u saradnji sa Tuzla, u saradnji Tuzla i Klagenfurt koja će se održati 23. i 24. juna. A tu su naravno i brojne pojedinačne radionice, eksperimentalne radionice na Prirodno-matematičkom fakultetu, odsjeku biologija, farmaceutskom fakultetu, ljetna škola fitoterapije. Mislim da će biti vrlo interesantna kako za studente, akademsku zajednicu, tako i za građanstvo. I naravno umjetna inteligencija u visokom obrazovanju, gdje sa našim partnerima iz Hrvatske ćemo da razgovaramo o budućim koracima vezano za uređenje na neki način korištenja umjetne inteligencije u visokom obrazovanju, kako u nastavi, tako i u naučno-istraživačkom radu i drugim aktivnostima, i ergonomija u industrijskim procesima koju organizuje Mašinski fakultet. Dakle, kulturne, sportske aktivnosti, Start-up projekat, film festival, prijateljska nogometna utakmica, prikazivanje filma Safet Ziz, put majstorstva u organizaciji našeg alumniste Damira Pirića. Dakle, brojni su događaj i zaista, mislim, žao mi ako ikoga izostavim, predstavljanje Erasmus projekata i naravno naši gostujući Erasmus predavači iz Turske, iz Češke i, kao što sam već navela, naši međunarodni partneri iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Austrije, iz Njemačke ove godine će predstaviti brojna znanja i brojne rezultate kako svog istraživanja, tako i našeg zajedničkog istraživanja. I ono što bih naglasila, nisu sve teme akademske, nisu sve teme ni istraživačke, puno toga ima i za građanstvo, tako da ljetni univerzitet, program nalazi se na stranici Univerziteta u Tuzli i Facebook stranici Univerziteta u Tuzli. Nadam se da će biti posjećen, jer ovaj program ne znači ništa ukoliko ne bude došao do što većeg broja ljudi, kako akademske, kažem, zajednice, tržišta rada, izvršne zakonodavne vlasti, tako i građana. Evo, Tuzla je Tuzlanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine.
1: Bila je to profesorica Vesna Bratovčić i govorila o 31. ljetnom univerzitetu Tuzla koji počinje danas, a fondacija Učimo 13. godinu zaredom organizuje Mostar Summer Youth program, mostarski ljetni omladinski program međunarodnog karaktera namijenjen mladima u dobi od 14. do 19. godina iz Mostara i okolnih područja. Program je u potpunosti besplatan, cilj mu je jačanje znanja i samopouzdanja sudionika u područjima engleskog jezika, kritičkog i kreativnog razmišljanja, liderstva, timskog rada, poduzetništva, multikulturalnog razumijevanja i društvenog angažmana. Prijave su otvorene do sutra.

0: Vrijeme je za novi blok servisnih informacija. Kako je stanje na cestama, saznaćemo u Bihamkulije. Pozdrav još jednom želim, Biseri Hašimbegović.
1: Dobar dan Irvana vama i vašim slušateljima. Pa u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne pada slabija kiša. Meteorolozi su do kraja dana najavili kišu i ostatku zemlje. Apel vozačima, budite oprezni, vožnju prilagodite uslovima i stanju na putevima. Na onim dionicama gdje su u toku sanacioni radovi, poštovanje saobraćajne signalizacije je obavezno. Izdvojiću radove na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zatim Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, a danas do 16 sati radovi se izvede i na magistralnoj cesti Brnjaci Kiseljak. Na mjestu radova saobraća se usporeno jednom trakom. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srba Zerventa, zbog čega je do kraja juna mjeseca planirana obustava saobraćaja, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put preko Prnjavora. Nakon jutrošnjih gužvi na većini graničnih prelaza, trenutna situacija je dobra, bar kada je promet putničkih vozila u pitanju, zadržavanja se kreću od 10 do 30 minuta. Za više informacije vozači uvijek mogu pozvati naš broj 1325 ili posjetiti našu web stranicu biham.ba. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka.
0: Hvala lijepo Bisera, poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Bisera Hašimbegović. Svima koji putuju, sretan put i sigurnu vožnju želi ekipa Otvorenog studija Radija Bosna i Hercegovine.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Prije nekoliko trenutaka provjeravali smo kakvo je vrijeme i temperature, pa kažu u Banja Luci i Bihaću 19, Sarajevo 21, Tuzla i Zenica 22, Bijeljina i Trebinje 23, Mostar 25, u Neumu i Stocu izmjereno 26 stepeni. Upozorenje o umjerenoj oluji izdato je za regiju Trebinja, a do kraja dana očekuje nas nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, kažu meteorolozi, tako će biti i narednih dana. Jače na oblačenje sa zapada preći će preko cijele Bosne i Hercegovine i usloviti pljuskove i grmljavinu. Danas dnevne temperature do 26, na jugu zemlje do 31 stepen. U ovom bloku servisnih informacija kažemo i onu koja se tiče Bijeljine i gradskog saobraćaja. Gradski javni prevoz u Bijeljini sa 260 polazaka autobusa dnevno počev od danas bit će subvencioniran iz lokalnog budžeta sa 2 miliona maraka godišnje, saopšteno iz gradske uprave Bijeljina. Prevoz će vršiti konzorcijum koji čini 4 firme. Linije su raspoređene u 3 zone, od užeg gradskog jezgra do ruralnih dijelova Semberije. Cijena voznih karata su od 1 marke do 2,5 konvertibilne marke, zavisno od zone, a mjesečne karte koštaće od 24 do 90 konvertibilnih maraka. Nedjeljom autobusi neće saobraćati.

0: Super, super, danas bez žutih minuta. Mi ćemo se potruditi da svjetlo uključimo u mraku. Sarajevo Fotografi Festival održava se po peti put od danas do 7. juna na više gradskih lokacija, okupljajući istaknuta međunarodna i regionalna imena savremene fotografije i vizuelne umjetnosti. Ovogodišnje izdanje nosi naslov Pod pritiskom. Istražuje pritisak kao sveprisutno stanje političko, društveno, emocionalno i tehnološko, a koje oblikuje način na koji živimo, pamtimo i stvaramo slike. Kroz izložbe, razgovore, radionice, filmski i izdavački program, festival otvara prostor za višeslojno razumijevanje fotografije kao medija, dokumentovanja, interpretacije i kritičkog promišljanja stvarnosti. Podsjećamo, program Sarajevo Fotografi Festivala u potpunosti je besplatan. Ono što slijedi jeste naš kulturni vodič ponedjeljkom, a ovoga ponedjeljka kulturni vodič pripremila je Sanela Habeš.
1: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
2: Danas u Tuzli počinju književni susreti Derviš Sušić sa ciljem trajnog očuvanja sjećanja na jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika. Trajaće do 5. juna, kada će u Narodnom pozorištu Tuzla u okviru Svečane akademije po prvi put biti dodijeljena i književna nagrada sa imenom ovog velikana za najbolje književno djelo objavljeno u prošloj godini. Manifestaciju organizuje Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u saradnji sa bibliotekom Derviš Sušić, Narodnim pozorištem Tuzla, Bosanskim kulturnim centrom i Filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, kao i Behrambegovom bibliotekom, čiji direktor Ahmed Hatunić najavljuje program susreta.
3: Mi u ponedjeljak imamo gostovanje Andreja Nikolaidisa na Filozofskom fakultetu u Tuzli, a i to večer ćemo upriličiti književni razgovor sa tim spisateljem u biblioteci Derviš Sušić. Sljedeći dan su razgovori sa učenicima srednjih škola Tuzlanskog kantona. Naredni dan je u Vlasenici na rođendan Derviša Sušića u Centru Bošnjačke zajednice kulture na promociji knjige Fajke Kadrića, roman koji se naziva Smajkanov. Četvrtak je opet predavanje na Filozofskom fakultetu, taj puta sa akademikom Enesom Karićem, a naveče književno veče u Bosanskom kulturnom centru sa ovim također veoma značajnim piscem. U petak je završna manifestacija u večernjim satima. U Narodnom pozorištu je proglašenje pobjednika, dodjela nagrade Derviš Sušić za najbolje književno djelo u Bosni i Hercegovini u 2025. godini i predstava Posljednja ljubav Hasana Kaimije, čiji je scenarista upravo Derviš Sušić.
2: Hrvatsko kulturno društvo Napredak podružnica Jajce u četvrtak 4. juna u Domu kulture u Jajcu organizira promociju reprinta prve zbirke pjesama Nikole Šopa Pjesme siromašnog sina, kojom će se obilježiti veliki i značajan jubilej 100 godina od njenog prvog štampanja. Ovim projektom zbirka štampana 1926. godine u Beogradu simbolično se vraća kući u pjesnikov rodni grad u svom izvornom obliku, navodi predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak podružnica Jajce, Radoslav Tokić.
4: Označaj Šopova djela govorit će dr. Nikola Čiča, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, pra Drago Bojić i književnik Željko Ivanković. Ovim projektom podružnica Jajce želi sačuvati i ponovno približiti javnosti ovu vrijednu književnu baštinu, ali i posjetiti na važnost Nikole Šopa u hrvatskoj i bosansko-hercegovačkoj književnosti. Pjesme siromašnog sina nisu samo povijesni dokument jednog vremena, nego djelo trajanja umjetničke vrijednosti, a koji danas snažno komunicira sa suvremenim čitateljem. Ako ovom knjigom ne obilježavamo samo jednu obljetnicu, nego novim generacijama dajmo priliku da ponovno otkriju djelo ovog našeg važnog pjesnika, koji je iz Jajce pronio ime svoga grada i zavičaj kroz cijeli književni prostor. Dakle, sada mi ponovno želimo vratiti Nikolu Šopa u Jajce, želimo vratiti Nikolu Šopa na književnu scenu.
2: Manifestacija kulture Višegradska staza posvećena Nobelovcu Ivi Andriću bit će održana u petak i subotu 5. i 6. juna. I ove godine u organizaciji opštine Višegrad i kulturnog centra iz ovoga grada pripremljen je bogati sadržajan program koji će okupiti istaknute umjetnike, naučne radnike i ljubitelje pisane riječi, njegujući sjećanje na ovog velikana i njegovo djelo koje je trajno obilježilo našu ali i svjetsku književnost. Program tradicionalno počinje polaganjem cvijeća pred spomen listu Ive Andrić i prigodnim učeničkim programom, a ostale sadržaje najavljuje članica organizacionog odbora Višegradske staze Jovana Borovčanin-Đurević.
5: Program se dalje nastavlja u kulturnom centru Ivo Andrić u 13 sati, gdje će biti održani i tradicionalni susreti bibliotekara, dok će u večernjim satima u Andrićevom institutu biti održana izložba pod nazivom Ivo Andrić Nobelovac, čiji je autor Maja Dejanović. Centralni događaj jeste svakako svečana akademija koja se održava u petak u 19 sati u velikoj sali kulturnog centra Ivo Andrić. Besedu o Andriću govorit će profesor dr. Vladimir Roganović iz Herceg Novog. Drugog dana manifestacije program se nastavlja u spomenuću onice Ive Andrića, gdje će biti održana promocija zbirke pripovjedaka pod nazivom Između stolova, čiji autor Vladimir Kopica, koji je dobitnik Andrićeve nagrade za 2024. godinu. U spomenuću onice Ive Andrića također bit će organizovani pjesnički susreti književnog kluba Most iz Višegrada, dok će program u 19 sati biti nastavljen na mostu Mehmed Paše Sokolovića, kada će biti održano pjesničko veče. Zatvaranje manifestacije je također na mostu Mehmed Paše Sokolovića i manifestacija će se završiti muzičko-poetskim programom pod nazivom Višegradska ćuprija.
2: Under Pressure tema je ovogodišnjeg izdanja Sarajevo fotografiji festivala koji će biti otvoren danas i trajaće do 7. juna na više gradskih lokacija. I peto izdanje okupit će istaknuta međunarodna i regionalna imena savremene fotografije i vizuelne umjetnosti. Planirani su brojni sadržaji, izložbe, razgovori, radionice, filmski i izdavački program, kaže direktorica festivala Ida Ređepagić.
6: Imamo 39 aktivnosti u 7 dana. Ono što mogu da kažem da čime otvaramo festival večeras jeste izložba posvećena 25 godina od jedinog bosansko-hercegovačkog i balkanskog Oskara No Man's Land u zgradi Crvenog križa u 19. A zatim u narednim danima ćemo imati mnoštvo izložbi na otvorenom prostoru, zatim u umjetničkoj galeriji imat ćemo izložbu sjajne Carlote Guerrero, španske fotografkinje. Carlota u Sarajevu predstavlja svoju premijernu izložbu djela koja nikad nigdje nije pokazala. Zaista na ovogodišnjem Sarajevo fotografiji festivalu, prije svega recimo na ovom takmičenju smo imali prijave iz preko 70 zemalja svijeta, što znači da je festival već sada uveliko internacionalni i prevazišao je neke lokalne okvire. Teme koje smo izabrali za ovu godinu su zaista raznolike. Međutim, kada smo birali temu ovogodišnjeg festivala, odlučili smo se da to bude Under Pressure, jer smo nekako razmišljali šta je ono što odražava svijet u ovom trenutku, i Under Pressure je ono što svi trenutno osjećamo na nekakvom personalnom i globalnom nivou. To su i teme koje se propituju kroz ovogodišnji izložbeni program. Tema doma, tijela, arhive, gubitka i nekog savremenog iskustva, slike i pristupa narativu.
2: Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga. Slogan je 28. Teatar Festa Petar Kočić, koji počinje u četvrtak 4. juna i trajeće do 10. ovoga mjeseca u Banja Luci. Organizator je Narodno pozorište Republike Srpske, a uz bogat prateći program očekuje nas 6 predstava iz zemlje i regiona u takmičarskom programu. Ovogodišnja selekcija prema izboru selektora Željka Stjepanovića stavlja fokus na savremeni dramski tekst i priče o položaju žene iz različitih perspektiva i životnih uloga.
7: Prva predstava je Pjevanje i čutanje Sofke Nikolić, gradskog pozorišta Sembjerija iz Bijeljine. Druga predstava je Igra pozorišta Boško Buha iz Beograda. Treća predstava je Una, Zvezdara teatar iz Beograda. Četvrta predstava je Bollywood, gradskog pozorišta iz Podgorice. Peta predstava Gospanola, Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. I šesta predstava je Sigurna kuća, kazališta Gavela iz Zagreba. Većina se njih bavi ženom i ženskim pitanjem, ženom iz raznih uglova, posmatranom, ženom majkom, ženom ljubavnicom, ženom himnom, ženom žrtvom. Gotovo svim predstavama znači dominira pitanje žene. Uglavnom su festivalske predstave i uglavnom su ansambl predstave.
2: U okviru obilježavanja 80. rođendana Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u srijedu 3. juna u Sarajevu u konferencijskoj sali biblioteke bit će održana promocija romana Safari u Sarajevu autora Andreja Nikolaidisa. Riječ je o priči koju pokriće majka kojoj je italijanski snajperista 92. godine ubio dijete u naručju. Ona angažuje sarajevskog privatnog detektiva koji je tokom rata i sam bio snajperist, ali u bosanskoj vojsci. ulici, da Italijana pronađe i ubije. Nju ne zanima pravosudni ishod, nego osveta koju smatra pravdom. Na promociji će se obratiti autor romana Andrej Nikolaidis te Ahmed Vurić kao moderator, a izdavač i partner promocije je izdavačka kuća Vrijeme Zenica. Na sceni Sarajevskog pozorišta mladih u četvrtak 4. juna premijerno će biti izvedena predstava Sarajevo grad od snova, čiji autor teksta i reditelj Jasmin Duraković.
8: Tekst i predstava Sarajevo grad od snova zasnovana na mom dramskom tekstu koji je zapravo pisan još u vrijeme opsade Sarajeva i neposredno nakon toga. To je jedna freska o ljudima koji su tu živjeli, građanima, civilima, svemu onome što je zapravo bilo to moje sjećanje i moje slike iz rata. To je tekst koji je napisan u to doba, radimo ga gotovo 30 godina kasnije na koji je napisan i meni je to zanimljivo iskustvo da vidim kako danas funkcioniše, koliko je aktivan u radu sa glumcima, sa glumačkom ekipom. Mislim da ćemo Sarajevskoj publici donijeti jedan zanimljiv, uzbudljiv dramski tekst i predstavu koja zapravo se bavi našom neposrednom prošlošću, ali ima i svoje referencije na današnje doba. Ovo je projekat koji zapravo uključuje, dakle, osim klasičnog dramskog glumačkog posla, zapravo ima u sebi taj odnos prema multimediji, imamo i odnos prema filmu, video artu, čak se priča dešava u jednoj radio stanici početkom rata u Sarajevu.
2: Prva nedjelja u junu rezervisana je za poseban događaj koji organizuje Internacionalna likovna kolonija Počitelj, odnosno Udruženje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. Dakle, nedjelja 7. juna, jednodnevni događaj.

0: Naziva Trešnjeva nedjelja okupit će umjetnike i zaljubljenike u likovnu umjetnost, a otvara je izložba Počiteljska priča, kaže predsjednica savjeta kolonije Počitelj Rebeka Abdagić.
1: Ovu izložbu čine radovi 61. saziva, odnosno prošlogodišnjeg saziva Internacionalne umjetničke kolonije Počitelj. U okviru ove izložbe bit će izloženo preko 40 radova internacionalnih umjetnika kao i domaćih umjetnika. Između ostalog, tu su umjetnici iz Egipta, Slovenije, Srbije, Švedske, Njemačke i drugih država i bit će jako interesantno pogledati taj neki presjek radova iz različitih decenija djelovanja kolonije, a u okviru muzičkog programa će nastupiti Klapa Stablina iz Hrvatske, kao i Mona Muratović, Belma Tuzović, Mujkić i Ana Tica sa obradama sevdalinki i klasičnim numerama na gitari i violini.
0: I za kraj ovo sedmičnog izdanja kulturnog vodiča kroz Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušatelji, informacija da u okviru 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine, koji se od 4. maja održava u Konjicu, a u okviru njegovog takmičarskog programa, ove sedmice bit će odigrane dvije predstave. Sutra 2. juna na programu je predstava Ovaj mali život, koprodukcija Hrvatsko narodno kazalište Mostar i Mostarsko narodno pozorište, a u četvrtak 4. juna konjičkoj publici predstavlja se Bosansko narodno pozorište Zenica izvedbom predstave Mala.
2: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu. Sadržajan kulturni vodič zaista pripremila Sanela Habeš. Ovo je ujedno i posljednji sadržaj otvorenog studija, izdanje za 1. juni. Ostalo još toliko vremena da vas podsjetim na neke od tema o kojima smo govorili. Među prvima Sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu stupa u štrajk upozorenja. Prvi razgovor koji smo imali jeste sa predstavnicima mljekara iz Republike Srpske, koji upozoravaju da će im ovaj mjesec ostati velike količine mlijeka zbog prevelike proizvodnje, ali i zbog otežanog plasmana domaćih proizvoda, od danas smanjena cijena otkupa svježeg sirovog mlijeka. Juni se širom svijeta obilježava kao mjesec podizanja svijesti o migreni i glavoboljama. Ovo je bila tema o kojoj smo govorili u Radio Ordinaciji. Ukoliko vam je zanimljiva, a propustili ste ju poslušati, snimak možete potražiti na web portalu Radio Televizije Bosne i Hercegovine, odjeljak radio, odjeljak radio ordinacija. Osim toga, danas počinje sedmica nauke na Uni, fokusirana je na istraživanje i očuvanje rijeke Une, održava se u Bosanskoj Krupi i trajaće do 7. juna. Govorili smo i o ekonomskom osnaživanju žena, odnosno projektu Podrinjska kuća, koji implementira udruženje građana Vive žene, a zahvaljujući našem reporteru bili smo i na otvorenom treningu za javnost reprezentacije Bosne i Hercegovine, nogometne reprezentacije. Otvoreni trening traje na stadionu, Sarajevskom stadionu Grbavica, pred odlazak naših nogometaša na svjetsko prvenstvo u Americi. Osim toga, danas počinje i 31. ljetni univerzitet Tuzla. Nadam se da smo vam bili dovoljno zanimljivi, dovoljno korisni i edukativni, da ćete i sutra u ovom terminu slušati Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Što se tiče današnjeg izdanja, sa vama su bili ton realizator Paris Saračević, ja sam Irvana Stočanin. Hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje. Do slušanja.
3: Zlatni džuboks na BH Radio 1.

0: marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

11 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini danas dolazi predsjednik Europskog savjeta Antonio Košta. U Sarajevu će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krišto. Dolaskom u našu zemlju Košta počinje višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana. Glavne teme razgovora tokom regionalne turneje bit će evropski put zemalja Zapadnog Balkana, jačanje saradnje s Evropskom unijom te pitanja bezbjednosti i političke stabilnosti regije. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je vojsci da napadne uporišta Hezbolaha u južnom predgrađu Bejruta, glavnom gradu Libana, saopšteno je iz Netanjahuove kancelarije. U saopštenju se navodi da je do ovog naređenja došlo nakon višestrukih kršenja primirja u Libanu od Hezbolaha i napada na izraelske gradove. Izraelske trupe i Hezbolah nastavili su da razmjenjuju vatru nakon sklapa

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas su naše minute posvećene ženi koja je redefinisala zvuk 70-ih godina, postavila temelje za savremenu elektronsku plesnu muziku i sa punim pravom ponijela titulu koja je ostala nedostižna za sve druge, kraljica disko muzike. Ona je Donna Summer.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Kasne 70. bile su period u kome je Donna vladala bez konkurencije. Postala je prva umjetnica koja je imala tri uzastopna dupla albuma na prvom mjestu američke top liste. Sa pjesmom Hot Stuff osvojila je Grammy nagradu, dokazujući da je vokalna sila koja može otpjevati apsolutno sve.

1983. godine Donna Summer izdaje himnu svih zaposlenih žena širom svijeta, She Works Hard for the Money. Spot za ovu pjesmu postao je ogroman hit na tada mladom MTV-u, a ona je ponovo dokazala da ima nepogrešiv osjećaj za biranje pravih pjesama.

Tokom 90. godina Donna Summer se povukla iz intenzivnog javnog života, posvetivši se slikanju i porodici. Kada je u maju 2012. godine izgubila bitku sa teškom bolešću, svijet je izgubio ne samo nevjerovatan glas, već i istinskog pionira muzičke industrije.

U nastavku emisije Retro i rijetko slušamo njemački muzički projekat Gregorian, koji je napravio apsolutni fenomen i spojio na spojivo drevno gregorijansko pjevanje i moderne pop i rock hitove. Iako pjevaju moderne pjesme, drže se vrlo strogih pravila kako bi zadržali autentični duh srednjeg vijeka.

U zvuke Gregorijana došli smo do kraja još jedne emisije Retro i rijetko. Ja sam Vanja Ilić, a do narednog slušanja srdačan pozdrav!

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BK Radio 1 sportski program, subota 6. juni od 21 sat. Generalna proba naše nogometne reprezentacije pred početak mundijala Bosna i Hercegovina, Panama. Na stadionu u St. Louisu Sergej Barbarec rješava zadnje dileme pred premijerni nastup na svjetskom prvenstvu i susret sa Kanadom. Slušajte BK Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Subota 6. juni od 21 sat, vanredna emisija Ritam sporta, prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Panama.
0: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Striker ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Ermina Hrustemović.
5: Dobar dan, Antonio Košta počinje turneju po Zapadnom Balkanu danas u Sarajevu sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine. Zaposleni u pravosuđu HNK održali dvosatni štrajk upozorenja. Radnici i penzioneri Nove željezare Zenica počinju svakodnevne proteste do ispunjenja zahtjeva. Dok se čeka Trumpov odgovor na mirovni prijedlog, Sjedinjene Države ponovo napale Iran. Jačena oblačenja danas će zahvatiti našu zemlju uz kišu i vjetar, a sunčano samo na krajnjem jugu. U zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini danas dolazi predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta.
4: Košta će se u Sarajevu sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Dolaskom u našu zemlju Košta počinje višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana. Glavne teme razgovora tokom regionalne turneje bit će evropski put zemalja Zapadnog Balkana, jačanje saradnje s Evropskom unijom te pitanja sigurnosti i političke stabilnosti regije.
5: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona započeli su danas štrajk upozorenja zbog nezadovoljstva materijalnim položajem te neispunjavanja zahtjeva. Održali su mirni protest pred kantonalnom vladom. Iz Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK

0: objasnili su da će se štrajk održavati svakog radnog dana u periodu od 9 do 10.50, sve do postizanja dogovora ili ispunjenja sindikalnih zahtjeva. Govore predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u HNK Vesna Kojić i predsjednica upravnog odbora sindikata Selma Jelovac.
1: Činjenica da već godinama, dakle kad postoji pravosuđe, nikad se ništa nije radilo na nakradama za složenost poslova ili otežane uvjete koje mi imamo svakodnevno i vjerujemo da je to probudilo u ljudima ljutnju zbog svega što se događalo, dakle, prethodnih godina, i mi želimo da vlada i resorno ministarstvo prepoznaju takve poslove koje mi radimo, i mi smo se, evo kažem, od osnivanja do danas obraćali nebrojnim dopisima svim ministarstvima, ministarstvu pravosuđa, Federalnom ministarstvu pravosuđa, VSTV-u, međutim, i vladi naravno, međutim, osim deklarativne podrške nismo nikad ništa dobili.
2: Pozivamo vladu da ozbiljno shvati naše zahtjeve, uvaži ono o čemu pričamo ove cijele dvije godine i da konačno prepoznaju složenost naših poslova. Također bi pozvala rukovodioce pravosudnih institucija HNK da daju podršku svojim zaposlenicima, da se stave u naš položaj. Od kakvih plata mi živimo, ove plate su nedostojne čovjeka. Također bi pozvala kolege iz Općinskog suda u Konjicu da nam se pridruže.
3: Ispred upravne zgrade Nove željezare Zenica danas počinju svakodnevni protesti sindikata u terminu od 13 do 16 sati. Razlozi okupljanja, kako su naveli iz sindikata, su neisplaćivanje otpremnina za 80 penzionisanih radnika, regresa za zaposlene, ali i činjenice da vrijeme curi, a najavljene sjednice Parlamenta Federacije i vladinog zakona o preuzimanju željezare još nema. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske zatražilo je zvanično od gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da poništi odluku o parkinzima u gradu, nakon što je, kako je navedeno, utvrđeno da je ovaj akt donesen mimo zakonskih procedura i bez neophodne saglasnosti Skupštine grada. Ministarstvo je, reagujući na zahtjev o nadzoru nad zakonitošću odluke o parkinzima u Banja Luci, dalo Stanivukoviću rok od 30 dana da odluku o parkinzima stavi van snage.
0: A u Bijeljini je nakon 14 godina ponovo počeo sa radom javni gradski prevoz. Prvi autobusi krenuli su jutro sa nove autobuske stanice i drugih stajališta. Prevoz će vršiti konzorcijum koji čine 4 firme. Linije su raspoređene u 3 zone, od užeg gradskog jezgra do ruralnih dijelova Semberije, kazao je direktor Semberija transporta Pantelija Mitrović.
4: Konačno i sa srećom jutro su prve linije, znači sa nove autobuske stanice, krenule i naravno i dalje će da se obraćaju. U pitanje 18 prigradskih linija i 2 gradske linije. Znači ima još ukupno su 3 gradske linije, ali 2 se obraćaju sa nove autobuske stanice, odnosno kroz i od autobuske stanice.
3: Šumski požar u rejonu Pisvira kod Jablanice i dalje je aktivan uprkos naporima vatrogasaca, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U akciji gašenja tokom prethodnog dana učestvovalo je 15 vatrogasaca, a podršku iz zraka pružio je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vatra ne prijeti stanovništvu ni objektima.
0: U iščekivanju Trumpove odluke o mirovnom prijedlogu, američka vojska ponovo je napala Iran. U međuvremenu je Kuvajt saopštio da Iran napada i mete na njihovoj teritoriji, što su iz Irana i potvrdili. Najmanje 6 osoba poginulo je u izraelskim napadima na Liban. Cijene nafte lagano rastu, a blokada prometa u Hormuškom oreuzu ne popušta. Više Igor Božović.
5: Američko središnje zapovjedništvo CENTCOM objavilo je da su izveli nove napade na ciljeve u Iranu samo nekoliko minuta nakon što je Kuvajt objavio da ih Iran raketira. Iz Islamske republike Iran potvrdili su ove navode. Američki predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social objavio je da Iran, samo citiram, cvrkuće o ratu dok istinski želi postići mir, stoga se samo opustite. Kraj citata. Ipak predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Kalibaf sinoć je na zasjedanju Odbora za nacionalnu sigurnost kritizirao američke ciljeve da propagandom unesu nemir u zemlju i potaknu unutarnje podjele.
6: Na ovom putu, kao što sam već naglasio, vojnici na prvoj liniji diplomatske borbe nemaju apsolutno nikakvo povjerenje u neprijateljeve riječi ili obećanja. Ono što je nama važno jesu opipljiva postignuća kako bismo zauzvrat preuzeli vlastite obaveze. Sve

0: Dok ne budemo osigurali prava iranske nacije, nećemo odobriti ni jedan sporazum.
1: Promet u Hormuškom tjesnacu i dalje u prekidu i međunarodne organizacije upozoravaju da trećina svjetskih sirovina za poljoprivredu prolazi ovim dijelom svijeta, zbog čega prijeti globalna katastrofa. U međuvremenu u novim izraelskim napadima na libanonske gradove Bira i Tul na jugu Libanona poginulo je najmanje 6 osoba. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Pripadnici francuske mornarice ukrcali su se na naftni tanker Tagor koji je pod međunarodnim sankcijama, a plovio je iz Rusije, saopštio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Operacija je izvršena u Atlantskom okeanu na otvorenom moru uz podršku nekoliko partnera, uključujući Veliku Britaniju uz striktno poštovanje zakona o moru, napisao je Macron na društvenoj mreži X. On je dodao da je neprihvatljivo da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat.
3: Temperatura zraka u Bihaću je 19 stepeni, Banja Luci 20, Zvorniku 22, Livnu 23, Sarajevu 25, u Mostaru 29 stepeni.
2: Danas će jačena oblačenja sa zapada postepeno prijeći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena se očekuje na jugu zemlje. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. U zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne pada slabija kiša, pa se savjetuje vozačima da voze oprezno. Danas do 16 sati izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosom, urednica emisije Ermina Hrustemović.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci i u Poljskoj savladala domaću selekciju ubjedljivim rezultatom 3-0 i tako šesti put za redom osvojila titulu u Ligi nacija. Po setovima je bilo 25-18, 25-23, 25-16, a rezultat, odnosno triumf Bosne i Hercegovine, ni u jednom momentu susreta nije dolazio u pitanje. BH odbojkaši su potpuno dominirali i odbranili trofej, a u finalu domaćin Poljska nije imala šansi. Najveću borbu i otpor Poljaci su pružili u drugom setu, kada je bilo izuzetno dramatično. Ipak na kraju bosansko-hercegovački igrači uzimaju i ovaj set rezultatom 25-23. Posljednji treći set Bosna i Hercegovina je rutinski privela, te na kraju zasluženo slavile rezultatom 25-16. Slušamo utiske reprezentativca naše zemlje, Mirzeta Durana.
6: Evo, sretni smo i ponosni, naravno što smo po šesti put osvojili titul pobjednika Zlatne Ligi nacija. Šta reći, znači, ovo je izuzetno kvalitetno takmičenje, pokazalo smo još jedno da smo definitivno najbolja reprezentacija u Europi. Pa osjećam se također ponosno, naravno, zahvaljujući svojim igračima i stručnom štabu, ova nagrada je individualna, ali u suštini pokazuje karakter ekipe i uz pomoć svojih igrača, evo došao sam da titule MVP-a. Pa nas očekuje u narednom periodu pripreme za Kinu i svjetsko prvenstvo u julu mjesecu. Nadamo se dobrim utakmicama i naravno pokušat ćemo da vratimo zlato u našu državu.
5: Košarkaši Bosne prvaci su Bosne i Hercegovine. Sarajevski studenti su nakon 2,5 sata igre u Z3 poraženi od Igoke u dramatičnoj utakmici finalne serije domaćeg šampionata, ali zbog pobjede boljom koš razlikom iz prvog meča nakon 18 godina su ponovo osvojili titulu prvaka zemlje. Sarajevo su posle pobjede od 6 poena razlike u Laktašima izgubili od Igoke nakon produžetka 97-100. Domaće su predvodili Kovačević i Plamer sa po 15, dok se u gostujućem sastavu istakao Pierre Louis sa 23 poena. Igokea je ispustila 21 poen prednosti, a Bosna je stigla do duple krune uz naslovu kupu, te na najbolji način zaokružila uspješnu sezonu u kojoj je došla i do četvrtfinala ABA lige i FIBA Evropa kupa. Nakon triumfa govorio je trener novog prvaka Bosne i Hercegovine Muhamed Pašalić.
7: Mislim da su ljudi došli u velikom broju emotivno, imali smo sjajnu podršku, cijelu utakmicu 45 minuta, ja kao ja, možda još nisam ni svjestan, samo osjećao jedno veliko olakšanje i to. A pokušao sam pripremiti momke na utakmicu kao da je 0-0, da nam igra pobjeda od jedan razlike, samo jedan razlike. Nažalost, nismo dobro otvorili, ušli smo u veliki minus, ali

0: kao lokalna vlast u momentu je bilo da uradimo i putnu infrastrukturu. Ključ je bilo da uradimo putnu infrastrukturu, da svaki dio te turističke destinacije koje postoje u Šipa, o njima ćemo vjerojatno govoriti, budu dostupne i da budu otvorene. Ja sam volio da govorim, da kažem da sve te lokalne komunikacije, jer ja sam kao načelnik opštine Šipa za proteklih 8 godina, meni je već treći mandat, uradio 180 km lokalnih puteva na području opštine Šipa, o čime sam automatski otvorio sve prirodne resurse, prirodne ljepote i omogućio stanovnicima opštine Šipovo da normalno komuniciraju, omogućio svim zainteresovanim posjetiocima Šipovo da obiđu te destinacije. Da će se priča vjerovatno nastaviti i ove godine, još snažnije, još intenzivnije. I što je jako bitno, da su građani ili ljudi opštine Šipovo prepoznali tu priču koja se zove turizam Šipovo. U zadnjih ili 3, 4, 5 godina ima snažnu ekspanziju turističke ponude, ima stvarno ekspanziju turističkoj posjeti. Mi smo jedna od rijetko posjećenih opština u Bosni i Hercegovini. Kad bih vam rekao da zadnji vikenda je bilo 5000 gosti u Šipu, bez obzira na vrijeme, kako se, da nije bilo baš najidealnije vrijeme. Najidealnije vrijeme je to ljetni dio perioda turističke sezone, ali i tokom čitave godine Šipu je živo i ima jako, nekad ne jako, imamo dosta posjetilaca i u zimskom periodu. A sve je to način na koji smo probali da otvorimo te destinacije, da ljudima koji se u Šipovu žive stvorimo uslove da rade preko tih seoskih domaćinstava. Imamo jako puno kreveta u seoskih domaćinstava, imamo jako ponudu bookingu, tako da su ljudi prepoznali dio posla kojim treba da se bave, više se sve manje bave sa tom drvnom prerodom, sve više se radi u smjeru razvoja turizma i pružanja turističkih usluga na području opštine Šipovo. Da ne govorimo o destinacijama, vjerojatno ćemo o njima poslije govoriti. Ono što smo uporedo radili, moramo to da spomenjamo, to je razvoj poljoprivrednih gazdinstava, razvoj poljoprivrede, kako u povrtlarstvu, tako i u stočarstvu. Stvorili smo farme, mini farme, ljudi su osjetili, organizovali se, tako da je Šipovo godišnje proda ili proizvode 2,5 miliona litara mlijeka. Uspjeli smo da svim ljudima koji su htjeli, koji su imali namjeru, koji su to prezreli, koji su razumijeli da treba s njim da se bave, da im omogućimo prvo tu putnu infrastrukturu, komunikaciju, da im vežemo na stabilan sistem snabdijevanja električnom energijom i onda da im omogućimo podsticaje za nabavku poljoprivredne, kako poljoprivredne mehanizacije, tako i neophodnih onih sredstava za mljekarstvo, jer obično se ljudi brave mljekarstvom, preradom mlijeka, proizvodnjom kajmaka i proizvodnjom sira i proizvodnjom mesa. Tako da smo mi prezadovoljni sa tom ponudom koju imamo trenutno na području opštine Šipovo. Imamo brendiranu, evo da to spomenem da građani znaju, vjerojatno Banja Lučani najbolje znaju, znaju i oni u Sarajevu, sigurno sam u to, Zajanski kajmak, brend Zajanski sir Pletenicu, koji je brendiran i koji nosi oznaku geografskog porijekla sa područja Janja.
1: Zaista moram priznati da Banja Lučani zbilja znaju, a vjerujem i ostali stanovnici Bosne i Hercegovine, za vaš kajmak, i lijepo je zaista što ste to brendirali, jer specijalan je stvarno kajmak. A sada da nam kažete, kao što smo i obećali našim slušalcima, šta se preduzima na zaštiti rijeke Plive i zbog te devastacije, zbog izgradnje malih hidroelektrana? U Federaciji je recimo donesena zabrana izgradnje malih hidroelektrana, dok u Republici Srpskoj postoji deklaracija Narodne skupštine Republike Srpske prema kojoj se njihova gradnja ne preporučuje. Kakva je situacija u Šipovu? Koliko znam, za sad imate jednu malu hidroelektranu na Plivi. Gradnja druge se razmatra, ima i nekih protesta, pa eto da čujemo kakva je tu situacija, s obzirom da su koristi od tih koncesija, rekla bih, mizerne, a da korist zapravo imaju jedino vlasnici malih hidroelektrana zbog tih podsticaja koje država daje.
0: Ma nema neugodnih pitanja, ta priča oko manjih mini hidroelektrana je, previše je to dobilo odjeka u javnosti kroz ove organizacije koje se bave zaštitom životne sredine. I oni vjerovatno tražeći cijenu sebi, tražeći sebi posla, sve više to prezentirano na način koji nije baš onaka kakav se tamo piše. Ja sam isto u sistemu priče zaštite životne sredine i zaštite lokalnih rijeka, i ako si ko treba da brine o rijekama, ja se brinem. Meni su čak i kontekste izvukao neku izjavu, kako sam ja negdje rekao da rijeke džaba teku, ali to su opet, neka im je to na čast. I onda se stanu tim spekulišem. Imamo jednu mini hidroelektranu koja je napravljena i ne mislim da je postigla nešto dobro ni da je nešto loše. Tamo je, stoji, radi, mi nemamo nikakvih informacija šta se dešava. Ima pokušaja da se kroz nadležna ministarstva Vlade Republike Srpske i dodijele koncesije za izgradnju još jedne mini

0: hidroelektrane na području rijeke Plive i u startu smo mi odbili saglasnost za davanje mišljenja, nadležna lokalna zajednica je to odbila zahtjev potencijalnog izvođača za dobijanje saglasnosti, onda za dobijanje koncesije na nivou Republike Srpske. Ekološku dozvolu izdala vlada Republike Srpske, ja ne bježim od te priče, ali smo mi u postupku, mi vodimo upravni spor sa vladom Republike Srpske, što nije nemoguće, što nije nenormalno i mislim da ćemo pravnim sredstvima uspjeti da zaštitimo tu priču, jer i mi mislimo da je mini hidroelektrana koja je planirana gore na dijelu rijeke Plive i pored bivšeg motela Sokošnice ne bi imala ekonomske isplativosti, ne bi bila ekološki opravdana. Iz tih mi je razlog da je lokalna zajednica nadležna skupština donijela adekvatne odluke i stopirala izgradnju, odnosno odbila saglasnost za davanje ekološke saglasnosti, samim tim i za mogućnost izgradnje te mini hidroelektrane. A ta lokalna udruženja ili ova udruženja koja se javljaju sa strane Banja Luke, Sarajeva, to mislim da on to koriste u neke svoje svrhe. Bilo bi korektno da se uvijek razgovara ono što ja govorim sa lokalnom vlastom, pa da se ljudi vide. Ne može nama niko u Šipovu reći da mi kao lokalna vlast nešto radimo na uništavanju rijeke Plive ili rijeke Janje ili rijeke Lubovice ili rijeke Sokožnice. Prvo, mi smo tu, mi smo se rodili sa rijekama, mi živimo na rijekama, mi dišemo sa rijekama i mi smo ti koji volimo rijeke više od svih drugih sa strane. I svi ti drugi sa strane to rade zbog nekih drugih palijativnih ili nekih njima populističkih interesa, a mi to radimo zato što mi mislimo da treba da sačuvamo Plivu, što mi mislimo da smo stvorili jedan turistički grad koji je tamo na nekoj svjetskoj organizaciji proglašen 39. destinacija u svijetu. Plivanske otoke su proglašene kao top destinacijom. Mi smo proglašeni od međunarodne organizacije FAO, dobili smo zvaničan certifikat za Jansku visoravan. Mi smo opština, mi smo rukovodstvo ili opština koja i ljudi koji rade u opštini vode računa o interesima. Moramo organizovati život na području opštine Šipa, morali smo stvoriti uslove. A je da ne brinemo o nečemu, da ne brinemo o rijekama, mislim to su populističke priče koje se vjerojatno koriste u neke političke svrhe. I mi smo prvi koji stojimo na branu oko toga, zato što mi imamo nešto protiv izgradnje mini hidroelektrane, zato što mislimo treba da sačuvamo taj prirodni ambijent i što mislimo svoju budućnost i budućnost djece Šipovačke planirali na razvoju turizma na bazi ljepota, prirodnih ljepota opštine Šipova. I samo tako ćemo napraviti, ići naprijed. Ja sam na prošloj izbornoj kampanji rekao, dosta je više da živimo od drveta, od bavlana. Idemo malo ljakši poslovi, turizme je ljepše. I vidite kako je Šipovo prelijepo, kako je živo, kako kad dođe nedelja, kad dođe vikend, kad dođe navečer ljudi. Šipovo je jako lijepo i postali smo, zaista smo to postali top destinacije.
1: Vjerujem zaista da su naši slušaoci zainteresovani za ovu priču, pa ćemo je naravno nastaviti. Još samo da nam kažete šta je sa geološkim istraživanjima na području opštine Šipovo, s obzirom da ima nekih negodovanja stanovništva, pa nas zanima svakako da čujemo i vašu stranu priče.
0: Ja kao načelnik opštine Šipovo nisam upoznan sa detaljima, upoznan sam samo toliko da se na području Sinjakova, planine Lisine, koja pripada i opštini, nalazi se na tromeđu opština Šipova, jezero Mrkonjić grad, dobijena je saglasnost za geološka istraživanja nadležnog ministarstva vlade Republike Srpske. Samo radi se o geološkim istraživanjima. Zahvata veoma mali dio opštine Šipovo i iz tih razloga mi nismo u centru pažnje. A nismo u centru pažnje zato što ne obraćamo ni pažnju na tu priču oko tih geoloških istraživanja, iz razloga što smo mi na lokalnoj skupštini, kad je od nas tražena saglasnost 2023. godine da damo saglasnost firmi SNK Metal, čini da se zove, kako bi dobila dozvolu od nadležnog ministarstva za geološka istraživanja, odbili zahtjev. I mi smo to adaptirali. I prema mojim saznanjima koje ja znam kao načelnik, ne radi se ništa na teritoriji opštine Šipova. I mislim, nismo toliko opterećeni sa tom pričom. Vjerovatno opet neka ta udruženja zaštite života prirodne sredine su to digli na neki nivo, ne znam da li je adekvatan, da li nije. Da li je jezero ili Mrković ušlo u adekvatnu priču sa tim ljudima, ja ne znam. Ja znam ovaj dio što se nas tiče. I da mislim da Šipovo neće imati problem. Nećemo, kao što nećemo imati, vjerojatno ćemo i taj problem mini hidroelektrana staviti kroz adakta i da završimo to, da pođemo da se bavimo nečim drugim pametnim, nego da dajemo materijala ovim populistima koji vole to populističku priču kao nešto sad, taj hit ili taj in da budete da bu zaštite životne sredine i vas baš to zanima, neke po Banjanuci pozdaraju šta će biti sa Plivom. Da će oni mene napasti pa me kritikovati, jer imam puno pravo da im kažem da ja imam veći interes i da mislim šta će biti s Plivom i oni koji žive u Šipu. Neka dođe, neka žive s nama u Šipu, vidi će kako je lijepo. I vidi će da je Pliva sačuva. Vidi će da je Janj sačuva.

0: da je sve sačuo.
1: Da nastavimo naš razgovor, dakle, o tim uobičajenim temama kojima se bave stanovnici Šipova, pa da nam kažete po čemu se razlikujete od drugih opština u okruženju. Evo, pomenuli ste sad i Mrkonjić i jezero, bila nam je načelnica jezera, tako je lijepo pričala o svojoj opštini kao da priča o Parizu. Tako da pretpostavljam da i vi, kako reko ste, i kao lokal patriota, i pomenuli ste te ih pet rijeka, predivne šume okolo, planinu. Pa me zanima, dakle, šta je ono po čemu se razlikujete od ostalih opština u okruženju?
0: Teško je reći nekome da li voli svoju opštinu, ne voli. Vratno, načelnica voli svoju opštinu, načelnik Mrkonjića voli svoju opštinu, ne bio načelnik da ne voli. Volim ja, evo, ja sam već treći mandat načelnik. Ono što bi ja izdvojio Šipovo od ostalih opština, tu živost i taj, tu energičnost, taj komunikacijski odnos koji se javio, taj dolazak ljudi na tu priču koja zove turizam, prešlo je već 1000 kreveta u seoskim smještajima. Izgradnja Šipova, sad se u Šipovu pravi 150 vikendica, do sada je urađeno preko 300, da ti ljudi sa strane koji dolaze kupuju enormno su, da je cijena placa dostigla cijenu, prije par dana je kvadrat zemljište u Šipovu plaćeno 210 maraka, što je nemoguće. To je ta priča koja je postiže nivo i životni standard, standard života ljudi. Te parcele, te njive koje su postojale pored Plive, pored rijeke ili pored, na nekim destinacijama u planini, sad su postale atraktivne. Jer dovoljno je da vidite da je recimo na jednom putu koji je od 10 km za novih 8 ili 9 godina, koliko sam ja načelnik, 30 novih vikendica je napravljeno. Velika je zainteresovan za, recimo, za kvadrat stana na području opštine Šipovo.
1: Imate li stanogradnji?
0: Pa evo sad pokušavamo da radimo zato što imamo veliku zainteresovanost. Problem su te lokacije, moramo određivati lokacije i da... Ali smo već jednu lokaciju imali, već sam spomenuo da smo dobili zbog kvadrat 210 maraka, što je nas za sve izdena. Prije to bilo 5 maraka, 6 maraka, 10 maraka. Sad je to prešlo neku cifru, sad recimo plac za jednu običnu vikendicu dođe do 35-40 hiljada eura. Ali što je najvažnije, prodaje se i pravi se. To su ljudi, ljudi su pametni, oni osjete sistem od čega treba da žive i kako da se komunicira, kako funkcioniše. Mi smo kao lokalna vlast probali da im stvorimo uslove, da im otvorimo oči. Ja se sjećam jednog čovjeka koji u Strojicama napravio motel, pa meni kaže, ja kažem, što praviš motel, jedno selo gore prema Kupresu. Kaže, ja sam načelnik, čuo da se ti popo za govornicu, rekao da ćemo mi živjeti od turizma. I onoga pun svaki dan funkcioniše. Radimo na tim turističkim kapacitetima, tako da sva priča je stvoriti uslove ljudima da osjete gdje mogu zaraditi dinar i gdje mogu pružiti adekvatnu uslugu. I koga mogu dovesti sa strane i svi su oni na nekom bookingu i kad on to dođe, onda je to, nema veze sa koje destinacije, kogo dođe u Šipovo ode zadovoljen, ponovo se vraća i kažem da je sad ova sezona će biti i mi se svi moramo u Šipovo, ja stalno objašnjavam i svim organima i strukturama da se moramo prilagođavati na novi način života u Šipovo, zato izdvajamo od drugih opština ili je taj priliv stranih ljudi ili stranih gostiju ili dobrih ljudi i dobrih gostiju veći nego u drugim lokalnim zajednicama i da mi moramo se organizovati na način da im omogućimo funkcionisanje, ništa drugo.
1: Očigledno je da sa vašim sugrađanima imate izvanrednu komunikaciju s obzirom da znate sve njihove probleme i očigledno i želje, naravno. A zanima me kakva je saradnja sa okolnim opštinama, imali zajedničkih projekata, s obzirom da dijelite i tako nekakve slične i probleme. Na kraju, putna infrastruktura, bojim se da je nekako prema tim našim rubnim opštinama, da tako kažem, prema međuentitetskoj liniji, lošija nego inače što bi trebala biti. Imali kakve saradnje i kako je na tom planu?
0: Ma, saradnja je evidentna, mi se čujemo skoro svaki dan i viđamo se sa kolegom iz susjednih opština, ali ono što se tiče putne infrastrukture, Šipovo ima perfektnu infrastrukturu. Mi smo otvaranjem puta jezero Šipovo, Šipovo-Kupres, otvorili destinaciju koja je ključna za spajanje Banja Luke, odnosno Hrvatske, sa Jadranom. I to je sad komunikacija koja je najviše upotrebi. Otvorili smo, radili smo jedan perfektan put Šipovo-Jezero i kogo dolazi u Šipovo, prvo što mi kaže načelniče, svaka čast za put Šipovina. A lokalne puteve mi smo uspjeli sanirati u 90% slučajeva. Svaka kuća će imati asfalt i svako selo će imati asfalt. I ove godine radimo 20 km, radili smo 180, neka se provjeri, napiše. Ja sam čak jednom se malo šalio, pa kaže, nećete imen uštalo ulaziti, nego u cipelama. ali sam rekao da ćemo svakoj crkvi, svakoj džamiji, svakom groblju dovesti asfalt i što je kaput, sve smo to završavali. Nema ni jedne crkve, ni džamije, ni sela da nema, da vjerski objekat nema doveden asfalt. Nema sela koji nema uređen javni objekat gdje se mogu kupljati, sjediti, pričati, sahrane praviti. Škole smo renovirali, apsolutno sve smo uradili. Mi smo zadnji put uradili energetsko efikasno srednje škole, to je projekat oko nekih 5-6 miliona maraka. To je urađeno baš za perfekciju. Ja imam lično kao načelnik, bez obzira šta će ko reći, jeste otišao narod i Šipova, jeste otišao građana dosta i Šipova, ali imam u zadnji mjesec dana 20 se javilo koji hoće da se vrate, da kupe placu Šipovu, da prave kuću i da se vrate iz Slovenije, iz Njemačke, iz Austrije.
1: Prvo sam željela da vas pitam, kad je riječ o mladim ljudima pogotovo, kako je u Šipovu, s obzirom da iz cijele Bosne i Hercegovine, kao na kraj krajeva i sa cijelog Balkana, ako ćemo pravo, ljudi odlaze u inostranstvo, odnosno u zemlje Evropske unije, gore sjevernije, češće, nažalost, sa cijelim porodicama. Pa šta se radi kako bi se zadržali mlađi ljudi, mlađa populacija, kakve su stimulativne mjere opštine? Imate li stipendije za srednjoškolce, studente, pomoć višečlanim ili siromašnim porodicama i tako dalje?
0: A imamo mi smo opština koji smo to davno uveli, to pomoć za porodilje, za višečlane porodice, za dajemo sve te moguće. Imamo mi jedan grant koji dajemo socijalno ugroženim kategorijama koji nisu obuhvaćene zakonom o socijalno ugroženim kategorijama. Mi stimulišemo i poljoprivredu i sjemena i otvaramo škole, sad pravimo novi vrtić. Omogućujemo i mi smo na zadnjoj skupštini donijeli odluku da mlade bračne parove oslobađamo dijela plaćane gradske građevinske rente za individualne stabilne objekte, to je do nekih 8-10.000 maraka. Tako da sve moguće mjere mi pokušavamo da prvo što pored tih mjera koje su vidljive, ono što je ključno, omogućavamo im da rade. Šipu imate recimo sad 20 ili 30 firmica ili radnji koje rade izvanredno stolariju, rade vrata, rade brunare, rade, omogućavamo im uslove da mogu da se bave sa tim djelatnostima.
1: Znači, mala privreda.
0: Mala privreda se bave poljoprivredom. Ima nešto i tvornica koje rade na bazi prirode drveta, ima, tako da ima dosta stvari koje se mogu ukomponovati, ali ključ je ono da im omogućimo uslove. U Šipovu fali još nešto, pokušavamo sad da radimo, da nađemo tih placeva za jedinu stambenu izgradnju, ali sad nas malo potjerali ove cijene, pa se toga plašimo, moramo naći društvenog zemljišta, državnog zemljišta koji ćemo ponuditi po nekim jeftinijim cijenama, da je sad trenutno bar 20 placeva mladi bračni parovi traže u Šipovu. I radimo sad na tim projektima, regulacijnim planovima, malo ide sporo ta administracija, ali se nadam da ćemo do kraja godine uspjeti bar 20-ak da namjerimo. Da napravimo bar 1-2 stambene zgrade, jer je potražnja za stanama izuzetno velika i da probamo da taj dio posla da im omogućimo da lakše dobiju te papire, da dođu do tih placeva i da mogu da kupe stan u Šipovu. A oni se u poslu snalaze, ono što Šipovu bi trebalo u ovom momentu, neka fabrička koja bi zapošljavala neki možda 100-tinjak žena, inače je manjak radne snage na kompletnom području opštine Šipova. Ali evo imamo u najavi Frukta će praviti jedan dobar tržni centar. Tako da ćemo probati da još neku fabriku koja bi zaposlila žensku radnu snagu, žene srednjih godina od 32, 35, 50, tako u tom što nije snage, u tim nekim godinama, koje bi mogle sad da rade i koje imaju aktivnu radnu sposobnost, mogli bi da probat ćemo neki objektić, nešto ili neku firmicu, da se tražimo investitora da nam dovede, da napravimo. Jedino ta populacija koju ja osjećam, znam svaki dan sa ljudima, je ta populacija, to su obično završene srednje škole, gimnazija, trgovačka, neka turistička, ekonomska, a mali je broj ili male su institucije na području opštine Šipovo državne u kojoj bi se mogli ti kadrovi zaposliti. Tih 50-60 da je ženica ili žena smjestiti ili devojaka smjestiti i da nađemo im posla, bilo bi to ok. Mislim da to fali jedino. A ovo ostala druga radna snaga se snađu u rade. Ta priča sa tim drvetom, sa tim stolarijama, sa tim vratima, sa tim brunarama, to je nešto što je evidentno i što Šipovo je poznato po tome, kao što smo postali poznati po Janjskom kajmaku, postali poznati po Janjskim otkutekom, pa po Vagenskoj pećini. Tako smo postali i poznati za ta vrata, recimo sobna vrata, ne znam kako to ti momci radi, ima i sigurno 20 ili 30 koji se bave, svaki zapošljava po 3 ili 4 radnika. Tako da to ide.
1: Kao što rekoh na početku, a i vi ste pominjali već u nekoliko navrata, Šipovo dakle ima izvanredan geografski položaj, mnogo šume, 5 prekrasnih rijeka, bogate istorije što me veoma prijatno iznenadilo zaista, raspolaže brojnim znamenitostima. Okolina Šipova je opet nešto čime se zaista možete ponositi. Pa šta nam možete reći dakle o tim turističkim potencijalima? Pominjali ste evo motel u Strojicama, pa pretpostavljam da koliko sam vidjela zapravo na internetu ima mnogo i tih, rekli ste, 1000 kreveta čini mi se u
0: seoskom
1: smještaju, što je stvarno izvanredan broj, jel? To do sad evo od svih tih manjih opština sa načelnicima sa kojima sam razgovarala, definitivno najbolji kapacitet. Vidjela sam da imate i dosta motela, čak i nekih prenoćišta i tako da me zanima, evo, a sigurno i naše slušaoce, pogotovo kad dođu ti ljetni dani, mislim da je sad nekako i ljepše otići negdje malo u planinu gdje je hladnije i gdje je prijatnije. Evo, rekli ste, za jedan vikend 5000 ljudi dođe.
0: Da, imamo mi dovoljno broj turističkih destinacija. Otvaranje Vaganjske pećine, turistička destinacija broj 1 u Šipovu, Sjajski otok. To ne trebate nikom pričati, to je svjetski poznata priča. Mi smo otvorili Vaganjsku pećinu, nešto što je perfektno, izvanredno i što smo pokazalo kao dosta atraktivna turistička lokacija. Imamo Prašumu Janj koja je u sastavu UNESCO. Na Ljuši se nalazi i to je nešto što je, treba samo otići i vidjeti, a grupa turista koja vozi kvadove motore, da ne govorim džipove, već to odrađuje. Imamo dobar vjerski turizam u manastiru Glogovac. To je nešto što doživjelo takvu ekspanziju u proteklih 5 ili 6 godina da je to. Probajte nedelja vidjeti koliko Banja Lučanki dolaze, naravno kažu žene dolaze tamo, taj manastir Glogovac, autobusima dolaze, tako da je to i ta priča sa vjerskim turizmom se poklopila ono što nam treba, razumijete. Imate vi još turističke destinacije, recimo Pljevu, imamo Sokol grad, imamo tu turističke destinacije koje su zaista, ili vi kad dođete u Šipovo, imate već i cjelodnevni boravak da vam bude upotpunjen. Tako da je ta priča sa turizmom, mislim da neće stati i da je ona sve više tih ljudi koji ta gradska vreva, gradska sredina onemogućava funkcionisanju i treba im da se malo odmore mozak. Imali smo još jednu, BHRT, moram da ispričam jednu priču. Profesorca iz Konjica, zaboravio se ime šteta, nek se ne naljute kako budu slušali ovu emisiju, radila je projekat kupanja u prirodi u Janjskoj visoravni na destinaciji Ljuša gdje je Prašuma. Kupanje u prirodi je nova metoda liječenja psihosomatskih bolesti koji su izmislili Japanci. I dobila je u Švedskoj prestižnu nagradu. Ja nisam ni znao da ona to radi. Ja sam samo pročitao, onda stupio sa njom u kontakt. Najidealnija destinacija za izgradnju bolnice za liječenje, to su Japanci nazvali kupanje u prirodi. Čak je bio jedan tu okrugli stol u Banja Luci.
1: Riječ je o šumama svakako.
0: O šumama, da. O visokim šumama, o borovim šumama. I ona je držala jedan okrugli stol u Banja Luci i to je mene baš i tad u momentu me oduševila, nisam znao da ona drža, da je ona pravila taj promotivni film, da je radila i da je u Švedskoj dobila tu prestižnu nagradu. I budućnost Šipova će i tu biti, bez obzira kako komisija, ta neka metoda Japanaca koja zove se kupanje, zove se kupanje u prirodi, borava, to je takozvani boravak u prirodi u određenom vremenskom periodu, pa liječite hipertenziju, pa liječite psihosomatske bolesti, to i to je grupa stručnjaka i naučnika iz Japana i vjerojatno dokazala. I to trebam pomenuti kao budućnost, jednu veliku budućnost koja nije isključena u Šipu. Neka će se reći, vidite, mnogo ljudi idealizuju, pričaju, ali vidjet će da će ta priča kupanja u prirodi jednog dana zaživjeti u Europi.
1: Ja. To samo znači da morate sačuvati prirodu,
0: sam,
1: jel?
0: O tome i govorim. To govorim i ovima kojima sam rekao da ja znam bolje kako treba sačuvati prirodu nego oni. Ja suštinski pristupam svakom problemu koji se dešava na području opštine Šipa i u prirodi. Da mi napravili ovu Vaganjsku pećinu da nismo čuvali prirodu. Ne bi sačuvali Janjski otok da nismo čuvali prirodu. Ne bi napravili Prašumu Janj da nismo čuvali prirodu. Ne bi sačuvali plinu. Ne bi imali te destinacije koje spjeva, izvor Plive. To je nešto, imate kafanicu na izvor Plive koja radi svaki dan i dođete ona puna. Ali je došao asfalt tamo. Mogu ljudi doći. Mogu vidjeti izvor, prošetati. Sjesti poslije toga, odmoriti se, ručati. I to ljudi prepoznaju. Kad dođu, on jedan dan dođe pa vidi kako mu je lijepo, on dođe ponovo.
1: Pogotovo par stepeni je sigurno niža temperatura nego u gradovima, tako da
0: od
1: gore je zaista ugodno.
0: 5-6 stepeni, ona je niža. Ali ja računam da, kažem, imaš i po svijetlu budućnosti, generacije koje dolaze će vjerovatno nekad bude ovih manjih slušao, što sam ja govorio, slušaju ono što im ja pričam. jer imaju povjerenje u mene da ne bi me birali tri puta i pravimo mi dobre uslove da to bude mjesto gdje se može lijepo živjeti. Nije idealno, ništa nije idealno, no, da se razumijemo, nema idealnog mjesta. Ali ćemo praviti priču i imamo realne pretpostavke za to. Prirodi sve iz prirode, nema druge filozofije u životu. Sve u prirodi, sve iz prirode. I mi počnemo prirode, vraćamo se i zemlje i u zemlje. Mislim, to je jednostavna matematika. I zato svi koji rade tamo i bitišu, mislim da, dobro, nekad neki pojedinačni interes nešto i zakači oko plive i zakači nešto oko tih destinacija, ali to se uglavnom rješava na vrlo pristojan način. Mislim da neće biti problema što se tiče očuvanja prirode i životne sredine.
1: Gospodine Kovač, evo rekli ste treći mandat, dakle, po čemu mislite da će vas pamtiti vaši sugrađani? Šta je ono zapravo što ste uradili proteklih godina, po čemu ćete ostati upamćeni kad je riječ o vašim sugrađanima?
0: Kad bi vam rekao, ne bi mi vjerovali. Uradio sam sve. Ja sam bio poslanik u Narodnoj skupštini u 4 mandata. I onda sam odlučio da napustim poslaničko mjesto i da pokrenem na izbore za 2016. za načelnika opštine. I dobio sam mandat tad, velikom većinom, i sad pogledaj. Napravio sam sportsku dvoranu, nije bilo sportske dvorane. Napravio sam otvoreni bazen u Šipovu sa toplom i slanom vodom. Napravio sam gradski trg koji je postao mjesto dešavanja. Sve se sad dešava na gradskom trgu. Kad sam ja došao, tamo je bilo loko. Mi smo sad prepoznati po trgu. Napravio sam spomenik PIT. Jedina lokalna zajednica koja ima spomenik PIT. Nije to bez veze. PIT je priča koja je prošla 36 svjetskih agencija koje su je objavile u tom momentu kad smo slušali.
1: Na koju se PIT misli? Na sirnicu, pretpostavljam, ili na bilo koju PIT?
0: Imamo mi pjesmu o PIT, na jedan naš lokalni pjesnik napisao pjesmu o PIT, ali on ima tu broj i mnogo PIT. Mnogo PIT. Urađao sam sve lokalne pute. Uradio sam gradske ulice, sve sanirao jednu do jedne. Uradio sam gradsku kanalizaciju i sad u Šipovu, kad je god najveća kiša, možete odati u Papučan. U Papučama se može rušiti.
1: To u Banja Luci ne može.
0: Ne možete u Banja Luci, siguran sam ne možete. Uradio sam, renovirao svu uličnu rasvju, sve sam uradio. Svako selo je dobilo uličnu rasvju, svaka crkva je dobila se. Pravio sam 2 ili 3 hrama u Šipu. Sad pravimo saborni hram i tu opština izdvaja svake godine značajan iznos sredstava i privodimo ga kraju. I to će biti sve nosi moj potpis. Svaki metar asfalta u Šipu nosi moj potpis. Svaka kanalizacija, sve nosi moj potpis. Svaku, meni vole da kažu ljudi koji su me dobro poznaju da ja u svakom selu imam kuću. Ja sam u svako selo došao. I svako selo smo riješili. I svako selo smo napravili društveni objekat, uredili škole i sa pomoći ministarstva, bez pomoći ministarstva i škola koja je napuštena, otvorimo je, služi ljudima da mogu sjesti tamo kad je sahrana, kad je neko druženje. I mislim da ćemo nastaviti sa tim trendom. Ima još poslova dosta da se uradi. Imamo još poslova dosta da se uradi. Jer se Šipov raste i razvija. Moramo raditi još neke objekte da Šipov pođe da liči na grad. Kad uđete u Šipov morate da liči na grad. Moj osnovni stav, kad neko oštađe, hoće da pravi u Šipov, kajem samo da vidim kako to izgleda, je lijepo ili nije. Ako papira ćemo se ganjati. Jer moj stav je, ne može se praviti nešto što ne liči. Jer jednog dana mora Šipovo da postane destinacija koja će biti prepoznatljiva. Ulazite u grad pa vidite tamo jedna pumpa, pa jedna objekat, pa druga objekat. Tako da postavimo prepoznatljivi. Sad smo dobili nov hotel. To je jedna velika investicija, to moram da pohvalim ovoga investitora. Uložio je preko 10 miliona maraka. Napravio je hotel, bivši hotel, ja je renovirao ga, uredio, evropski standard. Čovjek inače živi u Beču. Sa mnogo kreveta, mislim preko 200 kreveta da je napravio sa velikim salama od 1000 i neka jedna od 1300 mjesta. Mislim da tu sad treba da krene kongresni turizam. Šipovo mora da se otvori prema kongresnom turizmu, pored motela Janjska kuća, motela u Strojicama. Moramo se još izboriti da riješimo motel Sokor, što je bila simbol Šipova, to ćemo privati za ovaj neki momak. Nismo još to razriješili, ali sa tog dijela turizma mislim da će biti sa ovim hotelom Janj i sa ovim, sad se u Šipovu, rekao sam to možda već 150 kuća, pa je 150 vikendica, pa mislim to je nešto što mene oduševljava. Meni je drago da nisam džaba, eto po tome će me zapamtiti da sam u mom mandatu uspio svi da naprave, da krenu da se bave tim poslovima. Ovaj je napravio farmu, ovaj je napravio fabriku kajmaka, ovaj je napravio fabriku pilića. Mi imamo najveću proizvodnju pilića u BiH. Fabriku za proizvodnju pilića. Nalazi se na Jajskoj visera. To malo ko zna. Firma se zove Dunja. Ali sve su to posticaj. Država je tu odigrala dobru stvar. Republika Srpska dala je posticaj i ovome što proizvodi mlijeko, i ovome što proizvodi kajmak, i ovome što proizvodi piliće. Svi su on to ravnopravno konkursali i dobili su značajna sredstva od vlade Republike Srpske. Ja zbog građana i zbog vaših slušalaca, evo da im da kažem. U Šipovu koji ima 10 krava i prodaje mlijeko, ima platu 5000 mara, malo li, može da se živi. Veliki su poticaji države, neće niko to da kaže. Država je nam omogućila i opština. Kupili smo svim laktofriz, mini sirare, sve smo im nabavili. Dali im traktore, nabavili im traktore kroz posticajna sredstva. Mi smo dali, ljudi su učestvovali, pa mi dodamo, pa mađarski program nešto pomogao, pa uglavnom se tražili sve varijante, pa i FAD je puno pomogao, pa smo uradili, ali smo znali to da iskoristimo i da ljudima to primaknemo. I mislim da, to se tiče poljoprivrede, mislim da je dobro organizacija. Imaju dvije poljoprivredne zadruge koje rade, otkupljuju mlijeko i treća koja proizvodi kajmak, što proizvodi kajmak Kovačić, oni su kupili još jedan tvorac, pravit će veliku mljekar, tako da oni su poznati inače po tom. To je taj njihov janjski kajmak. Koga on radi organizovano, fabrički, koji ima distribuciju, a ovi drugi se mini farmice i ovi seljaci koji imaju po jedan, dvije ili tri kravice, oni to prodaju ovako preko veze. Čuje se.
1: Čestitke zaista načelniče za ovo što smo čuli, to je zbilja veliki posao i bez sumnje, ne znam kako, koliko imate mandata u planu još. U svakom slučaju, ove ste iskoristili u pozitivnom smislu. Htjela bih još da pitam na kraju, s obzirom da je riječ o prirodi i tako divnom položaju i svemu što prosto podrazumijeva zdrav život, da tako kažemo. Šta se radi na planu zelene energije? Dakle, imate li solarnih panela? S obzirom da i mala hidroelektrana bi spadala u to, ali zbog drugih stvari ne pričamo o tome. Međutim, kad je riječ o solarima, mislim da postoji način da se iskoriste sigurno i vjerujem da pogotovo ovi povratnici, pošto vide u Europi kako stvari stoje, da oni rade na tome.
0: Trenutno imamo dva ozbiljnija projekta solara, imamo jedan projekat 3,5 megavata, imamo jedan projekat 5,8 megavata, u toku su izrada tehničke dokumentacije, ono što ja znam, glavnih projekata. Imamo najava dosta ovih mini solara koji su na krovovima, koji će biti poslije na krovovima pojedinih firmi koje se bave preradom drveta ili recimo ne znam još na nekim drugim djelatnostima, ali uglavnom i to je krenulo i mislim da će možda i do kraja godine, možda u idućoj godini to biti nešto značajnije, mislim da će, jer kod tih solara je problem ta upusna moć mreže i mi smo tu kapacitirani na 10 megavata i uspjeli smo tih 10 megavata da dodijeli ljudima i očekujemo, jedna je već počela da se radi, a druga je već počela u fazi izgradnje dokumentacije, vjerojatno glavnog projekta. Ali već čujem da mnoge ove kompanije i ovi momci što rade, imaju te mini halice, rade tu stolariju i rade te brnare, već imaju interesa i već se zainteresovali za izgradnje solarnih panela na krovu. I nije malo, mislim ima i da ima ih dosta, koji su već zainteresovani. I tu očekuje se pomoć države, vjerojatno tu država ima neki sistem da će malo stimulisati ili će davati neke beneficije, kao u svim drugim lokalnim zajednicama. Za sad te veće nijedne nemam uraditi, ali evo kažem da su planove dvije, pa ćemo vidjeti.
1: Gospodine Kovač, moram priznati da kao novinar zaista je privilegija raditi ove emisije u kojima ljudi pričaju o svojim opštinama, tako lijepo opisuju svoj kraj, vidi se da zaista vole svoju opštinu i pretpostavljam da i slušaoci uživaju slušajući ovakve emisije. Ja vam se zaista zahvaljujem što ste bili naš gost BH Radija 1 i do neke sljedeće prilike želim vam svako dobro.
0: Hvala vama na pozivu. Ja ću se rado odazvati da pričamo o nečemu što, kako rekao ste, volim. Volim jer tamo živim, tamo sam život potrošio. Tamo sam se uložio i svakako, kao čovjek, kao ličnost, kao figura, ja svaki dan primim 20 ljudi u kancelariji. I ja mislim da su oni zadovoljni sa mnom i da sam ja zadovoljan s njima, ja njima to volim da kažem građanima opštine Šipovo i da se mi dobro slušamo. Mislim da će vaši slušaoci razumjeti i da će shvatiti da nije sve idealno, ali lijepo i moguće. I lijepo živimo. To je najvažnije, lijepo živimo u Šipovo.
1: Još jednom hvala gospodine Kovač. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Lokalno. Do slušanja u nekom od narednih termina. Srdačni pozdravi od realizatora tona Marije Simendić, a moje ime je Ljilja Đurić.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Porodice osam identifikovanih žrtava dali su saglasnost za njihov ukop 11. jula tokom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN Srebrenica 1995, saopšteno je iz Instituta za nestale osobe BiH. Dodali su da je još 37 identifikovanih žrtava spremno za ukop, ali porodice do ovog trenutka nisu dale dozvolu. Organizacioni odbor za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN Srebrenica 1995 usvojio je nacrt programa za ovu godinu, čime je planirano i 47 reeksumacija. Nadležne stručne službe javnog komunalnog preduzeća GSP Beograd okončale su analizu stanja vozila i tramvajske infrastrukture na mjestu događaja povodom iskliznuća koje se dogodilo 25. maja ove godine. Rezultat analize ukazuje na to da je isključivo greška i odgovornost vozača tramvaja dovela do ovog incidenta, saopšteno je danas iz ovog preduzeća. Kako je navedeno, prema podacima iz informacionog sistema za praćenje kretanja vozila, tramvaj se u trenutku nailaska na skretnicu kretao brzinom od 28 km na sat, što je gotovo tri puta više od maksimalno dozvoljene brzine od 10 km na sat. Mađarski premijer Peter Mađar predložio je izmjene ustava zemlje koje bi omogućilo poziv imenovanog predsjednika, što bi potencijalno moglo otvoriti put i za direktne predsjedničke izbore. Na konferenciji za novinare mađarski premijer iznio je zamjerke na rad predsjednika Tamasa Šuljoka i najavio planove za izmjene mađarskog ustava kako bi se omogućila njegova smjena. Rekao je kako je obavijestio predsjednika da će, ukoliko ostane pri svojoj poziciji i sam ne podnese ostavku, danas upoznati poslanike stranke TISA s njegovom odlukom i odmah pokrenuti potrebne procedure.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

0: kišu, pljuskove i grmljavinu. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti jak, najviše sunčanog vremena na jugu zemlje. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i video snimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1, jedan za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.

14 sati i 4 i pol minute. Evo nas u epicentru BH Radija 1 i ovom emisijom i u ovoj emisiji počinjemo novu radnu sedmicu. Pred nama ne znam kakve su vremenske prilike u gradu iz kojeg nas slušate. U Sarajevu je bilo jakog vjetra, u nekim dijelovima grada i jake kiše. Najavili su to meteorolozi i rekli da će i ova sedmica donijeti prilično nestabilno vrijeme, ali temperature, kažu, neće puno padati. Mi smo s vama u epicentru sve do 16 sati. Evo o čemu ćemo govoriti između ostalog. U Zenici su danas počeli svakodnevni protesti radnika Nove Željezare, a također svakodnevni štrajk upozorenja započeli su i radnici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona. U Bijeljini nakon 14 godina pauze ponovo sa radom počeo u funkciju stavljeni javni gradski prijevoz. Šta to zapravo znači za građane, možemo pretpostaviti. Detalje ćemo čuti od naše reporterke Ivane Trbić. Na kompleksu Panonskih jezera u Tuzli danas zvanično počela 23. ljetna sezona. Završene su sve pripreme na uređenju plaža, svih onih pratećih sadržaja i prostora za posjetioce. Inače, Panonska jezera značajno doprinose turizmu u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, pa ćemo o tome u drugom dijelu emisije. Stadion Grbavica danas bio ispunjen pozitivnom energijom. Naša reprezentacija odradila svoj oproštajni, rekla bih, trening pred odlazak u Sjedinjene Američke Države. Puno ljudi na stadionu, odlična atmosfera, ono su što je zabilježio naš kolega Amir Sužanj dok je bio na stadionu Grbavica. Čućemo i dijelić te atmosfere. Muziku bira Fadil Hamzić, za to on se danas brine Isa Avdić, a ja sam Belma Hasanović. Dobro nam došli.

0: Epicentar.
1: 14 je sati i 11 minuta. Radnici Nove željezare Zenica danas su izišli na proteste ispred ovog preduzeća. Namiravaju da ti protesti budu svakodnevnica sve do ispunjenja njihovih zahtjeva. Zahtjeva ima više, mi ćemo se podsjetiti na njih. Sa nama je iz sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i dobar dan našim slušateljima.
1: Evo, gospodine Fetiću, rekoh, vi ste danas otpočeli, jeli, sa ovim protestima za koje namjeravate da budu svakodnevni. Imali koliko radnika se okupilo, očekujete ih više nešto kasnije, ili tako?
2: Tako je, ovdje su sad trenutno raditi, evo, s obzirom i da kiša pada u Zenci, malo smo se sklonili gdje je ko mogao, ali u 15 sati očekujemo veći broj kada izađu, jeli, iz prve smjene.
1: Zapravo, neki neposredni povod, jeli, za ovo, konkretno ova okupljanja koja ste najavili, su neisplaćene otpremnine penzionisanim radnicima i regres, jeli tako, o čemu se radi?
2: Tako, prvenstveno smo mi ovdje ponovo danas da skrenemo upravi ili da povuku zahtjev vezan za stečaj. To je ključni problem iz kojeg je nastao i neisplaćeni regres i neisplaćene otpremnine za naše kolege koje su otišle u penziju zasluženu. No međutim, pojavio se novi moment, u petak su pozvali naše kolege penzionere na razgovor u Novu željezaru, ne znajući kolege šta je, o čemu se radi, pozvali su mene, jeli, da vidimo, jeli, šta je tema. A ja sam pozvao direktoricu Azru Sivro da pitam o čemu se radi i da li mogu pristupati sastanku. Odbijeno mi je da budem tu jer mi je rečeno da neće biti ni stečajni ni generalni, samo će biti advokat iz Bijeljine. Što je notorna laž jer je tu ipak bio generalni direktor Ahmed Hamzić. Ja sam probao da uđem i fizički sam zaustavljen. Posle sam dobio informaciju da advokat Željezare iz Bijeljine želi da otkupi otpremnine i regres od naših kolega i onda da im isplati on, ali će uzeti 3% od svakog radnika.
1: To su informacije koje ste vi dobili.
2: Tako da se pokazalo još jednom briga od nove uprave za radnicima, jer već kada, evo, oni su to sad upravo i objavili, a u petak su objavili po

0: preko svojih, kako da ih nazovem više, ne znam, izdajnika, naših kolega, oni su u petak već objavili, hvalili firmu, spaljivali krivicu na vladu federacije, na sindikat, kako smo prodani, izdani, što je, jeli, što će biti proces na sudu dokazivanja za te gnusne laži.
1: Dakle, 80 radnika je penzionisano, kako rekao smo...
0: Preko 80, sigurno. Mm-hmm. Ono što sam ja dobio informaciju, njih 51 je potpisalo to. Vjerovatno će tu biti notarski troškova, jer to je sve na brzinu odrađeno, tako da mislim da nije ipak ovo korektno, ali opet s jedne strane razumijem moje kolege koji su ošli u penziju jer nemaju ni plate, a nisu dobili ni penziju, tako da im je ova otpremnina do penzije, hajmo reći, jedan spas.
1: Da, a što se tiče drugog zahtjeva, on se tiče ove jeli, cijele slike vezane za novu željezaru Zenica, vi zapravo tražite da parlament federacije hitno zasjeda i da se usvoji zakon o postupku uvođenja vanredne uprave, dakle govorimo o onom takozvanom lex željezari, lex specialis kako je nazvan. Imate li umeđu vremenu ikakvih informacija, je li blizu zakazivanje te sjednice?
0: Ono što znam jeste da od sjednice još uvijek nema ništa, ono što mi apelujemo da se desi ako ikako moguće i jedna i druga u ovoj sjednici. Evo, uprava je čekala današnji dan pa su objavili da su imali sastanak u vladi federacije gdje su ponudili ova tri pogona za integralnu proizvodnju za 0 maraka. Mm-hmm. Upravo su to malo prije objavili, ali vidim tu da se i dalje ne spominje riječ, pomozite mi riječ, stečaj. Oprostite, mama. Znači, oprostite, zato kažem, znači nama je ključni problem stečaj, jer 25. mi ako uđemo u stečaj, znači nijedan radnik nema ugovor. Tako je 25.6. sad je to, znači evo, za 25 dana, znači mi ne znamo gdje smo, šta smo. Zato apelujem i na vladu da što je moguće prije, da se ubrza, da se zakaže parlament Dom naroda.
1: Da, evo vi ste već to pomenuli, da ja kažem zbog naših slušalaca, dakle uprava kompanije HIP Zvornik je saopštila da ne vidi potrebu za donošenjem zakona Lex Željezara, nacionalizacijom niti oduzimanjem nove željezare Zenica, pa je vladi federacije ponudila besplatan zakup pogona integralne proizvodnje. Vi ste otprilike rekli ono što vi mislite o tome. Sada je na potezu vlada federacije, resurni ministar, da se odrede prema tome i da odluče na kraju krajeva šta će u cijelu ovoj situaciji.
0: Pa tako je, vidite nešto, sindikat nije prisutan na tim sastancima i sindikat ne treba da bude prisutan na tim sastancima i u konačnici ne može jel donijeti prevagu ni na jednu ni na drugu stranu. Šta je sindikatu bitno? Da se očuvaju radna mjesta. Ali opet ponavljam, ovdje se upravi ne sviđa zakon, traže da se zakon povuče, a oni i dalje potenciraju na stečaju. Pa o čemu pričamo? Ko je ovdje u stvari budala? Znači mi idemo u stečaj, mi znači nemamo radnih mjesta, imamo preko 1600 radnika viška, o čemu pričamo, kako novoj eri?
1: Radnici su bili na kolektivnom godišnjem odmoru, vratili su se, šta zapravo rade sada u krugu preduzeća?
0: Radnici rade ono što im pretpostavljeni naredi direktor pogona, uglavnom manje više svi su vraćeni u prvu smjenu i dolazi u drugu i u treću, tako da ono što sam ja insistirao i što sam tražio da se radnici vrate u svoje jedinice, u svoje pogone, jednostavno da se pripremaju pogoni za pokretanje integralne proizvodnje, ono što je jako bitno istaći prilikom odlaska na godišnji odmor, što se nikad nije desilo, uprava je naredila da se radnici razduže, tako da je kompletan alat od Čarastigera pa nadalje da su radnici razdužili, da je to sve smješteno u jedan pogon pod video nadzor.
1: Da, to je ono što je dodatno, pretpostavljam, uznemirilo radnike.
0: Pa vidite nešto, ako vama neko kaže, vaš pretpostavljeni kaže, idete na godišnji i ponese sve svoje stvari, šta ćete vi očekivati, ili da se vratite, ili da se ne vratite, eto, otprilike tako.
1: Jasno. Gospodine Fetiću, vaša namjera je svaki dan se okupljati u krugu firme dok ne dođe zapravo do ispunjenja zahtjeva ili do nekog pozitivnog pomaka, ili tako?
0: Otprilike ono što sam ja i danas i prethodnih dana od naših kolega dobio pozive i razgovore sa kolegama jeste da kolege insistiraju, a ja sam samo glas tih radnika, oni insistiraju da mi tu budemo ispred glavne direkcije 1, 2, 3 dana, vidjet ćemo ovisnosti kako će se ovo raspletati i da mi uđemo u pogone svoje na svoja radna mjesta i započnemo štrajk glađu dok se ova agonija ne riješi.
1: Dakle, i to je na stolu kao jedna od opcija, definitivno. Tako je.

0: Epicentar.
1: 14 sati i 22 minute. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas je započeo štrajk upozorenja. Rekli su, održavat će se štrajk svakog radnog dana od 9 do 10.50 do daljnjeg, odnosno dok se ne ispune zahtjevi. Mi u narednim minutama Epicentra razgovaramo sa Vesnom Kojić iz Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u HNK. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima.
1: Evo, gospođo Kojić, da na samom početku kažemo šta su zapravo zahtjevi sindikata na čijem ste čelu?
2: Dakle, zahtjevi našeg sindikata je priznavanje složenosti posla, otežanih uvjeta rada, naše velike odgovornosti i objema posla koji mi obavljamo svakodnevno. Dakle, ti poslovi i sve ono što mi radimo za pravosuđe u našem kantonu se u značajnoj mjeri razlikuju od poslova koji se obavljaju u ostalim organima uprave. I ti poslovi želimo da nam se prizna od strane vlade. Evo, to je najbitnija stvar.
1: Da, evo ja ću odmah vas na početku zamoliti da provjerite slušalicu telefona. Malo imamo problem sa zvukom, ne znam da li ste stavili na speakerfon ili slušalice.
2: Nisam, na uhu mi je, baš nisam na speakerfon.
1: Evo, nadam se da će biti sve okej.
2: Da, meni su smetova, evo, nadam se da ćemo to riješiti.
1: Da, evo, niske plate. Je li visina ostalih naknada iz radno-pravnog odnosa, možete li nam reći više o tome?
2: Dakle, evo, naše plaće su 1200 maraka mjesečno, to je naša osnovna plaća. Mi nemamo nikakvih drugih naknada koje bi nam po zakonu trebale pripadati. I evo, kroz sve ove godine, dakle, nažalost, federalni sindikat koji je sklapao kolektivne ugovore sa našom vladom nije našao za shodno da ove naše poslove prepozna i da se u kolektivnom ugovoru navedu. Dakle, mi nismo imali drugog izbora nego da se, evo, prije dvije godine osnijemo sami svoj sindikat, da sami za sebe izborimo sve ono što mislimo da treba i da zaslužujemo. Tako da, evo, to je ono što želimo. Najprije da se mi izborimo za svoje naknade koje zaslužimo.
1: Da, evo, danas su se povodom ovog štrajka oglasili iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kako smo i navikli, prilično diplomatski jezik, kažu da vlada cijeni vaš rad i da izvršava svoje obaveze. Sudeći prema tome je li da je zapravo došlo do štrajka, nekako je logično zaključiti da komunikacija sa vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona nije bila baš najbolja u proteklom periodu. Je li bilo tu pokušaja traženja rješenja?
2: Pa gledajte, znači od osnivanja naših sindikata, to je zadnjih dvije godine, mi smo se obraćali u PCV-a, federalnom ministru pravde, našem resornom ministru i vladi. Generalno smo dobili načelnu, dakle, potvrdu da se naši poslovi trebaju izdvojiti, da jest, mi smo posebni, sve to od strane PCV-a i federalnog ministra i našeg ministra pravosuđa. Od vlade, nažalost, nismo imali nikakav poziv, ali mi vjerujemo da će ovaj današnji štrajk otvoriti oči našoj vladi i da će razumjeti da mi uistinu jesmo u pravu i da će poduzeti maksimalne korake da se naši naknade priznaju i naši poslovi dovoljno plate.
1: Oni su zapravo između ostalog, između svega ovoga jeli što su rekli u saopštenju, kazali da vlada o platama i naknadama u skladu s ugovorom pregovara isključivo s reprezentativnim sindikatom, odnosno samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudbenoj vlasti, javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Pa gledajte, znači to je sitno, znači naš kolektivni ugovor, ajde da kažem, na nivou naše kantone još uvijek vrijedi za nas i mi ne bježimo od činjenice da mi trebamo surađivati, dakle, sa svim sindikatima koji žele i koji rade u interesu pravosuđa. Nama to nije problem, nama je samo problem da mi želimo jednog dana imati svoj kolektivni ugovor. Jer evo, od kad postoji federalni sindikat, nikad niko nije za pravosuđe urgirao, niti na cijelo područje federacije, tako da želimo da se pravosuđe generalno izdvoji ili na nivou našeg kantona ili na nivou federacije i na svakom polju od toga ćemo da radimo u budućnosti.
1: Da, evo ono što je važno za slušaoce, svakako je činjenica da tokom ovog štrajka upozorenja se svakako očekuje usporavanje rada, je li u opštinskom sudu u Mostaru, je li tako, koji su još sudovi u pitanju?
2: Da, opštinski sud u Čitluku, opštinski sud u Čapljini, županijski sud u Mostaru i županijsko tužiteljstvo u Mostaru.
1: U svakom slučaju dolazi će i do odgađanja određenih zakazanih ročišta i obustave obrade određenih zahtjeva, jeli, građana. U svakom slučaju može se naići na neke zastoje u radu, jeli, prirodno, s obzirom na ovu obustavu koju planirate svakodnevno izvršavati.
2: Naravno, naravno. Evo, mi smo danas već imali, zapravo naši sudstvu, barem u našem sudu, već odavno odgađali mnoga ročišta i oni su u planu, ja bih rekla, možda čak i posle godišnjih odmora, ali generalno već smo danas primijetili značajan zastoj u našem sudu, u smislu da jednostavno nismo uspjeli, ne možemo, dakle, stići ta dva sata doraditi naknadno. Dakle, stranke su imali strpljenja, to smo vidjeli, zahvalni smo svima. Dakle, od 9 do 11 praktično ne radimo sa strankama, a ostalo koliko stignemo i radimo normalno samo hitne predmete.
1: Šta je ono, gospođo Kojić, što bi vas jeli dovelo do toga da obustavite ovaj štrajk? Koji bi to potez morao biti?
2: Pa gledajte, to bi od strane vlade, naravno, i resornog ministarstva trebalo biti jedan dobar prijedlog za uvjete koje smo mi dali. Dakle, želimo da se naše naknade priznaju u iznosu 20%, pa evo, mi čekamo ponudu vlade i nadam se da će biti nešto konkretno jako brzo, jer mi nismo baš zaljubljenici da moramo ići u štrajk i na ovakav način tražiti svoja prava, jer jednostavno znamo da stranke trpe, znamo da suci trpe i nama to stvarno nije u cilju, jer mi sve to naravno moramo nekad naknadno odraditi. A onda je to već veliki problem, jer ide i ljeto i godišnji odmori i onda ne možemo sve to jednostavno stići niti ovako kad redovno radimo, a kamoli kad imamo štrajk upozorenja.
1: Jasno, pratit ćemo dalje šta se zbiva sa vašim zahtjevima i reakciju vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Gospođo Kojić, ja vam se zahvaljujem za ovo učešće u našem programu.
2: Hvala vam, lijep pozdrav.
1: Sa nama je bila Vesna Kojić iz Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

0: Epicentar.
1: U Epicentru evo i nekoliko riječi o vremenskim prilikama i neprilikama. U Bihaću trenutno 17 stepeni, u Sanskom mostu i Srebrenici 18, Prijedoru 19, Gradačicu 20, Banja Luci, Bijeljini, Tuzli 21, u Doboju i Sarajevu 23 stepene, Livnu 25, Trebinju 28, najtopliji Mostar 32 stepena Celzijusa. U nekim dijelovima zemlje bilo je i jakog vjetra i kišnih padavina, tako se desilo u dijelu Sarajeva danas. Kažu meteorolozi, sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima očekuju se prolazni lokalni pljuskovi koji su mogući na području Hercegovine i na istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Jutarnje temperature sutra između 9 i 14, a one dnevne između 24 i 29.

Izveštaj Zbijamka kaže, nakon uklanjanja vozila koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, normalizovan je saobraćaj na dionici autoputa A1 Podlugovi Visoko. U područjima gdje pada kiša, vozačima se savjetuje iz Zbijamka maksimalno oprezna vožnja prilagođena uslovima i stanju na putevima. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a vozila preko 3,5 tone ne mogu tu saobraćati. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Danas do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega se vozi usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila imaju alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila ne prelaze 30 minuta. Toliko u ovom prvom dijelu Epicentra, tačno u 15 kratke vijesti, a onda se vraćamo sadržajima emisije.

0: uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni i lokalni pljuskovi mogući su na području Hercegovine i na istoku Bosne. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija. Fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: Dobrodošli nazad u Epicentar BH Radija 1. Evo nas u drugom dijelu emisija. Samo ćemo biti sve do 16 sati. Ići ćemo do Tuzle. Tamo je danas na kompleksu Panonskih jezera zvanično počela 23. ljetna sezona. Završene su dakle sve one pripreme na sređivanju plaža i svih onih pratećih sadržaja i prostora za posjetioci, kojih bude zaista jako puno tokom sezone. Značajno to doprinosi i turizmu grada Tuzle, ali i kantona u svakom slučaju. Osim toga, ono što je danas bilo posebno zadovoljstvo za sve one koji su imali priliku prisustvovati treningu, posljednjem treningu naše nogometne reprezentacije na Grbavici. Dakle, odrađen je taj trening oproštajni prije odlaska u Sjedinjene Američke Države. Prepun stadion Grbavica, odlična atmosfera, dijelić mali te atmosfere čućete danas u Epicentru. Ostanite s nama.

0: Epicentar.
1: Da, Epicentar 15 sati i 13 minuta. Mi ćemo do Tuzle, kako sam i najavila. Tamo je danas na kompleksu Panonskih jezera zvanično počela otvorena, jeli, 23. ljetna sezona. Završene su sve one pripreme koje su bile planirane. Kompleks izgleda, jeli, urednije, dorađene su neke stvari. Svakako je ovaj kompleks Panonskih jezera nešto što privlači veliki broj ljudi, ne samo iz Tuzla i Tuzlanskog kantona, nego i puno šire, i sigurno je da je značajan element onoga što Tuzla turistički može ponuditi. Tim povodom naša sagovornica u narednim minutama je direktorica turističke zajednice grada Tuzla, Amra Jaganjac. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama, vašim slušateljima, i hvala na ovako lijepoj najavi za naša Panonska jezera.
1: Evo, gospođo Jaganjac, zvanično otvaranje turističke

0: turističke sezone. Ljetne je planirano 13. juna, ali evo, Panonska jezera već su otvorena danas. E sad, čuli smo mnogo toga dobrog o njima, oni koji nisu nikad bili. Koliko zapravo ljudi sa strane, tako da kažem, van Tuzle, van Tuzlanskog kantona pohodi Panonska jezera? Cifre nisu ni blizu zanemarive.
1: Tako je, Panonska jezera su zaista, evo, ne samo kruna naše turističke ponude grada Tuzle, nego zaista nešto čime cijela Bosna i Hercegovina može da se pohvali, jer je to doista jedan jedinstveni kompleks slanih Panonskih jezera u samom centru našeg grada. Dakle, tri jezera sa slanom vodom, Slapovi, Dječji park, Arheološki park i sve ono zapravo što čini kompleks Panonskih jezera izuzetno atraktivnim i na čemu evo vrijedna ekipa javnog preduzeća Panonika iz godine u godinu radi zajedno sa gradom Tuzlom, zajedno s nama iz turističke zajednice, da upravo kao što ste i rekli u najavi, pripremamo za svaku sezonu i u smislu redovnog održavanja, ali i nekih naravno unapređenja. Tako da Panonska jezera i ove godine mi smo sigurni će da privuku stotine hiljada posjetilaca. Evo kao što ste rekli, veliko interesovanje recimo posjetilaca iz regije, tu prvenstveno mislim na goste iz Srbije i iz Hrvatske. Mi smo u protekloj sezoni 2025. godine zabilježili 440 hiljada posjeta u toku tri sunčana ljetna mjeseca 2025. godine. Mi svakako se nadamo da ćemo ove godine najmanje taj rezultat da postignemo, a nadamo se da ćemo, ako bude dovoljno sunčanih dana, i da premašimo tu brojku, jer evo i zahvaljujući uvećanom broju aviolinija sa Međunarodnog aerodroma Tuzla, mi imamo i sve veći prilivi gostiju iz nekih evropskih destinacija, koji evo koriste tu priliku da imaju dobru povezanost sa Tuzlom i sa Tuzlanskom regijom, a onda je nekako na mapi tih nezaobilaznih lokacija svakako i naša Panonika. Dakle, ta naša jezera definitivno privlače najveći broj posjetilaca i mi evo, grad Tuzla naprosto svoju ponudu u smislu turističke ponude, dakle, gradi kao nadogradnju Panonskim jezerima, jer ona su ipak taj najveći magnet koji privlači ljude.
0: Centralni dio, da.
1: Tako je.
0: Čini mi se da čak oko 20% gostiju, je li od ovih 400.000 posjeta, preko 400.000 posjeta o kojima ste govorili, 20% dolazi izvan Tuzle, dovoljno to govori samo po sebi, a s obzirom na najave meteorologa koji kažu da će nam ovo ljeto biti pakleno vruće i toplo, vjerujem da će ova brojka biti značajno viša ove sezone. Očekujete li to?
1: Tako je, mi se apsolutno tome nadamo, jer evo podsjetit ću sve da smo 2024. dakle prije samo dvije godine, za svih ovih 20, evo tri godine koliko Panonska jezera postoje i djeluju na području grada Tuzle, smo imali rekordnu posjetu. Dakle, to je doslovno bila najposjećenija godina, odnosno sezona. 2024. smo mi zabilježili 534.000 posjeta u toku, dakle samo ta tri mjeseca kada jezera zvanično rade. To je dakle od 1.6. do 31.8. Svakako da najvećim dijelom na to utiče upravo ovo što sam i rekla, to je dakle broj sunčanih dana. Te 2024. je također bilo jedno jako vrelo ljeto, a kakvom se evo možemo nadati i ove godine, tako da vjerujem da ćemo i ove godine imati neke lijepe brojke kojima ćemo se moći pohvaliti na kraju sezone, ali istini za volju, Panonska jezera privlače posjetioce i mimo ova tri ljetna mjeseca. Evo recimo i april i maj mjesec su imali dosta lijepih dana, dakle visokih temperatura, tako da su Panonska jezera evo već do sada ugostila svoje prve kupače, plaže su bile itekako posjećene, ali evo zvanično, dakle kako tradicija nekako nalaže, zvanično počinju sa radom 1.6. to znači da zvanično počinje i naplata ulaznica, dakle sve službe su, da tako kažem, na svojim mjestima,
0: dostupne,
1: sve spremno.
0: Da.
1: Tako je. Mi očekujemo naravno da će sve to da protekne u najboljem redu i ove godine, kao što je evo bio slučaj i prethodno.
0: Cijene ulaznica su ostale na prošlogodišnjem nivou, dakle radnim danima iznose 7 konvertibilnih maraka, vikendom 9, za penzionere, djecu, osobe sa invaliditetom ima određenih popusta. U svakom slučaju dostupno je većini građana. Jeste li primijetili u kojoj mjeri zapravo mnogi ljudi, jeli, zbog činjenice da aranžmani na moru, jeli, van granica Bosne i Hercegovine strašno rastu cijene tih aranžmana, koliko ljudi se zapravo okreće unutar Bosne i Hercegovine prema Panonskim jezerima upravo iz tih razloga?
1: Pa vjerujte, to je zapravo trend kojeg smo mi počeli da primjećujemo unazad nekoliko godina. Evo da budem iskrena, negdje sa popuštanjem mjera koje su obilježile COVID, COVID eru, da smo mi zapravo počeli da imamo sve veći broj gostiju, pa čak evo iz Hrvatske, konkretno mislim na sjeveroistočnu Hrvatsku, dakle ovaj područje Slavonije i ovo koje ajmo reći nama bliže, koji su dakle počeli doslovno da nama dolaze i da borave duže od one jednodnevne posjete ili vikend posjete, gdje smo mi doslovno od njih dobili takve impresije da oni kažu da je njima njihovo Jadransko more postalo preskupo i nedostupno i da su oni doslovno počeli dakle da se preusmjeravaju na neke druge destinacije, a kao alternativa im se učinila Panonska jezera kao sjajna iz razloga i što smo blizu i naravno i što smo povoljni. I to sad riječ je dakle o tome koliko su Panonska jezera povoljna ne samo dakle za posjetitelje evo iz Evropske unije, nego evo zaista evo i grad Tuzla i javno preduzeće Panonika uvijek se trudimo dakle da držimo da taj princip jedne socijalne osjetljivosti, da to je prije svega i našim građanima dostupno. Osim toga ne treba zaboraviti i činjenicu da se u kompleks Panonskih jezera sa plaćenom kartom svaki posjetilac može unijeti i svoje piće i svoju hranu i svoju ležaljku.
0: Dakle, nema zabrana. Da.
1: Tako je, što naravno znate da na nekim drugim kupalištima nije slučaj, odnosno jel, očekuje se da sve to konzumirate, odnosno platite na samoj lokaciji. Kod Panonskih jezera to nije slučaj, mi zaista dozvoljavamo svima da i unesu svoje, opet i tu pokazujući dakle to jedno razumijevanje da ipak imate penzionera ili nekih drugih porodica koje nisu u prilici da iskoriste zaista bogatu ponudu naših ugostiteljskih objekata na Panonskim jezerima, nego evo dakle dajemo im tu priliku da i sami na neki način organizuju
0: da izaberu zapravo šta žele, šta mogu. Gospođo Jaganec, evo vi ste pomenuli, dakle na Panonici se ne dobija samo voda i ono mjesto za, za ležanje, je li ima tu dosta pratećih sadržaja koji nekako upotpunjuju cijeli taj dan, je li za onoga ko odluči da provede dan ili više dana je li na Panonskim jezerima. Šta zapravo oni koji evo do sad nisu bili mogu očekivati da će zateći u kompleksu?
1: Dakle, osim zaista jako lijepo uređenih plaža, plaža koje imaju standard plave zastave, dakle to je standard kojeg zaista plaže koje se mogu pohvaliti, dakle sa takvom vrstom usluge jedino mogu da, da dobiju, odnosno da istaknu taj standard. Dakle, osim toga što imaju i redarske službe na raspolaganju i spasilačke službe, služba hitne pomoći sa svojom ekipom je svaki dan na Panonskim jezerima, što također nije zanemariva usluga koju pružaju Panonska jezera, a od ovih, ajme reći, zabavnih sadržaja, tu su brojne atrakcije za djecu, dakle imamo i jedan posebni, dakle samo dječji park, igralište koji je dakle namijenjen najmlađima, imamo i arheološki park, dakle to je kao jedan muzej na otvorenom, to je to su replike neolitsko-stojeničkog naselja kako je nekada bilo ovdje na području grada Tuzle, također i geološka postavka, zatim rekreativne staze, tereni za sport, na primjer za odbojku na pijesku, za, za mali fudbal i tome slično. Tako da zaista, pored naravno ugostiteljske ponude brojnih objekata unutar kompleksa, imaju i ovakve vrste sadržaja, a u večernjim satima, ali također i u dnevnim, organizuju se i kulturno-zabavni sadržaj poput koncerata, nastupa kulturno-umjetničkih društava i takve vrste sadržaja koje opet nekako upotpunjuje sve ono, sav taj boravak, dakle gostiju koji dođu da naravno primarno uživaju na plažama, da se kupaju u toj lijepoj slanoj vodi, ali evo naravno da nije zgoreg i ovakvu ponudu nekako obogatiti i na taj način učiniti ovu lokaciju Panonskih jezera što atraktivnijom. Tako ćemo evo i ovog 13. juna, kako ste i pomenuli, kada budemo zvanično dakle otvorili ovogodišnju ljetnu turističku sezonu za grad Tuzlu, imati i besplatan koncert, nastupit će Adi Šoše sa svojim bendom na zaista jedinstvenom jednom lokalitetu između prvog i drugog jezera. To je tako jedan lijepi ambijent, naravno još u večernjim satima kada se obasjaju i slani slapovi, to zaista bude jedna lijepa, atraktivna lokacija i sigurno će i Adi doprinijeti tome da to veće bude nezaboravno.
0: Ja vjerujem da će ova sezona biti jako dobra i posjećena i to vam želim u svakom slučaju. Vjerujem da smo ovim razgovorom privukli neke nove potencijalne posjetioce koji do sad nisu bili u Tuzli. Gospođa Ganjec, vam se zahvaljujem za ovo učešće u našem programu.
1: Hvala i vama i dobro nam došli u Tuzlu.
0: Hvala lijepa. Bila je sa nama Amra Jaganjac, direktorica Turističke zajednice grada Tuzla.

15 sati i 27 minuta. Danas je u Sarajevu održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon sjednice predsjednik SVEA Safudin Čengić rekao je da je na sjednici razgovarano o borbi protiv zloupotreba bolovanja radnika. Tvrdi da su poslodavci, sindikalisti i federalna vlada saglasni da je potrebno mijenjati akte, prvenstveno zakon o zdravstvenom osiguranju kojima se tretira pitanje bolovanja. Kaže, ne postoji razlika u mišljenjima po pitanju zaštite onih kojima je zaista potrebna zdravstvena zaštita i konačno da se, ako ne ukine, onda da se smanji zloupotreba bolovanja, odnosno da se omogući povećanje primanja onih koji korektno rade posao, najavio. Naglasio je da se u promjenama akata neće onemogućiti postojeće pravo na 42 dana bolovanja, već da se trošak bolovanja rasporedi na drugačiji način, a ne samo da ga snose poslodavci. Prema njegovim riječima, na sjednici današnjoj nije bilo značajnije diskusije o općem kolektivnom ugovoru. Kaže da je donošenje novog općeg kolektivnog ugovora prihvatljivo svima. Predsjednik Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović ranije, danas prije sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za portal Kliks, naglasio da će sindikat insistirati da novim općim kolektivnim ugovorom budu obuhvaćeni i zaposleni u privatnom sektoru.

0: stadion Grbavica u Sarajevu. Danas je pršta od pozitivne energije jer naša nogometna reprezentacija odradila je svoj posljednji oproštajni trening pred odlazak u Sjedinjene Američke Države. Vrata istočne tribine na Grbavici bila su širom otvorena za sve vjerne navijače koji su odlučili, oni koji su mogli iskoristiti ovu priliku, pa je njih nekoliko hiljada uživo pružilo podršku nacionalnom timu. Jutros je na stadionu Grbavica bio i kolega Amir Sužanj. U nastavku slušamo kratki isječak iz njegovog uživo javljanja u naš otvoreni studio.
1: Nestvarna slika na stadionu Grbavica, hiljade ljudi su došle da pozdrave naše reprezentativce prije njihovog polaska u Sjedinjene Američke Države. Oni su dočekani ogromnim velikim ovacijama i ovdje se zapravo stvara atmosfera kao da se igra jedna velika utakmica. Svi su oduševljeni, ogroman je broj mladih ljudi u dresu reprezentacije sa zastavama, a nama je trebalo punih 10 minuta da uđemo na tribinu, istočnu tribinu stadiona Grbavica, zbog toga što veliki broj ljudi zapravo čeka da bi ušao na stadion sa svim mjerama osiguranja, kao da se igra neka važna utakmica, sa značajnim brojem policije, sa prodajom rekvizita za navijače. Ovo je jedna prosto nevjerovatna slika. Ovdje se sve događa kao da je već ova reprezentacija postala prvak svijeta. Najveća stvar u čitavoj ovoj priči jeste što su ljudi došli da izraze veliku zahvalnost i što ništa ne očekuju praktično od njih na mundijalu. Dakle, sve što su oni uradili, to je jedan veliki, veliki uspjeh i šta god urade na mundijalu, to će biti još veći uspjeh. Ljudi su došli da pozdrave ove ljude i da im zahvale, naše reprezentativce, da im zahvale što su im napravili veliku radost u posljednjih nekoliko mjeseci i ovo je doista jedna neopisiva slika. Ovo je nešto što se događa jednom u 50 godina.
0: Da, bilo je lijepo biti danas na stadionu Grbavica u Sarajevu. Čuli smo kratki isječak iz javljanja kolege Amira Sužnja danas u otvoreni studiju. Inače, naši reprezentativci sutra ujutru kreću na put za Sjedinjene Američke Države. U subotu ih očekuje, kako se to kaže, generalna proba za svjetsko prvenstvo protiv Paname u St. Louisu.

0: Epicentar.
1: Panini album za svjetsko prvenstvo rekordan je po veličini i sadrži 980 samoljepljivih sličica na 112 stranica. Ukupno 48 reprezentacija sa pripadajućim timskim grbovima i sličicama igrača. Mnogi kolekcionari već na početku su najavili da će ovo biti najskuplje i najteže popunjavanje albuma do sada. A da li je skupljanje sličica njihova razmjena kupovina kao što je nekad bilo? O tome će Miloš Malović.
2: Nekada su Panini sličice bile simbol djetinjstva, školskih odmora, bezbrižnog skupljanja sa drugarima ispred zgrade, pristupačna zabava za gotovo svako dijete, ali i kolekcionara. Danas je to, sudeći po cijenama i redovima ispred prodajnih mjesta, dobar biznis. Jedna kesica Panini sličica za svjetsko prvenstvo košta 2,5 marke. Album ima čak 980 sličica, a kolekcionari procjenjuju da je za njegovo popunjavanje potrebno i do 800 maraka ukoliko se sličice kupuju bez razmjene. Pojedinci sa dubokim džepom kupuju i po nekoliko paketa, pa djeca ili istinski kolekcionari koji žele da zalijepe svog omiljenog fudbalera nemaju priliku da to učine. Jedan od njih je i reditelj Branko Vekić, koji je na prijedlog druga iz obdaništa krenuo u potragu za sličicama.
3: Gdje god dođemo u trafiku, žene kažu: jao, mi smo pod šokom, nemojte nas ni pitati, nema toga. Ali ja sam bio uporan i nađem u jednoj samoposluzi i kupim 2 albuma i 10 kesica. I to je sve nekako meni izgledalo povratak u djetinjstvo, nostalgija i tako dalje. Međutim, čini mi se da su se odnosi između skupljača jako puno promijenili. Tad su ljudi, to je divno bilo, ljudi su pomagali jednim drugima da skupe i popune album, skoro ko sebi, a međutim, sad primjećujem da postoji neki egoizam, neka želja preko mrtvih da se to napuni, a Boga mi i kad sam sjeo pa sračunao koliko ima sličica, koliko ja moram toga svega da kupim, da platim, shvatio sam da, Boga mi, ja imam nekih interesantnih stvari na koje mogu da potrošim pare.
2: Biznis cvjeta na web stranicama za kupoprodaju i društvenim mrežama. Tu se preprodaju pune kutije, limitirani, ali već popunjeni albumi i rijetke sličice. Tako sličica Džeka košta od 20 do 50 maraka, Halanda 125, Vinicius Juniora 200, a Cristiana Ronaldo čak i 400 maraka. Novinar Adis Nadarević kaže da trenutna situacija sa sličicama nije euforija, već društvena patologija.
4: Meni je nevjerovatno kako najnormalnije, eto, neke najsvakodnevnije situacije u ovom narodu budu iskorištene da pokažemo ono najgore što možemo pokazati. Jer to sakupljanje sličica je sirotinska zabava. To je nešto čime smo se kao djeca, jel, igrali, i cilj je da ta igra traje što duže, da se što više zabavljamo, da se igramo, da razmjenjujemo, da se družimo. To je nešto što je povezivalo i djecu i odrasle, stvaralo je taj osjećaj zajednice, i to je trajalo i prije prvenstva, pa tokom prvenstva, pa i nakon prvenstva, oni repovi što je trebalo skupiti, jel, sličica da se album popuni. To je stvarno bio čejf.
2: A da se bare malo u svemu razbije momenat zarade, pobrinuo se student elektrotehničkog fakulteta Adi Karajica, koji je napravio web stranicu sli.ba za razmjenu sličica. Kaže, cilj je da sličice budu svima dostupne.
5: Web aplikacija funkcioniše na principu tražim, nudim. Znači, ljudi pravi, reći ću, oglase gdje će, jel, izlistati koje sličice imaju, koje sličice traže, i taj oglas će se pojaviti na zavisi gdje je ko stavio, gdje se nalazi, pojavit će se ili pri vrhu ili pri dnu početne stranice. Kada osoba klikne zainteresovan sam, jel, korisniku koji je napravio tu objavu će doći poruka da je on napisao. Dogovori se gdje će se naći, da li se mogu naći, i u suštini to je neki proces samog mijenjanja sličice.
2: I dok je nekad Panini bio zabava, povratak djetinjstvu i hobi koji je generacijama povezivao ljude, čini se da je i duh sakupljanja sličica podlegao tržišnom načinu razmišljanja. Za BH Radio 1, Miloš Malović.
0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
6: Utorak, 2. juni, od 13 sati i 3 minute.

0: Epicentar.
1: Bilo je kiše u nekim dijelovima zemlje, negdje i vjetra, koliko je to sve skupa uticalo na saobraćajnu situaciju, kako se to popularno kaže, saznaćemo u narednim minutama. Sa nama iz Bihamka Bisera Hašimbegović. Bisera, dobar dan.
2: Dobar dan, Velma, vama i vašim slušateljima. Pa bilo je saobraćajni nezgoda, ništa strašno da bi uzrokovalo neke duže obustave saobraćaja. I ovim trenutcima, prema podacima sa kojima raspolažemo, uglavnom se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini cesta. Svakako apel vozačima, s obzirom da su meteorolozi najavili promjenu vremena i kišu i u nastavku dana, budite oprezni i vožnju prilagodite trenutnom stanju i uslovima na putu. Povremeno se na graničnim prelazima Gradina i Izačić formiraju duže kolone vozila. Na graničnom prelazu Gradiška, ovom novom privremeno otvorenom, na našoj BH rampi nema gužvi, ali primjećujemo gužvu među prostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Svakako vozače savjetimo da prije nego što krenu na put provjere trenutno stanje na cestama i graničnim prelazima. To mogu učiniti pozivom u naš informativni centar na broj 1325 ili posjetom na web stranici biham.ba, gdje su im dostupne sve kamere. Za ovo javljanje ću samo reći još i da su na onim dionicama gdje su u toku sanacioni radovi saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Danas se izvode radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, kao i na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Svima koji putuju želimo sretan put i ugodno putovanje. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka.
1: Hvala lijepa, bila je to Bisera Hašimbegović. U Bihaću trenutno 17 stepeni, u Višegradu i Srebrenici 18, Sanskom mostu 19, Mrkonjić gradu 20, Bijeljini i Livnu 22, Sarajevu 23, Bileći 26, u Mostaru 31 stepen. Kažu meteorolozi, sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Ujutro prolazni lokalni pljuskovi mogući su na području Hercegovine i na istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Jutarnje temperature između 9 i 14, a one dnevne između 24 i 29.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke, džepove, nemam ništa reći kad te spomene. Srce

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Utorak, 2. juni, od 13 sati i 3 minute.
2: Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Festival književnosti Imperativ u Banja Luci. Na Mostarskom proljeću susret sa književnicom Brankom Primorac. U Sarajevu izložba 25 godina filma Ničija zemlja. Najavljujemo Teatar Fest Petar Kočić u Banja Luci, Višegradsku stazu i Trešnjevu nedjelju u Počitelju. Utorak, 2. juni, od 13 sati.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan, Antonio Košta u Sarajevu počeo svoju balkansku turneju.
0: Radnici Nove Željezare Zenica protestuju pred sjedištem uprave preduzeća, traže otpremnine i regres kao i zakon Lex Specialis.
1: Zaposleni u pravosudnim institucijama HNK počeli štrajk upozorenja.
0: Dok se odlučuje o mirovnom prijedlogu, američka vojska napala Iran.
1: U Gornjoj Kalesi je obavljena kolektivna dženaza i ukop posmrtnih ostataka, tri žrtve ubijene na području Zvornika.
0: I sutra nestabilno vrijeme s više sunčanih perioda.
1: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta počeo je danas svoju balkansku turneju u Sarajevu. Sastao se sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i u ovim momentima bi trebalo da počne i preskonferencija. Inače, Košta je uoči dolaska u Sarajevo poručio da njegova posjeta šalje jasan signal da je posvećenost Europske unije Zapadnom Balkanu stvarna, kao i prilika za proširenje, te da je sada vrijeme za postizanje rezultata. To nameće pitanje jesu li naše vlasti učinile ikakav pomak u euroatlantskim integracijama, istraživala Sinela Šumar.
2: Košta je i prije godinu dana u Sarajevu pozvao na spuštanje političkih tenzija i provođenje reformi. Od tada se nije dogodilo ništa. Vlasti u našoj zemlji nisu ispunile niti jednu od 113 ključnih reformi na koje su se obavezale reformskom agendom upućenoj Evropskoj komisiji. Sa Evropskom unijom nisu potpisani ni protokolarni sporazumi neophodni za povlačenje sredstava iz plana rasta. Zbog toga ćemo, upozorila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos, uskoro izgubiti još nekoliko stotina miliona eura.
3: Država je već izgubila 10% novca koji je trebalo da primi. Bosna i Hercegovina riskira gubitak 500 miliona eura ako se potrebne reforme ne provedu do decembra 2026. Neće biti produžetka ovog roka. Bosna i Hercegovina propušta prilike za transformaciju svoje zemlje.
2: Sudeći prema ovim poraznim činjenicama, evropski put je van interesne sfere onih koji odlučuju, sve pod izgovorom da nema političke volje. Izvršna direktorica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, Ivana Korajlić.
4: Koliko god da su ovo ogromna sredstva, ne govorimo samo o gubitku sredstava, govorimo i o jednoj poruci koju lideri u Bosni i Hercegovini jasno šalju, a to je da nemamo konsenzus da li uopšte želimo u Evropsku uniju.
2: Pasivnost onih koji bi morali koordinirati i ispunjavati obaveze prema Evropskoj uniji oštro su kritikovali zastupnici i opozicije i vladajućih u predstavničkom domu državnog parlamenta Šerif Špago i Predrag Kojović.
5: Entitetske vlade zadužuju nas na berzama, a nije se spremno ući u realizaciju onoga što je vlast sama sebi zadala. Jedan dokaz o izgubljenim godinama, izgubljenim reformama.
6: Nama je ponuđeno 2000 miliona maraka. Evropska unija se ponudila da riješi neke od naših najtežih problema i da ona plati za to. I mi smo uspjeli, jer to je zaista uspjeh. Neko donese odluku da vam daje 2000 miliona maraka za stvari koje svakako morate uraditi i vi se upustite u politička prepucavanja i ne uspijete to dobiti.
2: A evo kako sve to vidi ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić.
7: Preko glave mi je te priče izgubit će Bosna i Hercegovina milijardu eura evropskog novca. Ljudi, nićemo mi izgubiti milijardu maraka evropskog novca. Izgubit

0: ćemo milijardu kredita.
1: Uz sve ovo, našu zemlju narednih dana očekuje i imenovanje novog visokog predstavnika. Zbog toga u Sarajevu stižu francuski i njemački ministri za Evropu, Benjamin Haddad i Ginter Krichbaum. Novinar i politički analitičar Ranko Mavrak kaže da naše vlasti evropske dužnosnike dočekuju praznih džepova i s puno praznih obećanja, no kaže, konačno će morati odlučiti u kojem pravcu žele ići.
2: Sad se lomi odluka o tome hoće li ovdje i dalje evropske integracije biti ključni oslonac za nastavak reformi ili će se osloniti na neku potpuno nejasnu politiku koju Sjedinjene Američke Države pokušavaju voditi. Pretpostavljam da će se i Košta i francuski i njemački ministri koncentrirati na to da političari u Bosni i Hercegovini podsjete da je europska perspektiva jedina realna i da se konačno mora preći na ispunjenje preuzetih obveza.
1: Dolazak evropskih dužnosnika uoči sjednice PIK-a dio je intenzivne evropske diplomatske ofanzive, budući da postoje nesuglasice između evropskih i američkih stavova o tome ko bi trebao naslijediti Kristijana Šmita. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
3: BH Radio 1, Dnevnik. Radnici Nove željezare Zenica izašli su na proteste ispred ovog preduzeća zbog neisplaćivanja otpremnine penzionisanim radnicima te regresa za sve zaposlene u tom preduzeću. Jedan od uslova je i zakazivanje hitne sjednice oba doma parlamenta Federacije BiH radi usvajanja zakona o postupku uvođenja vanredne uprave u ovo preduzeće, a koji je utvrdila vlada federacije. Protesti će biti svakodnevni ispred zgrade uprave preduzeća do ispunjenja zahtjeva, poručuju radnici. Više Mirsad Vajtarević.
4: Regresi otpremnine radnicima Nove željezare Zenica nisu isplaćeni zbog pokrenutog zahtjeva za predstečajni postupak. Zbog tog procesa upravljanje kompanijom preuzima predstečajni upravnik, čija je saglasnost zakonski neophodna za bilo kakve isplate, uključujući i potraživanja radnika. Iako u upravi kompanije kažu da su sredstva osigurana i spremna na računu, novac se ne može isplatiti bez odobrenja stečajnih organa. Zbog novonastale situacije i straha za radna mjesta, radnici su primorani organizovati proteste i zahtijevati rješavanje svog statusa, govori predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić.
5: Mi smo već obavili razgovor sa dva advokata u Zenici. Radnici će imati opciju da izaberu sebi radnika, jer po članu 84 bili su dužni da isplati regres do 31. maja, nisu. Znači već smo stekli uslov za tužbe i što ćemo do današnjeg dana i raditi. Imamo ideju od naših kolega koji su pogonu, veliki je broj sada naših kolega u pogonu, to će se tek vidjeti. I oni insistiraju i mene pozivaju da uđemo u krug fabrike i da počnemo sa štrajk glađu, do se ne riješi ovaj problem.
4: Mehmed Aganović u željezari radi 39 godina i kaže da mu je sve ovo ružno i potresno.
6: Toliko, šta vam rekao ja, rad 40 godina dole, to nije malo. Rad, biti u ratu, odbraniti ovu željezaru, sad nakon rata da neko uzme tek tako. Da dođu neki ljudi da to manipulišu, da to radi, da to gasi, da zatvoraju, nije pokretali. 97. 2005. sad je ugasiš, je toliko jednostavno, toliko nakaradno, to je žalosno, Boga mi je. Ona za vrijeme rata nije stajala, a sad stoji.
4: Drugi zahtjev radnika je hitno zakazivanje sjednica oba doma federalnog parlamenta kako bi se donio zakon o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji, navodi Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca ZEDO kantona.
7: Mi imamo uvjeravanja da će biti potrebna većina za donošenje ovog zakona, znači samo treba zakazati sjednicu i predstavničkog doma i doma naroda parlamenta federacije i zakon bi trebao biti usvojen.
4: Oglasila se i uprava željezare koja kaže da nema potrebe za zakonom Lex željezara, nacionalizacijom i oduzimanjem željezare, pošto vlasnici željezare nude vladi federacije zakup pogona integralne proizvodnje za 0 konvertibilnih maraka mjesečno. Kako je navedeno u saopćenju, umjesto dugotrajnih rasprava, uprava poziva predstavnike vlade da u najkraćem roku sjednu za pregovarački sto i da se zajednički da šansa novoj željezari Zenica i njenim radnicima. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
8: Nakon što je u medijima objavljena informacija da je po nalogu poskoka pokrenuta istraga o željezari Zenica, te da je financijska policija saslušala predstečajnog upravnika, iz poskoka su kazali da se još vrši provjera navoda iz prijave. Portparolka poskoka Nina Hadžihajdarević kazala je da nije donesena tužilačka odluka o pokretanju istrage, nego se poduzimaju određene radnje provjere navoda iz prijave. Podsjećamo, mediji su objavili da kamioni firme Gordana Pavlovića nešto odvoze iz pogona željezare.
3: I zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona počeli su danas štrajk upozorenja zbog nezadovoljstva materijalnim položajem i neispunjenih zahtjeva. Održali su mirni protest pred kantonalnom vladom. Iz Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK objasnili su da će se štrajk održavati svakog radnog dana u periodu od 9 do 10 sati i 50 minuta sve do ispunjenja sindikalnih zahtjeva. Dragana Radovanović-Čalija.
9: Sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona traži povećanje plata jer trenutne ne prate rast troškova života i traže uvođenje naknada za složenost poslova zbog otežanih uslova u kojima rade i velikog obima posla. Zbog toga su prije dvije godine osnovali novi sindikat. Predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u HNK Vesna Kojić.
10: Mi samo želimo da se uspostavi dijalog, želimo zakonito rješenje naših problema, da nas vlada pogleda i da shvati da bez nas pravosuđe ne postoji. Imamo suce, imamo tužitelje, ali bez državnih službenika i namještenika pravosuđe ne bi postojalo. Nije moguće bilo šta uraditi na sudu bez nas, što znači da se ni jedna presuda ne može napisati bez nas.
9: Predsjednica upravnog odbora sindikata Selma Jelovac.
11: Pozivamo vladu da ozbiljno shvati naše zahtjeve, uvaži ono o čemu pričamo ove cijele dvije godine i da konačno prepoznaju složenost naših poslova. Također bi pozvala rukovodioce pravosudnih institucija HNK da daju podršku svojim zaposlenicima, da se stave u naš položaj od kakvih plata mi živimo, ove plate su nedostojne čovjeka.
9: Iz sindikata poručuju da je ovaj problem potrebno riješiti sistemski, te da su u nekoliko kantona pokrenute aktivnosti da se rad u ovom sektoru adekvatno vrednuje. Davor Puljić, stručni saradnik u tužilaštvu HNK.
12: Ovo je teški posao kod nas u tužilaštvu gdje obavljamo razne poslove. Istrage, mi su ovlaštene službe osobe koje provode istrage radi zločina do privrednog kriminala, općeg kriminala, idemo na terene i tako dalje. Tako da možemo mi imati istu težinu posla kao stručni saradnik upravi organa u ministarstvu.
9: Nakon štrajka upozorenja 2024. godine donijeli su odluku o stupanju u generalni štrajk. Bilo je potrebno da se potpiše sporazum poslova između sindikata i rukovodilaca pravosudnih institucija, ali se to nije dogodilo te su podnijeli prijedlog Opštinskom sudu u Mostaru za arbitražu, objašnjava Kojić.
10: Taj predmet stoji već 15 mjeseci sudovima, što kantonalnom, što našim. Dakle, ništa se po tom pitanju nije uradilo. Ili se radi i prebacuje iz institucije na instituciju.
9: Resorno ministarstvo oglasilo se saopštenjem i navelo da je status uređen važećim kolektivnim ugovorom, a da o platama pregovaraju sa reprezentativnim sindikatom službenika i namještenika federacije. Iskazali su spremnost na otvorene razgovore. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Gornja Kalesija danas je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop. Tri žrtve proteklog rata, od kojih je samo jedna identifikovana. Radi se o Robertu Rahiću, koji je u vrijeme ubistva imao samo 17 godina. Pored njega u dva mezara su spušteni i posmrtni ostaci dvije neidentifikovane žrtve, za koje se pretpostavlja da su ubijene na području Zvornika tokom 1992. godine. Nakon današnje kolektivne dženaze u memorijalnom kompleksu u Gornjoj Kalesiji ukopano je ukupno 807 posmrtnih ostataka ubijenih Bošnjaka sa područja Zvornika, dok se još uvijek traga za 629 nestalih. Mirel Čeliković.
13: Šerifa Salihović iz Liplja kod Zvornika izgubila je 15 članova svoje uže i šire porodice. Njih 13, koji su svi repo ubijeni 1992. godine, ukopani su na mezarju u Gornjoj Kalesiji, dok se za posmrtnim ostacima dvoje ubijenih još uvijek traga.
14: 13 je im je streljano za jedan dan. Prema Bajkovcu tamo, oni, tu je moj brat bio, imao 32 godine, jedan jedini. Zapalili su im žive, nisu ni izumrli. Zapalili su vatru na njima i to komšija iz Bajkovce koji je sad na slobodi.
13: Broj ukopanih iz godine u godinu sve je manji i na ovom šehidskom mezarju. Razlog tome je sve manji broj pronađenih posmrtnih ostataka, ali i identifikovanih, pa se sve veći broj posmrtnih ostataka, žrtava, kopa i bez identifikacija. Ahmed Grahić, predsjednik udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica opštine Zvornik.
15: Mi imamo na ovom prostoru ukopani 804 žrtve i od toga imamo 50 još NN-ova. Evo ovim putem želim da skrenim pažnju porodicama koji nisu dali ni 4 kapi krvi, a imaju svoje nestale, da nekako se potrude da bi mogli identifikati te osobe. Jer te osobe koje su pod NN pripadaju, znači najviše grobnici Crnog vrha, Kazanbaši, što znači da su te porodice koje pripadaju baš upravo ovoj kategoriji naroda.
13: Ramiza Mehmedović iz Snagova još uvijek traga za svojim nestalim mužem, bez obzira što postoje DNK uzorci koji bi analizom mogli otkriti njegov identitet. Ipak svake godine je na kolektivnoj dženazi u Gornjoj Kalesi i ne gubi nadu da će se pronaći njegovi posmrtni ostaci, kako bi dočekala i njegov ukop i dženazu.
16: Nisam još našla svoga muža. 92. istu u nestu, ne ima ga. Žela bi makar da se nađe i kuza ima da se tuka. Odveden je sa Snagova i nikad i nema. Znači nikad i nismo našli to do sada. Davali smo krv, davali smo sve, ne ima. Nikad ništa ne ima. Znači.
13: Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, na području Zvornika izvršene su ekshumacije na 219 lokacija, od čega su 58 bile masovne grobnice. Do sada su identifikovani posmrtni ostaci 1519 žrtava, dok se još uvijek traga za 629 nestalih osoba. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: Porodice 8 identifikovanih žrtava dali su saglasnost za njihov ukop 11. jula tokom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima, sigurne zone UN-a Srebrenica 1995. saopšteno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
8: Još 37 identifikovanih žrtava spremno je za ukop, ali porodice do ovog trenutka nisu dale dozvolu, istakli su iz instituta. Organizacioni odbor za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima, sigurne zone UN-a Srebrenica 1995, usvojio je nacrt programa za ovu godinu. Ove godine planirano je i 47 reekshumacija.
3: 16 sati i 16 minuta u nastavku dnevnika još donosimo. Na Ekonomsko-socijalnom vijeću za području Federacije BiH danas se raspravljalo o pravilniku koji tretira bolovanje radnika. U Bijeljini nakon 14 godina ponovo počeo funkcionisati javni prevoz. U iščekivanju Trumpove odluke o mirovnom prijedlogu, američka vojska ponovo je napala Iran. U međuvremenu je Kuvajt saopštio da Iran napada i mete na njihovoj teritoriji, što su iz Irana i potvrdili. Najmanje 6 osoba poginulo je u izraelskim napadima na Liban. Cijene nafte lagano rastu, a blokada prometa u Hormuškom Oreuzu ne popušta. Više Igor Božović.
17: Američko središnje zapovjedništvo CENTCOM priopćilo je da su izveli nove napade na ciljeve u Iranu, a Kuvajt je najavio osvetu za jutrošnje napade iz Irana. Američki predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social objavio je da Iran, samo citiram, cvrkuće o ratu dok istinski želi postići mir, stoga se samo opustite, kraj citata. Američki ministar obrane Pete Hegseth sinoć je komentirao okvire u kojima se pregovara.
18: Iran vrlo jasno zna kakva su naša očekivanja na pregovaračkom je timu da to i ostvari. Razgovori su bili produktivni, mislim da znaju u kojem smjeru to mora ići. I prilično sam uvjeren uz našeg predsjednika koji sklapa sjajne dogovore da će to u konačnici biti nešto što će on s ponosom braniti. Nešto što garantuje da Iran, za kojeg svi znaju da ne bi trebao imati nuklearno oružje, to oružje nikada i ne dobije.
17: Ipak predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf sinoć je na zasjedanju Odbora za nacionalnu sigurnost kritizirao američke pokušaje da napadima i propagandom unesu nemir u zemlju. Na dogovoru se ipak radi, ističe iranski šef diplomacije Abbas Araghchi, navodeći da nuklearni program nije dio mirovnih pregovora.
18: Razgovori razmjene poruka i dalje traju, te ih nije moguće procjenjivati dok se ne postigne jasan ishod. Sve što se u ovoj fazi govori, nagađa i pretpostavlja, po mom mišljenju treba zanemariti dok stvari ne postanu konačne.
17: Cijene nafte u blagom su porastu čitav dan nakon što je objavljeno da su u Hormuškom tjesnacu raspoređene pametne mine, te nakon objave BBC-a o 20 devastiranih američkih vojnih objekata na Bliskom istoku. U međuvremenu izraelski napadi na Libanon izazivaju kaos. Tisuće izbjeglica napuštaju Bejrut nakon što je izraelski ministar obrane Israel Katz zaprijetio da neće biti mira u Libanonu dok god ih Hezbollah napada. Premijer Netanjahu naredio je snažan napad na južni dio Bejruta gdje je navodno uporište Hezbollaha. Za BH Radio 1, Igor Božović.
8: Nadležne stručne službe javnog komunalnog preduzeća GSP Beograd okončali su analizu stanja vozila i tramvajske infrastrukture na mjestu događaja povodom iskliznuća tramvaja koje se dogodilo 25. maja ove godine. Rezultat analize ukazuje na to da je isključivo greška i odgovornost vozača tramvaja dovela do incidenta, saopšteno je danas iz ovog preduzeća. Kako je navedeno, prema podacima iz informacionog sistema za praćenje kretanja vozila, tramvaj se u trenutku nailaska na skretnicu kretao brzinom od 28 km na sat, što je gotovo 3 puta više od maksimalno dozvoljene brzine od 10 km na sat.
3: Na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine rasprava se vodila o pravilniku koji tretira bolovanje radnika, kao i predstojećim pregovorima o opštem kolektivnom ugovoru. Predsjednik vijeća Sapudin Čengić istakao je da je utvrđen konačan tekst pravilnika o postupku i kriterijumima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika, a koji će biti proslijeđen ministru zdravstva radi daljih aktivnosti i pribavljanja mišljenja.
19: Nadamo se da će ovo vrlo brzo biti, a to je u narednih 10 dana, biti dostavljen vladi na usvajanje. Znači, socijalni partneri i sve 3 delegacije su jednoglasno podržale navedeni tekst. Što se tiče zakona o zdravstvenom osiguranju, komisija, odnosno radna grupa je zaključila da je neophodno mijenjati zakon, odnosno donijeti novi tekst zakona koji bi bio normalno dostavljeni i ostalim predviđenim subjektima koji trebaju dati svoje mišljenje, pošto je podijeljena nadležnost prilikom donošenja zakona o zdravstvenom osiguranju. Tako da smo dogovorili da postojeća radna grupa nastavi svoj rad i u narednom periodu, te da u narednih 90 dana dostavi prijedlog, odnosno dokument novog zakona. Zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanji zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način.
3: Radovi na izgradnji autoputa Banja Luka Prijedor trenutno obuhvataju polovinu trase duge 40 km, a ovaj autoput bi mogao biti završen krajem 2028. godine. Ovo su istakli predstavnici Vlade Republike Srpske koji su danas obišli gradilište kod Banja Luke i sastali se sa predstavnicima kompanije Shandong, kineskog koncesionara koji je izvođač radova. Naglašeno je da dinamika radova ide u predviđenom roku, ali da postoji neznatan problem kada je u pitanju eksproprijacija zemljišta, te da se očekuje rješavanje tog problema. Više donosi Miroslav Nicović.
20: Izgradnja autoputa Banja Luka Prijedor teče planiranom dinamikom, a radovi bi trebali biti završeni do kraja 2028. godine. Ovo su istakli predstavnici Vlade Republike Srpske nakon obilaska gradilišta i sastanka sa predstavnicima kompanije Shandong, kineskog koncesionara koji je izvođač radova. Ipak problem i dalje predstavlja eksproprijacija zemljišta, resorni ministar Zoran Stevanović.
21: Ima 30 predmeta na sudovi. Očekujemo da ćemo vrlo brzo i to riješiti kako bi izvođač bio u punom kapacitetu uveden u posao cijelom dužinom trase.
20: Premijer Republike Srpske Savo Minić kaže da su autoputevi isplatili posljednju tranšu koja se odnosila na eksproprijaciju, te da nema dugova kada je riječ o ovoj trasi.
0: to nije utjecaj na sud, tražit ćemo preko Ministarstva pravde da sudovi koji vode postupke kada je u pitanju rješavanje imovinsko-pravnih odnosa požure i da što prije to riješe. Jedino što eventualno u dinamici može praviti probleme su određene sekcije, jer sud kad presudi danas ovu parcelu, sljedeći put presudi neku tamo, nemamo fizičku vezu i to onda eventualno povećava malo troškove nekim novim trasama puta.
20: Inače, počela je i izrada plana parcelacije za petlju kod Kuljana. Glavni inženjer na izgradnji autoputa Milan Boloban ističe da se radovi izvode na 22 km.
2: Kako dobijamo građevinsku dozvolu, tako otvaramo sekciju po sekciju. U ovom trenutku imamo, znači radimo na 5 vijadukata, 4 mosta, 6 nadvožnjaka, 20 propusta, tako da u ovom trenutku je angažovano oko 50 inženjera, preko 200 mašina. Pratimo dinamiku radova i gledamo da ispoštujemo, da kažem, te rokove.
20: Podsjetimo, projekat autoputa Banja Luka Prijedor ima ukupnu dužinu trase od 40 km. Novi rok za završetak radova dolazi nakon višegodišnjeg kašnjenja projekta. Koncesijni ugovor potpisan je krajem 2018. godine, a radovi su nekoliko puta odgađani zbog eksproprijacije zemljišta i drugih administrativnih prepreka. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
8: U vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona danas su potpisani ugovori o provedbi projekata obnove i sanacije lokalnih saobraćajnica u Mostaru, Konjicu, Stocu, Neumu i Jablanici, ukupne vrijednosti 1,65 miliona maraka. Ugovore je s predstavnicima gradova i opština potpisao kantonalni ministar prometa i veza Ivo Bevanda. Sredstva su osigurana posebnom budžetskom stavkom koju je početkom godine usvojila Skupština. Gradovi i opštine obavezni su projekte realizovati do kraja ove godine.
3: Investiciono-razvojna banka Republike Srpske od danas počinje sa primjenom novih pravila plasmana kreditnih sredstava. Ona podrazumijevaju direktnu podršku mladima za kupovinu prve nekretnine bez posredovanja komercijalnih banaka u smanjenje kamatne stope. Maksimalan iznos kredita za kupovinu ili proširenje stana ili kuće povećavaju se na 200.000 maraka. Dragan Stegić.
22: Novim pravilima plasmana kreditna sredstva Investiciono-razvojne banke Republike Srpske će se u buduće direktno dodjeljivati mladim bračnim parovima za stambeno finansiranje bez posredovanja komercijalnih banaka, što je bio slučaj do sada. Ističe ovo vršilac dužnosti direktora IRB-a Nedeljko Ćorić.
23: Mogu da dobiju svi koji imaju porodicu i koji imaju to prva stambena jedinica ili oni koji proširuju postojeću stambenu jedinicu. Samo ne mogu da dobiju samci i samce koje žive u razvijenim opštinama. Znači, mogu da dobiju ako kupuju stambenu jedinicu na teritoriji nerazvijene opštine. Građani će dobiti jednu bolju uslugu prvenstveno, dobit će bržu uslugu, više neće biti ono gdje je moj zahtjev, pa poslali su ovi iz banke, pa došao je kod vas, pa nije obrađen, pa nije plaćen i tako dalje. Tačno će znati koji su to rokovi u kojima će se rješavati njihovi zahtjevi. Mogu odmah danas da kažem da će to biti rok maksimalno do 30 dana.
22: Maksimalni iznosi za kupovinu stana ili kuće su povećani sa 170 na 200 hiljada maraka, dok je kamatna stopa za beneficirane grupe smanjena sa 3,6 na 2,49%. Međutim, mišljenja onih kojima su ti stambeni krediti namijenjeni su podijeljena.
24: Mislim da je to mnogo značajno u trenutnoj situaciji, kako u svijet trenutna kriza, i da to mnogo znači za mlade bračne parove koji stiču porodicu ovdje.
25: Za 200.000 realno ne može se kupiti. Mi smo trenutno u toj situaciji da ganjamo i nije baš da nešto. Opet moraš ponovo dizati neki drugi kredit, tako da ulaziš u dva kredita kao manja kamatna stopa, nešto ti ne znači puno.
22: Premijer Republike Srpske Savo Minić smatra da je ovakav vid podrške rješavanju stambenog pitanja konkretan podsticaj mlađoj generaciji stanovništva u ovom entitetu.
26: Ovo je jedna odlična linija, jedan odličan program IRB-a i vlade Republike Srpske. Treba da obezbijedimo da što više mladih se odluči da ovdje žive. Jedna od tih mjera je i upravo ovaj kredit, odnosno kreditna linija koju smo evo plasirali.
22: Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
8: U Bijeljini je nakon 14 godina ponovo počeo s radom javni gradski prevoz. Prvi autobusi krenuli su sa nove autobuske stanice i drugih stajališta. Prevoz će vršiti konzorcijum koji čine 4 firme. Linije su raspoređene u 3 zone, od užeg gradskog jezgra do ruralnih dijelova Semberije.
3: Temperatura u Banja Luci, Bijeljini i Tuzli 21 stepen, Sarajevu 23, Livnu 25, Trebinju 28, u Mostaru 32 stepena.
8: Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u ranim jutarnjim satima. Lokalni pljuskovi mogući su na području Hercegovine i na istoku Bosne. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apel vozačima da voze oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Od danas je privremeno odobren međunarodni saobraćaj putnika preko graničnog prelaza Imotica Duži kod Neuma. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su do 30 minuta.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Antonio Košta u Sarajevu počeo svoju balkansku turneju.
8: Radnici Nove željezare Zenica protestuju pred sjedištem uprave preduzeća. Traže otpremnine i regres kao i zakon lex specialis.
3: Zaposleni u pravosudnim institucijama HNK počeli štrajk upozorenja.
8: Dok se odlučuje o mirovnom prijedlogu, američka vojska napala Iran.
3: U Gornjoj Kalesi obavljena kolektivna dženaza i ukop 3 ubijene žrtve na području Zvornika.
8: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Muharem Muraspahić, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Leila Sužanj i Ermina Hrustemović.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
5: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je odradila posljednji trening pred odlazak u Sjedinjene Američke Države. Izabranici Sergeja Barbareza trenirali su na stadionu Grbavica u Sarajevu, a trening je bio otvoren za navijače, tako da je na istočnoj tribini više hiljada navijača uživo posmatralo aktivnost nacionalnog tima i pružilo im podršku uoči odlaska na mundijal. Posjetioci su imali priliku na dijelu vidjeti kako se to reprezentativci, ali i stručni štab, pripremaju za veliko takmičenje, čime je zaokruženo ovo lijepo prijepodne u glavnom gradu. Koliko podrška navijača znači reprezentativcima, govori selektor Sergej Barbarez.
6: Da budu uz nas, da navijaju, doći to do nas sve, do Amerike, glas naroda, mi ćemo pokušati da ju veselimo, mi ćemo pokušati da dadimo sve od sebe, ko što do sada to radili, to je najvažnija stvar, a narod te poznaje kad neko radi kako treba i daje 100% ostalo i rezultat na kraju krajeva onda i doći.
5: Kapiten reprezentacije Edin Džeko jedini je odvojeno trenirao zbog manje povrede lista noge, dok su teže povrijeđeni Osman Hadžikić i Ivan Šunjić trening posmatrali sa tribina. Reprezentacija sutra ujutro putuje za Sjedinjene Države. U subotu će u St. Louisu odigrati prijateljsku utakmicu sa Panamom, što će biti i generalna proba za svjetsko prvenstvo i utakmice sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Košarkaši Bosne prvaci su Bosne i Hercegovine. Sarajevski studenti su nakon 2,5 sata igre u Zetri poraženi od Igoke u dramatičnoj drugoj utakmici finalne serije domaćeg šampionata, ali zbog pobjede boljom koš razlikom iz prvog meča, nakon 18 godina ponovo su osvojili titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Sarajlije su nakon pobjede od 6 poena razlike u Laktašima izgubili od Igoke nakon produžetka 97:100. Domaće su predvodili Kovačević i Plamer sa po 15, dok se u gostujućem sastavu istekao Pierre-Louis sa 23 poena. Bosna je tako uspjela doći do duple krune uz naslov u kupu, te na najbolji način zaokružiti uspješnu sezonu u kojoj je stigla i do četvrtfinala ABA lige i FIBA Evropa kupa. Nakon trijumfa govorio je trener novog prvaka Muhamed Pašalić.
7: Mislim da su ljudi došli u velikom broju emotivno, imali smo sjajnu podršku, cijelu utakmicu 45 minuta. Ja kao ja, možda još nisam ni svjestan, samo osjećao jedno veliko olakšanje i to. A pokušao sam pripremiti momke na utakmicu kao da je 0-0, da nam igra pobjeda od jedan razlike, samo jedan razlike. Mnogo puta smo ove sezone pokazali da imamo dobar karakter, da imamo hrabrosti kad treba i uspjeli smo se nekako vratiti i na kraju tom produžetku slaviti. Mislim da je bilo dosta nervoze, bespotrebne, jer kao što sam već rekao, ovo je samo igra. Sutra mora svanti, nije pitanje života i smrti.
5: Na teniskom Grand Slamu Roland Garrosu kod dama plasman u četvrtfinale su ostvarile Marta Kostiuk, koja je izbacila četverostruku prvakinju Igu Świątek, zatim Sorana Cirstea, Elena Svitolina i Mira Andrejeva. Preostali mečevi osmine finala igraju se danas. Prvi poznati četvrtfinalni par kod muškaraca čine Rafael Hodar, koji je u španskom derbiju savladao Karena Bustusa 3-2, te Aleksandar Zverev. Drugi nosilac na turniru bez problema je u tri seta savladao Holanđanina De Jonga. Brazilac Joao Fonseca je napravio još jedan podvig, te je nakon Novaka Đokovića eliminisao i Norvežanina Kaspera Ruda. U četvrtfinalu će igrati protiv Čeha Menšika. Ostale četvrtfinaliste saznaćemo u toku dana. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
4: Marketing BH Radija 1.
9: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Sheree Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. H2

0: Abosan, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7,95. Kezokino, odobrene ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Muzika dana, BH Radija 1.
3: Iako su je pjevali mnogi, verzija pjesme Potraži me u predgrađu u izvedbi Meri Cetinić ostala je urezana kao simbol istinske emocije i elegancije. Ova numera je podsjetnik na vrijeme kada je muzika pričala priče, a Meri je tu priču ispričala dušom. U muzici dana BH Radija 1 slušamo Meri Cetinić i pjesmu Potraži me u predgrađu.

0: Rijeka Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Rijeka Radio 1 sportski program, subota 6. juni od 21 sat. Generalna proba naše nogometne reprezentacije pred početak mundijala Bosna i Hercegovina, Panama. Na stadionu u St. Louisu Sergej Barbarec rješava zadnje dileme pred premijerni nastup na svjetskom prvenstvu i susret sa Kanadom. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Subota 6. juni od 21 sat. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Panama.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
4: Muzički kalendar.
5: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 1. jun. 1959. prvo izdanje emisije Jukebox Žiri emitovano je na televiziji BBC. Četvero sudija gostiju ocjenjuju najbolja izdanja nedelje i donose presudu o tome da li će pjesma biti hit ili promašaj. 67. godine David Bowie objavio svoj istoimeni debitantski studijski album. Neuspjeh albuma koštao je Bowie ugovora sa izdavačkom kućom Deram Records, koja ga je otpustila aprila 68. 1972. Eaglesi su objavili svoj debitantski studijski album koji je iznjedrio tri top 40 singla Take It Easy, Witchy Woman i Peaceful Easy Feeling. 1999. lansiran je Napster, servis za razmjenu muzike na internetu s kojim je počela tehnološka revolucija i potpuno nova era u diskografiji. Muzički kalendar. 1. juna 2006. britanski rock kritičari su debi album grupe Oasis, Definitely Maybe iz 94. proglasili najvećim albumom svih vremena uz obilježavanje 50 godina oficijelne britanske top liste albuma. 2017. na koncertu u Njujorku prodajom omiljene gitare Jerrya Garcia, Wolf, prikupljeno je 3,2 miliona dolara grupi za građanska prava. Gitaru je kupio izvršni direktor marketinške grupe HubSpot i doživotni obožavalac benda Grateful Dead. 1. juna 1985. Jugoton je objavio drugu vinilnu ploču synth-pop senzacije Dennis & Dennis, mini album Ja sam lažljiva sa tri velika hita. Ja sam lažljiva, Voli me još ovu noć i Soba 23. Video spot za pjesmu Soba 23 donosi pjevačici Marini Perazić titulu najseksipilnije osobe u tadašnjoj državi.

0: Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom, koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i koti i sve.
3: Dobar, čiji Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Zvuk na štiklama.

Dobar dan, dobrodošli. Novo izdanje emisije Zvuk na štiklama. Sanja Srdić, vaš domaćin u narednih, pa nešto malo manje od sat vremena. S kim se danas družimo? Pa vjerujem da vam je otprilike to već jasno. Alanis Morissette i danas je jedna rođendanska emisija, obzirom da ova sjajna dama slavi već 52. rođendan. Ne znamo odakle joj tolike godine, ali evo, ovo pitanju je Alanis Nadine Morissette, kanadsko-američka pjevačica i autorka pjesama, povremeno čak i glumica, komercijalno, ljudi moji, ovo je najuspješnija rock izvođačica svih vremena. I eto, baš danas slavi rođendan, rođena je još 1974. godine u Otavi u Kanadi. A žanrovi kojima se ova žena bavi, neki rock, pop rock, post grunge, alternativni rock, dance pop i tako, ima tu svašta nešto. A međunarodno debitanski album Jagged Little Pill iz 1995. je jedan od najuspješnijih albuma svih vremena, pogotovo kad se radi o debitantskim albumima. I jedna zanimljiva pjesma koju smo i čuli na samom početku, You Oughta Know, baš sa tog albuma. Eto, jedan način da Alanis Morissette danas poželimo srećan rođendan, tako što ćemo u današnjem izdanju emisije Zvuk na štiklama da uživamo uz njene hitove. Pa dobar vam dan i dobrodošli.

Obrada Silove pjesme Crazy na način na koji to radi Alanis Morissette. Ovo inače iz 2005. godine, u pitanju album The Collection, 15. novembar 2005. Tačno tada objavljen ovaj album. I upravo pjesma Crazy je prvi singl ovog albuma, a to je album i njenih najvećih hitova. Što se tiče konkretno ove pjesme, došlo na 11. poziciju Billboardove top 40 liste. I tu se zadržala od oktobra do decembra, što uopšte nije loš. Uglavnom, na ovom albumu objavilo je ograničeno izdanje DVD-a, uključivalo taj dokumentarni film sa dva prethodno neobjavljena video spota za pjesme iz 96. Can't Not i King of Intimation, obje sa turneje Can't Not. Pjesma Can't Not kasnije se pojavila u nešto drugačijoj verziji na Supposed Former Infatuation Junkie. DVD također uključuje i jedan isičak od 90 sekundi neobjavljenog video spota za pjesmu Joining You. Ima tu štošta što se tiče Alanis Morissette o čemu bi mogli da pričamo, i pa pokušat ćemo da se zakačimo na neke najbitnije detalje njenog života. Ona je napisala inače soundtrack za film Hronike Narnije, La vještica i Ormar, podvjerovali ili ne, to vjerovatno niste znali. A evo pjesma nominovana za nagradu Golden Globe za najbolju originalnu pjesmu. U pitanju je pjesma Wunderkind. U nastavku ćemo naravno da slušamo još neke njene sjajne hitove. Žena koja je tako eto na samom početku uspjela da dođe do poprilično nevjerovatnog tiraža svog prvog albuma, taj Jagged Little Pill, najuspješniji album, odnosno jedan od najuspješnijih albuma svih vremena, kažu, prodatu 30 miliona primjeraka širom svijeta. A onda su sledile još četiri: Supposed Former Infatuation Junkie iz 98. Under Rug Swept 2002. So-Called Chaos 2004. I Flavors of Entanglement 2008. godine. Međutim, nijedan nije bio toliko popularan kao Jagged Little Pill. Često da znate, Alanis Morissette je trenutno na turneji, a najbliže što nam dolazi je Holandija i Ujedinjeno Kraljevstvo, tako da teško da će se na neki od njenih koncerata, ali ćemo zato uživati uz njenu muziku u današnjem izdanju emisije Zvuk na štiklama.

Pored toga što je kantautorka, a imala je ona i nekih zanimljivih glumačkih izleta, a evo što se tiče pjesme koju smo upravo čuli, Uninvited, u pitanju je soundtrack iz filma City of Angels. A kad smo kod Alanis Morissette i njene glumačke karijere, jeste, bilo je i toga, najprimećenija glumačka uloga je ona uloga Boga u filmu Dogma, a uz brojna pojavljivanja u epizodnim ulogama u serijama i filmovima, ponekad je glumila i samu sebe, a ističe se još uloga doktora u popularnoj seriji Weeds, koja kod nas pa onako i nije baš bila toliko popularna. A nije joj strano ni pozorište, ni performans, tako da je jednom prilikom izvodila i vaginine monologe, a u drugom protestovala protiv cenzure. Što se tiče njenog proboja na svjetsku scenu 90-ih godina, to je otvorilo i prostor mnogim ostalim izvođačicama, a poput Shakire, Tracy Morgan, Meredith Brooks, Patti Rodberg, kasnije i Pink i naravno Avril Lavigne. A kroz svoju karijeru Alanis sarađivala i sa mnogim drugim i umjetnicama i aktivistima za održivi razvoj i razvoj svjesnosti. Također dala svoj doprinos i humanitarnoj kompilaciji Music for Relief za pomoć Haitiju nakon onog katastrofalnog potresa, a te song za Tibet za promociju mira. I tu nije kraj onome što Alanis Morissette radi, ona je i trkačica, istrčala maraton za podizanje svjesnosti o poremećajima u ishrani, jer se i sama borila time kroz svoje tinejdžerske i 20. godine, pa evo kaže, kad pristupam svom tijelu kao instrumentu, za razliku od onda kad pristupam svom tijelu kao ukrasu, sve se to potpuno promijenilo i također njen odnos prema hrani, tako da sama je to prošla, pa se to poprilično uključila upravo da bi i nekim drugim djevojčicama i djevojkama podigla svijest i da bi one shvatile o čemu se tu zapravo radi. A što se nje tiče, kaže, oklijevala je kroz život da izrazi negativne emocije, pa je onda izbacivala te emocije kroz svoje pjesme. A čest problem, kažu, kod žena, budući da su fizički slabije i ne osjećaju se sigurnima u izražavanju ljutnje. Ali izražavanje ironije joj ide savršeno, tako da u nastavku slušamo njenu pjesmu Ironic.

Nakon možda većini najdraže pjesme Ironic, čuli smo i Hand in Your Pocket. U pitanju je pjesma sa onog debitantskog albuma Jagged Little Pill, koji je tako lansirao Alanis Morissette u svijet zvijezda. Kasnije rađeni musical, svašta nešto rađeno po tom albumu, jer je svakako obilježio svijet muzike. Sad ne znam da li ste znali da je Alanis Morissette, da zapravo ima brata blizanca koji se zove Wade i svira kirtan muziku, i ona je veliki obožavala te iste muzike. A jednom prilikom je tako odgovorila na neka pitanja, odnosno izlistala 25 činjenica koju pa malo ko o njoj zna, a otprilike da to nije tada rekla, malo ko bi to zapravo i do dana današnjega znao. Pa da vidimo koje su to možda i najzanimljivije. A kaže da voli da šiša druge ljude i stalno se bavi sportom, a i pa ono što većina nas zapravo voli, kaže, voli da se priušti iskusnog stručnjaka za dugu masažu. A omiljeno mjesto na svijetu, morske litice Big Sura u Kaliforniji. Nismo imali priliku da ih posjetimo, ali se nadamo da ćemo to uspjeti. Ta žena je snimila prvu ploču sa 10 godina i eto, bukvalno sa 10 godina napisala i prvu pjesmu i snimila prvu ploču, tako da je očigledno da je rođena za muziku pored svih ovih drugih stvari kojima se bavi. Kaže da ne voli kad je se prepoznaje na ulici, a tokom putovanja šta skuplja, svako od nas nešto sa putovanja tako vuče kući, a ako je u pitanju Alanis Morissette, ona prikuplja i skuplja eterična ulja iz svih dijelova svijeta. Ako želite eto da joj nešto poklonite za današnji rođendan, to možete uraditi i vjerovatno će se obradovati nekom eteričnom ulju. A kaže da je najpametnija stvar koju je napravila u životu nije ništa što ima veze sa muzikom, već udaja za supruga repera Marija Tredvoja. A svašta je, eto, ispričala, napisala je knjigu koja je dijelom psihologija, dijelom filozofija, ima spiritualizma, pitanje i odgovora, proze, umjetnosti, ali evo kaže, ipak nisu memoari. I Alanis Morissette se panično plaši noćnih leptira. Toliko o zanimljivostima Alanis Morissette, naravno, slušamo je u nastavku.

Thank you, joining you i Head Over Feet. Prekrasne tri pjesme, Alanis Morissette, koje smo čuli evo pred sami kraje našeg današnjeg druženja. Thank you, između ostalog, kaže žena da se zahvali jer smo se sjetili njenog današnjeg rođendana. Tako da, eto, proslavili smo ga onako kako dolikuje. Bez pjevanja, srećan rođendan, bez torte i svjećica, ali uz svevremensku muziku Alanis Morissette. Kao što sam nešto ranije pomenula, svakako žena koja je prokrčila put i mnogim izvođačicama nakon nje, koje će možda također doći na red i zaslužiti svoje mjesto u nekom od narednih izdanja emisije Zvuk na štiklama. Vaša današnja domaćica Sanja Srbić, družili smo se od ovog trenutka i nadam se da ste uživali uz muziku koja je o meni, moram da priznam, posebno prija. Alanis Morissette, dama koja je danas proslavila 52. rođendan, nadamo se da će ih doživjeti još toliko i da će nas počastiti možda još nekim albumima. Sumnjamo da li će biti toliko uspješni kao njen prvenac Jagged Little Pill, ali svakako očekujemo dosta sjajnih pjesama. Družimo se za 14 dana sa nekom novom damom i nekim novim štiklama.

0: je svoju balkansku turneju. Košta je poručio da njegova posjeta šalje jasan signal da je posvećenost Evropske unije Zapadnom Balkanu stvarna i da su institucije Bosne i Hercegovine pred važnim zadatkom ispunjavanja potrebnih uslova za nastavak evropskog puta. U petak će kopredsjedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu.
1: Bosna i Hercegovina također treba sa svoje strane da donese odluku da li će ispuniti potrebne uslove kako bi dijelila istu budućnost u Evropskoj uniji. Sada je pravi trenutak da se fokusirate na svoj cilj i ubrzate dinamiku reformi. Ja vas pozivam da usvojite dva preostala zakona u oblasti pravosuđa u Bosni i Hercegovini i imenujete glavnog pregovarača. Ono što je žurna potreba je da se krene sa implementacijom reformske agende. Dva dana smo od održavanja sjednice Vijeća za stabilizaciju mira. Bosna i Hercegovina jednostavno nije više tam gdje je bila 95. godine. Ostvaren je u međuvremenu značajan napredak. Ako je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, moram naglasiti da je vrlo važno da novog visokog predstavnika imenuje Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, a da takva odluka odrazi težnje Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropskoj uniji. Mi ćemo svakako nastaviti raditi zajedno na zajedničkoj budućnosti Evropske unije Bosne i Hercegovine. Hvala vam.
0: Iran je zvanično obustavio pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i najavio potpunu blokadu Hormuškog moreuza zbog kontinuiranih izraelskih vojnih operacija u pojasu Gaze i Libanu. Teheran je upozorio da pregovori neće biti nastavljeni sve dok Izrael u potpunosti ne zaustavi vojne operacije i ne povuče snage iz Libana. Američka vojska gađala je jutros ciljeve na jugu Irana, dok je Kuvajt potvrdio iranski napad na mete na kuvajtskoj teritoriji. Centar za građansko obrazovanje i antifašisti Cetinja podnijeli su u Skupštini Crne Gore inicijativu za usvajanje rezolucije o osudi svih oblika neofašizma i potvrdi antifašističkog nasljeđa i vrijednosti. Usvajanje ove rezolucije predstavljalo bi prvi institucionalni korak ka sistemskom suzbijanju opasnih narativa veličanja zločina i zločinaca. I predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine je krajem aprila 2026. usvojio sličnu rezoluciju sa samo jednim glasom protiv na inicijativu poslanika Saše Magazinovića i Jasmina Imamovića. Magazinović je pozvao poslanike Crnogorske skupštine da podrže inicijativu i tako potvrde trajnu opredjeljenost država ove regije za evropsko antifašističko nasljeđe. U Tuzli je 19 stepeni, Sarajevu i Banja Luci 20, Trebinju 27 i u Mostaru 30 stepeni. Jačena oblačenje sa zapada postepeno prelazi preko Bosne i Hercegovine i uslovljava kišu, pljuskove, grmljavinu i jak vjetar mjestimično. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi mogući su na području Hercegovine i na istoku Bosne. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odebrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine vam predstavlja
5: Muzičko nasljeđe Balkana.
6: Muzičko nasljeđe Balkana.
5: Šaroliko

0: raznolikost muzičkih tradicija,
1: elementarne karakteristike muzičkih podneblja,
0: biseri tradicionalne pjesme balkanskog regiona,
1: muzičko nasljeđe Balkana.
0: Muzičko nasljeđe Balkana
1: na BH Radiju 1.
0: Emisiju uređuje Damir Galijašević.
2: Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Na početku smo još jednog izdanja emisije Muzičko nasljeđe Balkana. Danas s pjesmom putujemo u toplije krajeve. Govorit ćemo o muzičkom nasljeđu Dalmacije, klapama i klapskom pjevanju. Klapsko pjevanje ili klapska muzika tradicionalna je hrvatska vokalna muzika porijeklom iz Dalmacije, najviše iz primorskih i otočkih krajeva. Izvodi se i u gradskim i u seoskim sredinama. Klapa je skupina od 5 do 8 pjevača koji pjevaju a cappella, bez pratnje instrumenata. U svojim počecima klapske su pjesme izvodili muškarci, a poslije se javljaju i ženske i mješovite klape. Muzički urednik Radio Sarajeva Aleksandar Šotrić 27. jula 1990. godine je u sklopu serijala Za dušu i sjećanje priredio emisiju o klapskom dalmatinskom pjevanju. Poslušajmo je zajedno.

Poštovani slušalci, večeras vam pričamo o klapskom pjevanju i klapama što stoljećima svojom pjesmom zapljuskuju obale našeg Jadrana. A šta je to klapa? Samo porijeklo nije još moguće pouzdano odrediti. Bratoljub Klajić u velikom riječniku stranih riječi svrstava klapu u riječi žargonskog izvora sa značenjem skupina, dakle manja skupina pjevača.

Većina klapskih pjesama pripada gradskim dalmatinskim pjesmama, vokalnoj muzici urbanih sredina. Pjesme se izvode bez pratnje ili rijeđe uz diskretnu instrumentalnu pratnju koja ne utiče na oblikovanje napjeva. Prema sadržaju tekstova, klapske su pjesme ponajviše ljubavne, upućene voljenoj djevojci, dok napjevi najčešće pokazuju jasne osobine durskog načina. I još nešto vezano je za pojam klape i klapskog pjevanja. U klapi sudjeluje 5 do 8 pjevača, dok su veoma rijetke one sa 9 ili 4 izvođača.

Evidentno je da dalmatinskih izvornih pjesama nema mnogo, te da im je broj ograničen. Najveći dio pjesama koje Klape prezentiraju svojim repertoarom djeluje ponešto jednolično. Pjesme su tihe, diskretne, serenadno ugođene i slično, što pokazuje da je to uticaj gradske sredine, a da je u biti ipak narodno obilježje koje ima svoju logiku. Nastalo izvan domašaja bilo kakvih pouka muzičke naravi, a iz pukih uzoraka koji su s vremenom postajali pravilo.

Kada se davne 1967. godine u Omišu pokrenula želja za afirmisanjem dalmatinske pjesme i pjevanja u klapi, nije se moglo očekivati da će klape tako brzo i tako lijepo pjevati. Ovo lijepo pjevanje, koje ujedno sadrži i čitav niz drugih kvalifikacija kao što su dotiranost, vještina, ujednačenost itd., omogućilo je da se pisanje novih pjesama pokrene naprijed. Kompozitori su se baš zbog lijepog pjevanja okušali na složenim oblicima koje su mogli realizovati samo izvrsni sastavi. Nastao je tako jedan novi oblik vokalne literature temeljen na dalmatinskoj pjesmi i ugođaju koji doprinosi vokalnoj muzici.

U programu Radio Sarajeva 1953. godine pojavio se jedan zanimljiv vokalni duet, Zita Sušac i Zlata Mustafić. Odmah su se profilisale kao vrsne pjevačice dalmatinskog melosa. Rijetko su nastupale samostalno ili u nekim drugim vokalnim kombinacijama. U našem arhivu sačuvano je 20 snimaka dueta Mustafić-Sušac. Mi danas slušamo pjesmu o Cavtatu, Kamen mali i Galija. Na snimku iz 1960. godine, Zita Sušac i Zlata Mustafić, Tamburaški orkestar Radio Sarajeva i Ismet Alajbegović Šerbo na harmonici.

Milan Eterović, također solista Radio Sarajeva, za naš arhiv snimao je dalmatinske pjesme. Živio je od 1924. do 1997. godine. Solista Radio Sarajeva postao je 1951. godine. Od 1958. do 1976. godine za arhiv Radio Televizije Sarajevo snimio je blizu 100 pjesama. Slušamo poznatu pjesmu Tri sulara. Milan Eterović i tamburaši Radio Sarajeva 1970. godine.

Kako govoriti o dalmatinskim pjesmama, a ne poslušati danas najpoznatijeg sarajevskog pjevača dalmatinskog melosa, Jakšu Jurjevića? Čuvena pjesma dalmatinskog kompozitora Vlahe Paljetka, Marijana, koju je Jakša snimio u aranžmanu Ivice Bernardića u Istanburaški orkestar Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Radeta Vanovca 1986. godine.

Na kraju smo još jednog izdanja emisije Muzičko nasljeđe Balkana. Emisiju sa zvucima mora odjavljujemo snimkom koji, uvjereni smo, nikad niste čuli. Dalmatinsku pjesmu Plovit ću ja morem slušamo u interpretaciji velikana bosanske harmonike Omera Pobrića. Snimak je pohranjen u arhivu Pobrićeve fondacije Institut Sevdaha 2008. godine. Do našeg narednog druženja pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galjašević.

0: Gornjoj Kalesi je obavljena kolektivna dženaza i ukop tri žrtve ubijene na području Zvornika.
1: Iran potvrdio da prekida pregovore sa Vašingtonom zbog akcija izraelske vojske u Gazi i Libanu.
0: I sutra nestabilno vrijeme s više sunčanih perioda.
1: Sastankom sa članovima državnog predsjedništva u Sarajevu, predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta počeo je svoju balkansku turneju. U fokusu sastanka su bili evropski put Bosne i Hercegovine, uloga OHR-a, različiti pogledi unutar Bosne i Hercegovine na NATO i unutrašnje ustavno uređenje. Košta je poručio da je posvećenost Evropske unije Zapadnom Balkanu stvarna, kao i prilika za proširenje. Detaljnije Marko Vuković.
2: Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta istakao je da Bosnu i Hercegovinu od naredne konkretne faze na putu ka Evropskoj uniji dijeli još nekoliko koraka, ali i upozorio da zemlja mora ubrzati reformski tempo, naglasivši da našoj zemlji prijeti gubitak više od 370 miliona evra.
3: Ja vas pozivam da usvojite dva preostala zakona u oblasti pravosuđa i imenujete glavnog pregovarača. Ono što je žurna potreba je da se krene sa implementacijom reformske agende. Time će se otvoriti sredstva u okviru instrumenta za reforme i rast, omogućiti približavanje Evropskoj uniji u ekonomskom smislu i poboljšati život vaših građana. Nemojte propustiti ovu priliku.
2: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović istakao je da je strateški cilj naše zemlje članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u. Bečirović je rekao da je na sastanku sa Koštom bilo riječi i o izboru novog visokog predstavnika, pri čemu je naveo da bi bilo kakvo slabljenje OHR-a moglo ugroziti mir i stabilnost, ne samo u BiH, nego i u širem evropskom prostoru. Bečirović je ukazao na lobistički ugovor rukovodstva Republike Srpske, u kojem su ciljevi, kako je naveo, zatvaranje kancelarije OHR-a i stvaranje preduslova za secesiju.
4: Slabljenje institucije visokog predstavnika bio bi uvod u veliku neizvjesnost. Preciznije, to bi mogao biti početak opasne destabilizacije sa nesagledivim posljedicama. Zato je veoma važno da i predstojeće imenovanje novog visokog predstavnika bude izvršeno na način kao i do sada, da Vijeće za implementaciju mira izabere novog visokog predstavnika, kao i da ne budu umanjene nadležnosti i mandat visokog predstavnika.
2: Sa druge strane, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović navela je da Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se okonča djelovanje OHR-a.
5: Ne predstavlja nikakvu garanciju opstanka Bosne i Hercegovine ili bezbjednosti ovdje. Jedinu garanciju za opstanak Bosne i Hercegovine predstavljaju njeni konstitutivni narodi, drugi građani, naše institucije i unutrašnji dijalog. Ako toga ima, onda ima i države, ako toga nema, ne postoji ni jedan spoljni faktor koji to može u nedogled da čuva ili da Kobajagi o tome vodi računa.
2: I Košta se osvrnuo na imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, pri čemu je istakao da bi novog visokog predstavnika trebalo da imenuje Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira i da takva odluka odrazi težnje članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Košta se sastao sa predsjedavajućom savjeta ministara BiH, a razgovaralo se između ostalog o pitanjima koja osiguravaju stabilnost i napredak naše zemlje. Za BiH Radio 1, Marko Vuković.
1: Radnici Nove željezare Zenica izašli su na proteste ispred ovog preduzeća zbog neisplaćivanja otpremnine penzionisanim radnicima i regresa za sve zaposlene u tom preduzeću. Jedan od uslova je zakazivanje hitne sjednice oba doma parlamenta federacije radi usvajanja zakona o postupku uvođenja vanredne uprave koji je utvrdila vlada federacije. Protesti će biti održavani svaki dan ispred zgrade uprave preduzeća do ispunjenja zahtjeva, govore predsjednik sindikata Novi željezare Zenica Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
6: Advokat firme iz Bijeljine želi da otkupi otpremnine i ovaj regres i da će im oni isplatiti, a ne firma. Pa će on poslije potraživati od firme i tu je 3% uzima advokat sebi. vjerovatno i notarske troškove, vjerovatno će platiti, jer ja mislim da većina njih nije ni pročitala to.

0: Tako da i u ovom slučaju su pokazali koliki su prijatelji radnicima.
1: Drago nam je kad su u pitanju penzioneri da se uspio postići na kakav način, modus, da ne komentarišem je li to u redu, nije u redu. To su ljudi koji su definitivno u jako teškoj situaciji iz prostog razloga što im je prije mjesec, dva, tri prestao rad jedno sad ispunjenja uslova za penziju, a nisu dobili otpremninu koja bi u stvari trebala da im pomogne da premoste ovaj period do donošenja rješenja o penzionisanju.
2: Većinski vlasnik Nove željezare Zenica saopštio je da je 29. maja Vladi Federacije i nadležnom ministarstvu predao ponudu za besplatan najam pogona integralne proizvodnje. Za rješavanje statusa pogona i radnika, kako tvrde, nema potrebe za zakonom Lex Željezara, nacionalizacijom niti oduzimanjem imovine. Tvrdi da bi usvajanje takvog zakona bilo pravno i praktično sporno i da bi moglo dovesti do sudskog spora i štete za federaciju od više stotina miliona maraka. Najam bi trajao dok traje integralna proizvodnja čelika, a Energoinvest bi bio obavezan preuzeti radnike zaposlene u tim postrojenjima, kao i sve operativne i kapitalne troškove i koristiti te gubitke takve proizvodnje. Vlada Federacije je umeđu vremenu odbacila ideju da Energoinvest preuzme pogone željezare Zenica, jer, kako je navedeno, zakup bez kontrole nosi preveliki rizik.
3: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona započeli su danas štrajk upozorenja pred kantonalnom vladom, nezadovoljnim materijalnim položajem i neispunjenim zahtjevima. Iz Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK objasnili su da će štrajk biti svakodnevan od 9 do 10 sati i 50 minuta, sve do ispunjenja sindikalnih zahtjeva, govori predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Vesna Kojić.
4: Bez nas pravosuđe ne postoji i mi želimo da, nažalost, evo kažem, građani će najviše ispaštati jer je došlo do odgode ročišta, jer neće moći dobiti uvjerenja na vrijeme, jer je komplet pravosudni sustav u našoj županiji sada trenutno usporen i mi nećemo odustati od naših prava iz razloga što smatramo da su zapostavljena i trebamo da ih uspostavimo.
3: Na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju federacije rasprava se vodila o pravilniku koji tretira bolovanje radnika i predstojećim pregovorima o opštem kolektivnom ugovoru za federaciju. Predsjednik vijeća Safudin Čengić potvrdio je da je utvrđen konačan tekst pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika, koji će biti proslijeđen ministru zdravstva radi daljnjih aktivnosti i pribavljanja mišljenja.
5: Što se tiče zakona o zdravstvenom osiguranju, komisija, odnosno radna grupa je zaključila da je neophodno mijenjati zakon, odnosno donijeti novi tekst zakona koji bi bio normalno dostavljeni i ostalim predviđenim subjektima koji trebaju dati svoje mišljenje, pošto je podijeljena nadležnost prilikom donošenja zakona o zdravstvenom osiguranju. Tako da smo dogovorili da postojeća radna grupa nastavi svoj rad i u narednom periodu, te da u narednih 90 dana dostavi prijedlog, odnosno dokument novog zakona. Zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanji zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način.
2: U vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona potpisani su ugovori o provedbi projekata obnove i sanacije lokalnih saobraćajnica u Mostaru, Konjicu, Stocu, Neumu i Jablanici, ukupne vrijednosti 1,65 miliona maraka. Sredstva su osigurana posebnom budžetskom stavkom koju je početkom godine usvojila kantonalna skupština. Gradovi i opštine obavezni su projekte realizovati do kraja ove godine.
3: U Bijeljini je nakon 14 godina ponovno počeo saobraćati javni gradski prevoz. Prvi autobusi krenuli su jutro sa nove autobuske stanice i drugih stajališta. Prevoz će vršiti konzorcijum koji čine 4 firme, a linije su raspoređene u 3 zone. Od duže

0: su, pa na mene oči naoblači. Vrat se natrag otkuda si došao, isporuči Hasanagenici. Kada sutra na noćište panem, nek me mlada ne čeka na dvoru.
1: Oh, ni u dvoru, ni u rodu mome. On taki meni haber naslao.
0: Tako reče. Ja se obeznani. Samo gledam, vjerovat ne mogu. Idi, idi, u šta si sad stao? Treba li ti jedno dva put reći? Valja da si već podjetinio. Igraju se s dječicom po dvoru.
2: Sa bratom mojim i sestricom.
0: Agušane, nemoj dobri Jago, nemoj griješi duše na Hanumi. Nije ovo da se šališ vrijeme, a on trže brza samokresa, da ne strugnu hubi me ko zeca. Takvog Agu još ne vidjeh nigda. Jeste njuti tada Hasanaga.
1: Ja mislim svašta, prebirem u glavi, domišljam se, mučim se i tražim da lučem sam ga kad uvrijedila. Ali ni na što se sjetiti ne mogu. Jer ja sam tvoga babu voljela.
2: Da znadem, majko.
1: Ne znaš. Ne znaš sve. Pred vama ja sam sevdah skrivala. Pred djecom mati, a uza njeg ljuba. A kad smo bili sami, onda sam svim voljela ga srce. Kćeri moja, od svega što nam Allah dao je, ta dragost, sevdah, to je najljepše. U onim tihim samim časima kad misliš da je cijeli ovaj svijet tek stvoren za te i za Dilbera, da to je dženet. Svečev dženet kćeri. I to je onaj rajski perivoj što prorok nas je negda učio. To jedan čas života drugoga.
2: To mora da je lijepo, majčice. Ja ne znam, samo mislim, lijepo je.
1: Jest, sultanio. Uz babu, majku, ja sam sjedila dok bojak ljuti, on je pričao kud borio se tuko Kaurina. A tako on je bio junačan, priplanuo od sunca ljetnoga i tako lijepo vio mu se glas. Ja ništa, nego tako gledam ga, a srce sve mi uzdrhtalo, ko grana kad je vjetrić zanjiše. Ja ispratim ga gor na počinak po mjesečini. Baš ni jedne riječi mi nismo rekli jedno drugome. Pred vratima tek on se ustavi i tako milo stade besjediti. Oj, digni puli duvak, djevojko. Oj, digni duvak da ti lice vidim.
2: A ti si puli duvak digla i on je tvoje lice vidio.
1: I vidio ga i poljubio. Od onda ja sam bila Agina i ja ga moj. Bože, kako sad sve te slike ko žive dolaze, još jače nego prije ikad. A to me boli, o sultanio. Ugušit će me lijepe slike te u ovoj tuzi. Da mogu kako zaboravit sve i otić nekuda u onu tamo goru zelenu i ščupat sve da mogu iz srca ko ovu granu bosioka. Tu granu zanj sam jadna gojila. A pelinom je meni procvjetala. Ja ničim Agu ne smijem dočekati. Razumiješ? Ničim.
2: Al majko, ne bil da se rodu vratiš za malo vrijeme. On će požalit, poručit će pote. Hoće, hoće, namolit ću ga ja. On mene voli i reći ću mu sve.
1: Bon, a što možeš ti? Uz babu moraš svoga ostati. Ta mi smo žene, to je zakon taki.
2: Da kako... U svoj povratiš se rod, pa budeš tamo dok se babo smiri. Pohađala bih ja te, majčice, a u tom bi i babo smekšao, poručio bi pote.
1: Samo jednom poručio je meni, i to sinoć. Nek ne čekam ga. Znaš li što je to?
2: Da odeš.
1: Ne. Da mrtva dočekam ga. Razumiješ? Mrtva sa sevdahom mrtvim. To hoće on, a i ja to sad hoću. To čeka on.

beže muči, ništa ne govori, već se maša u džepe svijone i vadio je knjigu oproštenja da uzimlje potpuno vjenčanje, da gre s njime majici uza trage. Kad Kaduna knjigu proučila, dva je sina u čelo ljubila, a dvije čeri u rumena lica, a s malahnim, ubeši se sinkom, odjeliti nikako ne mogla, već je bratac za ruke uzeo i jedva je sinkom rastavio. Ter je meče k sebi na konjica, s njome grede dvoru bijelomu.

0: Zdravo dvori! Zdravo svi na dvoru! Jel mi uzgor prebijela kula? Jel mi živa moja vjerna ljuba? Ili se je mamom pomamila? Ruke li krili da me s konja snimi? Ustal skuplja da mi ruku ljubi? Da je sjedam na mekano krilo? Gle i stranih ljudi nam ugoste. Selam Alejić Pintorović beže.
1: Alejić selam, ago Hasanago.
0: Koja li te sreća nanijela, te si junak mome dvoru pao?
1: Je li sreća, je li je nesreća? Došao sam da ti ljubu vodim. Tebi ljubu, a meni sestricu. Ta dost je na tvom dvoru bila malo vrijeme, 16 godinica.
0: Pa mogli ste već i kod kuće biti. Kasno vam je u noć putovati.
2: Tako li se tjera ljuba s praga? Tako li majka od petoro djece?
0: Da si išto voljela me, ljubo, ti bi čula uzdah moj iz daljine i po njem bi bila meni došla. Da si jednom da si došla. Ili na putu da si sad do susret izišla mi na kapiju ovdje. Nisi htjela da mi dođeš, ljubo. Ponosna si. Kamena si srca.
2: Glasnika si imao po izbor, pa da je samo jedan došao.
0: Ne. Po sevdah se poslati ne može. Sam on dođe kada hoće, ljubo. Al sevdaha više onog nema. To je ono, moja razbudnice, to je ono što među nama nije. Da si samo maj htjela doći, ja bi znao, ja bih osjetio, ne bih čekao, a ne dočekao te.
2: No da nija ne dočekah tebe, baš ni tebe ni habera tvoga. Ne čekaj me u bijelu dvoru, ni u dvoru, ni u rodu mome. To li sam ti zaslužila, aga? Zar se tako poručuje ženi? Zar se majici tako poručuje?
0: Ljubo moja, tri žalosti moje. Što sam mogao poručiti tebi? Sad onako kako pjesma pjeva, da te bace u vodu studenu. Ljubo moja, odviše si lijepa, ribe bi ti nagrdile lice, dosti sam ga naljubio kleta. Da te sjeku po bijelu vratu, dosta sam ga pusta nagriskao. Da te bace kulin iz penđera.
2: To sam sama htjela, Hasanago, na glas crni iz tvoga šatora.
0: Zbilja, zbilja.
1: Gore glavu strele.
2: Allah znade da me činiš krivo i da tebi ja sam ona ista što sam bila kad sam pošla za te. Čas još čekaj, brate, da sa djecom rastanem se jadno. S djecom, s kulom i sa svime ovdje. Zbogom moji negda bijeli dvori. Zbogom gdje sam mladovala. Gdje sam bila ljuba agi. Gdje sam bila majka, djeci, zbogom, zbogom, sultanio, kćeri, suzo moja, zbogom, mila, ti znadeš sve, ti nećeš kleti svoje majke, ne.
3: O majko moja, zbogom ostaj mi, tko da te kune, halal tebi, majko.
2: O Fatimo. O meho, cvijeće moje, vi pjesme moje, tihan razgovore. Ko pjesme ste mi tu na dvoru bili. O Ahmede, o dragi sokole, ti ne plaći mi, doće opet Maja i darove vam donijeti kad dođe. Jer to je babo ružan sanak snio. A ti... Oh, ti... Još spava Begović. Gle, sanak mu se smiješi. Zbogom. Zbogom. Oj, halal tebi materino mlijeko.
1: Tiš se, sele. Ne plaći, već hodi. Već je zeman kući polaziti.
2: Kada budeš ponaraslo, dijete, i do konja i do koplja bojna, ti ćeš svoju oblaziti, majko.
1: Budi se, ali.
2: Budi se, o zlatni.
3: Ne gledaj me tako uplašeno. Maja ti je s Bogom došla reći.
1: Pusti, sestro, nije hvajde sada.
3: S Bogom. S Bogom, janje moje malo. Ja ću, mate, na njeg pripazit. Preživjet, brate, neću nigda to. O, majko slatka, ja ću doći tebi, dok babo bude drugčiji, no sada...
0: Sultanio! Ovdje ti je mjesto. Uza babu. Tebi i svoj djeci.

0: U dvoru je
1: kurze Zeit war's,
0: malo vrijeme stala,
1: noch nicht sieben Tage,
0: malo vrijeme ni nedjelju dana,
1: kurze Zeit genug von viel großen Herren,
0: dobra kada i od roda dobra,
1: unsere Frau in ihrer Witwentraure,
0: dobru kadu prose sa svih
1: unsere
0: strana,
1: Frau zum Weib,
0: a najveće wurde. Imotski kadija.
1: Und der größte war Imotski Skadi.
0: Kad ona se bratu svome moli.
1: Und die Frau bat weinend ihren Bruder.
0: Aj tako te ne željela brata.
1: Ich beschwere dich bei deinem Leben.
0: Nemoj mene davat ni za koga.
1: Keinem anderen mehr zu Frauen.
0: Da ne puca
1: das das jadno
0: srce moje, gledajući sirotice svoje. Ali beže nehajaše ništa, već nju daje imotskom kadiji.
1: Prinjimajet kad jevih svatov.
0: Još kad ona bratu se moljaše.
1: Prosit brata ženšćina.
0: Da joj piše starična, listak knjige bijele.
1: Što poslal on bijela je poslanje.
0: Da je šalje imotskom
1: kadiji. Napisal bi prosplatnje vijesti.
0: Djevojka
1: pozdravljenje šljot ti bjenje vijesta. Tolika prosbu.
0: A u knjizi lijepo te moljaše.
1: Kak projedješ.
0: Kad skupite gospodu svatove. Tuk poldurak noste na djevojku.
1: Privezije i dljinu na hitku.
0: Dvora,
1: što ba na svoj zakrila oči. Nje videla bjednih sirotinak.
2: Majko, sultanio, jesi li dugo čekala?
3: Husein uzame je, uz konje ostao je. Ja nisam, mati, obastati mogla da ne vidim te.
2: Moja jedina.
3: Sveđ nemirna sam, dvorom hodala, obilazila ona draga mjesta gdje sprovele smo. Onda skočih se i s husom tajno, došla sam ti, majko. Da pitam te, šta radiš, majčice? Kako živiš sad?
2: O, ja ne živim, ja umirem, a mrijeti ne mogu, kćeri. I ne pitaj me ništa, samo kazuj sirote kako vi mi živite. Šta radiš ti po kuli širokoj, na onom visu među gorama?
3: Ja idem onom vrhu, najviše mi gleda mamo tebi s penđera u ovu dol, u tvoje orašje, pa dozivam te, majko. Onda plačem jer dozvat te ne mogu nikako. Baš ko da si se suno vratila niz kulu, kako onda htjela si... Sve tako gledam i bez jeke zovem, a tad se tužna dolje. Braći vraća.
2: Kako oni? Jesu li majku svoju zaboravili već? Što djeca znadu?
3: Pa, meho, fata tako hodaju ko dvije sirote baš čomavlijom, a ja ih tješim da će doći mati. Da u rod svoj je otišla, ali oni ko ne vjeruju, vidjeli su sve na kuli onda. Tužno hodaju i cvijeće već ne beru.
2: Mali Ahmed?
3: S Huseinom sve kao prije, majko. Po tratini na suncu igra se i kad te zovne imenom. Na kuli našoj sve kao nekad i dvor i bašća. Česma, avlija i kapija i huso, tratina i sunce isto. Sve je kao prije. Tek tebe, majko, među nama nije. To znamo svi.
2: Zar svi sultanije? I on.
3: I babo.
2: Ne. Ne. Ja to znam. Ni jednom riječi da se ne sjeti da mene nema. Nije li tako reci? Ne taji mi, ja poznajem ga dobro.
3: Ja mislim da je babo žalostan. Od onog dana kako otišla si, on nije sašao dolje. Krije se u svojoj gori, samoj odaj.
2: A zove li tebe kada sebi?
3: Zovne. Već tri puta sam njemu morala i tri puta je mene pitao. Je li istina da mati htjela skočiti, lomit vrat niz kulu?
2: To je pitao.
3: A jeste, babo. Jesi li vidjela je? I vidjela je i još sustavila. I ja i meho, fata. Onda on dozove mehu, fatu pa ih pita. Svi kažu jest.
2: To te pitao. Zar ne vjeruje?
3: Sada vjeruje. Ja, majko, mislim... Njega boli sad uvrijedio što tebe nakoje, pa kaje se. Od onog istog časa kad s Dajđom si otišla iz dvora, on smrko se kad je spoznao da ti si htjela umrijeti za njega. I teško mu je.
2: Zašto onda neće da poruk kakav meni poruči? Da pošalje mi listak knjige bijele ili glasnika, ali ništa. Ponosan je. Da makar išta. Vjeruj. Vjeruj mi, to nikom nisam rekla tu na domu što tebi sad. Da samo jednu riječ on poruči po zadnjem sluganu, u kulu bih se ja povratila. Jer ne znaš, kćeri, kako mi je teško. Sve hodam bašćom, hodam šumicom, u varoš tamo mrsko mi je ići. I slušam. Slušam ne bil čula gdje na drumu topot konja njegovih. Kad uzdvor prođe kakav namjernik, ja sva se stresem, mislim, to je on. Krv sustavi se s vami, evo ga. Al nije on. I opet kao prije, još jače tuga vrati mi se stara. Il zašumi u zraku njegva riječ, ko da je čujem. A to vjetar samo sa grana lišća otresa. I ništa. Ja opet staru bolu bolujem, bez prebola. On tvrdje.
3: Nije, majko. Da znade on za tvoje muke tu, već davno on bi kojem došao tebi.
2: Da znade on da ti si pošla meni, on vratio bi tebe. Tak i on. Ta nisi li rekla da si kradom došla?
3: Husein podmrak izveo nam konje i nestalo nas poljem ispod kule.
2: Da. Da, on tvrdje. Neka. Ja sam tvrđa. Ej, još da nije vas, što svakim časom pred očima mi javljate se milo u smiješku dragom po srcu uza mojih, pa mekšate me da sam kao vosak. Ej, na vas da mi nije spomena, ja bih mu se već osvetila i prkosom bih njega ubila. Nek znade komu život uzeo je i sevdah sve.
3: O majko, nemoj tako. Ja gledat ću ga smirit. Reći ću mu da tu sam bila, da sam vidjela što ti za njim.
2: Ne! To ne smije znati da ja sam za njim ma uzdahnula. Razumiješ li?
3: Možda on će sam sve dan za danom spoznat, požaliti.
2: Ali bit će kasno. Kćeri moja, kasno. Kad svati pođu mimo kulu.
3: Majko, pa kakvi svati?
2: Ja sam isprošena.
3: Ti isprošena, Majo. Drugi put.
2: Bazumlet, gle i čevru svilenu. To uproški su moji darovi. To sve su danas prije darovale i pošle su već gore muškima da ubrata me isprose zauvijek i do skora da otud me vode.
3: Aj, šta to pričaš? Zato je Latifa sad rekla mi da izić ne moreš kad kucala sam halkom.
2: Zato. Zato. Al nisu srca isprosili kćeri.
3: I ti si, majko, pristala da ideš?
2: Jel jesam, nisam, to je sad sve jedno. Ni to ni na to mnogo gledaju. Nek idem samo. Svaki dan su mi i brat i majka uveče po danu govorili da ljudi prose me i da se moram udati. Nek nije sramota nam u rodu na kući. Pa još bi teže bilo ostati mi tu kod kuće i slušati im tugu i svakim danom isti razgovor. Od varoši te i od čaršije poludjela bih od nizine ove. Na kuli našoj ljepši bio je zrak, svjež, gorski, dragi. Pa visina ona, kuda mi srce gore dizala do zvijezda onih sjajnih Allahovih. Oh, život tamo bio je.
3: O je, od kule naše ništa nema ljepše.
2: I zato idem makar s ciganinom da odem otud, od vas, od njih, od svih, daleko nekud, nek me nestane. Ili da bih kako druga postala.
3: Daleko začeš poći.
2: U Imotski. Zakadiju me nekog prose tamo. To je onaj što je noću dolazio pod kulu našu s tamburom i pjesmom.
3: A ti što rekla da je ašik meni?
2: Da. Moj je bio ašik, jadi moj. A već je i tu bio pod penđer, ovako pod mrak, kasno. S pjesmom, sam.
3: A jesi li mu se kada ukazala na penđer?
2: Jes.
3: Je li pristao?
2: Baš za tebe bi pristao. I mlad je, i umiljat, i dobar kao dijete. Vršnjaci mi smo. Iste varoši od djetinjstva ga pozna. Žao mi ga je. Pa kad već moram udati se nekud, ja s njim ću poći kad voli me toliko i tugu mi razumije.
3: Nemoj mati odbijati ga, pa da tuži i on ko ti i babu.
2: Poću za njega. Daleko poću ja, sultanio, ča tamo k moru. U daljini možda zaboravit ću na vas i nagu. Ta svi me smatraju ko stvar ili robu kakvu što se prodaje po svijetu širom. A to sve je aga, on prvi meni jedno ispremio. Ko loptu me iz kule bacio u ovaj dvor, a odavle će moji prebaciti me u svijet daleki. I zato više ništa ne mislim ni to osjećam. Ne krade što im drago. Nit marim za njih i za riječi im, nit za te zlatne svilne darove. Sultanio, ja tebi ću ih dati. Na, uzmi ih. Zašto nije ova prosidba na kuli našu? Da to tebe prose za kadiju, da majka daje te ostane na kuli s Hasanagom. Nisu ljudi. On nije htio. O sultanio, iz glave moje on ne izlazi ni iz srca. Još sveć se onog sjećam na rastanku što šapno mi resko. Ti nisi htjela da dođeš, ljubo, i neko žena ne u milovanju, van ko druga. Tako čudno govorio, a ja ga nisam mogla razumjet ništa. Tekar kasnije te vraćale se riječi u dušu. On nešto drugo od mene je htio. Ko neki život svijeta onoga u dženetu što Allah vjernim daje. Ja uzbunjena tad bila sam, ali sad sam istom njega shvatila.
3: O majko slatka, daj da rečem babi što ti si rekla sad i da ga molim. Ti reci jednu riječ.
2: Sad razumijem. Samo zato potjerao me aga. Uvrijedila sam njegov sevdah kćeri, a taj sevdah bio neki drugi. I Allaha. Dženet.
3: Daj da rečem da spoznala si to, a da ga molim.
2: Ne. Ne. To grijeh je. A to Allah ne da da već na zemlji čovjek tako živi, ko što se samo u dženetu živi, gdje naćemo se jedno. Ne. Ne, kćeri, da ne čuješ li tamburu gdje kuca? To... Po mom srcu, kćeri, sad kucuka. Sve je kasno.

21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković održao je telefonski sastanak sa državnim ministrom za Evropu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije Velike Britanije Stevenom Doughtyjem. U fokusu razgovora bila je uloga ureda visokog predstavnika u očuvanju mira, stabilnosti i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Ministar Konaković ukazao je na važnost održavanja punog kapaciteta i mandata OHR-a, naglašavajući kontinuiranu relevantnost bonskih oblasti kada se državne institucije suočavaju sa izazovima u očuvanju integriteta Dejtonskog okvira i sprječavanju destabilizirajućih djelovanja. Ministar Doughty izrazio je podršku punom mandatu i autoritetu OHR-a. Jedan pješak je poginuo u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Zvornik-Bijeljina, zbog čega je saobraćaj u potpunosti obustavljen. U toku je uviđaja, na terenu je prisutan i dežurni tužilac.

tužilac okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. 8 mjeseci nakon smrti bosansko-hercegovačkog pjevača Halida Bešlića preminula je njegova supruga Sejda Bešlić, koja se borila sa teškom bolešću istovremeno

0: Ovim završavamo još jedno izdanje emisije koju posvećujemo popularnim dijelima umjetničke muzike. Uz želju da se ugodno provedete i u nastavku našeg programa, pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.
1: BH Radio 1.

0: moglo ugroziti mir i stabilnost, ne samo u BiH, nego i u širem evropskom prostoru. Bećirović je ukazao na lobistički ugovor rukovodstva Republike Srpske, u kojem su ciljevi, kako je naveo, zatvaranje kancelarije OHR-a i stvaranje preduslova za secesiju.
1: Slabljenje institucije visokog predstavnika bio bi uvod u veliku neizvjesnost. Preciznije, to bi mogao biti početak opasne destabilizacije sa nesagledivim posljedicama. Zato je veoma važno da i predstojeće imenovanje novog visokog predstavnika bude izvršeno na način kao i do sada, da Vijeće za implementaciju mira izabere novog visokog predstavnika, kao i da ne budu umanjene nadležnosti i mandat visokog predstavnika.
0: Sa druge strane, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović navela je da Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se okonča djelovanje OHR-a.
2: Ne predstavlja nikakvu garanciju opstanka Bosne i Hercegovine ili bezbjednosti ovdje. Jedinu garanciju za opstanak Bosne i Hercegovine predstavljaju njeni konstitutivni narodi, drugi građani, naše institucije i unutrašnji dijalog. Ako toga ima, onda ima i države, ako toga nema, ne postoji ni jedan spoljni faktor koji to može u nedogled da čuva ili da Kobajagi o tome vodi računa.
0: I Košta se osvrnuo na imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, pri čemu je istakao da bi novog visokog predstavnika trebalo da imenuje Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira i da takva odluka odrazi težnje članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: O aktuelnim prilikama u Bosni i Hercegovini, izazovima proširenja Unije, izbornom zakonu, integracijskim procesima i regionalnoj saradnji, Antonio Košta razgovarao i sa predsjedavajućom Vijeća ministara Borjanom Krišto. Osiguravanje legitimnog političkog predstavljanja je obaveza na evropskom putu, koja bi relaksirala međunacionalne odnose i osigurala jednakopravnost tri konstitutivna naroda u ključnim tijelima političkog predstavljanja u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz kabineta predsjedavajuće Krišto. Probosanski predstavnici izabrani u organe vlasti u Republici Srpskoj uputili su Vijeću za provedbu mira uoči dvodnevne sjednice kontradeklaraciju o zaštiti ustavnog poretka i legitimiteta OHR-a. Dokumentom odbacuju deklaraciju o zatvaranju OHR-a koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, navodeći da je pravno neutemeljena, politički štetna i protivna ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Pozivaju PIK da imenuje novog visokog predstavnika sa punim bonskim ovlaštenjima.
4: Vlada Federacije odbacila je ideju da Energo Invest preuzme pogone Željezara i Zenica. Zakup bez kontrole nosi prevelik rizik, saopšteno iz vlade, nakon što je većinski vlasnik nove Željezara i Zenica saopštio da je vladi predao ponudu za besplatan najam pogona integralne proizvodnje. U međuvremenu sindikat nove Željezara i Zenica počeo je realizaciju najavljenih protesta ispred upravne zgrade sa zahtjevom za isplatu otpremnina penzionisanim radnicima i regres za sve zaposlene u tom preduzeću, govore predsjednik sindikata Novije Željezare Zenica Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
5: Sve se tu spominje, ne spominje se riječ stečaj, što je primarni cilj bio novoj upravi od prvog dana, samo što se to sad pokazalo. U ovom saopštenju tu rečenicu nismo vidjeli. Ona je ključna u svem ovome. Povucite taj prijedlog za stečaj. Vjerovatno će se moći razgovarati o nekim stvarima, ali sve dok je stečaj stavljen na prvo mjesto, ja mislim da tu nema razgovora.
6: Uslov svih uslova po našem stavu za bilo kakve razgovore i pregovore u tom pravcu je povlačenje prijedloga za stečaj. Od strane uprave kompanije nama taj stečaj visi kao Damoklov mač nad glave. 25.6. je termin za izvještajno ročište pred općinskim sudom. U Zenici, ukoliko općinski sud donese rješenje o otvaranju stečajnog postupka radnicima, po članu 133 zakona o stečaju prestaju ugovori o radu.
4: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona započeli su danas štrajk upozorenja pred kantonalnom vladom. nezadovoljnim materijalnim položajem i neispunjenim zahtjevima. Iz Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK objasnili su da će štrajk biti svakodnevan od 9 do 10 sati i 50 minuta, sve do ispunjenja sindikalnih zahtjeva.

0: Govori predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Vesna Kojić.
1: Bez nas pravosuđe ne postoji i mi želimo da, nažalost, evo kažem, građani će najviše ispaštati jer je došlo do odgode ročišta, jer neće moći dobiti uvjerenja na vrijeme, jer je komplet pravosudni sustav u našoj županiji sada trenutno usporen i mi nećemo odustati od naših prava iz razloga što smatramo da su zapostavljena i trebamo da ih uspostavimo.
0: Na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju federacije rasprava se vodila o pravilniku koji tretira bolovanje radnika i predstojećim pregovorima o opštem kolektivnom ugovoru za federaciju. Predsjednik vijeća Safudin Čengić potvrdio je da je utvrđen konačan tekst pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika koji će biti proslijeđen ministru zdravstva radi daljnjih aktivnosti i pribavljanja mišljenja.
2: Što se tiče zakona o zdravstvenom osiguranju, komisija, odnosno radna grupa je zaključila da je neophodno mijenjati zakon, odnosno donijeti novi tekst zakona koji bi bio normalno dostavljeni i ostalim predviđenim subjektima koji trebaju dati svoje mišljenje, pošto je podijeljena nadležnost prilikom donošenja zakona o zdravstvenom osiguranju. Tako da smo dogovorili da postojeća radna grupa nastavi svoj rad i u narednom periodu, te da u narednih 90 dana dostavi prijedlog, odnosno dokument novog zakona. Zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanje zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način.
0: U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Gornja Kalesija danas je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop tri žrtve proteklog rata, od kojih je samo jedna identifikovana. Riječ je o Robertu Rahiću, koji je u vrijeme ubistva imao samo 17 godina. Ukopani su i posmrtni ostaci dvije neidentifikovane žrtve za koje se pretpostavlja da su ubijene na području Zvornika 1992. godine. Nakon današnje kolektivne dženaze u memorijalnom kompleksu ukopano je ukupno 807 posmrtnih ostataka ubijenih Bošnjaka sa područja Zvornika, a traga se za još 629 nestalih osoba. Detaljnije Miral Čeliković.
3: Šerifa Salihović iz Liplja kod Zvornika izgubila je 15 članova svoje uže i šire porodice. Njih 13, koji su svi repo ubijeni 1992. godine, ukopani su na mezarju u Gornjoj Kalesiji, dok se za posmrtnim ostacima dvoje ubijenih još uvijek traga.
4: 13 je im streljano za jedan dan. Prema Bajkovci tamo, oni, tu je moj brat bio, imao 32 godine, jedan jedini. Zapali su im žive. I to komšija iz Bajkovci koji je sad na slobodi.
3: Broj ukopanih iz godine u godinu sve je manji i na ovom šehidskom mezarju. Razlog tome je sve manji broj pronađenih posmrtnih ostataka, ali i identifikovanih, pa se sve veći broj posmrtnih ostataka, žrtava, kopa i bez identifikacija. Ahmed Grahić, predsjednik udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica opštine Zvornik.
5: Mi imamo na ovom prostoru ukopani 804 žrtve i od toga imamo 50 još NOV-a. Evo ovim putem želim da skrenim pažnju porodicama koji nisu dali četiri kapi krvi, a imaju svoje nestale, da nekako se potrude da bi mogli identifikati te osobe. Jer te osobe koje su pod NN pripadaju, znači najviše grobnici Crnog vrha, Kazanbašće, što znači da su te porodice koje pripadaju baš upravo ovoj kategoriji naroda.
3: Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, na području Zvornika izvršene su ekshumacije na 219 lokacija, od čega su 58 bile masovne grobnice. Do sada su identifikovani posmrtni ostaci 1519 žrtava, dok se još uvijek traga za 629 nestalih osoba. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
6: Porodice 8 identifikovanih žrtava dale su saglasnost za njihov ukop ovog 11. jula tokom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima, saopšteno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Još 37 identifikovanih žrtava spremno je za ukop, ali porodice

0: se do ovog trenutka nisu dale dozvolu. Organizacioni odbor za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici usvojio je nacrt programa za ovu godinu. Ove godine planirano je i 47 reekshumacija.
1: Iran je zvanično obustavio pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i najavio potpunu blokadu Hormuzskog moreuza zbog kontinuiranih izraelskih vojnih operacija u pojasu Gazi i Libanu. Pregovori neće biti nastavljeni sve dok Izrael u potpunosti ne zaustavi vojne operacije i ne povuče snage iz Libana, potvrdio je portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagheji.
2: Ovi činovi Amerike nisu samo kršenje primirja, već i čin agresije koji krši članak 2 povelje UN-a i stvaraju nam pravo da ostvarimo svoje pravo na legitimnu obranu i poduzmemo recipročne obrambene akcije, jer smo danas otvoreno objavili da smo ciljali izvor agresije.
0: Epidemija ebole u Kongu širi se mnogo brže od napora koji se preduzimaju na suzbijanju, upozorili su Ljekari bez granica, navodeći da su razmjere epidemije ozbiljnije zbog nedovoljne logistike i testiranja. Situacija u provinciji Ituri je alarmantna i razlikuje se od prethodnih epidemija zbog brzog povećanja broja slučajeva. Blokade na granicama i aerodromima odgađaju dolazak esencijalnih medicinskih potrepština i stručnog osoblja.
1: U okviru Sarajevo fotografiji festivala večeras je u zgradi Društva Crvenog krsta Bosne i Hercegovine otvorena izložba 25 godina ničije zemlje BH Oskarovca Dani Satanovića. Kroz arhiv neobjavljenih fotografija sa snimanja istoimenog filma izložba otvara novo čitanje kolektivnog sjećanja, rata i apsurda, govore reditelj Dani Stanović i dizajner izložbe Armin Ćosić.
3: Ja ne mogu da verim da je prošlo 25 godina, ali evo slatko je da sam kupio. Neke sam prvi put vidio, neke nisam vidio odavno. Tina Šubić, da su njene fotografije, glavno, ima i mješane.
4: Je li bilo neka saradnja sa čerkom?
3: Sa čerkom, da ti kažem, nije, ona je samo tražila brojeve telefona, e-mailove i ja sam sad ovdje. Dobar je prostor, tamo za ničiju znam.
5: Ono što je podrazumijevao proces ovoga rada jeste ulazak u arhivu, fotografija sa snimanja samog filma, to jest tražili smo one do sad neviđene kadrove, ne samo fotografa koji su bili prisutni kao zvanični fotografi na svetu, već i ljudi koji se ne bave profesionalno fotografijom. Između ostalog smo otkrili jedan jako vrijedan ciklus fotografija šefice odjela za masku i šminku na setu, to je gospođa Martina Dodojić-Šubić, koja je koristila pretpostavljam idiot kameru na snimanju te 2001. godine. Ona je bilježila sve one, ajmo reći, humane ljudske momente.
0: Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, lokalni pljuskovi mogući su na području Hercegovine i na istoku Bosne. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Na vlastima Bosne i Hercegovine je da ubrzaju ispunjavanje uslova na evropskom putu, poručio predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta tokom razgovora sa članovima državnog predsjedništva.
0: Radnici Nove željezare Zenica nastavljaju proteste pred upravom preduzeća, traže otpremnine, regres i zakon lex specialis.
1: Zaposleni u pravosudnim institucijama HNK počeli štrajk upozorenja.
0: U Gornjoj Kalesi je obavljena kolektivna dženaza i ukop, tri žrtve ubijene na području Zvornika.
1: Iran potvrdio da prekida pregovore sa Vašingtonom zbog akcija izraelske vojske u Gazi i Libanu.
0: Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Amir Sužanj i Jadna Voljevica.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je danas posljednji trening pred odlazak na svjetsko prvenstvo u Sjedinjene Američke Države. Izabranici Sergeja Barbareza trenirali su na stadionu Grbavica u Sarajevu, a trening je bio otvoren za navijače, tako da na istočnoj tribini više hiljada posjetilaca uživo posmatralo aktivnost nacionalnog tima te pružilo podršku uoči polaska na mundijal. Navijači su imali priliku na dijelu vidjeti kako se to reprezentativci, ali i stručni štab pripremaju za veliko takmičenje, čim je zaokruženo ovo lijepo prije podne u glavnom gradu. Nakon treninga predstavnicima medija obratio se selektor Sergej Barbarez, koji između ostalog sumirao dosadašnji tok priprema.
8: Ideja osnovna je da budemo u našoj državi, da odigramo utakmicu, da napravimo jedan javni trening, da podarimo ljudima malo blizine, da smo i mi normalni ljudi, obični ljudi, iako je hype postao stvarno za ove momke velik, ali je sve ok, uživa u ovim momentima. Drago nam je da je država, da su navijači prepoznali naš rad i da nas podržavaju. Najvažnija nam je stvar od sutra da se brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku. To će biti u stvari jedan od većih problema na temperature, ko što su u St. Louisu, nadam se poslije da će biti to manje vrućine.
7: Kapiten reprezentacije Edin Džeko jedini je odvojeno trenirao zbog manje povrede lista, dok su teže povrijeđeni Osman Hadžikić i Ivan Šunjić trening posmatrali sa tribina. Stručni štab je odlučio da Hadžikić ipak ne putuje na mundijal, o čemu govori selektor Barbarez.
8: Nažalost, Osman Hadžikić se povrijedio, on neće tamo putovati, zato je Mladen Jurkas pozvan kao standardni U21 reprezentativac i sa našim trenerima golmana to smo jučer odlučili.
7: Reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra ujutro putuje za Sjedinjene Američke Države. U subotu će u St. Louisu odigrati prijateljsku utakmicu sa Panamom, što će biti generalna proba pred svjetsko prvenstvo, i utakmice sa Kanadom 12., Švajcarskom 18. te Katarom 24. juna. A ženska fudbalska selekcija naše zemlje u Zenici se priprema za posljednji kvalifikacioni ciklus koji vodi ka plasmanu na svjetsko prvenstvo. Protivnici su Litvanija i Estonija, a selektor Selver Hodžić za ovo okupljanje je pozvao 23 igračice. Prvi meč naše reprezentativke će odigrati 5. juna od 17 sati u Zeničkom trening kampu protiv Litvanije, dok će 4 dana kasnije gostovati Estoniju u Parnuu. Posle 4 odigrana kola, Bosna i Hercegovina je prva u kvalifikacijonoj grupi sa 9 bodova, po 7 imaju Estonija i Litvanija, dok je Lihtenštajn posljednji bez osvojenih bodova. Svjetsko prvenstvo za fudbalerke biće održano sredinom naredne godine u Brazilu, a na 10. izdanju mundijala za dame za pehar će se boriti 32 selekcije. Dodajmo i da se na teniskom Grand Slamu u Parizu danas kompletiraju četvrtfinalni parovi u obje konkurencije. Felix Auger-Aliassime iz Kanade pobjedom nad Čileancem Tabilom zakazao je meč četvrtfinala protiv Flavia Cobolija. Italijan je savladao Amerikanca Zakaria Svajdu nakon velike borbe u 4 seta. Cobolijev zemljak Matteo Berrettini čeka boljeg iz susreta Tiafoa i Arnaldija, dok su ostali poznati parovi ove faze Menšik Ponseka te Hodar Zverev. Kod dama, Ruskinja Ana Kalinskaja plasirala se u prvo četvrtfinalu Parizu i to nakon nevjerovatnog preokreta protiv Anastasije Potapove iz Letonije. Diana Schneider eliminisala je posljednju američku predstavnicu Madison Keys sa 2-1, dok je Poljakinja Maja Čvalinska napravila novu senzaciju te rezultatom 6-3, 6-2 eliminisala domaću igračicu Diane Perry. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
6: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine. Radio Esej.

Lamija Hadži Osmanović. Teatar Sjene, Karađoz. Prvi dio.

teško se probiti kroz bespuća vremena i magline prostora pa tačno utvrditi kada i gdje je nastao teatarski izraz

igra lutke i sjene. Mnogi istraživači ovog fenomena daju oprečne podatke o začetku ovoga teatarskog izraza. Zna se naime da je ova igra bila udomaćena u južnim i istočnim pokrajinama današnje Turske, Sirije i Perzije, a da se izvodila i u Egiptu. Prema nekim zabilješkama, u antičko vrijeme ovoj vrsti zabave pridavana je velika pažnja. Jedna od legendi kazuje da je kralj Antios imao svoje vlastito pozorište u kojem su lutke bile odjevene u blistavu srebrenu odjeću. To nam nedvosmisleno kazuje da je ova igra preteča Karađoza. Neki istraživači igre lutke i sjene tvrde da je Indija kolijevka ovoga teatarskog izraza, a drugi opet smještaju je u Kinu. Jedno je sigurno da je u Osmansko carstvo dospjela sa Dalekog istoka, a preko Osmanlija stigla i u naše krajeve. Jedan od istraživača ovog teatarskog izraza, Metin And, dokazao je da su se u Indiji prikazivali fragmenti epova Mahabharata i Ramayana i druge legende i da je ova igra bila omiljena u narodu. I Georg Jakob, koji je veliki dio svog radnog vijeka posvetio ovoj vrsti zabave, također navodi da njeno porijeklo moramo potražiti u Indiji. Karađoz, kako su ga nazivali osmanski Turci, prema Jakobu, bio je ciganin po zanatu kovač, čime su se bavili samo pripadnici ovoga naroda. Na javi je, prema nekim zabilješkama, postojao ovaj teatarski izraz sa nazivom Vajang. Vajang je po dekoru bio veoma sličan osmanskom Karađozu. Zna se da je Egipat imao veoma razvijenu ovu vrstu zabave. Sačuvana su tri teksta Muhameda ibn Daniela, ljekara, fizičara i kompozitora s kraja 13. i početka 14. stoljeća, pisanih u stihu i prozi. Taif ul Hayal, duh mašte, Ajib ve Garib, čudno i neobično, i Al Muhtajam, zaljubljenici. I zemlje Magreba prihvatile su ovaj osmanski pozorišni izraz čak pod istim nazivom. I na ovim prostorima najviše su korištene legende, mitovi, priče iz naroda i političke teme. U Alžiru je također početak teatra sjene u vezi sa osmanskim Karađozom. Nakon što je Francuska okupirala Alžir, tematika ovog teatra bila je agitiranje protiv strane dominacije. Đavo je bio metafora za francusku armiju, pa su Francuzi 1843. godine zabranili izvođenje ovih predstava, ali su se one tajno davale po kućama. Grčka, zemlja koja je isto tako preuzela ovu igru od Osmanlija, dala joj je svoj vlastiti pečat. Tu posebno dolazi do izražaja folklorna umjetnost ove zemlje, ali zna se da je oblikovana pod okriljem dvaju istočnih carstava, Bizanta i Osmanske carevine. Ovdje ne izostaje ni Tunis, gdje je također Karađoz izvođen pod velikim utjecajem osmanskog teatra.

Najstariji do sada pisani podatak o ovoj vrsti igre vraća nas u 13. stoljeće. O tome nam svjedočanstvo ostavlja poznati sufijski pjesnik šejh Feriduddin Atar u svom dijelu Usturname, pa između ostalog navodi da je glavni lik u komadu jedan animator sjene, na čijoj sceni je 7 zavjesa, što simbolizira 7 nebesa. Zavjese se smjenjuju jedna za drugom i pokazuju se čuda koje ljudski um ne može prihvatiti. Iza 7. zavjese, nebesa, pojavljuje se mudrac, koji traži da se u jednom grobu pronađe pismo napisano na svili zelenim slovima. U stvari, time se želi pokazati kako je trnovit put do svevišnjeg. Preteča teatra Sjene i Lutke su Medah i Ortao Junu. Iako bismo ovaj način zabave samo uvjetno mogli nazvati teatrom. Tu se javlja jedan jedini lik koji je po pravilu morao biti talentiran, obrazovan, dobar govornik, poznavalac dijela velikih sufija i njih.

njihove poezije, vispren, ali i obaviješteno svim društveno-političkim pitanjima. Od njega je ovisio uspjeh predstave. Ovaj teatarski izraz je u prvo vrijeme imao naglašeno sufijsko obilježje. Smatra se da ga je utemeljio Hazreti Mevlana Dželaludin Rumi. Govornik je u medah ukazivao ajete iz Kur'ana časnog i hadise da bi se taj način iskaza s vremenom zamijenio narodnim pričama koje bi zasmijavale slušaoce. Nije bio rijedak slučaj da medah svojim pričanjem izvrgne ruglu predstavnike vlasti i korumpirane moćnike, što je predstavljalo pravu relaksaciju publici. Već spomenutu vrstu zabave, imenovanu kao Ortao Junu, igra u centru, također je prema nekima nastala u vrijeme Selđuka. Govornik, kao i u medahu, nalazi se usred mejdana, oko njega je publika, a on sa svojim pričanjem zabavlja, improvizira, zasmijava, rasplakuje. I medah i Ortao Junu su bile najomiljenije zabave puka, koji je uvijek punio trgove. Utjecaj medaha i Ortao Juna na igru Karađoz su nepobitni, iako se suštinski razlikuju po tome što u ova dva teatarska izraza imamo čovjeka od koga zavisi tok radnje, način kazivanja i sposobnost mimike, a u Karađozu za publiku nevidljivi animator lutkama udahnjuje dušu. Međutim, improvizacija i aktuelnost društvene zbilje daje im zajedničko obilježje. Ne možemo isključiti ni utjecaje festivala priređivanih prilikom raznih svetkovina, na kojima su prisutne folklorne igre i narodne pjesme. Tu je u stvari igra dobra i zla. Dva lika, čovjeka u crnoj odjeći, simbol zla, i drugog ogrnutog u janjiću kožu, simbol dobra. Naravno, u predstavi uvijek pobjeđuje dobro nad zlom. Igra se preselila u Europu sa nazivom Kineske sjene, što nam pokazuje da je i u Kini bila udomaćena. Neke enciklopedije nam nude podatak da je ova igra u Kini izvođena u 11. stoljeću. Ni Perziji od davnina nije bio nepoznat ovaj teatarski izraz. On se pod različitim imenima i sa vidnim razlikama u sižeu zadržao na istoku, dalekom i bliskom. Iako je porijeklo teatra lutke i sjene ostalo u sferi pretpostavke, može se s pravom tvrditi da se igra naziva Karađoz zadržala na širokim prostorima Osmanskog carstva i tu je najduže živjela, pa je stoga i prihvatamo kao osmanski teatarski izraz. U muzeju Topkapi Saraj u Istanbulu, nekadašnjem dvoru osmanskih sultana, čuva se rukopis iz 16. stoljeća imenovan kao Zil i Hajal ili Hajal i Zil, mašta sjene. Iako ne možemo tvrditi da je to ista igra kao Karađoz, možemo pretpostaviti da je to na neki način uvod u ovu igru.

O igri Karađoz kruže mnoge legende i mitovi koji nam pomažu da se snađemo u mnoštvu različitih podataka, ali i otežavaju da odvojimo stvarno i izmišljeno. Jedna od legendi smještena je u vrijeme sultana Selima I., početak 16. stoljeća. Nakon što je ovaj sultan osvojio Egipat i dao da se smakne posljednji mamelučki vladar Tumanbaj II., gledao je predstavu teatra Sjene, tematiziranu vješanjem sultana Tumanbaja. Događaj se zbio u aprilu 1517. godine. Kada je trebalo da ga objese, konopac se dva puta prekinuo. Sultan je to doživio kao neki loš znak, pa je animatora poveo sa sobom u Carigrad, želeći da i njegov sin, kasni sultan Sulejman Veličanstveni, vidi tu predstavu. Također, jedna legenda ispričana u više varijanti veoma je popularna i mnogi istraživači je bilježe. Tu su dva lika, Hadživat, Hadži Ajvaz, majstor Zidar i njegov pomoćnik Karađoz, koji su živjeli u vrijeme sultana Orhana u prvoj polovini 14. stoljeća. Oni su svojim zanimljivim pričama, šalama i doskočicama zadržavali radnike koji su radili na džamiji u Bursi, tako da su ih zainteresirali, pa je rad sporo tekao i čak zaustavljen, jer su oni bili zabavljeni njihovim pričama. Sultan je naredio njihovo smaknuće, ali je ipak u nekim trenucima osamljenosti i neraspoloženja poželio da ih čuje, pa je naložio da se naprave lutke s njihovim likom i da ih animator pomiče iza providne zavjese. Druga varijanta ove priče također je situirana u vrijeme sultana Orhana. Prema ovoj legendi, Karađoz je bio Selđuk u službi sultana Alaedina i živio je u Konji. Putujući iz mjesta u mjesto, zaustavio se u Bursi. Kada su Osmanlije zauzele ovaj grad, pridružio se Zidarima. Neimar je bio Hadživat. Ova dvojica su svojim pošalicama, anegdotama i raznim zanimljivim pričama zasmijavali radnike i tako ih odvajali od svakodnevnog posla, pa je gradnja potpuno zaustavljena. Sultan se toliko rasrdio da je dao da se Karađozu odrubi glava, a Hadživat od tuge do kraja života nije ni s kim progovorio. Teatar Sjene, Karađoz, možemo pratiti u dva različita smjera, koja su međusobno suprotna. Prvobitni Karađoz imao je, kao što smo naveli, izrazito sufijsko obilježje, pa je naišao na dobar prijem ne samo kod šejhova i derviša, nego i šire javnosti. Kako islam ne preporučuje figuralnu umjetnost, našao se izlaz pa su figure iskrivljene, pojavljuju se u čudnim oblicima i iza zavjese. U Karađozu, u kome prevladava tesavufsko usmjerenje, glavni lik Hadživat je imućan, obrazovan, duboko religiozan, što se u kasnim predstavama ove vrste gubi, jer postaje po svom karakteru sasvim suprotan ovom liku. Tu je on smiješan i umišljen efendija, koji na silu želi da ostavi utisak otmjenog čovjeka koji pripada elitnom društvu. U igri koja je duboko prožeta tesavufom, Hadživat, pored prologa u kome se molitvom obraća Bogu i poslaniku Islama, počinje recitacijama stihova sufijskih pjesnika, svoga ili ranijih vremena. Kako je to poezija metafore, alegorije, zadane rime i metra, te arapsko-tursko-perzijski kovanica i zbog toga nerazumljiva puku, prema svemu sudeći, namijenjena je obrazovanim gledaocima. Međutim, ne može se ne primijetiti njeno edukativno obilježje, jer su u takvim predstavama vođene korisne rasprave iz islamske filozofije, književnosti i drugih oblasti, pa je i manje obrazovan gledalac mogao štošta naučiti. Tesavufsku misa u predstavama ove vrste možemo pratiti do 19. stoljeća. Sabri Esad Sujavužgil tvrdi da je bektašijski tarikat utjecao na prvobitni osmanski Karađoz i da su zahvaljujući ovom derviškom redu u ovu igru ušli narodni jezik i folklor, iako to ne može biti jedini razlog. Bektašije nisu prihvatale asketizam, što i islam ne preporučuje, nego su se zalagali za ravnotežu između ovozemaljskog i onozemaljskog života.
U raznim pojavama vidjeli su Božiju moć i njegovu volju. Iako je Hadživat ovdje uman, načitan, zna strane jezike, dobro obaviješten, uvijek je na udaru lukavog, priprostog Šereta Karađoza. On ga svojim šalama i doskočicama dovodi u bezizlazne situacije, pa uvijek izlazi kao pobjednik. Kada Hadživat primijeti da je nadmudren, već biva kasno. Igra se stalno završava riječima. Sruši se zaslon, obavijestit ću vlasnika. Vlasnik je stvoritelj svjetova. S vremenom ta vrsta igre nestaje i ustupa mjesto aktuelnom trenutku i improvizaciji. Istina, to se ne događa odjednom, pa čak i u vrijeme kada predstave poprimaju profano, a ponekad i lascivno obilježje, prisutna je tesavufska misao. U konačnici zadržava se u dekoru, plamen svijeće iza zavjese simbolizira ovaj i drugi svijet, u koji se odlazi kad se predstava završava, a svijeća gasi.

Slušali ste esej profesorice Lamije Hadžiosmanović, Teatar sjene Karađoz, objavljen u časopisu Preporod. Urednica emisije Koraljka Kurcenberger, tekst čitala Aida Krejhić, tonska snimateljica Dženita Fakić, urednica programa Sanija Saljihi, produkcija Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Probosanski predstavnici izabrani u organe vlasti u Republici Srpskoj uputili su Vijeću za provedbu mira uoči dvodnevne sjednice Vijeća za provedbu mira kontradeklaraciju o zaštiti ustavnog poretka i legitimiteta OHR-a. Dokumentom odbacuju deklaraciju o zatvaranju OHR-a koju je osvojila Narodna skupština Republike Srpske, navodeći da je pravno neutemeljena, politički štetna i protivna ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Pozivaju PIK da imenuje novog visokog predstavnika sa punim bonskim ovlaštenjima. Od 1. jula slijedi novo povećanje penzija za 469.000 penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Delić je kazao da je riječ o redovnom usklađivanju penzija za 469.000 penzionera, pri čemu se povećanje obračunava na već uvedene iznose koje penzioneri trenutno primaju, a ne na prošlogodišnje penzije, dodajući da se zahvaljujući izmjenama zakona penzije sada usklađuju dva puta godišnje. Viši sud u Negotinu u Srbiji donio je odluku kojom je krivice oslobođen 75-godišnji Radoslav Dragijević, koji je bio optužen za neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć počiniocu zbog optuže za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora. Njegov sin Dejan Dragijević i Srđan Janković su u pritvoru gdje čekaju suđenje zbog optužbe za teško ubistvo. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha, te da se razgovori s Islamskom republikom Iran nastavljaju. Trump je na svojim društvenim mrežama potvrdio da je obavio razgovor s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, te da je preko visoko pozicioniranih predstavnika stupio u kontakt i sa vodstvom Hezbolaha. Predsjedništvo Libana potvrdilo je da je Hezbolah prihvatio prijedlog koji su posredovale Sjedinjene Američke Države o uzajamnom prekidu napada. Premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je razgovor sa Trumpom, ali upozorio da Izrael neće oklijevati ako se dogovor prekrši. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi ujutru su mogući na području Hercegovine i na istoku Bosne. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Ritam mladih, omladinskog programa BK Radija 1. Bro. S vama večeras, Amina Tulumović.
1: Ritam mladih, ritam za svaki dan.
2: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, pratite emisiju Ritam mladih. U vremenu kada se o nasilju govori sve glasnije, ali se odgovori i dalje često traže na pogrešnim mjestima, na sceni nastaje predstava Kriva Alise Brkić, snažan i društveno angažovan pozorišni projekat koji kroz formu apsurda otvara pitanja o odgovornosti društva, medija i institucija, te o tome koliko smo zapravo spremni stati uz žrtvu. Iz Mostara dolazi priča o mladima koji su kroz performans Global Art Fusion pretvorili vlastita iskustva i promišljanja o nasilju i tišini društva u scensko djelo koje su sami osmislili i izveli, dok sa predstavnicima udruženja Pro Art Bosne i Hercegovine govorimo o tome kako kultura i umjetnost oblikuju prostor za nove ideje, povezivanje i podršku umjetnicima. Emisiju završavamo sportskom pričom iz Brčkog, gdje je održan međunarodni turnir Brčko Open, koji je i ove godine okupio mlade teniske snage iz više od 35 zemalja. Ostanite sa nama do samog kraja, jer vam donosimo i mnogo dobre muzike.

0: Finalni umjetnički performans mladih Mostara pod nazivom Global Art Fusion održan je na maloj sceni Karel Čapek u pozorištu Lutaka Mostar. Mladi učesnici kroz višemjesečni proces rada kreirali su autentičan performans zasnovan na vlastitim iskustvima i promišljanjima o nasilju, društvenoj šutnji i zatvorenosti. Publika je imala priliku vidjeti scensko djelo koje su u potpunosti osmislili i realizovali sami učesnici projekta. Prilog pripremila Tajma Tirodemić.
1: Projekat Pirouette Face 2 kreativna zajednica se fokusira na neformalno obrazovanje kroz performativnu umjetnost kao alat neformalnog obrazovanja. Na taj način jača se aktivizam među mladima. Učesnici su imali priliku istražiti društvene procese kroz niz radionica, treninga i procesa umjetničkog izražavanja. Ono na što su se posebno fokusirali jesu teme nasilja, društvene šutnje i potrebe za otvorenim razgovorom o problemima s kojima se mladi svakodnevno susreću. Finalni umjetnički performans mladih Mostara pod nazivom Global Art Fusion rezultat je upravo tog višemjesečnog procesa zajedničkog rada i kreativnog istraživanja. O samom projektu i radu s mladima govorila je koordinatorica projekta Merima Bečirović.
2: Dakle, performans Ćelija nastao je u okviru projekta Pirouette, kreativna zajednica koju Agencija lokalne demokratije Mostar provodi uz podršku Evropske unije kroz Erasmus Plus program. Dakle, riječ je o dugoročnom procesu koji koristi performativne umjetnosti kao alat neformalnog obrazovanja i jačanja aktivizma mladi. Dakle, ova predstava nije nastala kao klasična produkcija, već kao rezultat višemjesečnog rada mladih kroz treninge, lokalne radionice, a i sama radionica globalnog umjetničkog izraza su rezultirale u kreiranju ove finalne predstave. Dakle, prije samog umjetničkog procesa sami učesnici, odnosno mladi, su prošli dakle fokus grupe i analizu potreba u zajednici, istraživanje, odnosno istraživali stvarne društvene probleme, posebno one koje se povezuju s nasiljem i šutnjom u društvu. Na osnovu toga istraživanja edukativnog procesa mladi su kroz umjetnički izraz razvili svoju dakle ideju i materijal za njihov završni performans. Ćelija, kako on simbolično govori o različitim oblicima zatvorenosti, od porodične društvene šutnje i šalje snažnu poruku o potrebi da se o nasilju govori i reaguje. Dakle, važno je naglasiti da su sami mladi autori i izvođači predstave, dok je cijeli proces vođen kroz metodologiju projekta koji povezuje globalno obrazovanje, umjetnost i društveni angažman.
1: Za realizaciju performansa bilo je potrebno okupiti mlade ljude različitih iskustava i interesovanja, a cijeli proces vođen je kroz dokumentarni pristup i rad na ličnim pričama učesnika. Iako je nekim učesnicima ovo bio prvi susret sa dramskim radom, zajednički rad i intenzivne radionice doprinijeli su stvaranju odlične autentične predstave koja nosi snažnu društvenu poruku. Proces rada trajao je 10 dana, a više o radu saznajemo od facilitatora projekta Tarika Bajramovića.
3: Kroz ovaj Pirouette projekat okupili smo 5 mladih ljudi. Neki imaju dramskog iskustva, neki nemaju. I složili smo se da ćemo uraditi jednu dokumentarnu predstavu koja je bazirana na njihovim ličnim iskustvima. Radili smo neki 10 dana i oni stvarno bili veoma vrijedni, fokusirani i proaktivni. I mislim da su napravili jedan jako dobar posao i mislim da ćemo imati što da pokažemo u Berlinu.
1: Finalna faza projekta bit će održana u Berlinu kroz program različitih umjetničkih formi. Posebnu vrijednost projektu daje činjenica da većina učesnika nisu profesionalni umjetnici. Upravo zbog toga organizatori vjeruju da će iskustvo predstavljanja rada u Berlinu za mnoge učesnike biti važan poticaj za njihov dalji umjetnički i lični razvoj. O značaju odlaska u Berlin i predstavljanju performansa govorio je facilitator Tarik Bajramović.
3: U Berlinu će se desiti finalna faza projekta gdje će 6 grupa performera iz različitih zemalja izvesti svoj finalni performans. To će varirati od dramskog do muzičkog, vizualnog i mislim da će to biti jedan lijepo slavljenje umjetnosti. Ono što je također meni dosta drago je što ima među tim performerima nema profesionalaca. Čas ima nekoliko, ali većinski su ljudi koji se bave drugim stvarima, imaju afinitet prema umjetnosti i onda će oni dobiti priliku da u jednom veoma, da kažem, umjetničkom gradu kakav je Berlin, da prikažu svoj rad i da možda nastave u tom smjeru u budućnosti.
1: Performance Global Art Fusion još jednom je pokazao koliko umjetnost može biti snažan alat za pokretanje društvenih promjena i osnaživanje mladih. Postoje teme koje su često prisutne, ali nedovoljno vidljive u društvu. Mladi su ih uspjeli učiniti vidljivim kroz umjetnost. Ovaj projekat mladima je pružio prostor da svoje stavove, iskustva i emocije pretvore u umjetnički sadržaj sa snažnom porukom. Ključni cilj projekta je povezivanje umjetnosti, edukacije i aktivizma. Za onlinski program BH Radio 1, Tajma, Tiro Demić.

0: Ovo je Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1.
1: Kultura i umjetnost predstavljaju važan dio identiteta jednog društva. Njihov razvoj i promocija stvaraju prostor za kreativnost, povezivanje i nove ideje. O radu, projektima i značaju podrške umjetnicima razgovarali smo sa predstavnicima Udruženja za promociju i afirmaciju kulture i umjetnosti Pro Art Bosna i Hercegovine. Više u prilogu Natalije Mutić.
2: Kroz različite projekte, radionice, izložbe i kulturne događaje, Udruženje za promociju i afirmaciju kulture i umjetnosti Pro Art Bosne i Hercegovine nastoji afirmisati umjetnost i pružiti podršku kreativcima svih generacija. Cilj udruženja je jačanje kulturne scene i stvaranje prostora u kojem umjetnost postaje dostupna svima. Za omladinski program BH Radija 1 razgovarali smo sa Rebekom Abdagić iz udruženja Pro Art BH. Kako je nastalo udruženje za promociju i afirmaciju kulture i umjetnosti Pro Art BH i koja je njegova osnovna misija?
3: Udruženje za promociju i afirmaciju kulture i umjetnosti Pro Art osnovano je 2022. godine sa ciljem afirmacije svih vrsta umjetnosti bez izuzetka, a naročito sa ciljem stvaranja projekata i kulturnih sadržaja za djecu i mlade.
2: Koje projekte ili aktivnosti biste posebno izdvojili u dosadašnjem radu?
3: Od osnivanja pa do danas udruženje ostvarilo jako puno značajnih i uspješnih projekata, od kojih bi izdvojili likovno takmičenje za djecu osnovnoškolskog uzrasta sa temom Kiketove pjesme kroz dječje oči. Tematika su bile pjesme poznatog bosansko-hercegovačkog muzičara i TV voditelja Mirsada Abdagića Kiketa, koje su djeca interpretirala kroz svoj vlastiti likovni izraz, pa je ovaj projekat rezultirao izložbom koja je bila postavljena u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, a najbolja tri rada su i nagrađena. Drugi značajan projekat udruženja je izdanje Dječija pjesmarica Kiketovih 33 sa odabirom 33 najljepše pjesme iz višedecenijskog djelovanja. Treći značajan projekat će se desiti ove godine, nećemo još odavati puno detalja o njemu. Publiku u Sarajevu očekuje vrlo interesantna postavka sa nekako i historijsko-umjetničkim aspektom, a ovaj izložba će biti postavljena u Historijskom muzeju BH u mjesecu novembru i decembru. Uskoro ćemo na našim stranicama na Facebooku i Instagramu objaviti više detalja o tome. Udruženje inače kroz čitavu godinu ostvaruje i promociju reciklaže i ponovne upotrebe predmeta, kako odjevnih tako i upotrebnih, kroz mini buvljake i markete koji promovišu također i izradu rukotvorina, a u njima najviše naravno učestvuju mladi do 35 godina, što u stvari predstavlja jako lijep sadržaj, naročito što se ovi marketi dešavaju vikendima, pa posjetitelji mogu u nekoj opuštenoj atmosferi i da porazgovaraju sa članovima udruženja o tome šta oni zapravo stvaraju, šta ih inspiriše i učestvovati aktivno u tim nekim našim projektima i radionicama, čak i redizajna odjeće, čime se promoviše reciklaža.
2: Koliko je podrška zajednice i institucija važna za realizaciju kulturnih projekata?
3: Udruženje se kao i sva druga udruženja većinom financira putem javnih poziva resornih ministarstava, što je u posljednjim godinama se pokazalo prilično teškim i izazovnim poslom, obzirom na to da su procedure za prijave na javne pozive iz godine u godinu sve teže, a sredstva za kulturu sve manja, jer se prvi, nažalost, režu budžeti za kulturu i za umjetnost, ali mi se naravno nadamo da će to nekad u budućem periodu biti malo bolje i da će uslovi za djelovanje udruženja biti daleko bolja, pa će to omogućiti naravno i nama, a i građanima, da imamo više kvalitetnih kulturnih sadržaja za sve generacije naših građana.
2: Promocija kulture i umjetnosti važna je za očuvanje identiteta, ali i za razvoj društva koji cijeni kreativnost i zajedništvo. Upravo kroz ovakve projekte i aktivnosti, Udruženje za promociju i afirmaciju kulture i umjetnosti ProArt BH nastavlja doprinositi jačanju kulturne scene u Bosni i Hercegovini. Za omladinski program BH Radija 1, Natalija Mutić.

0: Prošle sedmice Brčko je bilo u znaku tenisa. Na terenima teniskog kluba Prohema održano je 22. izdanje međunarodnog turnira Brčko Open, koji je okupio mlade tenisere i teniserke iz više od 35 zemalja svijeta. Tokom 7 dana takmičenja publika je imala priliku pratiti nastupe budućih teniskih zvijezda, a turnir je još jednom potvrdio svoj značaj na međunarodnoj sportskoj sceni. Kako je proteklo ovogodišnje izdanje i kakve utiske nose učesnici, saznajte u prilogu Danke Zakić.
1: Brčko je ove godine domaćin jednog od najznačajnijih teniskih događaja u Bosni i Hercegovini. Međunarodni teniski turnir nastavlja višegodišnju tradiciju okupljanja mladih sportista i promocije tenisa, a svojim značajem prevazilazi lokalne okvire i doprinosi razvoju ovog sporta u regionu. O samom takmičenju govori vrhovni sudija turnira Vladimir Erik.
2: Pa vidite, iskreno, organizovati ovoliko turnira u nizu u jednoj zemlji nije malo. Ove godine Brčko treći u nizu, pošto je smo imali prethodne dve nedelje. Većina igrača se sa prve nedelje preselila na drugu, sa druge na treću. Međutim, ovdje imamo nekoliko novih igrača. U svakom slučaju, kvalitet tenisa je zaista na izuzetnom nivou. Ove godine imamo otprilike prvog nosioca Dušana Bradovića, koji je 480 i neki u svetu, do osmog nosioca su svi u 700 ili 800, što je za ovaj nagradni fond izuzetno veliki kvalitet. Prošle nedelje smo imali ozbiljno neizvesnih mečeva od četvrtfinala pa do finala. Tomo na čelu sa svojim malim timom, predvođen Brčkim distriktom, lokalnom samoupravom, Sinišom i svim ostalima koji podržavaju manifestaciju, daje sve od sebe da tako i ostane ove godine, a ja se nadam i sljedeći godine.
1: Za mlade tenisere ovakvi turniri predstavljaju mnogo više od samog rezultata. Svaki meč prilika je za sticanje iskustva, napredak i odmjeravanje snaga sa vršnjacima iz različitih teniskih sredina. Upravo kroz ovakva takmičenja mladi sportisti grade samopouzdanje, usvajaju takmičarski duh i prave prve ozbiljne korake ka profesionalnoj karijeri. Međunarodni turniri istovremeno doprinose razmjeni iskustava među igračima i trenerima, ali i dodatno promovišu tenis među mlađim generacijama. O atmosferi na terenima i toku takmičenja govori direktor turnira Tomislav Đokić.
3: Mi smo prezadovoljni s obzirom da nas prati vrijeme, jeste malo vrućo, ali turnir se odvija po planu i programu, s obzirom da su tereni super, da vrijeme nam ide na ruku. Nekad protekli godina smo imali problem kiša i to, pa se neki mečevi nisu mogli odigrati, završiti, ali sad sve po planu i programu. Igra se, da kažemo, prvo kolo, odnosno tri meča glavnog turnira i prvo kolo dubl mečeva. I onda nastavljamo po planu i programu. Prvo kolo dubla, odnosno singla, prije podne i posle podne dubla i praktički već drugi dan ćemo doći do nekih četvrtfinala, osmine finala. Pa nagradni fond $15.000 koji je proteklih godina, imamo 18 bodova u singlu i nekih 15 bodova u dublu.
1: Sport ima posebnu ulogu u povezivanju ljudi, kultura i različitih sredina. Upravo međunarodna takmičenja pružaju priliku mladim sportistima da osim sportskih vještina razvijaju nova prijateljstva i stiču iskustva koja će im koristiti tokom cijele karijere. Tenis je jedan od sportova koji od najranijeg uzrasta podstiče disciplinu, posvećenost i upornost, a ovakvi turniri predstavljaju važan korak u razvoju budućih generacija igrača. Istovremeno, sportski događaji ovog tipa doprinose promociji lokalne zajednice i stvaraju ambijent u kojem mladi mogu da prepoznaju sport kao zdrav i kvalitetan izbor. O značaju turnira za Brčko distrikt govori gradonačelnik Siniša Milić.
4: Sigurno jedna od najznačajnijih sportskih manifestacija na prostoru distrikta Brčko, to je negdje prepoznato i u budžetu smo obezbijedili ovoga puta sredstva, tako da definitivno igranje ovoga turnira nije bilo dovedeno u pitanje. Ja se nadam da će to biti u godinama koje su pred nama, jer ovaj turnir to zaslužuje. Takmičari iz 35 zemalja, uglavnom mladi takmičari, oni koji se bore za prve bodove u teniskom sportu, pa nije zanemarivan ni nagrada od $15.000, ali ono što je za nas važno sa prostora distrikta Brčko jesu upravo ti mladi teniseri sa našeg prostora koji kroz ove turnire stiču afirmaciju i ulaze u svijet teniskog sporta. Tako da još jednom ja čestitam organizatoru prije svega na njihovoj istrajnosti, upornosti, na dobroj organizaciji, jer preko 100 takmičara je na terenima Proheme. Tako da zaista kapa dole i još jednom želim naravno svim učesnicima mnogo sportskog uspjeha i sreće, a pobjedit će, siguran sam, najbolji teniser za koga ćemo vrlo vjerovatno, kao što je to bio slučaj i sa nekim ranijim pobjednicima, čuti još za mnoge njihove uspjehe u svijetu teniskog sporta.
1: Kvalitetan tenis, mladi talent i sportski duh obilježili su i ovogodišnji turnir u Brčkom, koji nastavlja da njeguje tradiciju i doprinosi razvoju tenisa među novim generacijama. Za omladinski program BH Radija 1, Danka Zakić.

Na kraju večerašnje emisije ostajemo s mislima koje su nas vodile kroz priče o umjetnosti, mladima i društvu koje se ogleda u sceni, pokretu i sportu, od pozorišta koje nas suočava s teškim pitanjima preko mladih koji hrabro govore, pa sve do sportskih terena koji spajaju generacije i zemlje. Hvala vam što ste bili sa nama i ovog ponedjeljka i dijelili ove trenutke priče i inspiracije. Ostanite uz naš program. Laku noć!

24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti.

0: Dobro veče. Na vlastima Bosne i Hercegovine je da ubrzaju ispunjavanje uslova na evropskom putu, poručio predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta tokom razgovora sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Radnici Nove željezare Zenica nastavljaju proteste pred upravom preduzeća, traže otpremnine, regres i zakon Lex Specialis. Trump objavio prekid vatre između Izraela i Hezbolaha, te da se razgovori sa Islamskom republikom Iran nastavljaju. Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Sastankom sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta počeo je svoju balkansku turneju. Košta je poručio da njegova posjeta šalje jasan signal da je posvećenost Evropske unije Zapadnom Balkanu stvarna i da su institucije Bosne i Hercegovine pred važnim zadatkom ispunjavanja potrebnih uslova za nastavak evropskog puta. U petak će kopredsjedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu.
1: Sada je pravi trenutak da se fokusirate na svoj cilj i ubrzate dinamiku reformi. Ja vas pozivam da usvojite dva preostala zakona u oblasti pravosuđa u Bosni i Hercegovini i imenujete glavnog pregovarača. Ono što je žurna potreba je da se krene sa implementacijom reformske agende. Dva dana smo od održavanja sjednice Vijeća za stabilizaciju mira. Ako je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, moram naglasiti da je vrlo važno da novog visokog predstavnika imenuje Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, a da takva odluka odrazi težnje Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropskoj uniji.
0: O aktuelnim prilikama u Bosni i Hercegovini i izazovima proširenja Unije, izbornom zakonu, integracijskim procesima i regionalnoj saradnji Antonio Košta razgovarao i sa predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Osiguravanje legitimnog političkog predstavljanja je obaveza na evropskom putu koja bi relaksirala međunacionalne odnose i osigurala jednakopravnost tri konstitutivna naroda u ključnim tijelima političkog predstavljanja u Bosni i Hercegovini. Saopšteno iz kabineta predsjedavajuće Krišto. Probosanski predstavnici izabrani u organe vlasti u Republici Srpskoj uputili su Vijeću za provedbu mira uoči dvodnevne sjednice kontradeklaraciju o zaštiti ustavnog poretka i legitimiteta OHR-a. Dokumentom odbacuju deklaraciju o zatvaranju OHR-a koju je osvojila Narodna skupština Republike Srpske, navodeći da je pravno neutemeljena, politički štetna i protivna ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Pozivaju PIK da imenuje novog visokog predstavnika sa punim bonskim ovlaštenjima. Vlada Federacije odbacila ideju da Energoinvest preuzme pogone željezare Zenica.

0: Zenica Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
1: Sve se tu spominje, ne spominje se riječ stečaj, što je primarni cilj bio novoj upravi od prvog dana, samo što se to sad pokazalo. U ovom saopštenju tu rečenicu nismo vidjeli. Ona je ključna u svemu ovome. Povucite taj prijedlog za stečaj. Pa vjerovatno će se moći razgovarati o nekim stvarima, ali sve dok je stečaj stavljen na prvo mjesto, ja mislim da tu nema razgovora.
2: Uslov svih uslova po našem stavu za bilo kakve razgovore i pregovore u tom pravcu je povlačenje prijedloga za stečaj. Od strane uprave kompanije nama taj stečaj visi kao Damoklov mač nad glavi. 25.6. je termin za izvještajno ročište pred općinskim sudom. U Zenici, ukoliko općinski sud donese rješenje o otvaranju stečajnog postupka, radnicima po članu 133 zakona o stečaju prestaju ugovori o radu.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha, te da se razgovori sa Islamskom republikom Iran nastavljaju. Trump je na svojim društvenim mrežama potvrdio da je obavio razgovor s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, te da je preko visoko pozicioniranih predstavnika stupio u kontakt i sa vodstvom Hezbolaha. Predsjedništvo Libana potvrdilo je da je Hezbolah prihvatio prijedlog kojim su posredovale Sjedinjene Američke Države o uzajamnom prekidu napada. Premijer Benjamin Netanjahu također je potvrdio razgovor sa Trumpom, ali upozorio da Izrael neće oklijevati ako se dogovor prekrši. Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi ujutro su mogući na području Hercegovine i na istoku Bosne. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adina Voljevica.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci. Naš gost danas je načelnik opštine Šipovo, gospodin Milan Kovač. Dobar dan, gospodine Kovač. Dobrodošli na talase BH Radija 1 u Banjalučkom studiju.
5: Dobar dan i vama i dobar dan slušalcima BH Radija.
4: Pročitala sam mnogo zaista afirmativnih informacija, rekla bih to tako, kada je riječ o opštini Šipovo, pogotovo kad je riječ o prirodnim bogatstvima, rijekama, šumama, stočarstvu, istoriji, što me veoma iznenadilo, pa naravno i gastronomiji, to svi znamo. Šta je ono na što bi slušalci mogli imati prvu asocijaciju, recimo kad se pomene Šipovo, šta biste vi kao prvi čovjek Šipova izdvojili?
5: Ono što bi prvo asocijiralo kad pominjete Šipovo, to svakako ljepota, nešto lijepo. Jer Šipovo je opština koja ima negdje oko 500 kvadratnih kilometara na jugozapadu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i opština koja, kroz kojih protiče pet rijeka. Opština koja je okružena sa planinama, sa prirodnim ljepotama, planinom Vitorogom i ostalim planinama. Tako da prva asocijacija na Šipovo je ljepota. I zaista ja imam običaj da kažem kao načelnik, zato što sam lokal patriota, imam običaj da kažem da je Šipovo najljepše u Bosni i Hercegovini poslije Trebinja. Onda me neki moji lokalci sprečavaju pa kaže ljepši smo i od Trebinja. A mi u posljednje vrijeme radimo sve na tom da budemo ljepši od Trebinja, da te prirodne ljepote koje su zaista postoje, koje su evidentne, koje su tako izdašne i tako Bogom date za Šipovo, sačuvamo. Da za neke generacije koje dolaze ostavimo. Te ljepote, Šipovo, ja volim da kažem, je dovoljno maleno da je u njemu prelijepo živjeti, ali je dovoljno veliko da ima svoju budućnost.
4: Lijepo smo počeli, naravno. Eto, vi ste upravo rekli, ta ljepota je zapravo prva asocijacija. Ja sam saglasna zaista s vama, s obzirom na činjenicu da te prirodne ljepote zaista vrlo malo mjesta može da se pohvali kao taj gore kraj, eto, pogotovo Šipovo. Ali eto, da naši slušaoci ne misle da preskačemo one neugodne teme u emisiji, pričat ćemo naravno i o zaštiti rijeke Plive kojoj prijeti devastacija zbog izgradnje malih hidroelektrana te geološkim istraživanjima na području Šipovske opštine. Međutim, da prvo ipak, s obzirom da ste prvi čovjek opštine, jeli, predstavite opštinu Šipovo.
5: Da, kad sam u prilici da u kratkim crtama

0: Tamo predstavljam opštinu Šipovo, onda kažem da je to opština koja je jako lijepo uređena, jako lijepo ima geografski položaj. U Šipovu nema problema ni sa vjetrom, ni sa poplavama, ni sa elementarnim nepogodama, nekad nešto bude malo snijega, ali smo brdsko-planinsko područje koje se godinama i godinama bavilo osnovnom djelatnosti koja je bila stočarstvo i poljoprivreda, uglavnom je to stočarstvo, plus ne mogu da ne govorim da je 60% teritorija opštine Šipovo obraslo visokim šumama i da je jedna od osnovnih djelatnosti bila dugi niz godina ili dugi niz decenija, bila eksploatacija i prerada drveta i drvnih sortimenata. Danas je to nešto u manjem obimu jer smo mi u zadnjem periodu, kad sam ja došao u skladu sa svjetskim trendama, vjerovatno, pokušavamo da te ruralne stvari, prirodne ljepote koje su zaista evidentne i koje svaki dan imaju sve više simpatizira i posjetioca, otvaramo na način onako kako mi to znamo. Prvi posao koji smo zadali sebi kao lokalna vlast u momentu je bilo da uradimo i putnu infrastrukturu. Ključ je bilo da uradimo putnu infrastrukturu, da svaki dio te turističke destinacije koje postoje u Šipovu, o njima ćemo vjerojatno govoriti, budu dostupne i da budu otvorene. Ja sam volio da govorim, da kažem da sve te lokalne komunikacije, jer ja sam kao načelnik opštine Šipovo za proteklih 8 godina, meni je već treći mandat, uradio 180 km lokalnih puteva na području opštine Šipovo, čime sam automatski otvorio sve prirodne resurse, prirodne ljepote i omogućio stanovnicima opštine Šipovo da normalno komuniciraju, omogućio svim zainteresovanim posjetiocima Šipovo da obiđu te destinacije. Da će se priča vjerovatno nastaviti i ove godine, još snažnije, još intenzivnije. I što je jako bitno, da su građani ili ljudi opštine Šipova prepoznali tu priču koja se zove turizam Šipova. U zadnjih 3 ili 4 ili 5 godina ima snažnu ekspanziju turističke ponude, ima snažnu ekspanziju turističke posjetje. Mi smo jedna od rijetko posjećenih opština u Bosni i Hercegovini, kad bih vam rekao da zadnji vikend je bilo 5000 gosti u Šipovu, bez obzira na vrijeme, kako se da nije bilo baš najidealnije vrijeme. Najidealnije vrijeme je to ljetni dio perioda turističke sezone, ali i tokom čitave godine Šipovo je živo i ima jako, nekad ne jako, imamo dosta posjetilaca i u zimskom periodu. A sve je to način na koji smo probali da otvorimo te destinacije, da ljudima koji se u Šipovu žive stvorimo uslove da rade preko tih seoskih domaćinstava. Imamo jako puno kreveta u seoskim domaćinstvima, imamo jako ponudu bookingu. Tako da su ljudi prepoznali dio posla kojim treba da se bave, više se sve manje bave sa tom drvnom prirodom, sve više se radi u smjeru razvoja turizma i pružanja turističkih usluga na području opštine Šipovo. Da ne govorimo o destinacijama, vjerojatno ćemo o njima poslije govoriti. Ono što smo uporedo radili, moramo to da spomenjamo, to je razvoj poljoprivrednih gazdinstava, razvoj poljoprivrede, kako u povrtlarstvu, tako i u stočarstvu. Stvorili smo farme, mini farme, ljudi su osjetili, organizovali se, tako da je Šipovo godišnje proda ili proizvode 2,5 miliona litara mlijeka. Uspjeli smo da svim ljudima koji su htjeli, koji su imali namjeru, koji su to prezreli, kažem, koji su razumijeli da treba s njim da se bave, da im omogućimo prvo tu putnu infrastrukturu, komunikaciju, da im vežemo na stabilan sistem snabdijevanja električnom energijom i onda da im omogućimo podsticaje za nabavku poljoprivredne, kako poljoprivredne mehanizacije, tako i neophodnih onih sredstava za mljekarstvo, jer obično se ljudi brave mljekarstvom, preradom mlijeka, proizvodnjom kajmaka i proizvodnjom sira i proizvodnjom mesa. Tako da smo mi prezadovoljni sa tom ponudom koju imamo trenutno na području opštine Šipovo. Imamo brendiran, evo da to spomenem da građani znaju, vjerojatno Banja Lučan najbolje znaju, znaju oni u Sarajevu, sigurno sam u to, Zajanski kajmak, brend Zajanski sir Pletenicu, koji je brendiran i koji nosi oznaku geografskog porijekla za područje Janja.
1: Zaista moram priznati da Banjalučani zbilja znaju, a vjerujem i ostali stanovnici Bosne i Hercegovine, za vaš kajmak, i lijepo je zaista što ste to brendirali, jer specijalan je stvarno kajmak. A sada da nam kažete, kao što smo i obećali našim slušaocima, šta se preduzima na zaštiti rijeke Plive i zbog te devastacije, zbog izgradnje malih hidroelektrana? U Federaciji recimo donesena zabrana izgradnje malih hidroelektrana, dok u Republici Srpskoj postoji deklaracija Narodne skupštine Republike Srpske prema kojoj se njihova gradnja ne preporučuje. Kakva je situacija u Šipovu? Koliko znam, za sad imate jednu malu hidroelektranu na Plivi, gradnja druge se razmatra, ali ima i nekih protesta, pa eto da čujemo kakva je tu situacija, s obzirom da su koristi od tih koncesija, rekla bih, mizerne, a da korist zapravo imaju jedino vlasnici malih hidroelektrana zbog tih podsticaja koje država daje.
0: Ma nema neugodnih pitanja, ta priča oko manjih mini hidroelektrana je previše je to dobilo odjeka u javnosti kroz ove organizacije koje se bave zaštitom životne sredine. I oni vjerovatno tražeći cijenu sebi, tražeći sebi posla, sve više to prezentirano na način koji nije baš onaka kakav se tamo piše. Ja sam isto u sistemu priče zaštite životne sredine i zaštite lokalnih rijeka, i ako isti ko treba da brine o rijekama, ja se brinem, meni su čak kontekste izvukao neku izjavu, kako sam ja negdje rekao da rijeke džaba teku, ali to su opet, neke im je to na čast. I onda se stano tim spekulišujem. Imamo jednu mini hidroelektranu koja je napravljena i ne mislim da je postigla nešto dobro, ni da je nešto loše. Tamo je stoji, radi, mi nemamo nikakvih informacija šta se dešava. Ima pokušaja da se kroz nadležna ministarstva Vlade Republike Srpske i dodijele koncesije za izgradnju još jedne mini hidroelektrane na području rijeke Plive. I u startu smo mi odbili saglasnost za davanje mišljenja, nadležna lokalna zajednica je to odbila zahtjev potencijalnog izvođača za dobijanje saglasnosti, onda za dobijanje koncesije na nivou Republike Srpske. Ekološku dozvolu izdala Vlada Republike Srpske, ja ne bježim od te priče, ali smo mi u postupku, mi vodimo upravni spor sa Vladom Republike Srpske, što nije nemoguće, što nije nenormalno, i mislim da ćemo pravnim sredstvima uspjeti da zaštitimo tu priču, jer i mi mislimo da je mini hidroelektrana koja je planirana gore na dijelu rijeke Plive i pored bivšeg motela Sokošnice ne bi imala ekonomske isplativosti, ne bi bila ekološki opravdana. Iz tih mi je razlog da je lokalna zajednica, nadležna skupština, je donijela adekvatne odluke i stopirala izgradnju, odnosno odbila saglasnost za davanje ekološke saglasnosti, samim tim i za mogućnost izgradnje te mini hidroelektrane. A ta lokalna udruženja ili ova udruženja koja se javljaju sa strane Banja Luke, Sarajeva, to mislim da on to koriste u neke svoje svrhe. Bilo bi korektno da se uvijek razgovara ono što ja govorim sa lokalnom vlastom, pa da se ljudi vide. Ne može nama niko u Šipovu reći da mi kao lokalna vlast nešto radimo na uništavanju rijeke Plive ili rijeke Janje ili rijeke Lubovice ili rijeke Sokožnice. Prvo, mi smo tu, mi smo se rodili sa rijekama, mi živimo na rijekama, mi dišemo sa rijekama i mi smo ti koji volimo rijeke više od svih drugih sa strane. I svi ti drugi sa strane to rade zbog nekih drugih palijativnih ili nekih njima populističkih interesa, a mi to radimo zato što mi mislimo da treba da sačuvamo Plivu, što mi mislimo da smo stvorili jedan turistički grad koji je tamo na nekoj svjetskoj organizaciji proglašen 39. destinacija u svijetu. Tijanske otoke su proglašene kao top destinacijom. Mi smo proglašeni od međunarodne organizacije FAO. Dobili smo zvaničan certifikat za Jansku visoravan. Mi smo opština, mi smo rukovodstvo i opština koja i ljudi koji rade u opštini vode računa o interesima. Moramo organizovati život na području opštine Šipa, morali smo stvoriti uslove. A ja da ne brinemo o nečemu i da ne brinemo o rijekama, mislim to su populističke priče koje se vjerojatno koriste u neke političke svrhe. I mi smo prvi koji stojimo na brani oko toga, zato što mi imamo nešto protiv izgradnje mini hidroelektrane, zato što mislimo treba da sačuvamo taj prirodni ambijent i što mislimo svoju budućnost i budućnost djece Šipovačke planirali na razvoju turizma na bazi ljepota, prirodnih ljepota opštine Šipova. I samo tako ćemo napraviti, ići naprijed. Ja sam na prošloj izbornoj kampanji rekao, dosta je više da živimo od drveta, od bavlana. Idemo malo lakši poslovi, turizm je ljepše. I vidite kako je Šipovo prelijepo, kako je živo, kako kad dođe nedelja, kad dođe vikend, kad dođe naveče ljudi. Šipovo je jako lijepo i postavili smo, zaista smo to postali top destinacije.
1: Vjerujem zaista da su naši slušaoci zainteresovani za ovu priču, pa ćemo je naravno nastaviti. Još samo da nam kažete šta je sa geološkim istraživanjima na području opštine Šipovo, s obzirom da ima nekih negodovanja stanovništva, pa nas zanima svakako da čujemo i vašu stranu priče.
0: Ja kao načelnik opštine Šipovo nisam upoznan sa detaljima, upoznan sam samo toliko da se na području Sinjakova, planine Lisine, koja pripada i opštini, nalazi se na tromeđu opštine Šipovo, jezero Mrkonjić grad, dobijena je saglasnost za geološka istraživanja nadležnog ministarstva Vlade Republike Srpske. Samo radi se o geološkim istraživanjima. Zahvata veoma mali dio opštine Šipovo i iz tih razloga mi nismo u centru pažnje. A nismo u centru pažnje zato što ne obraćamo ni pažnju na tu priču oko tih geoloških istraživanja, iz razloga što smo mi na lokalnoj skupštini, kad je od nas tražena saglasnost 2023. godine da damo saglasnost firmi SNK Metali, čini da se zove, kako bi dobila dozvolu od nadležnog ministarstva za geološka istraživanja, odbili zahtjev. I mi smo to adaptirali. I prema mojim saznanjima koje ja znam kao načelnik, ne radi se ništa na teritoriji opštine Šipovo. I mislim, nismo toliko opterećeni sa tom pričom, Vjerovatno opet neka ta udruženja zaštite života prirodne sredine su to digli na neki nivo, ne znam da li je adekvatan, da li nije, da li je jezero ili Mrković ušlo u adekvatnu priču sa tim ljudima, ja ne znam. Ja znam ovaj dio što se nas tiče. I da mislim da Šipovo neće imati problem. Neće imati, kao što neće imati, vjerojatno ćemo i taj problem mini hidroelektrana staviti tako za dahta i da završimo to, da pođemo da se bavimo nečim drugim pametnijim, nego da dajemo materijala ovim populistima koji vole to populističku priču kao nešto sad taj hit ili taj in da budete da bude zaštite životne sredine i vas baš to zanima, neke po Banjaluci pozdaraju šta će biti sa Plivom. Sad će oni mene napasti pa me kritikovati, jer imam puno pravo da im kažem da ja imam veći interes i da mislim šta će biti s Plivom i oni koji žive u Šipu. Neka dođe, neka žive s nama u Šipu, vidi će kako je lijepo. I vidi će da je Pliva sačuva. I vidi će da je Jan sačuva. I vidi će da je sve sačuva.
1: Da nastavimo naš razgovor, dakle, o tim običajnim temama kojima se bave stanovnici Šipova, pa da nam kažete po čemu se razlikujete od drugih opština u okruženju. Evo, pomenuli ste sad i Mrkonjić i jezero, bila nam je načelnica jezera, tako je lijepo pričala o svojoj opštini kao da priča o Parizu. Tako da pretpostavljam da i vi, kako reko ste, i kao lokal patriota, i pomenuli ste te ih pet rijeka, predivne šume okolo, planinu. Pa me zanima, dakle, šta je ono po čemu se razlikujete od ostalih opština u okruženju?
0: Teško je reći nekome da li voli svoju opštinu, ne voli. Vratno je načelnica voli svoju opštinu, načelnik Mrkonjića voli svoju opštinu, ne bio načelnik da ne voli. Volim ja, evo ja sam već treći mandat načelnik. Ono što bi ja izdvojio Šipovo od ostalih opština, tu živost i taj, tu energičnost, taj komunikacijski odnos koji se javio, taj dolazak ljudi na tu priču koja zove turizam, prešlo je već 1000 kreveta u seoskim smještajima. Izgradnja Šipova, sad se u Šipovu pravi 150 vikendica, do sada je urađeno preko 300, da ti ljudi sa strane koji dolaze kupuju enormno su, da je cijena placa dostigla cijenu, prije par dana je kvadrat zemljišta u Šipovu plaćeno 210 maraka, što je nemoguće. To je ta priča koja je postiže nivo i životni standard, standard života ljudi. Te parcele, te njive koje su postojale pored Plive, pored rijeke ili pored, na nekim destinacijama u planini, sad su postale atraktivne. Jer dovoljno je da vidite da je recimo na jednom putu koji je od 10 km za novih 8 ili 9 godina, koliko sam ja načelnik, 30 novih vikendica je napravljeno. Velika je zainteresovana za, recimo, za kvadrat stana na području opštine Šipovo.
1: Imate stanogradnje?
0: Pa evo sad pokušavamo da radimo zato što imamo veliku zainteresovanost. Problem su te lokacije, moramo određivati lokacije i da... Ali smo već jednu lokaciju imali, već sam spomenuo da smo dobili zbog kvadrat 210 maraka, što je nas za sve izdena. Prije to bilo 5 maraka, 6 maraka, 10 maraka. Sad je to prešlo neku cifru, sad recimo plac za jednu običnu vikendicu dođe do 35-40 hiljada eura. Ali što je najvažnije, prodaje se i pravi se. To su ljudi, ljudi su pametni, oni osjete sistem od čega treba da žive i kako da se komunicira, kako funkcioniše. Mi smo kao lokalna vlast probali da im stvorimo uslove, da im otvorimo oči. Ja se sjećam jednog čovjeka koji u Strojicama napravio motel, pa meni kaže, ja kažem, što praviš motel, jedno selo gore prema Kupresu. Kaže, ja sam načelnik, čuo da se ti popo za govornicu, rekao da će mi živjeti od turizma. I ono ga pun svaki dan funkcioniše. Radimo na tim turističkim kapacitetima, tako da sva priča je stvoriti uslove ljudima da osjete gdje mogu zaraditi dinar i gdje mogu pružiti adekvatnu uslugu i koga mogu dovesti sa strane i svi su oni na nekom bookingu i kad on to dođe, onda je to, nema veze sa koje destinacije, kogo dođe u Šipovo ode zadovoljen, ponovo se vraća i kažem da je sad ova sezona će biti i mi se svi moramo u Šipovo, ja stalno objašnjavam i svim organima i strukturama da se moramo prilagođavati na novi način života u Šipovu, zato izdvajamo od drugih opština jer je taj priliv stranih ljudi ili stranih gostiju ili dobrih ljudi i dobrih gostiju veći nego u drugim lokalnim zajednicama i da mi moramo se organizovati na način da im omogućimo funkcionisanje, ništa drugo.
1: Očigledno je da sa vašim sugrađanima imate izvanrednu komunikaciju s obzirom da znate sve njihove probleme i očigledno i želje, naravno. A zanima me kakva je saradnja sa okolnim opštinama, imali zajedničkih projekata s obzirom da dijelite i tako nekakve slične i probleme. Na kraju putna infrastruktura, bojim se da je nekako prema tim našim rubnim opštinama, da tako kažem, prema međuentitetskoj liniji lošija nego inače što bi trebala biti. Imali kakve saradnje i kako je na tom planu?
0: Ma saradnja je evidentna, mi se čujemo skoro svaki dan i viđamo se sa kolegom iz susjednih opština, ali ono što se tiče putne infrastrukture, Šipovo ima perfektnu infrastrukturu. Mi smo otvaranjem puta jezero Šipovo, Šipovo Kupres, otvorili destinaciju koja je ključna za spajanje Banja Luke, odnosno Hrvatske sa Jadranom. I to je sad komunikacija koja je najviše upotrebi. Otvorili smo, radili smo jedan perfektan put Šipovo jezero i kogod dolazi u Šipovo, prvo što mi kaže načelniče, svaka čast za put Šipovo jezero. A lokalne puteve mi smo uspjeli sanirati u 90% slučajeva. Svaka kuća će imati asfalt i svako selo će imati asfalt. I ove godine radimo 20 km, radili smo 180, neka se provjeri, napiše. Ja sam čak jednom se malo šalio, pa kada nećete imen uštalo ulaziti, nego u cipelama. Ali sam rekao da ćemo svakoj crkvi, svakoj džamiji, svakom groblju dovesti asfalt i što je ka put, sve smo to pozavršavali. Nema ni jedne crkve, ni džamije, ni sela da nema, da vjerski objekat nema doveden asfalt. Nema sela koji nema uređen javni objekat gdje se mogu okupljati, sjediti, pričati, sahrane praviti. Škole smo renovirali, apsolutno sve smo uradili. Mi smo zadnji put uradili energetsko efikasno srednje škole, to je projekat oko nekih 5-6 miliona maraka. To je urađeno baš za perfekciju. Ja imam lično kao načelnik, bez obzira šta će ko reći, jeste otišao narodi Šipova, jeste otišao građana dosta i Šipova, ali imam u zadnji mjesec dana 20 se javilo koji hoće da se vrate, da kupe plac u Šipovu, da prave kuću i da se vrate iz Slovenije, iz Njemačke, iz Austrije.
1: Prvo sam željela da vas pitam, kad je riječ o mladim ljudima pogotovo, kako je u Šipovu, s obzirom da iz cijele Bosne i Hercegovine, kao na kraju krajeva i sa cijelog Balkana, ako ćemo pravo, ljudi odlaze u inostranstvo, odnosno u zemlje Evropske unije, gore sjevernije, češće, nažalost, sa cijelim porodicama. Pa šta se radi kako bi se zadržali mlađi ljudi, mlađa populacija, kakve su stimulativne mjere opštine? Imate li stipendije za srednjoškolce,
0: pa
1: studente,
0: imamo
1: pomoć višečlanim ili siromašnim porodicama i tako dalje?
0: A imamo mi smo opština koji smo to davno uveli, to pomoć za porodilje, za višečlane porodice, dajemo sve te moguće, imamo mi jedan grant koji dajemo socijalno ugroženim kategorijama koji nisu obuhvaćene zakonom, pravima socijalno ugroženih kategorija. Mi stimulišemo i poljoprivredu i sjemena i otvaramo škole, sad pravimo novi vrtić. Omogućujemo, i mi smo na zadnjoj skupštini donijeli odluku da mlade bračne parove oslobađamo dijela plaćanja gradske građevinske rente za individualne stambene objekte, to je do nekih 8 do 10.000 maraka. Tako da sve moguće mjere mi pokušavamo da prvo što pored tih mjera koje su vidljive, ono što je ključno, omogućavamo im da radi. Šipu imate recimo sad 20 ili 30 firmica ili radnji koje rade izvanredno stolariju, rade vrata, rade brunare, rade, omogućavamo im uslove da mogu da se bave sa tim djelatnostima.
1: Znači, mala privreda.
0: Mala privreda, se bave poljoprivredom. Ima nešto i tvornica koje rade na bazi prerade drveta, ima, tako da ima dosta stvari koje se mogu ukomponovati, ali ključ je ono da im omogućimo uslove. U Šipovu fali još nešto, pokušavamo sada radimo da nađemo tih placeva za jedinu stambenu izgradnju, ali sad nas malo potjerala ove cijene, pa se toga plašimo, moramo naći državnog zemljišta koji ćemo ponuditi po nekim jeftinijim cijenama, da jer sad trenutno bar 20 placeva mladi bračni parovi traže u Šipovu. I radimo sad na tim projektima, regulacijnim planovima, malo ide sporo ta administracija, ali se nadam da ćemo do kraja godine uspjeti bar 20 da namjerimo. Da napravimo bar jedan dvije stambene zgrade, jer je potražnja za stanama izuzetno velika i da probamo da taj dio posla da im omogućimo da lakše dobiju te papire, da dođu do tih placeva i da mogu da kupe stan u Šipovu. A oni se u poslu snalaze ono što Šipovu bi trebalo u ovom momentu, neka fabrička koja bi zapošljavala neki možda 100 žena, inače je manjak radne snage na kompletnom području opštine Šipova. Ali evo imamo najavi frukta, će praviti jedan dobar tržni centar. Tako da ćemo probati da još neku fabriku koja bi zaposlila žensku radnu snagu, žene srednjih godina od 32, 35, 50, tako u tom smislu, u tim nekim godinama, koje bi mogle sad da rade i koje imaju aktivnu radnu sposobnost, mogli bi da probat ćemo neki objekt, neku firmicu, da se tražimo investitora da nam dovede, da napravimo jedino ta populacija koju ja osjećam, znam svaki dan sa ljudima, je ta populacija. To su obično završene srednje škole, gimnazija, trgovačka, neka turistička, ekonomska, a mali je broj ili male su institucije na području opštine Šipovo državne u kojoj bi se mogli ti kadrovi zaposliti. Tih 50-60 da je ženica ili žena smjestiti ili devojaka smjestiti i da nađemo im posla, bilo bi to okej. Okay. Mislim da to fali jedino. A ovo ostala druga radna snaga sa snađu u rade. Ta priča sa tim drvetom, sa tim stolarijama, sa tim vratima, sa tim brunarama, to je nešto što je evidentno i što Šipovo je poznato po tome, kao što smo postali poznati po Janjskom kajmaku, postali poznati po Janjskim otkutama, pa po Vaganjskoj pećini. Tako smo postali i poznati za ta vrata, recimo sobna vrata, ne znam kako to ti momci radi, ima i sigurno 20 ili 30 koji se bave, svaki zapošljava po 3 ili 4 radnika. Tako da to ide.
1: Kao što rekoh na početku, a i vi ste pominjali već u nekoliko navrata, Šipovo dakle ima izvanredan geografski položaj, mnogo šume, 5 prekrasnih rijeka, bogate istorije što me veoma prijatno iznenadilo zaista, raspolaže brojnim znamenitostima. Okolina Šipova je opet nešto čime se zaista možete ponositi, pa što nam možete reći dakle o tim turističkim potencijalima, pominjali ste evo motel u Strojicama, pa pretpostavljam da koliko sam vidjela zapravo na internetu ima mnogo i tih, rekli ste, 1000 kreveta čini mi se
0: u seoskom
1: smještaju, što je stvarno izvanredan broj, jel? To do sad evo od svih tih manjih opština sa načelnicima sa kojima sam razgovarala, definitivno najbolji kapacitet. Vidjela sam da imate i dosta motela, čak i nekih prenoćišta i tako da me zanima, evo, a sigurno i naše slušaoce, pogotovo kad dođu ti ljetni dani, mislim da je sad nekako i ljepše otići negdje malo u planinu gdje je hladnije i gdje je prijatnije. Evo, rekli ste, za jedan vikend 5000 ljudi dođe.
0: Da, imamo mi dovoljno broj turističkih destinacija. Otvaranje Vaganjske pećine. Turistička destinacija broj 1 u Šipovu su Janjski otok. To ne trebate nikom pričati, to je svjetski poznata prije. Mi smo otvorili Vaganjsku pećinu, nešto što je perfektno, izvanredno i što smo pokazalo kao dosta atraktivna turistička lokacija. Imamo Prašumu Janj koja je u sastavu UNESCO. Na Ljuši se nalazi i to je nešto što je, treba samo otići i vidjeti, a grupa turista koja vozi kvadove motore, da ne govorim džipove, već to odrađuje. Imamo dobar vjerski turizam u manastiru Glogovac. To je nešto što doživjelo takvu ekspanziju u proteklih 5 ili 6 godina da je to. Probajte ne vidjeti koliko Banja Lučanki dolaze, naravno kažu žene dolaze tamo, taj manastir Glogovac, autobusima dolaze, tako da je to ta priča sa vjerskim turizmom se poklopila ono što nam treba, razumijete. Imate vi još turističke destinacije, recimo Pljevu, imamo Sokol grad, imamo tu turističke destinacije koje su zaista, ili vi kad dođete u Šipovo imate već i cjelodnevni boravak da vam bude upotpunjen. Tako da je ta priča sa turizmom, mislim da neće stati i da je ona sve više tih ljudi koji ta gradska vreva, gradska sredina onemogućava funkcionisanju i treba im da se malo odmore mozak. Imali smo još jednu BHRT, moram da ispričam jednu priču. Profesorca iz Konjica, zaboravio se ime šteta, nek se ne naljute kako budem slušao ovu emisiju, radila je projekat kupanja u prirodi u Janjskoj visoravni na destinaciji Duša gdje je Prašuma. Kupanje u prirodi je nova metoda liječenja psihosomatskih bolesti koji su izmislili Japanci. I dobila je u Švedskoj prestižnu nagradu. Ja nisam ni znao da ona to radi. Ja sam samo pročitao, onda stupio sa njom u kontakt. Najidealnija destinacija za izgradnju bolnice za liječenje, to su Japanci nazvali kupanje u prirodi. Čak je bio jedan tu okrugli stol u Banja Luci.
1: Riječ je o šumama svakako.
0: O šumama, da. O visokim šumama, o borovim šumama. I ona je držala jedan okrugli stol u Banja Luci i to je mene baš i tad u momentu me oduševila, nisam znao da ona drža, da je ona pravila taj promotivni film, da je radila i da je u Švedskoj dobila tu prestižnu nagradu. I budućnost Šipova će i tu biti, bez obzira kako komisija, ta neka metoda Japanaca koja zime se kupanje, zove se kupanje u prirodi, boravak, to je takozvani boravak u prirodi u određenom vremenskom periodu, pa liječite hipertenziju, pa liječite psihosomatske bolesti, to je grupa stručnjaka i naučnika iz Japana i vratno dokazala. I to trebamo pomenuti kao budućnost, jednu veliku budućnost koja nije isključena u Šipu, neka će se reći, vidite, mnogo ljudi idealizuju, pričaju, ali vidjet će da će ta priča kupanja u prirodi jednog dana zaživjeti u Europi.
1: Ja. To samo znači da morate sačuvati prirodu, jel?
0: O tome i govorim. To govorim i ovima kojima sam rekao da ja znam bolje kako treba sačuvati prirodu nego oni. Ja suštinski pristupam svakom problemu koji se dešava na području opštine Šipa i u prirodi. Da mi napravili Vagansku pećinu da nismo čuvali prirodu. Ne bi sačuvali Janjski otok da nismo čuvali prirodu. Ne bi napravili prašumu Janj da nismo čuvali prirodu. Ne bi sačuvali Plivu, ne bi imali te destinacije koje spjeva izvor Plive. To je nešto, imate kafanicu na izvor Plive koja radi svaki dan i dođete ona puna. Puna, ali je došao asfalt tamo. Mogu ljudi doći, mogu vidjeti izvor, prošetati, sjesti poslije toga, odmoriti se, ručati. I to ljudi prepoznaju. Kad dođu, on jedan dan dođe pa vidi kako mu je lijepo, on dođe ponovno.
1: Pogotovo par stepeni je sigurno niža temperatura nego u gradovima, tako da od gore
0: za
1: zaista ugodno.
0: 5-6 stepeni ona je niža. Ali ja računam da, kažem, imaš i po svijetlu budućnosti. Generacije koje dolaze će vjerovatno nekad bude ovih manji slušao što sam ja govorio, slušaju što im ja pričam. Jer imaju povjerenje, u mene ne bi me birali tri puta i pravimo mi dobre uslove da to bude mjesto gdje se može lijepo živjeti. Nije idealno, ništa nije idealno, no, da se razumijemo, nema idealnog mjesta. Ali ćemo praviti priču i imamo realne pretpostavke za prirodi, sve iz prirode, nema druge filozofije u životu, sve u prirodi, sve iz prirode. I mi počnemo i vraćamo se iz zemlje i u zemlje, mislim, to je jednostavna matematika. I zato svi koji rade tamo i bitišu, mislim da, dobro, nekad neki pojedinačni interes nešto i zakači oko Plive i zakači nešto oko tih destinacija, ali to se uglavnom rješava na vrlo pristojan način i mislim da neće biti problema što se tiče očuvanja prirode i životne sredine.
1: Gospodine Kovač, evo rekli ste treći mandat, dakle, po čemu mislite da će vas pamtiti vaši sugrađani? Šta je ono zapravo što ste uradili proteklih godina, po čemu ćete ostati upamćeni kad je riječ o vašim sugrađanima?
0: Kad bi vam rekao, ne bi mi vjerovali. Uradio sam sve. Ja sam bio poslanik u Narodnoj skupštini 4 mandata. I onda sam odlučio da napustim poslaničko mjesto i da krenem na izbore za 2016. za načelnika opštine. I dobio sam mandat tad velikom većinom i sad pogledajte. Napravio sam sportsku dvoranu, nije bilo sportske dvorane. Napravio sam otvoreni bazen u Šipovu sa toplom i slanom vodom. Napravio sam gradski trg koji je postao mjesto dešavanja. Sve se sad dešava na gradskom trgu. Kad sam ja došao tamo je bila loka. Mi smo sad prepoznati po drugu. Napravio sam spomenik Piti. Jedina lokalna zajednica koja ima spomenik Piti. Nije to bez veze. Pita je priča koja je prošla 36 svjetske agencija koje su je objavile u tom momentu kad smo stupili.
1: Na koju se Pitu misli? Na sirnicu, pretpostavljam, ili na bilo koju Pitu?
0: Imamo mi pjesmu o Piti, na jedan naš lokalni pjesnik pisao pjesmu o Piti, ali on ima tu broj mnogo Pita. Mnogo Pita. Uradio sam sve lokalne pute. Uradio sam gradske ulice, sve sanirao jednu do jednu. Uradio sam gradsku kanalizaciju, vi sad u Šipovu, kad je god najveća kiša, možete odati u Papučan. U Papučama se može rušiti.
1: To u Banja Luci ne može.
0: Ne možete u Banja Luci, siguran sam ne možete. Uradio sam, renovirao svu uličnu rasvjetu, sve sam uradio. U svako selo je dobio uličnu rasvjetu, svaka crkva je dobila. Pravio sam 2 ili 3 hrama u Šipu. Sad pravimo saborni hram i tu opština izdvaja svake godine značajan iznos sredstava i privodimo ga kraju. I to će biti sve nosi moj potpis. Svaki metar asfalta u Šipu nosi moj potpis. Svaka kanalizacija, sve nosi moj potpis. Svaku, meni vole da kažu ljudi koji su me dobro poznaju, da ja u svakom selu imam kuću. Ja sam u svako selo došao. I svako selo smo riješili. I svako selo smo napravili društveni objekat, uredili škole i sa pomoći ministarstva, bez pomoći ministarstva i škola koja je napuštena, otvorimo je, služi ljudima da mogu sjesti tamo kad je sahrana, kad je neko druženje. I mislim da ćemo nastaviti sa tim trendom. Ima još poslova dosta da se uradi. Imamo još poslova dosta da se uradi. Jer se Šipovo raste i razvija. Moramo raditi još neke objekte da Šipovo pođe da liči na grad. Kad uđete u Šipovo morate da liči na grad. Moj osnovni stav, kad neko oštađe, hoće da pravi u Šipovo, kajem samo da vidim kako to izgleda, je li lijepo ili nije. Ako papira ćemo se ganjati. Jer moj stav je, ne može se praviti nešto što ne liči. Jer jednog dana mora Šipovo da postane destinacija koja će biti prepoznatljiva. Ulazite u grad pa vidite tamo jedna pumpa, pa jedna objekat, pa druga objekat. Tako da postavim prepoznatljivi. Sad smo dobili nov hotel. To je jedna velika investicija. To moram da pohvalim ovoga investitora. Uložio je preko 10 miliona maraka. Napravio je hotel, bivši hotel Janj, renovirao ga, uredio. Evropski standard. Čovjek inače živi u Beču. Sa mnogo kreveta, mislim preko 200 kreveta da je napravio sa velikim salama od 1000 i neka jedna od 1300 mjesta. Mislim da tu treba da krene kongresni turizam. Šipovo mora da se otvori prema kongresnom turizmu, pored motela Janjska kuća, motela u Strojicama. Moramo se još izboriti da riješimo motel Sokor, što je bila simbol Šipova, to ćemo privatizovao neki momak, nije još, nismo još to razriješili, ali sa tog dijela turizma mislim da će biti sa ovim hotelom Janje. I sa ovim, sad se u Šipu rekao sam to možda već 150 kuća, pa je 150 vikendica, pa mislim to je nešto što je, što mene oduševljava.

0: Meni je drago da nisam džaba, eto, po tome će me zapamtiti da sam u mom mandatu uspjeli svi da naprave, da krenu da se bave tim poslovima. Ovaj je napravio farmu, ovaj je napravio fabriku kajmaka, ovaj je napravio fabriku ovaj pilića. Mi imamo najveću proizvodnju pilića u BiH. Fabriku za proizvodnju pilića. Nalazi se na Jajinska visara. To malo ko zna. Firma se zove Dunja. Ali sve su to posticaj. Država je tu odigrala dobru stvar. Republika Srpska dala je posticaj i ovome što proizvodi mlijeko, i ovome što proizvodi kajmak, i ovome što proizvodi piliće. Svi su on to ravnopravno konkursali, dobili su značajna sredstva od vlade Republike Srpske. Ja zbog građana i zbog vaših slušalaca, evo da im da kažem. U Šipovu koji ima 10 krava i prodaje mlijen, ima platu 5000 mara, malo li, može da se živi. Veliki su posticaje države, neće niko to da kaže. Država je nam omogućila i opština. Kupili smo svim laktofrize, mini sirare, sve smo im nabavili. Dali im traktore, nabavili im traktore kroz posticaj na sredstvo. Mi smo dali, ljudi su učestvovali, pa mi dodamo, pa mađarski program nešto pomogao, pa uglavnom se tražili sve varijante, pa i FAD je puno pomogao, pa smo uradili, ali smo znali to da iskoristimo i da ljudima to primaknemo. I mislim da, što se tiče poljoprivrede, mislim da je dobro organizacija. Imaju dvije poljoprivredne zadruge koje rade, otkupljuju mlijeko i treća koja proizvodi kajmak, ta što proizvodi kajmak Kovačić, oni su kupili još jedan tvorac, pravit će veliku mljekaru, tako da oni su poznati inače po tom. To je taj njihov jajinski kajmak. Koga on radi organizovano, fabrički, koji ima distribuciju, a ovi drugi se mini farmice i ovi seljaci koji imaju po jedan, dvije ili tri kravice, oni to prodaju ovako preko veze. Čuje se.
1: Čestitke zaista načelniče za ovo što smo čuli, to je zbilja veliki posao i bez sumnje, ne znam kako, koliko imate mandata u planu još. U svakom slučaju, ove ste iskoristili u pozitivnom smislu. Htjela bih još da pitam na kraju, s obzirom da je riječ o prirodi i tako divnom položaju i svemu što prosto podrazumijeva zdrav život, da tako kažemo. Šta se radi na planu zelene energije? Dakle, imate li solarnih panela? S obzirom da i mala hidroelektrana bi spadala u to, ali zbog drugih stvari ne pričamo o tome. Međutim, kad je riječ o solarima, mislim da postoji način da se iskoriste sigurno i vjerujem da pogotovo ovi povratnici, pošto vide u Europi kako stvari stoje, da oni rade na tome.
0: Trenutno imamo dva ozbiljnija projekta solara, imamo jedan projekat 3,5 megavata, imamo jedan projekat 5,8 megavata, u toku su izrada tehničke dokumentacije, ono što ja znam, glavnih projekata. Imamo najava dosta ovih mini solara koji su na krovovima, koji će biti posljedni na krovovima pojedinih firmi koje se bave preradom drveta ili recimo ne znam još na nekim drugim djelatnostima, ali uglavnom i to je krenulo i mislim da će možda i do kraja godine, možda u idućoj godini to biti nešto značajnije, mislim da će, jer kod tih solara je problem ta upusna moć mreže i mi smo tu kapacitirani na 10 megavata i uspjela tih 10 megavata da dodijeli ljudima i očekujemo, jedna je već počela da se radi, a druga je već počela u fazi izgradnje dokumentacije vjerojatno glavnog projekta. Ali već čujem da mnoge ove kompanije i ovi momci što rade, imaju te mini halice, rade tu stolariju i rade ovaj te brvnare, već imaju interesa i već su zainteresovani za izgradnju solarnih panela na krovo. I nije malo, mislim, ima ih dosta, koji su već zainteresovani. I tu očekuje se pomoć države, vjerojatno tu država ima neki sistem da će malo stimulisati ili će davati neke beneficije, kao u svim drugim lokalnim zajednicama. Za sad te veće nijedne nemam u radu. Ali evo, kažem da su planove dvije, pa ćemo vidjeti.
1: Gospodine Kovač, moram priznati da kao novinar zaista je privilegija raditi ove emisije u kojima ljudi pričaju o svojim opštinama, tako lijepo opisuju svoj kraj, vidi se da zaista vole svoju opštinu i pretpostavljam da i slušaoci uživaju slušajući ovakve emisije. Ja vam se zaista zahvaljujem što ste bili naš gost BH Radija 1 i do neke sljedeće prilike želim vam svako dobro.
0: Hvala vama na pozivu. Ja ću se rado odazvati da pričamo o nečemu što, kako rekao ste, volim. Volim jer tamo živim, tamo sam život potrošio. Tamo sam se uložio i svakako, kao čovjek, kao ličnost, kao figura, ja svaki dan primim 20 ljudi u kancelariji. Ja mislim da su oni zadovoljni sa mnom i da sam ja zadovoljan s njima, ja njima to volim da kažem građanima opštine Šipovo i da se mi dobro slušamo. Mislim da će vaši slušaoci razumjeti i da će shvatiti da nije sve idealno, ali lijepo i moguće. I lijepo živimo. To je najvažnije, lijepo živimo u Šipovo.
1: Još jednom hvala gospodine Kovač. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Lokalno. Do slušanja u nekom od narednih termina. Srdačni pozdravi od realizatora tona Marije Simendić, a moje ime je Ljilja Đurić.
2: BH Radio 1. 1 za sve.